0: Noc s Rádiom Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Od fotenia po vtáčie búdky, od klasová babindolu po Čínu, rozsah záľub a záujmov Jána Šranka je naozaj široký. Rozprávať sa s ním budem ja, Michal Herceg. Prajem vám dobrý deň.
2: Dobrý deň vám prajem.
1: Práve vaša aktivita, až hyperaktivita, spôsobila jednak to, že som u vás doma v klasove, čiže nie sme v bratislavskom štúdiu, a zároveň aj to, dovolte mi hneď na úvod taký hlupučký žart, že teraz mi z rozhovoru určite neutečí. Tak čo sa stalo?
2: Čo sa stalo? No tak tá záľuba aj fotografiu je taká, že nás občas to niekde zaveje. Tak sme sa kamaráti nejako spojili, že teda kúpime si letenky, hej, však teraz máte po 35 eur, zaletíme si na Sicíliu a si to tam týždeň pofotíme. No a jak sme tak fotili, ja som tam predposledný deň de facto si zlomil nohu, veľmi nešťastne. Potom ma tam aj operovali a letecky ma zobrali domov.
1: Leto je pred nami a cestovanie bude zrejme témou pre viacerých. Takže vaše všeobecné odporúčanie, keď sa niečo takéto v zahraničí stane, čo by ste ľuďom odkázali alebo povedali?
2: No tak samozrejme, okrem toho, že teda nech si dávajú pozor, to je jasné, to všetci vieme, ale ja už som teraz zistil, že pri tom cestovaní je prvorada poistka. Ja som v minulosti chodil tak, že som mal takú nejakú poistku, takú základnú, ktorá mi teda akože dosť veľa hradila, ale vždycky sme sa dali teda poistiť aj turisticky, lebo tam ste mali aj tie lety, keby ste nemohli leteť kvôli, neviem, nejakej chorobe, tak vám preplatia letenky. Teda vašim poslucháčom a teda každému odporúčam, to je úplne to prvé, spravte si poistku, lebo ani sám do dneska neviem, koľko moja operácia stála.
1: Tak ako sa to hovorí, vypnúť, zastaviť sa, porozmýšľať, sami od seba sa k tomu prinútiť nevieme. Keď už nastane takáto udalosť, tak zrazu máte ten čas.
2: Teraz sa vlastne tá, nie že šťastená, otočila, asi niečo chcela povedať, tak som to prijal s pokorou, že teda nemám inú šancu, a zistil som vlastne, koľko sa tá kosť hojí, takže 4 týždne to musíte byť na lôžku, môcť ju nezaťažovať a počkať teraz na ten snímok a čakám, či nejakú tú skrutku mi tam nebudú vyberať, lebo teda pribudlo mi dosť železa do nohy.
1: Okrem syna a manželky vám tu robia spoločnosť aj rôzni operenci, ja to tak v pozadí počujem, možno aj poslucháči, pretože vy ste svojho času vytvorili, ale to už je starší údaj, tuším 65 hniezdnych príležitostí pre rôzne vtáky. Kto sú ďalší obyvatelia vášho domu alebo jeho okolia?
2: Najväčší počet tu mám belorídok, nejakých mám na 30 kusov, a potom mám postupne na komíne hniezda pre vrabca domového a rôzne po tom celom pozemku mám 3 stavby, polobúdky alebo hniezdne príležitosti pre žltoch chvosta domového, to je taký špeciálny vtáčik, a potom aj sikorky sa tu nájdu a škorec.
1: Niekto povie umelé hniezda, to nie je taká umelina, ako si asi predstavujeme?
2: Nie, vôbec, ona imituje prírodné prostriedky, teda čo sa týka toho, že je tam nejaké vetranie prirodzené. Tie umelé hniezda sú vlastne pre belorytky, oni sú z materiálu, dajme tomu, že betón a nejaké piliny z dreva, a tým pádom je to kompaktné, je to silné a môžete to odnímať a robiť teda ešte aj hygienu na jeseň a proti tým roztočom to vystriekať, umyť s vápkou, takže veľmi dobre sa to ošetruje. A už pomaličky na tom Slovensku, kde tu idem autom, vidím, že pribúdajú tieto hniezda, dajú sa zohnať, dajú sa objednať, takže je tu voľné pole pôsobnosti.
1: Tie vtáčiky sú asi rady, že prídu tak povediac na hotové, nemusia si to hniezdo budovať.
2: Určite, no je to nadváženie, lebo pod tými hniezdami má syn auto. Tie belorytky sa špeciálne tak správajú, že síce hniezda oni nemajú od toho trusu, ale jak vyletia, tak to vypustia. A ja teraz nemôžem, no manželka ich včera umývala, ale potajme chodím ráno skoro a s krhličkou odstraňujem tieto nánosy na autách, a najlepšie, keď je to pred dažďom, tedy ani rodina nič nezbadá.
1: Tak to sme pri tých nevýhodách, pre ktoré aj ľudia v činžiakoch nemajú radi lastovičie hniezda, ale zase nedávno sme mali debatu s parazitologičkou a ona hovorila, že koľko komárov tie lastovičky zjedia, že cítite to aj vy, že keď tu máte tie vtáčiky, tak zase je tu menej takéhoto hmyzu?
2: To určite je, lebo oni tu sústavne lietajú a sme videli, jak na terase sedíme s manželkou a lastovička vyletela a to bol len taký meter, že puk, aj som tam niečo videl, nejakú bodku, no jasne, bola to mucha a teda išla do toho potravinového reťazca lastovičieho a my sme sa teda potešili, nemuseli sme to tu naháňať samozrejme.
1: Drevené budky využívate vy, na tomto vašom pozemku bývajú v nich síkorky, bývajú v nich škorce, ale vás tie budky museli nejako špeciálne chytiť, pretože ste vyhlásili súťaž v ich výrobe. Najbúdka Slovenska, teraz je už 5. ročník, posielať sa dá do konca júna. Prečo práve búdka? Čo vás inšpirovalo?
2: Tak od malička, od tých 10 rokov, od 11 som potajme chodil do lesa, čo oficiálne bol, že do vinohradu, lebo tam by ma rodičia nepustili. Aby človek mal bližšie tú prírodu, tak som si začal zhotovovať drevené búdky. Postupom času som začal tomu rozumieť, prečo ich obsadzujú, kde ich treba dávať, pre ktorý vtáčí druh a ako ich obsadzujú. A toto tak vo mne zostalo, to som robil celý život, že niekde som búdku, či už za obec do lesa, všetci ma tu poznajú, vedia, že áno, že búdky.
1: Domov sociálnych služieb tu v Klasove, aj v areáli toho domova nájdeme búdky a možno niektorí miestni obyvateľi, aby tiež vedeli búdky vyrobiť?
2: Áno, oni si ich dokonca vyrobili sami a tieto búdky vlastne tiež boli v našej súťaži s tým, že keď si ich oni všetky spravili, tak sa okrem nejakých dvoch, troch búdok všetky vrátili. Bolo ich konkrétne 33. Bolo to pred Vlani a tie búdky si porozvešovali v parku. Teraz idú do práce, vidia, jak tam tie vtáky lietajú, jak si krmia, aj odozva. Je to proste taká spoločná radosť, ale tie búdky majú dokonca krásne vymalované. Robili to tí naši obyvatelia, ktorí sú nejakým spôsobom aj handicapovaní. Do toho parku sa tam dá ísť pozrieť, je ich tam veľa a sú pekne využité na hniezdenie pre vtákov. Máme z toho radosť. No.
1: A vo všeobecnosti je ťažké vyrobiť budku, ktorá bude pekná a zároveň účelná. Mnohí tam napríklad dávajú tie bidielka. Vy hovoríte, že to je vynález fotografov, aby sa im lepšie tie vtáčiky zaznamenávali, ale že tie bidielka by tam vlastne vôbec nemali byť?
2: Presne tak. V prírode to je tak, že tie bidielka tam ani moc nie sú. Ono vtáci, dosť veľký softver pri výbere hniezda zapájajú, či čo sa týka teritória, ale hlavne tie potravinové možnosti pre budúcu generáciu. A potom určite zvažujú aj bezpečnosť. Pokiaľ by si oni mohli vybrať budku bez bydla a boli by dve vedľa seba, určite by to bolo bez bydla, lebo aj oni vedia, že sú tu predátori, ktoré im vyberajú hniezda, napríklad dajme tomu taká kuna a ona, keď to bydielko tam má, tak jednou nožičkou sa na tom bydle uvelebí a s druhou si natiahne koľko môže a niekedy tie mladé zobere, teda vyčistí celú budku a niekedy nie, ale pokiaľ to bydlo tam nemáme, tak je oveľa väčšia šanca pre to potomstvo, že teda ich nevybere takú na.
1: Takisto vieme, že nie je búdka ako búdka, ide o tie konkrétne druhy, pre ktorý sa aká hodí.
2: Ľudia si väčšinou mýlia, že krmitko s búdkou. Krmitko je zariadenie, ktoré je so striežkou. Krmitko je na krmenie vtákov počas teda zimy. A búdka potom to je iné zariadenie, tam sa jesť nedáva. Búdka slúži na hniezdenie. Väčšinou budky sú teda úplne najlepšie v našich podmienkach, sa vyrábajú z dreva a majú vchodový otvor a ešte nejaký rozmer. Tieto dve veci sú tak úzko spojené, že vlastne de facto oni určujú, pre ktorý druh vtákov by sme chceli použiť a vyrobiť, zhotoviť takúto budku a samozrejme ešte musíme vedieť, kde ju umiestniť.
1: Ani úplne hore na strome, ani nie úplne dole, zase aby bol v bezpečí, ale to už asi necháme možno na nejakú odbornejšiu rozpravu, napríklad pre vašich súťažiacich v ekologickej súťaži Najbúdka Slovenska. V prvých ročníkoch tá súťaž vzbudila pomerne veľký ohlas.
2: Ja si myslím, že na prvý krát prišlo veľmi veľa kvalitných a dobrých búdok a každý rok je to tak, ale niekedy vás prekvapí, prišli búdky úplne z papiera.
3: A teda nechceme byť kritickí, ale z papiera teda búdky nie, prosím.
2: Každý rok na Zetorkape, to je taká akcia v tej Malej Lehote, býva to okolo 10. júla. Tam bude vyhodnotenie tých búdok, my tam máme aj stánok stráže prírody, tam sa budú dať tie víťazné búdky pozerať. každú jednu budku darujeme pre obecný úrad a pán starosta aj hľadá pre nich miesto.
1: Ja to teraz trošku priblížim z pohľadu nás západniarov. Tá malá Lehota leží smerom, keď sa vyberiete napríklad zo Zlatých Moraviec na Jedľové Kostoľany a je to už síce okres Žarnovica, ale je to také rozhranie. Myslím si, že aj ľudia zo západného Slovenska tam chodia, napríklad na chalupy a vy tam máte aj také čiastočne pracovné povinnosti.
2: To hlavné, máme tam stacionár, stráž prírody, aj touto cestou som sa tam dostal. Zaujímavosť je taká, že tu prejdete od Nitry zo Zlatých Moraviec do Malej Lehoty a odrazu sa ocitnete v tom Rajnovom najvyššom bode, čo je 640 metrov nad morom. To má, bežne to tam má 600 metrov nad morom a potom sa pozriete na obrázok, volá, kde tam televízia alebo v novinách a vidím, že naša Liptovská Mara tam má takú peknú bránu, je tam napísané, že 595 metrov nad morom. Čiže tu kúsok od Moraviec ste vyššie ako v Nízkych Tatrách.
1: Aké sú vaše povinnosti ako strážcu prírody, keď tam prídete?
2: Stráž prírody v podstate sú to dobrovoľníci, ktorí dohliadávajú, aby tá príroda prekvitala, aby teda zostala aj pre našich potomkov a teda my z našej strany sa snažíme hlavne pomáha tej prírode, napríklad aj tým vyvesovaním búdok. Samozrejme, že to naše HKO Ponitrie, tá oblasť má aj voľaké tabule, tak my dohliadame, aby tie tabule boli viditeľné, aby ľudia vedeli, že vstupujú do chránenej prírodnej oblasti, aby sa tak podľa toho správali.
1: Tie búdky, ktoré prichádzajú do súťaže, máte ako strážca prírody na očiach, sú v okolí Malej Lehoty osadené.
2: Prevažne to rozostáva v obci Malá Lehota, lebo vlastne ona nás aj v tom projekte podporuje. A sú ešte také niektoré, ktoré sme tak vymysleli, že budkovi, hľadali sme svetového budkového kuriéra, že niekto ide niekam teda na dovolenku. Máme také malé skladné budky, ktoré sú teda už skoro ani nie pre vtákov, ale skôr by sme povedali pre hmyz a idú na nejaké zaujímavé miesto a tú búdku tam vyvesia. Môžem sa pochváliť, že máme búdku vyvesenú v Indonézii a tá úplne naša prvá búdka putovala do indianskej rezervácie do USA, do štátu Pensylvánia a tam je vystavená.
1: No zároveň existuje niečo, čo sa volá romantický búdkový chodník lásky.
2: Myšlienka toho je taká, že tej lásky nikdy nie je na tomto svete dosť, či sa to jedná medzi ľuďmi alebo aj vzťahu k prírode a nejak to umocniť a dať na vyšší level, tak vznikol taký projekt, ten pozemok a to celé vlastne spája dva štále, je to majetok obcí, aj tie stromy, aj všetko. Dokonca je tam aj na posedenie, pán starosta spravil, viete si tam prísť a posedeť na tom budkovom chodníku lásky. Je to hneď vedľa cesty, je tam zastávka, že Rúbaň sa volá, je to na začiatku Malej Lehoty, tak naľavo, hneď za zastávkou to začína. A myšlienka toho je, že teda pošlete celý rok tú búdku na obecný úrad a my vám ju tam potom vyvesíme. Napríklad, ja neviem, ste s manželkou, ja som mal 35 rokov, takže mohol by som vyrobiť búdku pri tejto príležitosti, napísať tam moje meno a manželkine a dať tam treba, že 2026 a môžem si ju tam vyvesiť, alebo takisto vy môžete spraviť na obecný úrad, si pošlete nejak pri príležitosti barej narodenia vnuka, pošlete búdku, môžete si ju popísať akokoľvek chcete, všetko krásne na tomto svete, nech je na tej búdke samozrejme a my vám ju tam vyvesíme a vy tam prídete a si ju tam nájdete a zrejme tam aj niečo bude hniezdiť, tak budete mať radosť toho, jak aj my máme z toho chodníka.
1: Čiže vhodné napríklad pre pánov, ktorí majú problém zapamätať si dátum svadby, tak do toho dreva by si to vyrezali a tam si to môžu vždy na ten chodník lásky skontrolovať. A aby sme mali tie búdkové projekty kompletné, tak ešte je tu pamätník búdkového stromu Slovenska.
2: Hneď je to vedľa cesty, je taký solitérny strom, ktorý je uväšaný búdkami. Tam sa už aj ľudia zastavujú a si to pozerajú. Teraz niekto povie, no tak ale na čo tam máte, neviem, 50 búdok? Však tie vtáci sa vytláčajú medzi sebou. Áno, je to pravda, je to skôr taká reklama na tú prírodu, na tých vtákov, poukázať, že teda sú tu búdky, môžeme pomôcť. A keď teda je čas, tak tam zavítam a trošku to z diaľky so zďalekohľadom pozerám a na prekvapenie teda aj moje. V jeden čas na tom jednom strome hniezdil muchárik bielokrký, čo je veľmi vzácny vták, a potom tam hniezdil škorec, hniezdil tam vrabec polný a ešte cikorka belasa.
1: A zniesli sa?
2: Zniesli sa, áno, lebo oni sa medzi druhou až tak nenaháňajú. Samozrejme, dve sikorky belase by sa tam nezniesli, ani ten muchárik, ani škorec a tie vrabce polné, možná tie, áno, tie boli také skupinové hniezdiče, ale bolo to príjemné, že teda nevyšla robota na zmar a teda tak sme to pospájali a voláme to pamätník búdkového stromu. Jedno, že či to je prvý alebo druhý a bude tých stromov viac na Slovensku, ide stále o tú prírodu.
1: Mňa by ešte všeličo v súvislosti s búdkami zaujímalo, ale našou úlohou je do tohto rozhovoru vtesnať aj ďalšiu vašu záľubu vo fotografovaní. A ja začnem tak akoby od konca, pretože vy už organizujete fotografické súťaže. Jednu ste zamerali na slovenskú prírodu.
2: Ide o to, že ste v tej prírode, že ju odfotíte, že ju vnímate, že ju proste nejak zhmotníte do tej fotky a potom ju pošlete do súťaže. Ja to skôr by som pomenoval, že to je výstava, to nie je súťaž. Mali sme tam 15 tém špeciálnych. Prvých 1 až 14 bolo, dajme tomu, že vtáky zvlášť, kvietinky zvlášť, zvieratá zvlášť, všetko zvlášť, hmyz zvlášť, a 15. téma bola voľná pre celý svet. A takto som trošku spojil ten svet aj so Slovenskom a ukázal našu prírodu a pritiahol aj pozornosť tej celosvetovej, de facto by sme povedali, prírode.
1: Napríklad mali ste aj taký projekt, ktorý sa viazal k regiónu okolo Tribeča, tak hneď mi napadla Trhlina a či aj táto kniha a to všetko, čo sa okolo nej dialo, následne to bolo aj sfilmované, pritiahlo záujem aj fotografov? Či tam niekto aj nezmizol v tej Trhline, keď išiel fotiť?
2: Tak na to sú rôzne názory, ale ten Tribeč je na takom podloží, kde teda môžu byť nejaké jaskyne, ktoré nečakáte, a zrejme možno aj v minulosti, minimálne aspoň tomto smer sa mohlo stať, že niekto išiel do lesa a už sa nikdy nevrátil. Mystery Tribeč je súťaž medzinárodná, kde nám prišlo asi 96 súťažiacich aj z celého sveta. Mystic Tribeč bola tretia kategória a také mystické fotky sa tam posielali a v týchto dňoch bude už aj vyhodnotenie.
1: Tých súťaží, ktoré organizujete, je viacero, ale ešte oveľa viac je takých, do ktorých sa zapájate. Vy fotíte od detstva. Zrejme ste mali aj podporu od rodičov, nielen morálnu, ale aj materiálnu, nazvime to.
2: Podporu som mal, prvý fotoaparát mi kúpili, bol to Smena. Lacný fotoaparát, mamička mi ho doniesla z Nemecka, tak som začal fotiť, potom otec mi zase doniesol vždycky fotky. Zhotovené veľa som si ich nemohol dovoliť, tak som musel aj v tej minulosti fotiť na istotu, odfotiť tak, aby niečo z toho bolo. A ja by som sa touto cestou chcel poďakovať celej mojej rodine, lebo akože bez manželky a detí by toto nič nemohlo existovať, lebo keď ja s niečím prídem, tak fakt ma každý podporí a rodina mi je obrovské zázemie.
1: Mali ste aj takú ornitologickú záľubu a spájalo sa to s tým fotením, len viem, že dlho nebol taký ten špeciálny objektív dostupný, nemali ste ho.
2: Vlastne taký objektív som si dovolil len pred pár rokmi kúpiť, ktorý je špeciálne, je svetelný, a keď fotíte teda vtákov a prírodu, chcete sa k nej bližšie dostať, väčšinou toho svetla je menej, tak potrebujete tak viac svetelné objektívy. Už Vianoce, ja už mám vybavené aj tie národky a ja sa teším, že mám objektív, s ktorým teda sa lepšie fotia vtáky. Je ten výstup oveľa krajší a kvalitnejší a potom to aj tak viac ľudí priláka a poteší ten celkový obrázok.
1: Jedna vec je vybavenie, často drahé. Povedzme, aj vy ste mali taký počítač, ktorý vám riadil vyvolávacie procesy, ale to už sú veci pre odborníkov, dobre. A druhá vec je ešte začleniť sa do tej komunity, ktorá vás posúva ďalej. Asi niekedy aj skritizuje, alebo povie vám, že to je úplne na nič a treba to robiť úplne inak.
2: Tak mňa to určite nakoplo. Ja som potom začal chodiť aj do najbližšieho fotoklubu, do Nitry. Tam som mal kolegov veľmi výborných, ale samozrejme, keď som doniesol tvorbu, tak som vždycky dostal taký výprask. A tak som bol skritizovaný pekne, že mi dorezali tú fotku už len centimetr krát centimetr mi zostal, lebo my to tak robíme aj v fotoklube, že aha, zlatý rez, tu sa to malo posunúť zhora, to nemuselo byť také veľké z boku, a nakoniec mi zostala taká malá fotka, na ktorú som kúkal, že
4: čo.
2: A takto som sa postupom času učil a všetkým tým kolegom ďakujem, lebo vo fotografii zabudnite na svoje pocity, ega a neviem čo, keď máte dobrých kolegov a vás vykritizujú, tak vždycky sa tomu tešte a keď to príjmete, vás to posunie určite zase ďalej.
1: Zapájanie sa do súťaží. My sme sa o tom rozprávali pred týmto rozhovorom a ja len pozerám, kde, koľko, akých súťaží vo svete je. Prečo tie súťaže? Čo vás tam motivuje?
2: Jednak to je láska k prírode, dajme tomu, hej, ale teda ten proces toho fotografovania, ten, kto zažije, tak sotva ho potom v živote nejak opustí. Proste musíte si vybrať miesto, sa tam pohrať, potom či vám to sadlo, či ste mali čas, dobrý clon, a milión vecí okolo toho, je to príjemná robota. Niekde tú fotku teda pošlete do súťaže a niekto sa nad ňou pozastaví, porozmýšľa, jak ste to robili, kde, a to hlavné, ani nie je to meno, že teda ja alebo kto, ale teraz vidíte, že tam prišlo 250 účastníkov a pozrite si, že z ktorých štátov. Tak v každom tom jednom segmente, teraz ja hovorím o tej fotografii, je pekné, keď je tam uvedené, že Slovensko, po prípade ešte neviem, voľaká cena alebo dobrá fotka, tak tiež povedia, že tu ľudia tvoria a že majú pridanú hodnotu. A toto ma teší, teda ako by som povedal, no, reprezentovať hlavne to Slovensko a tú fotografiu a tú záľubu.
1: Viem, že keď ste začali posielať tie fotografie do sveta, tak dlho nebola na to až taká odozva a že vy ste potom tak trošku prehodnotili ten prístup.
2: Rok som posielal do medzinárodných súťaží, kde som sa tam s prudkou konkurenciou stretol a som posielal rok fotky. To pošlete a potom o 3 mesiace príde vyhodnotenie. Čiže ja som zas poslal, tam mi neuverili zas a koncom roku som zistil, že som poslal, neviem, 25 súťaží a nemal som pravdepodobne ani jednu akceptáciu. A vtedy som sa veľa zamýšľal nad svojou tvorbou a nad sebou. Trošku som podcenil ten postproces, proste presné zadania tých súťaží a to musíte na ten každý ten jeden detail reagovať, ale sú tu isté parametre, ktoré musíte dodržiavať a potom som sa ich snažil a ja som aj dobré fotky mal, len ja som vždycky poslal, to veľa fotografov vie, že sám sebe si proste nevie vybrať fotky. A ja som vždycky vybral tie slabšie a som sa tak zamýšľal, prečo tu a hlavne som potom už dal väčší dôraz na výber fotiek a potom sa mi postupom času začalo dariť a mal som z toho radosť.
1: Ja už len to tak heslovito prebehnem, vraj veľa súťaží je v Čiernej hore, čo sme sa zhodli, že nechápeme, ako je to možné v takej malej krajine. Potom váš prvý úspech, dokonca dvojnásobný v Spojených štátoch. No nemáme čas, my už musíme ísť do tej Číny. Ako ste sa tam dostali a aké kritériá bolo treba splniť?
2: Hlavné kritérium bolo byť členom FIAPu. Yeah. FIAP je medzinárodná organizácia fotografov a sme tam zoskupení, je tam asi 2-4 milióny fotografov, ktorí medzi sebou súťažíme. Je tam vlastne úplne celý svet. Bola výzva posledná, že kto by chcel ísť do Číny na FIAP kongres, kde sa stretávajú fotografi celého sveta. Teraz nás tam bolo nejak okolo 300-350. Potom tam sa chodí aj fotiť a to bola úplne pre mňa veľká výzva, teda Čínu celý život o nej počuť. To som rád, že som sa teda odhodlal, tak som sa vybral sám z našej obci rovno do toho mesta, kde sa to robilo a ešte som sa aj vrátil. To bol najväčší úspech, že som sa vrátil domov, že som proste trafil. Ale mal som tam takú príhodu, že my sme vlastne boli po tých autobusoch, nás bolo, ja neviem, 40 autobusov, všade fotografii a raz v jednom momente sedel vedľa mňa Číňan a teraz ja akože hovorím, že som zo Slovenska. On mi hovorí, že ja som na Slovensku pôsobil, bol som tu kvalitár, ešte som sa pýtal, že čo. A ten pán Luming, ten si zoberte, že to je najväčší predstaviteľ fotografickej Číny pre FIAP. A ja som ani nevedel v tom momente, ja som nikoho nemal naštudovaného, dovedla mňa sedí, dodneska si píšeme a dokonca že mi aj potvrdil, že bude ďalšej súťaži, ktorú chystám na Ture Award, bude v Porote. Čiže pre mňa to je veľká vec a možno keď sa o nej dopočujete, možno, že budete aj vy tam súťažiť.
1: Z Číny opäť na Slovensko a konkrétne do dvoch obcí, Klasov a Babindol. V Klasove sme aj teraz, tu bývate, v Babindole máte korene. Aké sú toto dediny?
2: Čo sa týka dedín, je to krásne miesto. Vlastne my máme, ja neviem, dajme tomu do Bratislavy 100 kilometrov, do Bystrici 100, do Trenčína niečo, do Komárna 80. My si stále myslíme, že sme tak v strede o 10 kilometrov od diaľnici. A jak aj v susednej dedine, kde vyrastám, tam sa to akože zmenilo aj urbanisticky. Prišlo veľa iných rodín mladých. To isté v Klasove, vlastne tu už moc veľkú šancu nemáte ani kúpiť pozemok, lebo sem teda veľa ľudí sa snaží chodiť. My máme tak krásne spravenú infraštruktúru. Proste prídete k nám do obci a v centrálnej časti obci máte obecný úrad, jednu takú stolný tenis sa tam hrá, to bola voľa kedy požiarna zbrojnica, hneď je vedľa pošta, za poštou máme priestory. Potom máme jednu krčmu, mali sme druhú krčmu, teda krčma, no je to akože bar. To ešte stále v strede máme obchod, veľmi pekný, potom máme zelenú budovu pre dôchodcov a ešte tam dokonca sa cvičí s činkami. Potom máme škôlku, ja hovorím stále o centrálnej časti obci. Máme cintorín, máme kostol a kúsek odtiaľ je pálenica. V strede obce nechodíte ďaleko úplne, že všetko. Ja som voľa kedy chodil po obciach, po jarmokoch a vždycky sme niečo hľadali pri kostole, ale málo takých obcí je. Tí naši obyvatelia voľa kedy veľmi dávno, keď situovali tento Klasov, mali naozaj veľmi dobre premyslený. Dokonca naša jedna ulica sa smeruje na Zobor a my to tu miestne voláme, tú ulicu, že Bozor.
1: Z toho, čo ste povedali, mi tak vyplynulo, že asi neľutujete, že nebývate v tom Hradci Králové, kde ste sa narodili.
2: Tak, to sa ťažko porovnáva, neviem, čo by bolo tam, ale tam nás teda nejak zavialo súd rodine, tam som sa objednal, narodil, chvíľu som tam býval a potom sa teda rodičia vrátili do rodného Klasova a Babindolu, lebo mamička bola z Klasova, otec Babindolu, všetko je asi tých vo hviezdach napísané, že niečo pre niečo je.
1: V každom prípade cez fotografie ste spojení, dá sa povedať, s celým svetom, tak veľa fotiek, veľa búdok, aby prišlo do súťaže. Opakujem, do 30. júna sa dá posielať do Malej Lehoty, do súťaže Najbúdka Slovenska. Tak nech sa zrastie to, čo je zlomené. Držím palce, pán Šranko. Tento rozhovor pripravila Martina Švirlochová, ja som Michal Hercek a ďakujem Jánovi Šrankovi z Klasova.
2: Ďakujem vám, keď ste si to vypočuli a budem veľmi rád, keď si voliakú búdku zavesíte, bare v záhrade, keď ju aj nepošlete do súťaže. Nech vám robí radosť.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Hosť Rádia Regina Západ.
1: Pekné popoludne poslucháčom Rádia Regina Západ. Dnes si do kresla pre hostia sadla členka dozornej rady Slovenského boxer klubu. Vítam medzi nami pani Kristínu Vaňochovú. Pekný deň.
2: Pekný deň prajem všetkým. Ďakujem za pozvanie.
1: A teraz si trúfnem povedať, že poslucháči si povedia, chlap s babou sa ide rozprávať o boxovaní, takže ideme medzi boxerské povrazie do boxerského ringu. Veru nie, horký, že nie. S boxer klubom sa spája to, že ideme medzi štvornohých miláčikov, teda psov plemena boxer. Takže môžem prezradiť, že pani Vaňochová je zároveň aj rozhodkyňa pre exteriér psov plemena boxer. Takže teraz je to úplne kompletné. A hneď z toho vyplýva prvá otázka, že exteriér psov plemena boxer. To rozhodkyňa nemôže rozhodovať akéhokoľvek psa? Vy musíte mať na to špecializáciu však?
2: Nie, každý rozhodca musí mať extra špecializáciu na každé plemeno, ktoré posudzuje.
1: Uh-huh. Čiže vy by ste asi nemohli súťaž Yorkshire posudzovať, alebo
2: nie, to v žiadnom prípade. Aha.
1: A čo to obnáša? To je nejaké školenie, alebo nejaký kurz? Má to niekoľko mesiacov, niekoľko týždňov, alebo nejaký rok to trvá takéto, že školenie? Kým takýto certifikát dostanete?
2: Tak v prvom rade sú tam nejaké podmienky, ktoré človek už musí splniť vlastne už vôbec predtým, ako sa prihlási na štúdium za rozhodcu. Musí mať odchovaných niekoľko vrhov, musí mať nejaké skúsenosti vo výstavnom kruhu, ako personál kruhu alebo vedúci kruhu. A až po splnení týchto všetkých podmienok sa môže vlastne prihlásiť. Áno, musí mať nejaké skúsenosti s chovom, aj teda s výstavami, a potom vlastne nasledujú prijímacie skúšky, potom nasledujú školenia, nasledujú hospitácie a až potom si môže požiadať záverečné skúšky a keď zvládne záverečné skúšky, tak potom bude menovaný zborom rozhodcov zo Slovenskej kinologickej jednoty za národného rozhodcu.
1: Ale predstavte si, to je vážny proces, to nie je len tak, že mi niečo sadne na nos a poviem si, tak ja by som chcel byť rozhodcom. Tak toto vážne je dosť dlhý proces. To musí byť aj náročné, aj na čas, aj na štúdium, aj na znalosti, vedomosti, nie len tie skúsenosti, ale stále naberať nové poznatky. Však?
2: Áno, my máme školenia stále priebežne a takisto stále sú nejaké nové predpisy z FCI, pretože všetko je to zastrešené medzinárodnou organizáciou kinologickou FCI. A stále bývajú nejaké nové predpisy, stále sú nejaké nové prípisy a novelizácie. Aha. A všetky musíme ovládať, pretože je to dané a je to zásadné, pretože všetci sme vlastne pod tou FCI organizáciou najvyššou, ktorá zastrešuje všetkých kinologov.
1: Mhm. Áno, poslucháci povie, ten, kto má rád psov a venuje sa im aj takto profesionálne, je kinológ. Ale vy ste členkou boxer klubu, Slovenského boxer klubu, tak skúsme teda túto špecializáciu v rámci chovateľov alebo tým, ktorí sa venujú psom plemena boxer, predstaviť, aby vedeli, o čom alebo odkiaľ pochádzate alebo koho reprezentujete.
2: Slovenský boxer klub je vlastne delegovaný Slovenskou kinologickou jednotou, aby riadil chov plemena boxer. Čiže všetka zodpovednosť za chov a vývoj plemena a udržanie štandardu prechádza na tento Slovenský boxer klub. Aha. Čiže my máme vlastne zastupiteľ, my máme predsedníctvo boxer klubu, ktoré schvaľuje, navrhuje do pléna nejaké zmeny v chove alebo v podmienkach pre chov. Celé plénum, vlastne všetci členové boxer klubu si tu odsúhlasia, predebatujú a v rámci toho, aby sme plemeno udržovali, zlepšovali, tak sme takto sústredení.
1: A členstvo je dobrovoľné? Alebo všetci, ktorí na Slovensku chovajú alebo pestujú, ak to tak v úvodzovkách môžem povedať, túto rasu a majú v obľúbe tohto psa? Alebo sú aj takí, ktorí sa venujú boxerom a nie sú u vás? A radi by ste ich privítali medzi vami?
2: My radi privítame každého člena, pretože každý, kto sa zaujíma o plemeno boxer, je na našej vlne.
1: Áno.
2: Je naša krvná skupina, takže samozrejme je každý vítaný. Nie je dokonca ani podmienkou, aby tento človek, ktorý má zaujíma o boxera, vlastnil nejakého psa. Môže byť členom boxer klubu aj bez toho, aby vlastnil psa, pretože aj to je dôležité, aby než si zabezpečí toto zvieratko, aby nadobudol nejakú skúsenosť, nejakú predstavu o tom, ako naozaj toto plemeno funguje, či je to pre ňoho vhodné, aby naozaj nadobudol nejaké skúsenosti chovateľské od nás predtým, ako vôbec si takéto zvieratko zabezpečí.
1: A keď si ho zabezpečí, aby už bol pripravený na to.
2: Áno, ale je to členstvo je dobrovoľné, dokonca aj tí, čo chovajú, nemusia byť členmi boxer klubu, len potom je zložitejší proces pri vystavovaní papierov, teda rodokmeňov pre šteniatá.
1: Skúste priblížiť takúto genézu vášho vzťahu k boxerom, že prečo vás neočaril vlčiak, alebo husky, alebo už spomínaný Yorkshire, ale boxer. Preto sa vás túto otázku, alebo vám ju kladiem, pretože viem, že tam je taká pekná genéza toho vývoja vo vašej rodine, že sa to odozdáva ako štafeta. Tak to povedzte našim poslucháčom, to je veľmi milý príbeh.
2: Tak ja som sa narodila v roku 1978 v auguste a náš chov s raným názvom vznikol v januári 1978, čiže o niečo staršie ako ja. Môj otcino mal 19 rokov, keď si kúpil prvého boxera, jeho teda očarili aj svojou povahou, aj svojím vzhľadom a vlastne tým, že je to vlastne rodinný pes, absolútne neskutočný pre rodinu. No a ja som to dostala do vienka. Mm-hmm. Ja som sa s nimi kontaktovala už cez brucho mamine.
1: Áno, áno, a to je pekné.
2: No a proste to, boxer sa dedí jednoducho. Uh-huh. Boxer je v krvi, boxer je geneticky daný a to už sa nedá zmeniť.
1: Ale zase určite máte blízky vzťah aj k iným psom, k iným rasám, ale toto je srdcovka.
2: Ja mám, áno, mám blízky vzťah všeobecne k zvieratám, pretože ja som aj povolaním veterinárny asistent. Uh-huh. Takže zvieratá sa ma hlboko dotýkajú, takisto aj kone samozrejme, hej, lebo tie sú úžasné, očarujúce, aj som jazdila. Ale teda boxer je taká celoživotná najhlbšia láska.
1: Takže nie len vy ako chovateľka, tá, ktorá sa boxerom venuje, ich vnímate od ich narodenia, ale ako ste pred chvíľou naznačili, že vy sama ste s nimi vyrastali od vášho útleho, útlučkého detstva až po dospelosť. Viete si predstaviť také nejaké prvé momenty, kedy ste si aj vy sama uvedomili, že áno, toto je psík, ktorému sa aj ja budem ako tatino venovať. A možno, ak máte nejakú milú príhodu, že niečo vám vyviedol, alebo vy takémuto psíkovi ste vyviedli, že ste ho bacli malou detskou ručičkou po hlave, alebo on vás nejak, ja neviem, možno labkou poškriabal, alebo niečo urobil, niečo vyviedol, alebo na vás niečo zhodil.
2: A tak my si nejako neubližujeme navzájom, ale teda niektorí sú teda, keď je veľký, tak samozrejme oni sú veľmi hraví, veľmi sú prítulní, no a koľkokrát nevedia odhadnúť svoju silu, hej, takže občas sa stane, ale potom hodia kukuč a človek sa nemôže hnevať.
1: Psí voči, ak sa hovorí vo filmoch.
2: Áno, áno.
1: Som rád, že ste toto spomenuli, pretože že sú hraví, že sú aktívni, áno, to mnohí vedia, aj tí, ktorí sú lajci, možno z rozprávania majiteľov takýchto psov, že fakt boxery, že sú veľmi aktívni, čo je síce milé, ale na druhej strane to vyžaduje veľkú starostlivosť. Čiže tohto psa asi treba naozaj od prvého momentu, ako príde na svet, asi sa mu venovať, vychovávať a už keď potom je väčšie, chodiť na prechádzky, vymýšľať program.
2: Áno, boxer potrebuje fyzickú aktivitu, ale teda primeranú, žiadnu nejakú nadmernú. S takým normálnym životom je to úplne žiteľné. Hlavne ho treba socializovať. Potrebuje ľudský kontakt, potrebuje prítomnosť človeka, je veľmi naviazaný na svojich ľudí, na všetkých v rodine, hej, nevyberá si jedného.
1: A či nemá jedného pána? A...
2: Nie.
1: Fakt?
2: Nie.
1: A to je novinka, vidíte, to možno mnohí počujú prvýkrát.
2: Boxer miluje úplne všetkých, ktorí sa nachádzajú v domácnosti a pokiaľ ten posledný nepríde domov, tak si ani nelahnú spať.
1: Vážne?
2: Máno si ich spočítajú a proste musia byť všetci doma a potom už sa uloží do pelecha a ide spať.
1: Takže má v úzoka povedané hromadných pánov. Vlastne pánom je celá rodina.
2: Áno, má rodinu. Má rodinu.
1: Kedy taký chovateľ zistí, že ten pes je v pohode? Áno, asi aj podľa tohto, čo ste povedali, že kým nepríde posledný člen, nejde spať. Ale viete, bežne si povieme, áno, pes je v pohode, keď vrtí chvostom. Vy možno svojím spôsobom musíte byť tak trošku aj psychologička a za tie roky už toho psa poznáte, čiže nie len to vrtenie chvostom, ale aj na niečom inom vidno, kedy sa ten pes teší, kedy je v pohode a možno kedy trošičku je neistý alebo že má možno nejaký problém. Psychicky zdravotný, neviem.
2: No, takto.
1: Skúste také nejaké nuancy povedať.
2: U boxera, keď vrti chvostom, to nie je dostatočné. Lebo boxer sa vrti celým telom.
1: Predstavte si.
2: Boxer proste sa mrská celý od radosti. Keď to stačí, keď im vyniesť smeti. Hej, zájdem za bránu, vyniesiem smeti, vrátim sa naspäť. Oni začnú sa tešiť, ako keby som 2 týždne nebola doma. ale zásadne sa vrtia celým telom. Aj to je proste, to aj u veterinára, keď im vyšetrujeme srdcia, alebo čo, tak on si vždy povie, že ježiš, zase boxer to nepostojí. Takže,
1: fakt?
2: Áno, oni sú takí kontaktní. Takže.
1: A tým pánom, keď ste povedali, že ide k lekárovi, tak zverolekári práve kvôli tej neposednosti majú či nemajú v obľúbe boxerov?
2: No úplne nie vždycky, lebo oni teda všetko potrebujú, vo všetkom potrebujú mať nos. Majú ho síce krátky, ale vo všetkom ho potrebujú mať pichnutý. Hej, všetko pozorujú, keď sa im berie krv, alebo keď sa im teda vyšetruje to srdce, robí sa sono, tak oni sa potrebujú kontaktovať, potrebujú si líznuť toho veterinára, hej, akože.
1: Tak, aký typ zábaviek alebo nejakých aktivít okrem tých prechádzok, lebo to je také bežné, prechádzka. Ale asi aj nejaká loptičky hádzať, alebo niečo, že nejaké frisbee, alebo niečo
2: loptička,
1: také.
2: Áno. Loptičky, áno. Najviac teda tie loptičky, alebo nájdené nejaké drevko, to je ešte obľúbené, hej, ale loptičky to je úplne najväčší.
1: Je potrebné ho mať vždy na vôdzke, alebo ho môžete aj pustiť, že viete, že neutečie, že tam, kde by nemal, že príliš ďaleko, alebo
2: no,
1: v rámci tej svojej hravosti a aktivite.
2: Boxer je lovec.
1: Aha.
2: Takže treba ho naučiť to privolanie, aby to bolo bezpečné, keď by som mal pustiť vo voľnosti, niekde vo voľnej prírode alebo na poli. Takže toto treba naozaj zodpovedne naučiť a potom ho môžem aj púšťať. Hej. Ale boxer je teda lovec, lebo jeho predkovia boli používaní na lov bykov a diviakov. Takže keď sa niečo hýbe v pozadí, tak áno, ide si za svojím cieľom.
1: Teraz spojím opäť chovateľstvo a rozhodovanie. Ono je to asi aj veľká výhoda, veď ste zase povedali, že rozhodca sa môže stať len ten, ktorý už má skúsenosti s nimi. Dá sa využiť, alebo musíte sa striktne držať nejakých pravidiel pri nejakých súťažiach alebo výstavách, alebo aj tieto psychologické skúsenosti z týchto momentov, o tej hravosti, o ktorej ste hovorili, alebo toto a toto, áno, vtedy je taký a taký, to všetko môžete mať v hlave, alebo musí tam byť viac taká striktnosť a odosobniť sa, alebo naozaj sa držať tej litery tých pravidiel?
2: Áno, odosobniť sa treba, to je samozrejme, ale dajú sa tie skúsenosti využiť veľmi dobre, nakoľko u boxera je v štandarde vypísané aj ako sa má tváriť, ako má mať povahu. Čiže to treba na výstave tiež nejakým spôsobom prekontrolovať a ja keď viem, ako sa správajú, ako sa tvária, keď sú bezprostredne, pretože boxer má byť vyrovnaný pes, hej, a sociálny, kontaktný, to znamená, že nesmie byť agresívny, nesmie byť príliš ustrachaný a tieto veci teda si viem už odhadnúť ako rozhodca v tom kruhu, lebo je to jedna z vylúčujúcich vád dokonca, keď nemá takú povahu, ako by mal byť. Keď je príliš bojazlivý alebo príliš agresívny, tak je to jedna z vylúčujúcich vád u boxera.
1: A vnímate aj majiteľov, pretože aj z výrazu ich tváre sa dá možno všeličo rozpoznať. Je to dobrý človek, je to dobrý chovateľ, je to možno prísny, alebo možno niečo zanedbal. Asi aj, že som trafil tým spolovičku, že asi aj na tých majiteľov treba pozrieť sem tam.
2: Určite má psychika majiteľa, alebo teda handlera, ktorý predvádza toho psa, určite má vplyv aj na to správanie toho zvieraťa, čiže aj to sa dá zohľadniť, to sa dá odhadnúť. Ale handleri, alebo teda tí, čo predvádzajú psa, by mali teda vedieť už, čo majú predviesť a ako majú predviesť, lebo tam tiež je nejaká očakávaná nejaká úroveň, hej, aby to ten pes bol naučený. On to nie je, že mám psa na dvore a potom s ním idem na výstavu, jasne, lebo tam nejde o poslušnosť, ale musí sa vedieť odprezentovať to zviera tak, ako sa slušia patrí.
1: Úroveň a kritériá, to si asi nedáva každá výstava alebo vystavovateľ sám. Sú na to pravidlá slovenské alebo medzinárodné, ktorých sa treba dodržiavať?
2: Áno, sú aj medzinárodné, sú aj slovenské. Tie medzinárodné sú nadradené a slovenské si ich môžu iba sprísniť, nesmú ich zbenevolentniť.
1: Aha.
2: Je tam požiadavka dokonca aj na oblečenie majiteľa.
1: Predstavte si, ano, to má svoju štátnu kultúru potom.
2: Áno, má to štátnu kultúru, hlavne teda na tých medzinárodných klubové výstavy už sú prispôsobené plemenu. Ako ktorému, hej, že tam občas dojdú ľudia športovejšie oblečení, tam sa na to tak neprihľadá, ale na tých medzinárodných a národných výstavách tam už sa vyžaduje také spoločenské, športové, elegantné oblečenie.
1: A tieto pravidlá máte len vy, špecialisti na boxerov, alebo každá sorta každé, psa, alebo každé plemeno
2: áno, každé
1: má svoj...
2: Plemeno, každé plemeno má nejaké očakávanie od toho, ako má to dvojica vyzerať. Hej.
1: Čiže... A máte aj nejaké medzinárodné, teraz som povedal pravidlá, ale aj... Jak vo futbale FIFA, alebo ja neviem, alebo UEFA, alebo IHF, hokej, tak máte nejakú organizáciu zastrešujúcu jednotlivé štátne, alebo...
2: Áno, každý štát má svoju kinologickú jednotu v podstate. Hej,
1: čiže vy ste súčasťou nejakej
2: áno, naša najvyššia národná organizácia je Slovenská kinologická jednota. Toto má aj každý štát a každá kinologická jednota každého štátu spadá pod túto organizáciu FCI. Mm-hmm. Tam má svoje sídlo v Belgicku.
1: Od akej doby pri mladom psíkovi, mladom boxerovi sa dá zistiť, keďže sme už teda načkrtli tú tému, že byť psychologom, odhadnúť, áno, že také a taký musí byť, že to už by mal vedieť v tom a tom veku. Kedy sa dá odhadnúť, že aha, z tohto hafíka bude borec, alebo ten má rezervy, ten sa ešte veľa má čo učiť?
2: Boxer je špecificky v tom, že má dlhé detstvo. A potrebuje dlhé detstvo. Potrebuje dozrievať. Nemecký ovčiak napríklad...
1: Nech sa veľmi do puberty.
2: No, nemecký ovčiak, ten napríklad ako už sa dá od tých 8 týždňov, už sa dá s ním slušne začať pracovať. Aha. Trojmesačný, štvormesačný, päťmesačný, už má relatívne peknú poslušnosť, keď sa mu človek venuje. Boxer má na všetko svoj názor. A vždy má takú tendenciu diskutovať o tom, hej, s tým svojim psovodom, že teda naozaj to myslíš vážne, ako musím to urobiť.
1: Dobre.
2: A boxer sa nedá moc nútiť, boxera treba presvedčiť, že to chce urobiť, hej, takže toto je taký trošku kunšt, že s tým boxerom sa trošku pracuje inak ako s ostatnými pracovnými plemenami, lebo boxer je pracovné plemeno. Len hovorím, na boxera treba prísť ako na ňo. Každý je jedinečný, naozaj, že tam pod tej povahy je to, by som povedala, že skoro ako u človeka, že úplne každý má také tie svoje také tie svoje povahové základné nejaké črty, ktoré sú jedinečné u neho a proste prísť treba na nejaký fígel, čo je pre toho psa dôležité, aby som ho vedela presvedčiť, aby so mnou chcel spolupracovať a robil mi to pre radosť, lebo on to nikdy, boxer, to nikdy nebude robiť z povinnosti, on to musí robiť mne pre radosť.
1: Aha, no to je veľmi zaujímavé, pretože hovorili ste o tých školeniach a o príprave, na toto existuje metodika, alebo to je len skúsenosť toho chovateľa alebo majiteľa toho psa, ako aj vaše skúsenosti, o ktorých ste už tiež hovorili, ale predsa len sú na to aj nejaké príručky pri tých školeniach, keď sa aj chcete sa toho rozhodkyňou?
2: Áno, my rozhodcovia pre exteriér sa moc nezaoberáme výcvikom, na to je zase iná skupina rozhodcov, to sú rozhodcovia pre výkon.
1: Uh-huh. A sú teda na tú príberov nejaké skripta alebo niečo také?
2: Áno, áno, fakt? Dokonca ale... veľmi prísne, tak sú tam vymerané kroky, ktoré sa na skúškach môžu spraviť, teda koľko ich má psovod spraviť, kedy má pes zastaviť, po koľkých krokoch, kedy sa má otočiť, tam sú celé proste také, by som povedala,
1: kroky prepísané, alebo...
2: Hej, celé, proste všetko je tam predpísané. Aha. Koľko krokov doľava, koľko krokov doprava, rýchlych, pomalých, krátkych, dlhých.
1: A
2: toto
1: majiteľ už vie, že toto musí toho psíka
2: naučiť. Áno, to sa musí tiež naučiť, to je vlastne doslova taká choreografia.
1: Aha, takže aj majiteľ sa musí pripravať aj psík. Aha.
2: Samozrejme. No a my rozhodcovia sa pripravujeme v rámci teda toho, že študujeme a preberáme ten exteriér, pretože ten je fixne daný v tom štandarde. A vôbec nezáleží na tom, čo sa páči mne ako človeku, chovateľovi a rozhodcovi. Ja sa musím striktne držať toho, čo je dané v štandarde. Hej, čiže aj keď k niečomu inklinujem ako ja chovateľ, hej, že
1: to je to, čo ste hovorili na začiatku, čo je odosobnica.
2: Áno.
1: Tak.
2: Že ja ako chovateľ, toto sa mi páči, tento typ psa, keď posudzujem na výstave, tak to nesmiem brať do úvahy, pretože štandard je takto daný a ja musím nahľadať jedinca, ktorý čím najviac zodpovedá štandardu.
1: Príliš, áno.
2: Takže toto je také, a je to celkom ťažké, lebo ja som si presne tohoto rozhodcu robila, pretože mala som pohľad chovateľa, mala som pohľad vystavovateľa, lebo som zachodila aj veľa po výstavách so svojimi psami. A ešte mi chýbal ten pohľad toho rozhodcu, lebo ten je naozaj iný, ako keď pozerám spoza kruhu, keď druhý niekto posudzuje, tak ja vidím
1: jasné,
2: veci
1: úplne
2: inak. Jasné,
1: ale určite nie, pretože by ten rozhodca bol zlý človek, ale presne to, čo sme teraz potvrdili, že musíte byť odosobnená, musíte sa držať tých pravidiel a proste tej striktnosti.
2: Áno, áno.
1: Ktoré ste hovorili, že je prísna niekedy.
2: Áno, a tento pohľad mi chýbal presne k uceleniu toho celého môjho bytia boxerského, tak preto som si to spravila. Hodne ma to posunulo dopredu.
1: A vy sa posúvate tým vzdelávaním, školením sama, alebo táto komunita aj rozhodcov, a potom samozrejme sa spýtam, či aj chovateľov, funguje medzi sebou, vymieňa si názory, poznatky, ako je to teda najprv s rozhodcami?
2: Samozrejme, my sme veľmi silná, intenzívna komunita, všeobecne celá kinológia na Slovensku. Takisto Slovenská kinologická jednota pre nás organizuje pravidelné školenia. Vždy je to na nejakú tému, či už pre exteriér, alebo aj pre zdravie, pretože aj na zdravie musíme prihliadať. Nie je síce ako veterinár, že by sme určovali nejaké diagnózy, ale sú nejaké vonkajšie prejavy, ktoré naznačujú nejaký problém a tie musíme pri posudzovaní exteriéru takisto zohľadňovať, pretože teraz vyšiel nový prípis BOAS, To je vlastne pre brachycefalické plemena, čo teda boxera sa bytostne dotýka, pretože to sú psi so skrátenou lebkou a s tým sú spojené problémy s dýchaním, s hĺbkou očných jamiek, dĺžkou čelustí, hej. A aby sme vlastne nezabúdali na tieto veci, aby sme to šlachtením neposúvali nesprávnym smerom, tak máme v rámci aj toho pravidelné školenia, vzdelávacie všelijaké procesy a programy.
1: Čiže môžeme potvrdiť, že komunita aj rozhodcov, aj chovateľov minimálne na Slovensku je, dá sa povedať, homogénna alebo taká, že
2: milá, aktívna,
1: aktívna, aktívna, pekné slovo. Ako aktívna chovateľka, aj rozhodkynia, skúsme opäť taký ľudský príbeh, možno si spomeniete, za tie roky však asi niekoľko jedincov už vašimi rukami prešlo. Spomeniete si na nejakého takého výtečníka, ktorý vám utkvel v pamäti?
2: Jo, je tak, takých je viac.
1: Taký, no. Taký fičúr, taký psí taký, boxerský fičúrik.
2: Takých je viac. O niektorých ešte ani neviem rozprávať, že to síce vyše 25 rokov, čo už uhynuli a keď rozprávam, tak sa mi tlačia slzy do očí.
1: No tak určite tam boli krásne spomienky asi preto, že?
2: Ale áno, mala som zo Srbska dovezeného psíka a ten bol taký, bol pekný všetko, bol taký povahové nenápadný a ja teda, nakoľko som nemala čas cvičiť s ním, tak ten pán, ktorý, od ktorého som ho kúpila, tak ma požiadal, on cvičil so psami a on mal veľmi dobrú povahu, tak ma požiadal, či by som ho nepožičala, že by on s ním spravil skúšku. Tak teda on s ním potom trénoval, hej, aj teda spravil s ním skúšku. No a on mi potom napísal, že u mňa v byte nemôže byť žiadny pes, iba nedveď. Nedveď sa volal. Že nedveď má rozumu za 10 psov. A on bol taký naozaj, že iba rozprávať, už mu chýbalo. A dokonca mi dvakrát zachránil život.
1: Fakt?
2: Áno.
1: Wow, tak to preto tie slzy asi čo ste hovorili, že?
2: No a
1: aj môžete sa zdôveriť, alebo necháme to?
2: Vychádzala som z bytu a mala som ho na voľno, teda ja som na ňo nepoužívala vodítko, lebo teda on bol absolútne poslušný a že ideme sa venčiť, lebo tak sa najedol, tak som vychádzala z bytu a keď som otvorila dvere, tak tam stál pán v čiernej kukle s nožom v ruke. Jednu mi praštil medzi oči, takže mňa vyvalilo dozadu, len teda syn bol vo svedeckej izbe, ja som teda nevedela o svete. No ale Nedy ho pekne vyprevadil z baráku.
1: Fakt?
2: Áno, áno. Potom som ho 20 minút hľadala po meste, ale teda neviem až kam ho zahnal, čo mu spravil, alebo čo sa udialo. Ale teda vrátil sa potom domov, pekne. Celý spokojný a my sme boli v bezpečí.
1: Super, no nádhera.

0: medzi dĺžkou predných zadných nôh alebo veľkosť hlavy, alebo že teda vyzerá stále pekne. Niektorí psíci raz majú dlhšie predné nohy, raz majú dlhšie zadné nohy, hej, potom im hlava narastie, k tomu nemajú dorastené telo, takže to je také obdobie, že si poviem, že no, netreba to ešte ukazovať, hej, aha, že není to vyrovnané, lebo boxer má byť harmonický.
1: Vyrovná sa to ešte geneticky?
0: Áno, áno, áno, áno, tak áno? Vždy dúfam, hej. Vždy dúfam, lebo boxer je fenomenálny tým, že aj z krásneho šteniatka môže vyrásť nie úplne až taký pekný boxer. Aha. Oni sa vedia zmeniť hodne, áno. Vždy je to pekný predstaviteľ, hej, ale my profíci už tak hľadáme také tie nuancy, ktoré musia byť naozaj veľmi vyrovnané, veľmi harmonické, pretože aj tá hlava boxera má niekoľko častí, hej, má papulovú časť, má lebečnú časť a všetko to musí súvisieť, hej, že tá lebečná časť nesmie prečnievať na to papulovo, tá papulova nesmie byť príliš malá k tej lebečnej časti, aha, musí byť oko správne uložené, musí mať to oko správny výraz, čiže musí to všetko úplne tak harmonizovať dokopy.
1: A na to existujú nejaké cvičenia, keď chcete povedať, že možno sa mu tá nôžka ešte nejak napraví, alebo keď tam má niečo, tak robíme cvičenia, ktoré sú práve na to, aby sa to zlepšilo.
0: Toto už veľmi nepomáha, lebo tam sú niektoré veci teda dané geneticky, hej, dôležitá je správna výživa
1: od malého šteniatka. Tam je už najdôležitá potom konzultácia priamo z veterinárom.
0: Áno, tam už je, ak sa niečo vyvíja úplne nesprávne smerom, tam je to naozaj veľmi dôležité skonzultovať s veterinárom, pretože dneska máme veľmi dobré výživové doplnky, hej, ak by náhodou sa niečo stalo, že by ten psík potreboval trošku viacej podpory alebo viacej výživy, hej, lebo toto sa stáva, že im zmeknú nožičky a niekedy aj príliš veľa výživy nesprávne, lebo práve z toho dôvodu im začnú meknúť tie nohy. Hej, takže...
1: Čas nám letí, ešte sa chcem spýtať na takú vec, o ktorej viem, že ste povedali, že sa vás môžem spýtať. Aký je váš názor na férový chov a viete, že asi myslím na stále existujúci problém množiarní? Je to problém, ktorý sa dá odstrániť a aj vám to asi nerobí dobrotu.
0: Áno, veľmi na srdce chovateľom. Z toho bolí, tak. keď sa nad tým človek zamýšľa. Pretože tento chov psíkov s rodokmeňmi vyžaduje veľmi veľa času, veľmi veľa úsilia, veľmi veľa prostriedkov, vôbec to nie je ani finančne, ani časovo jednoduché, pretože sú za tým výstavy, prezentácia chovu, vyšetrenia, hej, výživa, to, aby sme sa postarali dobre o matku, aby sme sa postarali dobre o šteniatá, hej, to je proste non-stop job. Hej. A má to potom to šteniatko aj svoju hodnotu, lenže ľudia stále rozmýšľajú nad tým, ako ušetriť, ale tým vlastne podporujú utrpenie tých zvieratok z tých množiarní, pretože keď je niekto schopný im to predať za 100-200 eur, rozhodne nemali tú starostlivosť, ktorú by teda mali mať.
1: Aha, tak toto je vážny výkričník, ako to by si poslucháči mali zapamätať. Úplne na záver, pretože naozaj nám čas uletel, taká filozofická možná otázka. Čo môže pes naučiť človeka chovateľa? Doteraz sme hovorili o tom, že vy učíte tých psov, ich niečomu vediete, ale mám pocit, že vy ste tak citovo naviazaná, že vy asi aj tú citovú ich stránku beriete voči sebe. Čiže čo môže dať taký hafík mne, človeku, vám?
0: Úplne všetko. Úplne všetko. Oddanosť, vernosť, neskutočné množstvo lásky, vďačnosť, hej, to tak. To naozaj, to dneska ľuďom chýba a to by sa naozaj teda od týchto psíkov mohli učiť, lebo naozaj vedia byť vďační.
1: Fakt, to je veľmi pekná myšlienka, pretože naozaj žijeme takú dobu, že tá človečina, tá dobrota z nás asi vyprcháva, tak asi opäť by sme sa mali začať a nechať učiť aj od tých psíkov. Veľmi pekne vám ďakujem aj za túto krásnu bodku tohto rozhovoru. To bola Kristýna Vaňochová, náš dnešný host, členka dozornej rady Slovenského boxer klubu a zároveň aj rozhodkyňa. Veľmi pekne ďakujem. Želám vám veľa úspechov, veľa krásnych príbehov, len s tou dýkou, nech sa to už neopakuje.
0: To by bolo optimálne.
1: Ale skôr takéto pekné veci, o ktorých ste tiež hovorili. Tak všetko dobré, aj vašim hafanom želáme pevné zdravie a veľa, veľa úspechov na výstavách.
0: Ďakujem veľmi pekne.
2: Hosť rádia Regina Západ. Od pondelka do piatka o 12:30.

0: You ain't right, Ray.
1: Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Pozdravujem všetkých fanúšikov hudobnej hrôzy a strašidelnej dychovky zvlášť. Tohto týždňovému vydaniu nášho dychovkového vysielania pripadla hlboká nočná, aj keď pre niektorých možno skorá ranná hodina. Premiérové vydanie tohto týždňovej relácie Kapela Hraj nám z dôvodu štvrtkového vysielania futbalového zápasu pripadlo na nedeľnú noc a dnešná téma bude tomu zodpovedajúca. Dnes budeme počúvať dychovkové horory. V textoch ľudových či autorských skladieb pre dychovú hudbu sa totiž vyskytujú námety spojené s rôznymi hrôzostrašnými činmi či udalosťami a práve tie dnes pre vás vyberáme z nášho hudobného archívu. Najbližšiu hodinku preto budeme na vlnách Rádia Regina topiť, rezať, sekať, vraždiť, strašiť, v potokoch potečie krvavá voda a spievať sa bude aj o domácom násilí či dokonca kanibalizme. Bububu pri rádiách vám praje redaktor David Krajčík.

V známej a obľúbenej ľudovej piesni U našeho mlína sa nám práve utopil šohaj s modrýma očima. Ako sme počuli v podaní dýchovej hudby Modrovanka, v tomto prípade išlo o dobrovoľné rozhodnutie jedného nešťastníka ukončiť život v hlbokých vodách kvôli nešťastnej láske. V nasledujúcej vrtenej už to mal chudák Janošek o niečo horšie. Síce tiež skončil hodený do vody, v jeho prípade to však nebolo celkom dobrovoľné.

Trestný zákon číslo 300/2005 zbierky zákonov v paragrafe 145 definuje vraždu a stanovuje za ňu trest odňatia slobody na 15 až 20 rokov. V prípade, že je vražda spáchaná s rozmyslom alebo po predchádzajúcom uvážení alebo s osobitne zavrhnutia hodných pohnútok, môže byť trest prísnejší, a to až 25 rokov odňatia slobody či doživotie. Aj tomuto paragrafu bude venovaná téma nasledujúcej piesne. Valčík na Týneckých lúkach pochádza z albumu Moravanka z Podluží a priznám sa vám, že ako malý chalan som sa tejto pesničky bál.

nasledujúcej polke, ktorú nám zahrá Mošteňanka, budú hrôzy hneď dve. Najprv na dvoch bratov spoza kríku vyskočí dokrvavený poľovník, ktorý nemohol zažmúriť oka kvôli hrkútajúcej hrdličke. My, obyvatelia bratislavských bytoviek, tento problém dôverne poznáme. Ale situácia sa zvrtne natoľko, že v zápäti prichádza nešťastie číslo 2. Poľovníkom splašený vták vletí do maštale medzi kone, kde sa akurát nešťastnou náhodou producíruje jeho milá. Čo sa stane ďalej, už vám prezradí samotná Mošteňanka. A ja len teda dúfam, že to v tej poslednej slohe u toho doktora dobre dopadlo.

srdce. Nasledujúca pesnička obsahuje okrem potenciálne dvojnásobnej vraždy a jednej sebevraždy aj najmä trestný čin nebezpečného vyhrážania. A to už v samotnom názve. Jožka Černý, Moravanka a pieseň Počkaj, milá.

Zatiaľ som ej zatiaľ do živého, do milej srdiečka veselého, keď som si v záhradke kosu kúval, po milej veselo pohvizdoval. Tento text Pálka Pavlecha je našťastie len láskavou metaforou a dozaista neopisuje trestný čin zabitia z nedbanlivosti. Však pán Pavlech. Či?

dohrala Vlčovanka, našťastie snáď všetko dobre dopadlo a frajerečka nakoniec iba zaplakala nad tým, že Šuhaja odviedli na vojnu. V úvode relácie som spomenul, že dnes sa bude aj rezať a sekať. Tieto činnosti sú spojené s mesiarským remeslom a práve zo strachu z neho sa nám teraz vyspievajú Ivana Slabáková a Daniela Magálová.

V ľudovej tvorbe sa občas vyskytnú aj rôzne strašidlá. V nasledujúcej vrtenej bude sestry Magálové mátať klekanica divá. Po nich sa nám Mirka Záhumenská vyzná z toho, že si ľahla do sena vedľa niečoho neidentifikovateľného. Brr.

0: už mieť čas? Dojde ti k nám zas. Budú čekať sa.
1: Jedno strašidlo sa do dychovkovej tvorby dostalo aj prostredníctvom repertoáru Ivana Mládka. Po tejto vete už určite všetci tušíte, že pre jeho elimináciu treba naštartovať práškovacie lietadlo a ja už len dodám, že nasledujúci hit hrá dychová hudba Tvrdošanka.

Skôr ako začne vychádzať slniečko, musíme stihnúť ešte jeden známy ľudový valčík. Opatovanka v ňom opäť zaspieva o paragrafe 145 trestného zákona.

Ak sa vám drieme, tak vás týmto strašidelným citoslovcom určite prebudí dychová hudba Chabovienka. Tá pochádza z Hornej Súče a práve tam pieseň s originálnym textom nesmie chýbať na žiadnej zábave. Sám som mal možnosť toto dielo niekoľkokrát interpretovať a poviem vám, že Súčania sa pri tejto skladbe dokážu zabaviť, tak povediac, do úmoru. Polka sa dá totiž v rôznych tempách opakovať takmer do nekonečna a môj dychovkový priateľ na telefóne, súčanský trubkár Kubko Bariš, mi pre potreby dnešnej relácie prezradil, že jeho najdlhšie hu v živote trvalo viac ako pol hodinu. Tak teda, Súčania, čože to chcete? My!

trestným činom domáceho násilia sa rozumie trestný čin spáchaný násilím alebo hrozbou násilia na príbuznom v priamom rade, osvojiteľovi, osvojencovi, súrodencovi, manželovi, manželke, bývalom manželovi či manželke, druhovi, družke, bývalom druhovi či družke, rodičovi spoločného dieťaťa alebo inej osobe, ktorá spáchateľom žije alebo žila v spoločnej domácnosti. Pýtate sa, ktorá žetodychovka môže spievať o niečom takto krkolomnom? Nuž, keď v dávnych dobách doma chlap prišiel na to, že ten toľko ospevovaný vienoček zelený jeho milá stratila ešte pred vstupom do manželstva, lietaniu faciek už sa nedalo zabrániť.

Aj príroda v dychovkovej tvorbe často slúži na vyjadrenie všemožných hororov. Križovianka teraz zaspieva o potoku plnom krvi, po nej príde opäť Moravanka s opisom počasia tak hrozného, že viacerí určite budete cítiť nutkanie rýchlo zaliesť

Na obezitu pochopiteľne paragrafy neexistujú. Avšak solista z pevohry Mestského divadla Brno Milan Horský sa nám v nasledujúcej polke vyzná zo svojich obáv, ktoré mu spôsobuje jeho korpulentná Milá. Vo svojich úvahách dokonca zájde až ku kanibalistickým predstavám. Fujky.

Milí poslucháči, to je z dnešného hororového vydania relácie Kapela Hraj už naozaj všetko. Najbližšie vám dýchovka zahrá prostredníctvom Vlna Rádia Regina budúcu stredu. Mirka Záhumenská sa na vás teší s reportážou z 50. výročia dýchovej hudby Bodovanka v relácii Zahrajte mi túto z Bratislavy. Za pozornosť pri dnešnom nočnom vysielaní vám ďakuje a dobré ráno želá David Krajčí.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Duchovné horizonty.
1: Vitajte, milí poslucháči. Na predkresťanských zvykoch a základoch stavajú aj nové náboženské hnutia. Počuli ste už o tzv. Ekologickej viere? Je to novodobá viera, tzv. Novopohanstvo, alebo moderné pohanstvo. Novopohania sú ľudia, ktorí svoju vieru stavajú na tradíciách a zvykoch našich predkov a veria v silu prírody. Aj na Slovensku pohanstvo ožíva a asi najobľúbenejším sviatkom novopohanov je letný slnovrat. Novopohania zapaľujú jánske ohne, vynášajú morenu, obrady a modlitby vykonávajú v prírode. Majú aj svoje obradové kultové miesta, napríklad Velestúr pri Kremnici. Dnes budeme teda hovoriť o starej viere našich praotcov, ale v novom šate. V čo teda veria novodobí pohania a aké sú najpopulárnejšie podoby novopohanstva na Slovensku, to sa dozviete, ak zostanete naladení s Rádiom Regina. K počúvaniu Duchovných horizontov vás pozýva autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová.

0: Včera nastal prvý jarný deň. Zimu teda vystriedala jar a s týmto ročným obdobím sa spája aj veľa zvykov a tradícií našich predkov, keď ľudia verili, že prírodu ovládajú nadprirodzené sily, ktorých konanie možno ovplyvniť. Jeden z najstarších archaických zvykov, ktorý sa však zachoval až do dnešných čias, je aj vynášanie moreny. Morena symbolizuje zimu, preto ak chceli ľudia, aby prišla jar, museli morenu utopiť v potoku alebo spáliť. Morena je staroslovanská bohyňa zimy aj smrti, jedna zo sestier boha Perúna. Tradícia a zvyky starých Slovanov sa zachovali len ústnym podaním, no aj dnes ožívajú na našom území ako nové náboženské hnutia, či tzv. Novodobé pohanstvo. O tom, aké sú najpopulárnejšie podoby novopohanstva na Slovensku a v čo veria moderní slovenskí pohania, som sa rozprávala s religionistom Michalom Puchovským, ktorý nedávno zavítal do Košíc, do štátnej vedeckej knižnice v rámci prednáškového cyklu Náboženstva pod lupou, ktoré organizuje Centrum pre religionistiku a historické štúdia.
1: To, z čoho moderní pohania na Slovensku vychádzajú, keď začali v priebehu 90. rokov rekonštruovať moderné pohanstvo u nás, tak boli predovšetkým poverové zvyky, v ktorých sa na Slovensku dochovalo pomerne hojne. Potom ďalej v niektorých textoch piesní, pranostík, porekadiel, s tým, že veľké množstvo zvykov a povier spojených s poľnohospodárskym cyklom, ktorý bolo ešte do druhej polovici 20. storočia na Slovensku neúrekom, tak v nich sa dali vystopovať nejaké prvky, napríklad uctievania slnka, alebo nejakých ako podivých síl zeme. Veľmi vďačným príkladom je známe vynášanie moreny ako nejaký prejav symbolického ukončenia nadvlády zimy nad živými, čo bolo veľmi dôležité v období, keď drvivá väčšina Slovákov žili poľnohospodárstvom a boli bytostne závislí od úrody. Bolo treba aspoň nejakým symbolickým spôsobom zabezpečiť to, že tá úroda bude. To bol vlastne druh určitej ľudovej mágie.
0: Z toho, čo teraz spomínate, že sú to prvky, ktoré sú nejakými zvyklosťami, ktoré sa možno používajú aj dodnes, alebo sa tradujú dodnes, ale spomínate slovné spojenie moderné pohanstvo. Moderné pohanstvo opäť evokuje niečo, čo vychádza z nejakej tradície. Kde vôbec vzniklo to moderné pohanstvo? Spomínate 90. roky na Slovensku, ale keby sme možno ten pojem rozšírili aj do sveta.
1: Moderné pohanstvo je novodobá viera, ktorá stavia na predkresťanských základoch, na predkresťanských náboženstvách Európy. Je to politeistická, holistická, ekologická viera. Sa ešte ako vrátim k tomu, že kde pohanstvo začalo. Pohanstvo vzniká v druhej polovici 50. rokov vo Veľkej Británii. Vtedy britský čarodej Gerald Gardner zakladá náboženské spoločenstvo Wicca. Wicca neskôr inšpirovala mnohé keltské náboženské spoločenstva, ktoré začali v 70. rokoch bujnieť vo Veľkej Británii a vo USA. A postupne ako vážali nejaký plameň záujmu o predkresťanské viery v celom euroatlantickom svete. Ako tým myslím hlavne do západný blok vtedajší. Je napríklad nie bez zaujímavosti, že pomerne veľa pohanov žije v Austrálii a na Novom Zélande. Tá identita Austrálčana je taká ako eklektická, čo je aj výhoda, alebo sa do nej môže včleniť ktokoľvek, ale zároveň je to určitá nevýhoda, lebo je taká trocha vágna. A práve preto mnohí ľudia na západe, a tým myslím ako také krajiny ako USA alebo Austráliu, začali hľadať a viacej skúmať svoje európske korene. A tí napríklad, ktorí pochádzajú z Írska, čo je veľký počet ľudí v UEFA, si nájde nejaké korene tam, tak tí začali obracať svoju pozornosť aj v otázkach náboženstva nejakým predkresťanským írskym, respektíve britským náboženským koreňom. To je ako keby jeden z predpokladov popularity keltského moderného pohánstva v západnom svete.
0: Spomínali ste výraz čarodej, čarodejník. Čiže hovoríme o magii?
1: Nerozprávame sa o mágii, čo sa týka pohanstva a mágie, tak veľmi závisí ešte od toho, že o akom prúde pohanstva rozprávame. Vika, napríklad tým, že bola už cez osobu Geralda Gardnera prepojená v dedičstvom západného okultizmu. Nejaké prvky mágie v nej môžeme nájsť. Ale je to opäť o tom, čo si ako definujeme pod pojmom mágia. Či je ako mágia šbirinkovanie prútikom ako v Harry Potterovi, alebo či je mágia to, že človek na poli zakope nejaké jedlo a obetuje ho tým symbolickým bohu v prospech úrody, alebo či je mágiou to, že štyri ženy v habitoch stoja v kruhu a recitujú niečo v latinčine v nejakým zámerom.
0: Čo moderní pohania považujú za mágiu? Je tá mágia vôbec?
1: Opäť závisí od konkrétnej pohanskej skupiny, lebo každý pohán by na to odpovedal niečo inšie.
0: Mm-hmm. Čiže sme sa dostali k podobám pohanstva.
1: No, pokiaľ viem, tak drvivá väčšina pohánov na Slovensku by nejaké prepojenie v mágiou odmietla, pretože slovenské pohanstvo je vo veľkej miery rekonštrukčné, potrpí si na nejakú ako historickú presnosť. To znamená, že Fice nie sú žiadne, po tým myslím to, že Fice nie sú žiadne priame pramene, ale pomerne verne sa inšpirujú v ľudových tradíciách a na druhú stranu ich neinterpretujú tak úplne polopatisticky. Že v tej rekonštrukcii je vždy nejaká miera vlastnej invencie, akým spôsobom kombinujú prvky, ktoré napríklad niekde nájdu a vystupujú. V mojej skúsenosti je pohanstvo slovenské zaprave vo veľkej miere ekologické. Takže ich spája nejaká váľuba v prírode, pocit toho, že prírodu treba chrániť. V súčasnosti fakt tomu pripája pocit ohrovenia klimatickou krízou. Potom je tam vždy nejaká miera vlastenectva, pretože tie slovenské pohanské skupiny sú vo veľkej miere ukotvené v tradícii slovenskej ľudovej kultúry. O tie sa ľudia nezaujímajú, keď nemajú vzťah k vlasti. Poväčšinou sú v nejakej miere nespokojní, nenašli naplnenie v kresťanstve. A pohanstvo poväčšinou sa chápe ako viera mimoriadne otvorená rovnorodým názorom. Ako to je v realite, to je už keby ďalšia vec, ale tento obraz okolo pohanstva sa vytvára. A ešte potom váľuba v histórii je veľmi častá. Tá sa prejavuje v tom, že ľudia sa veľmi často potom prevlikajú do krojov alebo sa napríklad venujú
0: nejakým kreslám.
1: Presne tak, napríklad kováčstvu, dorotárstvu, prútikárstvu.
0: Niečo, čo súvisí naozaj s tradíciou predkov.
1: Tak, specificky ako nejakým spôsobom so slovenským priestorom. Čo je slovenské, to je dobré. Duchovné horizonty.
0: Môžeme pokračovať v tom, ako sa to potom z toho Anglicka alebo potom tým svetom šírilo ďalej.
1: Šírilo sa to predovšetkým literatúrou. Veľkú vlnu záujmu o pohanstvo vyvolala tzv. Veľká modrá. Táto kniha poskytla mnohým ľuďom návod, ako vytvoriť nejaké základy pohanskej viery, že čo by ako v tom pohanskom svetonázore malo byť. Takže určite by som v prvom rade zmienil knihy ako dôležitý inšpiračný zdroj pre mnohých začínajúcich pohanov. A v druhej polovici 90. rokov začal veľmi dôležitú úlohu hrať internet. Čo sa týka pohanstva, tak sa v ním mnohokrát vpájajú mnohé odmietavé predstavy, čas hraničiace až v neopodstateným strachom. Že sa jedná o nejaký ako druh heretikov, nevna bohov, možno niekedy až by som si dovolil povedať feťákov. Vždy závisí aj od konkrétneho pohana, samozrejme, ako o akom sa rozprávame, pretože to, čo by ešte by bolo dobré zmieniť, je, že pohanstvo je mimoriadne pestrý smer. Máme keltské, germánske, slovanské, potom máme ženské pohanstvo, potom existujú rôzne eklektické podoby pohanstva, ktoré sa miešajú v rôznymi inými prúdmi alternatívnej spirituality. Dokonca som čítal, že niekde v Amerike existujú skupiny pohanov, ktorým sa neprieči miešať ich vieru v kresťanstvo.
0: Môžeme hovoriť možno o kňazoch, keď ste spomínali, že sú aj ženské pohanské skupiny, o kňažkách?
1: Skôr sa používa slovo obradník, prípadne žrec. Jedná sa o osoby, ktoré sú zodpovedné za úspešné uskutočnenie rituálu, napríklad slnobratového. Nejedná sa o takých kňazov, ktorí ako každý týždeň slúžia omšu, sú nejakým spôsobom platení. Tak toto v tom pohľadu úplne nefunguje. Najväčšie autority v skupinách niekedy poskytujú nejaký druh poradenstva, mnohokrát sa jedná o nejaký druh alternatívnej psychoterapie alebo nejakého alternatívneho liečiteľstva.
0: Ako si ich vôbec tí veriaci vyberajú? Alebo akým spôsobom vôbec takáto skupina, možno keď sme na tom Slovensku, vzniká?
1: Vzniká efektom snehovej gule. Ten by som popísal ako to, že sa objaví nejaký charizmatický jedinec, ktorý začne v sebe cítiť, že v prípade moderného pohanstva, že by bolo fajn tu o tom začať rozprávať. Už dlhšie sa môže napríklad stretávať s nejakými podobne ladenými ľuďmi a začnú spolu organizovať nejaké spoločné akcie. Takto sa nejak rozbieha v nejakej malej skupinke, kľudne 10-20 ľudí, nejaký várodok novopohávkej skupiny.
0: Ak sa títo ľudia už teda stretnú, ak je to skupina nejakých ľudí, je tam aj nejaká autorita, ktorá možno vedie tieto rituály alebo obrady? Hovoríme o nejakých obradoch, rituáloch, ktoré na Slovensku u novopohanov fungujú?
1: Vždy je nejaká autorita, ktorá ten rituál vedie. Tých rituálov existujú v mojich spôsobom desiatky, pretože každá skupina si väčšinou vytvára nejaký vlastný na základe inšpirácie niekde. Úplných začiatkov 90. rokov sa napríklad inšpirácia niekde brala dokonca aj v šamanizme. Taký ten ale hlavný prúd inšpirácie toho, ako robiť rituály, pochádza z ľudových zvykov. Asi najvýznamnejším sviatkom slovenských pohanov je letný slnovrat, ktorý sa zvykne spájať v období okolo 21. júna. Potom býva ešte zimný slnovrat. Napríklad relatívne nedávno sa oslavovali Hromnice. Pre pohanov je posvetná celá existencia, celý svet a príroda predovšetkým. To znamená, že pre nich je posvetné miesto každý hájik, každý parčík. Pohanom, ktorý ja poznám, poväčšinou stačí kus lesa.
0: Čiže obradné miesto môže byť kdekoľvek v krajine, v prírode?
1: Veľmi dobré je napríklad, keď je blízko nejaký prameň rieky. Taktiež je dobré, aby to bolo odľahlé nejakým spôsobom. A to je čiastočne aj kombinácia tým, že nechcú, keď už tak úplne ťahať na seba pozornosť, lebo nie vždy ľudia môžu byť úplne chápaví voči tomu, čo tam pohania robia. A to nemyslím tam tým, že by tam boli ako krvavé obety a orgie, ale čo si možno niektorí predstavujú, ale kvôli tomu, že majú mnohokrát pohania neúplne príjemné skúsenosti kontaktmi v vidieckým obyvateľstvom na Slovensku, ktoré môže byť proste nechápavé, odmietavé, nevždy samozrejme, ale nazvíme to takto kritické.
0: Ako teda konkrétne také obrady a rituály moderných slovenských pohanov vyzerajú, si povieme po pesničke. V dnešných duchovných horizontoch hovoríme o tzv. Ekologickej viere, či viere inšpirovanej oslavami sviatkov kolobehu roka. Zostaňte s nami.

0: Dnes hovoríme o viere novodobých pohanov. Slovenských novopohanov spájajú zvyky a tradície našich predkov. Oslavujú sviatky, ktoré súvisia s kolobehom roka a asi najobľúbenejším sviatkom moderných slovenských pohanov je letný slnovrat. Napriek tomu je život novopohanov málo viditeľný, zameriavajú sa skôr na vnútorný duchovný život. Viac mi o viere moderných pohanov povedal religionista Michal Puchovský.
1: Čo sa týka obradov, tak poväčšinou v dejú na oslavách sviatku kola roka. Už som to naznačil troška v predchádzajúcom rozprávaní, že slovenskí moderní pohania sa inšpirovali v ľudových zvykoch, poverách dochovaných v 19. storočia a začiatku 20. A odtiaľto si požičali dátumy tých sviatkov. Takže asi najvýznamnejším sviatkom slovenských pohanov je letný slnovrat. Pretože som na viacerých letných slnovratoch bol, tak tým pádom môžem sa podeliť o svoju skúsenosť a dať poslucháčovi možnosť si trocha lepšie predstaviť, že čo sa deje, keď človek príde na pohanský slnovrat. Drvivá väčšina pohanských sviatkov sa oslavuje v prírode, to je ako keby úplný základ. Snáď len tie zimné slnovraty sa zvyknú niekedy robiť v nejakých vavtršených priestoroch. Budem rozprávať o Žiarislavovom slnovrate, na ktorom som bol. Ten trvá 4 dni. Začína vo štvrtok, končí v nedeľu, trvá 4 dni. Ľudia sa tam zvyknú pomaličky trúfiť a hromadiť, stanuje sa v lese. A ľudia sa tam družia, rozprávajú, veselia, veľa sa spievajú ľudovky, prípadne Žiarislavove piesne, pretože Žiarislav je okrem iného hudobník. Ľudia tam bývajú oblečení v krojoch, prípadne v bielých košeliach aspoň, v materiáloch, ktoré sú prírodné. Väčšinu času sa tam potom pripravuje priestor na slnovratový rituál, rúbe sa drevo, seká sa lúka a potom v sobotu, keď sa pomaly začína stmievať, tak sa ľudia zhromaždia do kruhu, pochytajú sa za ruky, potom sa rituálne zapália vatry, potom prebiehajú ďalšie rôzne drobné rituály, medzi ktoré patrí napríklad hranie na fujári, hranie na koncové píšťaly, rôzne vpevy. Potom, keď táto časť skončí, tak sa zapália 4 vatry. Každá je nasmerovaná na jednu svetovú stranu. A ako náhle sa rituál ukončí, tak sa ľudia už sa nedržia za ruky a začína veselica, ktorá trvá až do rána. Hrá sa na hudobné nástroje, spieva sa, tancuje sa. Pre veľa ľudí je dôležité vydržať až do svítania, chcú privítať slnko a tak ako zabezpečiť hojnosť úrody, symboly. Tak to bolo ako pôvodne. Letný slnovrat hojne spojený v úrodou, žatvou a podobnými vecami. V tom duchovnom zmysle má slnovrat ako nabiť energiou.
0: Sú tam aj nejaké obetiny, ako chlieb, víno, alebo čo poznáme možno aj z kresťanských kultúr?
1: Na Žiarislavovom slnovrate sa obetiny objavujú skôr v minimálnej podobe. Dymí sa bylinkami, ale nie je to úplne také, že ako som spomínal, že by sa zakopával nejaký chlieb alebo niečo podobné.
0: Ale u novopohanov také niečo existuje.
1: Keď sa teraz posunieme na chvíľočku do Česka, kde som bol na jednom rituáli keľtskom, tak tam mali napríklad vyslovene nachystaný na dečke jedlo. A tiež to bol rituál venovaný vrcholiacej žatve alebo niečomu podobnému. U Žiarislava sa býva napríklad pred samotným slnovratovým rituálom hostina, kde každý môže priniesť nejakú obetinu, keď to takto nazveme, ktorú venuje spoločnému stolu. Žiarislav napríklad skoro vždy prináša nejakú pomazánku, produkty, ktoré sami vypestovali.
0: Spomíname stále meno Žiarislav, aby sme naozaj objasnili aj poslucháčom, o koho ide. Miro Žiarislav Švický je znalec prírodnej, duchovnej, tej predkresťanskej kultúry. Vy sa opierate aj o jeho dielo, nielen ako o hudobníka, ale zároveň možno aj o tú kultúru. Robíte tam výskum, alebo ako vás ovplyvnil vôbec Žiarislav?
1: Pred približne 4 rokmi som v rámci svojho štúdia na religionistike v Brne začal robiť výskum medzi žiarislavovými novopohanmi, a to na tému ich vzťahu k hudbe. Lebo ako už som zmenil predtým, tak Žiarislav okrem iného je aj hudobníkom. A tá jeho hudba, ku ktorej verím, že sa nevkôr dostaneme tu len stručne vetou, je to niečo medzi folklórom a folkom. A tá hudba je ako po symbolickej stránke celkom zaujímavá. A mňa práve zaujímalo v tom období, že prečo sa ľudia zaujímajú o Žiarislavovú hudbu, čo sa v nej skrýva v očiach tých ľudí. No a to ma doviedlo práve na tie zmienené fonovraty, o ktorých som rozprával, a teraz sa venujem ďalej pohanskej hudbe, ale v kontexte Moravy.
0: Ak sa teda naozaj budeme baviť o pohanskej hudbe, ku ktorej sa dostaneme, mohli by sme ešte v rámci možno tých slnovratov, ktoré ste navštevovali, dostať sa aj k nejakým obradným miestam alebo nejakým kultovým miestam. Sú na Slovensku také, ktoré možno rezonujú v spoločnosti, aj napriek tomu, že málo možno o nich laici vedia, alebo tí, ktorí sa nezaujímajú. Prednedávnom, minulý rok, sa spájala taká kauza s tým, že jedno takéto obradné miesto Novopohanov bolo zničené vandalmi. Je to blízko pri Kremnici. Navštevovala ho jedna skupina Novopohanov, ktorí si hovoria
1: Perunov kruh.
0: Áno, Perunov kruh. Napriek tomu, že ich domáci poznali, alebo tí miestni, aj tak vieme o týchto Novopohanoch, alebo o skupinách Novopohanov na Slovensku málo. Prečo?
1: V prvom rade treba povedať, že pre Pohanov je posvetná celá existencia, celý svet a príroda predovšetkým. To znamená, že pre nich je posvetné miesto každý hájik, každý parčík. Pohanom, ktorý ja poznám, poväčšinou stačí kus lesa.
0: Čiže obradné miesto môže byť kdekoľvek v krajine, v prírode?
1: Veľmi dobré je napríklad, keď je blízko nejaký prameň rieky. Taktiež je dobré, aby to bolo odľahlé nejakým spôsobom. A to je čiastočne aj kombinácia tým, že nechcú, keď už tak úplne ťahať na seba pozornosť, lebo nie vždy ľudia môžu byť úplne chápaví voči tomu, čo tam pohania robia. A to nemyslím tam tým, že by tam boli ako krvavé obety a orgie, ale čo si možno niektorí predstavujú. Ale kvôli tomu, že majú mnohokrát pohania neúplne príjemné skúsenosti v kontaktmi v vidieckým obyvateľstvom na Slovensku, ktoré môže byť proste nechápavé, odmietavé, nevždy samozrejme, ale nazvíme to takto, kritické. A čo sa týka tých posvetných miest na Slovensku, pohanských, tak áno, Velestúr, kde sa nachádza legendárny nápis, o ktorom sa veci do dnešných dní prúže, či je ako falzum, alebo či je ako náhodou autentický, čo pre túto chvíľu ako nebudeme riešiť, skôr ako práve existencia toho nápisu na vrchu, ktorý nesie jasný odkaz na boha Velesa, dal miestom stretávania slovanskej pohanskej skupiny Perunov kruh. A začalo sa to diať už, tuším, okolo roku 2000. A po pár rokoch si tam postavili drevené modly, na ktorých boli vyrité tváre bohov. Pokiaľ viem, na Ukrajine a v Polsku sa tu chovali nejaké výšky drevených sloh, takže podľa pravdepodobne ich modelov boli nakreslené. Lenže v septembri alebo koncom augusta sa stalo to miesto predmetom útoku vandalov. Podľa toho, čo som čítal, tak to nebol úplne prvý útok, že už ich ako bolo minulosti viacej a na rôznych miestach. Čo viem, čo je nejaká občina na Turcii, tak oni tiež ako čelili nejakým útokom a tak, čo ma ako celkom prekvapilo, pretože viditeľnosť aktivít slovenských pohanov, hlavne takých tých ako menších skupín, pretože aj tých menších máme na Slovensku asi 4 a to sa rozprávame, že tam sú, dajme tomu, tam je približne 20 až 50 ľudí, že to sú relatívne malé skupinky, málo viditeľné. A to je aj jeden z tých dôvodov, prečo o niektorých občinách sa vie veľmi málo na verejnosti. A keď už ľudia niečo začujú o slovenskom modernom pohanstve, tak sa poväčšinou stretnú s menom Žiarislava, pretože okrem iného mal rozhlasovú reláciu na Slobodnom vysielači, predtým bol aktívnym novinárom. alebo v Menom Veleslavy, ktorá dlhé roky píše do časopisu Vitalita, ktorý je známy alternatívne vmýšľajúcim Slovákom.
0: K Žiarislavovi, predstaviteľovi slovenského moderného pohanstva, sa ešte vrátime práve prostredníctvom hudby. Povieme si, čo je to pohanská hudba a ako znie tzv. Pohanský folk či pohanský metal.

0: Vidíš, ha! Hudba slúži nielen na vytváranie pocitov a jednoty v skupine, ale vyjadruje aj teologické pravdy, potvrdzuje náboženskú identitu. Dnes hovoríme o novopohanoch, ľuďoch, ktorí svoju náboženskú identitu stavajú na tradíciách a zvykoch našich predkov. A tieto motívy sa dostali aj do hudby moderných pohanov. Dnes poznáme podoby pohanskej hudby, ako je pohanský folk a pohanský metal. Aké sú korene tejto hudby, jej typológia a aká je úloha tejto hudby v kontexte spirituality, mi už povedal religionista Michal Puchovský.
1: Pod pohanskou hudbou si môžeme predstaviť či už obyčajnú popovú pesničku, ktorá ale má text operúnový, alebo si môžeme predstaviť hudbu, ktorá svojou štruktúrou odkazuje na ľudovú pieseň a nejakým spôsobom do nej ešte môže alebo nemusí byť vakomponovaný duchovný text.
0: Aké podoby má pohanská hudba?
1: Nespočetné množstvo. Pretože ako už to vyplýva troška v tej definície, že keď napíšeme text inšpirovaný napríklad severskou mytológiou, v súčasnosti mimoriadne populárnymi vikingami, tak už vlastne to, čo robíte ten váš metal, tak už je tak trocha pohanský, vďaka tomu. Takže keď sa rozprávame o žánroch pohanskej hudby, tak by som vypichol hlavne pohanský folk a pohanský metal.
0: Skúsme ich možno takto objasniť, kde majú korene.
1: Začníme s metalom. Metal ako hudba vzniká pritvrdením blues rockovej hudby začiatkom 70. rokov vďaka technickým možnostiam gitarového komba, ktoré začalo odrazu umožňovať drsnejší vkreslený zvuk gitar, ktorý pôsobí veľmi tvrdým až agresívnym dojmom. Za pionierov metalu sa zvyknú považovať tradične Black Sabbath, ktorí v roku 1970 nahrali svoj debutový album v rovnomennou skladbou, ktorá sa zvykne považovať za prvú metalovú pieseň. Do určitej miery by sa dalo povedať, že metal je veľmi ako maskulína hudba vyjadrujúca mužskú silu.
0: Aký je teda pohanský metal?
1: Jeho texty sú o rôznych mytológiách. Asi veľmi populárnym v súčasnosti je vikingský, môžeme dať do vatvorky pohanský metal. Vo všetkých príkladoch môžem zmieniť kapelu Amon Amarth, ktorá v druhej polovici 90. rokov začala hrať svoj melodický dead metal textami o severských bohoch a starí sa mimoriadne populárnymi. A propagovali pohanských bohov na mnohých miestach sveta. Ešte by bolo fajn zmieniť, že pomerne populárnym sa stal pohanský black metal. A pre ľudí, ktorí sa v metalových subžánroch až tak neorientujú, na prvý pohľad budú vnieť veľmi podobne, ale rozdiel je pomerne veľký. Kým pohanský death metal je melodickejší, to je prvá vec, aj v kvôli vikingoch, taký ako bojovný, tak ten pohanský black metal vie byť taký ako mizantropickejší. O mnoho viacej rieši duchovné témy, ako obvívajúci prírodu, predkov. A potom je tam rozdiel vo zvuku, ktorý v prípade black metalu je atmosférickejší. Že vlastne black metal si dáva váhu okrem iného vytvárať nejakú veľmi intenzívnu, až priam ambientnú emóciu. Takže existujú black metaly, ktoré sú plné rôznych atmosférických zvukov prírody, vody a majú evokovať predkresťanské časy. Ale keď už boli zmenené tie nástroje, tak to, ten zvuk, tak pohanskosť sa ešte veľmi často dodáva do hudby, napríklad metalu, ale platí to aj pre folk a pop, pridaním ľudových nástrojov. Keď človek napríklad dá zvuk pojary, husle alebo nejakého šamanského bubna do zvuku v pojej kapely, to je ešte ďalšia vec, pomocou ktorej sa docieľuje pohanský zvuk.
0: Keby sme prešli tak plynule k ďalšiemu žánru, spomínali ste pohanský folk alebo folklór.
1: Pod pojmom pohanský folk sa myslí hudba, ktorú poväčšinou hrá jeden človek v gitarou. Do svojich textov vnáša rôzne svoje náboženské predstavy alebo rozpráva nejaké mytologické príbehy. To pohľadstvo je tam hlavne v textoch. Niekedy okolo seba ešte vstávajú kapely, poväčšinou akustické stále, kde ich dopínajú rôzne huflistky, flautistky, sem tam nejaké klávesy, nie vždy nutne. A vytvárajú potom také hudobné teleso niekde na pomedzi práve folku a folklóru. Keď vtiahnem ten príklad na Slovensko, tak môžem zmeniť dve mená a začnem s Trigvoňom. Táto relatívne mladá kapela, ktorá fidlí v Ružomberku, ak si dobre spomínam, tak začínala hraním coverov piesní v počítačovej hry Zaklinač. A ich videá na internete vstali také populárne, že sa okolo tohto postupne vystavala kapela, ktorá začala koncertovať po Slovensku, plus začala vkladať vlastné piesne. Ten výsledný zvuk vyzerá tak, že ženská spevačka, ktorá hrá na čele, potom ju na rôzne strunné nástroje doplňajú ďalší hudobníci a ešte potom tam rytmus robí.

meno, ktoré som chcel spomenúť, je meno Žiarislava. Pôsobí ako určitý druh autority v prostredí slovenských moderných pohanov a vlastne tá kariéra hudobníka, duchovného učiteľa alebo duchovnej autority v jeho prípade splýva. O svojej hudbe rozpráva ako o novodreve. Pod týmto pomerne zvláštne vňujúcim pojmom chápe to, že robí novú hudbu na starom základe. Možno niektorým ľuďom bude vnieť v pojme drevné časy. Tak presne na toto odkazuje to drevo v tom názve. Po nejakej dobe už to nebolo len pišťalky, gajdy, fujarky, ale začal viacej pridávať, dajme tomu, gitary, pretože v minulosti dlhé roky hral na gitare a rovným spôsobom začal ten zvuk košatiť.

Milí poslucháči, dnes sme hovorili o novom náboženskom hnutí, o novopohanstve, spolu s religionistom Michalom Puchovským. Hovorili sme teda o viere moderných pohanov aj u nás na Slovensku. O ľuďoch, ktorí svoju vieru stavajú na predkresťanských tradíciách a zvykoch našich predkov. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Žanet Kolumber-Kopkášová. Vyrobila RTVS v roku 2020.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Premiér Robert Fico zdôraznil, že priemerný dlh v Európskej únii je o viac ako 20% vyšší ako dlh Slovenska. Podpredseda KDH William Karas kritizuje množstvo rodinných väzieb v slovenskej politike. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 36 stupňov. Príjemné ráno želá Katarína Štepánová. Premiér Robert Fico vo videu na Facebooku povedal, že keď jeho bývalý kabinet v roku 2020 odovzdával vládu súčasnej opozícii, dlh Slovenska bol 48% HDP. V roku 2021 sa podľa jeho slov opozícii vo vláde podarilo zdvihnúť dlh na viac ako 60% a dnes je dlh približne rovnaký, čo je, ako zdôvodnil, dôkazom rozumnej konsolidácie verejných financií. Zdôraznil, že napriek tomu, že priemerný dlh v EÚ je vyšší ako 80%, teda o viac ako 20%, mimoriadne prísny ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti z roku 2011 prinútil súčasnú vládu podať žiadosť o vyslovenie dôvery v parlamente. Robert Fico poukázal na najnovšie hodnotenie medzinárodnej agentúry Moody's, ktorá potvrdila slovenský rating na nezmenenej úrovni A3 so stabilným výhľadom. Podpredseda KDH William Karas v relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy kritizoval množstvo rodinných väzieb v slovenskej politike. Takýmto prípadom je aj Juraj Richter, syn predsedu poslaneckého klubu Smeru SD Jána Richtera, ktorý je vo vedení štátneho prepravcu ropy Transpetrolu.
3: Ja som počúval pozorne pána premiéra, rozporuje si sám vo vlastnom výroku, kde na jednej strane hovorí, že prešiel výberovým konaním a na druhej strane hovorí, že sme si ho vybrali, lebo mu dôverujeme. Čiže v zásade hovorí o tom, že výberové konanie je nastavené tak, aby ak vôbec nejaké prebiehalo, aby tam boli tí správni ľudia a ideálne rodinní príslušníci.
2: Poslanec Roman Michalko z SNS priznal, že štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefan Kufa žiadal ministra Tomáša Tarabu, aby dosadil do verejnej funkcie svojho ďalšieho syna.
4: Na Slovensku nie je obrovské nedozierne množstvo kvalifikovaných ľudí na všetky možné veci, keď niekde treba niekoho dať na nejaký čas, napríklad do výberka alebo podobne, tak si to vieme takto prepraviť. Pokiaľ bol kvalifikovaný, nie je to diskvalifikačné, ale hovorím, nebolo to žiadny nátlak. Bolo to jedna veta a keď povedalo, že nie, tak nebol žiaden konflikt.
2: Americký viceprezident J.D. Vance odcestoval do Švajčiarska na prvé kolo rokovaní s Iránom o implementácii memoranda o porozumení, ktoré má ukončiť vojenský konflikt oboch krajín. Diskusie v horskom stredisku Burgenstock sa majú podľa neho sústrediť najmä na iránsky jadrový program a upevnenie prímeria v Libanone. Potvrdil, že vo Švajčiarsku sú už americkí vyjednávači Jared Kushner a Steve Witkoff. Do krajiny už pricestovala aj iránska delegácia, ktorú vedú minister zahraničných vecí Abbas Araghchi a predseda parlamentu Mohamed Baker Kalibaf. Slovenský krasokorčuliarsky zväz sa uchádza o organizovanie majstrovstiev Európy v roku 2029. Šampionát by sa mohol konať na zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Naše hlavné mesto privítalo najlepších krasokorčuliarov starého kontinentu už 4-krát, naposledy v roku 2016. Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo 31 až 36 na Kysuci a Horave v Liptove na Spiši a Horehroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
5: Ponúkame aj pohľad na cesty, pozdravujeme z dopravy. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na diaľnicu D1 v smere na Trnavu. Obchádzka vedie po Starej Seneckej ceste a uzavretý je aj výjazd zo Starej Seneckej na D4 smerom do Rače. Tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. A pripomíname, že o 8 ráno na D1 úplne uzavrú úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov. Obchádzka povedie cesta Transku Štrbu a obmedzenie naplánovali do večera. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
1: 0800 900 800. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze.
0: Vážení poslucháči, vitajte pri týždennom spravodajstve Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
6: Pápež je na pastoračnej návšteve talianského mesta Pavia.
0: Nech je dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom skutočným riešením vojny, vyjadril nádej Leu 14. v odpovedi na otázky novinárov v Castel Gandolfe.
6: Budujme civilizáciu lásky, nie novú babylonskú vežu, vyzval pápež účastníkov podujatia o integrálnej ekológii.
0: Leu 14. 19. júna oslávil 44. výročie svojej kňazskej vysviacky.
6: Prehľad cirkevného diania 7 dní vo Vatikáne a vo svete vám v 10 minútach prinášajú sestra Jana Pavla Halčinová
0: a Zuzana Klimanová. Pápež je dnes popoludní na pastoračnej návšteve talianskej Pavie. Prichádza si sem uctiť svätého Augustína, svojho duchovného otca a učiteľa, stretnúť sa s komunitou augustinianov, ktorí v bazilike svätého Petra v Ciel d'Oro opatrujú vzácne relikvie svätca, ale aj navštíviť miestnu cirkev, aby ju utvrdil vo viere a vo svedectve o Kristovi. Pápež tiež navštívi samotné mesto, bohaté na slávnu a starobylú históriu, univerzitné centrum s bohatým kultúrnym životom a významnými zdravotníckymi zariadeniami.
6: Pápež tento týždeň prijal prezidenta Korejskej republiky Lee Jae-myunga i prezidenta Peruánskej republiky Joseho Mariu Balcázara Zeladu.
0: Vo štvrtok 18. júna v bazilike svätého Petra pápež predsedal pohrebnej svätej omši za talianského kardinála Camilla Ruiniho, ktorý dlhé roky pôsobil ako predseda konferencie biskupov Talianska a v rokoch 1991 až 2008 ako vikár svätého otca pre rímsku diecézu. Zomrel v utorok 16. júna vo veku 95 rokov.
6: Pápež Leo XIV. Počas stredajšej generálnej audiencie zrekapituloval svoju nedávnu apoštolskú cestu do Španielska, ktorá prebiehala v dňoch od 6. do 12. júna.
0: Boží ľud ma veľmi povzbudil radostným prejavom svojej viery a náklonnosti. Drahí bratia a sestry, motom tejto apoštolskej cesty bolo zdvihnite oči. Sú to Ježišove slová adresované jeho prvým učeníkom, aby ich naučil vidieť v ľuďoch a zástupoch túžbu po živote, pravde a plnosti. Dnes by som sa s vami chcel podeliť o toto pozvanie. Zdvihnite oči. Učme sa od Ježiša pozerať na blížneho, na ľudí a na svet Božími očami, teda s láskou, úctou a súcitom.
6: V závere generálnej audiencie pápež Leo XIV. Vyjadril potešenie nad dosiahnutím dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi, ako povzbudil výsledok trpezlivej práce v rámci dialógu a rokovaní, dodal.
0: Vyjadrujem vďaku krajinám, ktoré sa zasadili o uľahčenie stretnutia medzi stranami a umožnili uzavretie tejto dohody. Dúfam, že táto dohoda prispeje k posilneniu vzájomnej dôvery, bezpečnosti a stability na Blízkom východe a podporí cesty dialógu a spolupráce medzi národmi.
6: Pápež apeloval aj v súvislosti s Ukrajinou, odkiaľ prichádzajú bolestivé správy o rozširujúcej sa vojne.
0: Som na blízku tým, ktorí oplakávajú svojich blízkych, zraneným a tým, ktorí uprostred násilia naďalej odvážne slúžia životu. Pozývam všetkých, aby sa modlili za to, aby sa táto vojna skončila. Prosme pána, aby otvoril cesty dialógu, uhasil nenávisť a umožnil spravodlivý a trvalý mier.
6: Chceli by som ešte raz vyzvať k zamysleniu sa nad dôsledkami vojny a nestability a k ich predchádzaniu prostredníctvom múdrych a zodpovedných rozhodnutí, povedal pápež Leo XIV, keď vo štvrtok 18. júna prijal účastníkov plenárneho zhromaždenia Združenia diel na podporu východných cirkví ROACO. Poukázal na to, koľko peňazí sa míňa na zabíjanie a podnecovanie vojen. Modlíme sa k Ježišovi, pánovi pokoja a apelujme na svedomie ľudí, aby ich pohlo rozhorčenie a aby sa obnovila úcta k ľudskosti a správny zmysel pre slušnosť, povedal pápež.
0: Len Božia láska prináša dokonalú radosť. Skutočný pokoj a dokonalá radosť sú dary od Boha, ktoré prichádzajú, keď sa mu otvoríme a dôverujeme v jeho moc premeniť nás. Aj o tom hovorí pápež Leo XIV vo videoposolstve pri príležitosti 50. výročia letných konferencií pre mladých v americkom Steubenville. Skutočnú radosť neprinesú sociálne siete, zdôrazňuje Leo XIV.
6: Pápež sa v uplynulú nedeľu pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána zamýšľal nad Ježišovým pohľadom na zástupy. Kristus podľa neho vidí útlak, násilie, rany vojen, ich prázdnotu konzumizmu a svoju cirkev posiela prinášať Božiu útechu trpiacím, lásku tam, kde je bieda, nádej tam, kde je skľúčenosť a vieru tam, kde vládne nedôvera. Po modlitbe pápež Leo XIV poďakoval Bohu za svoju apoštolskú cestu do Španielska a spomenul nových blahoslavených mučeníkov.
0: Chcem pripomenúť niektorých nových blahoslavených, diecéznych kňazov Václava Drbolu a Jana Bulu z Moravy a Jana Švierca a 8 spoločníkov, poľských salesianských kňazov. Všetci boli blahorečení ako mučeníci, pretože sa stali obeťami prenasledovania zo strany totalitných režimov pre svoju vernosť Kristovi. V brazílskom Mato Grosso bol blahorečený Nazareno Lanciotti, rímsky kňaz a misionár, takisto mučeník, pretože v mene Evanielia bránil najchudobnejších. Nech príklad a orodovanie týchto odvážnych svedkov posilňuje misiu kňazov i celej cirkvi.
6: Pápež uistil o svojej blízkosti obyvateľov Filipín, ktoré zasiahlo silné zemetrasenie.
0: V pondelok 15. júna pápež Leo XIV prijal delegáciu židovskej charitatívnej organizácie United Jewish Appeal Federation of New York. Ocenil jej pomoc chudobným, utečencom, seniorom a ľuďom so zdravotným postihnutím v Spojených štátoch, Izraeli a vo viac ako 70 krajinách sveta.
6: Vo štvrtok 18. júna prijal pápež vo Vatikáne členov správnej rady Hebrejskej univerzity v Jeruzaleme a vo svojom príhovore zdôraznil význam univerzít ako miest stretnutia, dialógu a budovania pokoja. V čase, keď je svet poznačený násilím, polarizáciou a rastúcou nedôverou, vyzval akademickú obec, aby sa stala tvorcom skutočného pokoja.
0: Pápež Leo XIV prijal v pondelok 15. júna účastníkov prvého stretnutia kňazov a veriacich Syro-Malankarskej katolíckej cirkvi žijúcich v Európe. Povzbudil ich, aby zostali verní svojmu východnému duchovnému dedičstvu, prehlbovali jednotu s cirkvou a odovzdávali vieru novým generáciám.
6: Po videoposolstve pre 10. ročník Rakúskeho svetového samitu, ktorý sa konal v útorok 16. júna vo Viedni, pápež zdôrazňuje dôležitosť viery, nádeje a lásky pre riešenie problémov spojených s degradáciou životného prostredia. Myšlienka, že svet stvoril Boh, zvyšuje našu zodpovednosť starať sa oň. Pápež vyzýva k tomu, aby sme prekonali strach zo zmeny kurzu, strach zo straty moci a strach z neistých výsledkov, aby sme mohli pracovať spoločne a nájsť správne riešenia. Ako zdôrazňuje, nedostatok úcty k stvorenstvu ohrozuje mier, treba spoluprácu všetkých.
0: V piatok 19. júna povzbudil pápež Leo XIV účastníkov prvého ročníka podujatia Borgo Laudato Si Dialogs, aby sa stali tvorcami nového morálneho líderstva, založeného na dialógu, solidarite a službe spoločnému dobru. V posolstve upozornil na nebezpečenstvo odľučtenia spoločnosti a vyzval k budovaniu civilizácie lásky, ktorá vyrastá z každodenných skutkov vernosti, starostlivosti a zodpovednosti.
6: V posolstve adresovanom talianskému denníku Ladige pri 80. výročí jeho založenia Leo XIV vysvetľuje, že na nové výzvy treba reagovať kvalitou. Pozýva tiež k serióznosti a k zodpovednému spravovaniu technológií, k ochrane kultúr, území, tvári a hlasov, ako aj k tomu, aby sme sa nepoddali jednotnému mysleniu a rešpektovali odlišné názory bez toho, aby sme podľahli pokušeniu zvyšovať zisky, uchyľujúc sa k droge falošných správ a umelo vytvorenej polarizácie.
0: V stredu 17. júna prijal pápež zástupcov Centra pre výskum a vzdelávanie v oblasti ochrany maloletých, ktorí prišli z rôznych krajín Latinskej Ameriky. Bezpečné prostredie je nevyhnutnou podmienkou autentického stretnutia s Ježišom Kristom, zdôraznil Svätý Otec vo svojom príhovore. Cirkev musí byť bezpečným miestom pre každého.
6: Leo XIV. Vo svojom posolstve ku dňu za život 2026 Anglicka a Walesu, Škótska a Írska, ktorý sa bude konať v nedeľu 21. júna, vyjadruje svoje modlitby a povzbudenie rodičom, ktorí smútia nad stratou dieťaťa a zároveň zdôrazňuje dôstojnosť každého ľudského života od okamihu počatia.
0: Pápež schválil promulgovanie dekrétov dikastéria pre kauzy svätých, týkajúcich sa mučeníctva 20 kňazov zo španielskych ostrovov Ibiza a Formentera z čias španielskej občianskej vojny. Okrem toho bolo po uznaní hrdinských čností vyhlásených za ctihodných božích služobníkov 5 osobností z rôznych krajín.
6: Toľko prehľad uplynulého týždňa z Vatikánu. Do počutia o týždeň.
1: Reláciu, ktorú ste počúvali, sme vysielali v repríze. Dobré ráno, východniari.
7: Sergej Kováč a Kristýna Bertičová vám želajú pekné nedeľné ránko. Vysielanie Rádia Vatikán sa skončilo, no a štafetu preberáme už my v košickom štúdiu Rádia Regina Východ. Čaká nás pohľad do histórie, budeme hovoriť aj o počasí, o športe a pozveme vás aj na niektoré zaujímavé kultúrne udalosti v našom regióne. Želáme vám pekné a ničím nerušené ráno.
1: Dobré ráno, východniari.

0: Vstávate s Rádiom Regina Východ. Presný čas je 6 hodín 21 a pol minúty. No a v kalendári 21. jún. V tento deň sa v histórii udialo viacero významných udalostí. Spomeňme niektoré z nich.
1: Rádio Regina Východ. Historický kalendár.
0: Významné historické udalosti, výročia a osobnosti spojené s dátumom 21. jún zahrňajú napríklad popravu Jána Jesenia, to v roku 1621, narodenie sochára Alojza Štróbla 1856, či vznik dňa odchodu okupačných vojsk z Československa, a to v roku 1991. Tento deň sa tiež celosvetovo oslavuje ako Medzinárodný deň kvetov a Svetový deň hudby. No a my si v tejto chvíli zvukovo pripomenieme už spomenutý deň odchodu okupačných vojsk z Československa v roku 1991. Išlo o mimoriadne významné výročie pre našu krajinu. Práve 21. júna 1991 odišlo zo Sliača 59 bojových vrtuľníkov, ktoré boli na našom území nasadené po intervencii v auguste 1968. Do najväčšej vojenskej operácie v Európe po druhej svetovej vojne nasadili pol milióna vojakov z 27 divízií armád 5 krajín Varšavskej zmluvy, ďalej 7500 tankov, 1000 bojových a dopravných lietadiel a 4000 ťažkých diel. Atmosféru priblíži reportážny mikrofón Ľuboša Krnu.
2: Dnes ráno o 7:30 najskôr priletela z Prahy a o chvíľu i z Bratislavy zmiešaná parlamentná komisia, ktorá má dohľad nad odsunom sovietských vojsk na čele s predsedom Michailom Kocábom. Aký je cieľ vašej návštevy, okrem toho, že si teda pozrete tú historickú chvíľu, keď sovietské bojové vrtuľníky po viac ako 22 rokoch odletia z nášho územia?
3: My sme tady asi pred pôl rokem zhruba byli. Chtěli sme sa podívať, akým spôsobom tady došlo k likvidácii sovietských nádrží. Dále bychom si chteli prohlédnúť sklad ve Vlkanove, kde sú veľké zásoby pohodných hmot.
2: Potom sa členovia zmiešanej parlamentnej komisie presunuli do Vlkanovej, kde je sklad ropných látok sovietskej armády, ktorý sa stal veľmi vážnym ekologickým problémom, pretože obrovské množstvo leteckého petroleja tu uniklo už v minulých rokoch do podzemia. Aký je súčasný stav, na to sa už pýtam náčelníka krajskej vojenskej ubytovacej a stavebnej správy z Banskej Bystrice, podplukovníka Alexandra Badína.
4: V súčasnosti sa nám tam pohybuje okolo tých 40 až 60 litrov denne zachyteného kerozínu.
5: Zo štartovacej dráhy sliačského letiska sa práve teraz odliepa prvý bojový vrtuľník z 59 vrtuľníkov sovietského vrtuľníkového pluku, ktorý naberá kurz smerom cez Poľsko do Sovietskeho zväzu.
0: A tak sa po 22 rokoch a 2 mesiacoch a jednom dni skončila éra sovietskej vojenskej prítomnosti na Sliači. Posledný okupačný vojak odišiel z nášho územia 27. júna 1991.
1: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: Presný čas je 6 hodín 27,5 minúty a na linke už Dávid Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Prajem vám pekné nedelné ránko, dobrý deň.
2: Príjemné nedelné ráno prajem.
1: Tak poďme sa pozrieť aktuálne na východ Slovenska. Zobudili sme sa do teplého rána, takže ako to vyzerá v tejto chvíli u nás?
2: Máme prevažne polojasno až oblačno, zrážky sa momentálne nevyskytujú a ojedinil máme aj hmly. Na časti tých teplot, tak najchladnejšie v obci Mlinky 14 stupňov, no a najteplejšie v obci Remetské Hámre až 21. Pozrieme sa ešte do ostatných lokalít, vo Vernári 15, Poprade 18, v Kežmarku 16, v Tatranskej Lomnici takisto 16, na Štrbskom plese 17, na Skalnatom plese takisto 17, Lomnický štít 11, Plaveč 15, Bardejov 17, Prešov 19, Tisínec 17, Medzilaborce takisto 17, Jakubovany 20, v Čaklove tiež 20, v Kamenici nad Cirochou 18, vo Vyšnej Slanej 17, v Sidlici 18, v Moldave nad Bodvou 19, v Gilnici 17, na Kojšovskej holi 19, v Košicech na letisku 20, v Trebišove 19, v Somotore 20 a v Orechovej 21, je bez vetra alebo fúka len slabý vietor.
1: Spomínali ste ojedinelé zrážky, ale dnes ich bude viac, pretože očakávame aj búrky.
2: Áno, bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a miestami sa vyskytnú prehánky alebo búrky, ktoré môžu byť aj intenzívne a preto v podstate pre celé územie východného Slovenska platí od 11. výstraha 1. stupňa pred búrkami, no ale bude veľmi teplo a lokálne dusno, denná teplota 30 až 34 stupňov, na Spiši 25 až 29, na horách vo výške 1500 m okolo 19 stupňov, no bude fúkať slabý, postupne miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: Spomínali ste búrky, to znamená, že asi ak by sa niekto dnes chystal do hôr, tak treba byť opatrný a zvážiť to.
2: Áno, určite, hlavne tie horské oblasti sú najnebezpečnejšie v týchto obdobiach, takže dneska by som teda túru neodporúčal.
1: No a poďme sa pozrieť aj na ďalší týždeň, pretože zajtra je pondelok a začína sa teda nový pracovný týždeň. Aké bude počasie, čo nás čaká, neminie?
2: V podstate celý týždeň mal byť veľmi rovnaký, taká malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, zajtrajšie zrážky miestami, nie sú vylúčené ani búrky a potom tie zrážky už len ojedinele, no a nočné teploty na úrovni 20 až 15, len v údoliach môže byť ojedinele chladnejšie, no a denné teploty veľmi podobné, 29 až 34 stupňov a na severe alebo na Spiši to bude len okolo 27.
1: Meteorológ Dávid Frnda bol na linke, rozprávali sme sa spolu o počasí. Ďakujeme za všetky aktuálne informácie a ja vám želám príjemnú nedeľu. Do počutia.
2: Napodobne, do počutia.
0: Vstávate s rádiom Regina Východ.

0: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy.
1: Hovorí riaditeľ Slovenského národného prírodovedného múzea v Bratislave Ján Kautman. Ale keďže je profesiou prírodovedec, bude reč aj o prírode.
0: Dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy.
1: Ján Kautman bude hosťom Vlada Franca v relácii Túto hudbu mám rád. Dnes po 10.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Dobré ráno, východniari. You know I can be found sitting home all alone.

0: Počúvate Rádio Regina.
1: Veru tak, počúvate Rádio Regina Východ, je nedeľné ráno dnes so Sergejom Kováčom a s Kristínou Bertičovou, presný čas je 6.37. No a 21. jún svieti v kalendári a meniny oslavujú všetci tí, ktorí nesú meno Alois. Niektoré mená majú v sebe množstvo energie, iné jej majú pomenej. Toto mužské meno je však údajne plné sily. Vie, ako túto silu využívať, v ktorých situáciách vie si získať autoritu. Pretože Alojzovia sú vraj cieľavedomí a idú si za svojim cieľom. Ak si niečo zaumienia, tak si to dokážu šetriť aj na dlhé roky a pokiaľ to nedosiahnu, tak... Toto sa vraví o Alojzoch. My dnešným meninovým oslavencom želáme všetko najlepšie. No a samozrejme pozdravujeme a blahoželáme aj dnešným narodeninovým oslavencom a všetkým vám hráme nasledujúcu pieseň.

0: Myšlienky na dnes.
1: Počúvate nedeľné ráno s Rádiom Regina Východ a v tejto chvíli sa k vám prihovorí rehoľná sestra Hermana.
2: Blíži sa koniec akademického roka. Väčšina študentov už má skúšky za sebou, chodby fakult sa vyprázdňujú, v systémoch pribúdajú posledné známky. Nie všetci však skončili. Vždy ostáva niekoľko jednotlivcov. Niekto ochorel a potrebuje predĺžené skúškové obdobie, niekto sa vracia z dlhodobého štúdijného pobytu v zahraničí. A potom sú tu študenti, ktorí všetko odkladali na poslednú chvíľu a teraz dobiehajú zameškané. No a potom je tu ešte jedna skupina. Možno tá najzaujímavejšia. Sú to študenti šikovní, inteligentní, schopní. Počas semestra často ukazovali, že látke rozumejú. A napriek tomu skúšku neurobia. Nie preto, že by nevedeli. Niekedy ich zablokuje strach, inokedy vyčerpanie, osobné problémy, rozchod s priateľkou, neistota alebo zvláštna forma seba podceňovania. Navonok všetko vyzerá dobre, ale v rozhodujúcej chvíli zlyhajú. Práve pri nich si kresťanský učiteľ možno kladie otázku. Ako sa mám zachovať? Mám trvať na všetkých pravidlách, alebo mám poľaviť? Mám byť spravodlivá, alebo odpúšťajúca? V evanjeliách nachádzame zaujímavú skutočnosť. Ježiš nikdy nestával spravodlivosť a milosrdenstvo proti sebe. Ani jedno neobetoval v prospech druhého. Keď sa stretával s ľuďmi, videl ich pravdivo. Nepredstieral, že chyba nie je chybou. Neprehliadal zlyhania. Ale zároveň človeka nikdy neredukoval len na jeho zlyhanie. Spomeňme si na Petra. Bol to schopný, oddaný učeník a predsa v rozhodujúcej chvíli Ježiša trikrát zaprel. Ale Ježiš nehovorí, to nevadí, nič sa nestalo. Ale ani ho neodmietne. Dáva mu novú šancu. Pomáha mu postaviť sa na nohy a pokračovať ďalej. A možno práve tu sa skrýva odpoveď aj pre učiteľa. Kresťanský prístup neznamená zrušiť požiadavky. Neznamená rozdávať známky zo súcitu. Pravda zostáva pravdou. Študent musí preukázať vedomosti, ktoré sa od neho očakávajú. Ale kresťanský učiteľ sa pýta ešte na niečo viac. Nie len splnil si podmienky, ale aj na to, čo sa deje s týmto človekom. Hľadá spôsob, ako zachovať nároky a zároveň nestratiť človeka. Niekedy to znamená poskytnúť dodatočný termín. Niekedy trpezlivo vypočuť príbeh, ktorý sa skrýva za neúspechom. Niekedy povzbudiť študenta, aby sa nevzdal po prvom páde. A niekedy aj povedať nepríjemnú pravdu, ak je to pre jeho rast potrebné. Ježišova pedagogika nebola ani meká, ani tvrdá. Bola osobná. Každého človeka bral vážne. A možno práve to je výzva pre kresťanského učiteľa na konci akademického roka. Byť spravodlivý v hodnotení, ale milosrdný v pohľade na človeka. Pretože známka vypovedá o výkone. Ale náš vzťah k človeku by nikdy nemal závisieť od známky. A možno práve v tom sa najviac približujeme Ježišovmu konaniu, keď dokážeme súčasne hovoriť pravdu a darovať nádej.

0: Nedeľa je ideálny čas na návštevu nejakého kultúrneho podujatia v regióne. Vypočujte si niektoré tipy od nás. Napríklad Bábkové divadlo Košice dnes o 16:30 zahra rozprávku o psovi, ktorý hľadal odvahu. Psík Odi je mimoriadne bojazlivý a putovaním a hľadaním nájde odvahu zachrániť iných. Tatranské múzeum v Poprade dnes na 17:00 pripravilo otvorenie výstavy Návrat po storočí. Múzeum si výstavou pripomenie 100 rokov od konania prvej celoslovenskej poľovníckej výstavy, ktorá sa uskutočnila v júli 1926 v priestoroch vtedajšieho Karpatského múzea. Koncerty Festivalu klasickej hudby Pro Musica Nostra Sarosieni sa dnes večer o 18:00 presunú do kostola svätej Žofie v Zborove. Na koncerte sa predstaví Jefis Duo, huslista Pavel Fischer a akordeonista Jakub Jedlinský s vlastným repertoárom. Divadlo Kontra v Spišskej Novej Vsi dnes o 20:00 scénickým čítaním hry Michála Durneková Niečo o Navalnom začína každoročný festival adaptácie. A v Košiciach aj dnes pokračuje 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý ponúka až 128 filmov v 10 sekciách, z toho 73 hraných a 51 krátkych filmov. No a na festivale sa predstavia aj 4 nové televízne seriály. Z dnešného programu spomeniem krátke filmy v Kultúrparku o 10:30, 13:30 a o 16:30 a v Kunsthalle o 11:30 v sekcii Medzinárodná súťaž hraných filmov pôjde zaujímavá snímka palestínsko-sýrskeho režiséra Kroniky z obliehania. Film, ktorý na Berniale 2026 získal cenu za najlepší debut, prináša hlboký pohľad na život civilistov v obklúčenom meste. Na v kine Veritas na Dominikánskom námestí v Košiciach o 20:00 si nenechajte uísť film Ostrov Amrum, najnovší film nemecko-tureckého režiséra, ktorého meno je Fate Akin. A práve tento režisér si na tohtoročnom festivale prevzal prestížne festivalové ocenenie Zlatá kamera za prínos do kinematografie. Podrobný program a prehľad všetkých filmov si nájdete na web stránke iff.artfilm.com.
1: To život nedám, s Bohom zásadám, kocky nechám

0: Zvony nad krajinou.
1: Obec Továrne sa nachádza medzi Vranovom nad Topľou a Humeným. Je známa lesoparkom s bohatým výskytom medvedieho cesnaku a trhmi, ktoré každý mesiac lákajú stovky návštevníkov. Obyvatelia si vážia svoju bohatú históriu, no zároveň žijú aj silným komunitným životom a medzigeneračnou súdržnosťou.
2: Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky, vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
1: Do zemplínskej obce Továrne vás zavedie Lívia Godová, dnes po 11.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od štvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
5: Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
0: Príjemné ráno s rádiom Regina Východ.
6: Za rána, za rosy, tráva sa rosí.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Roman Michelko nedostal ponuku byť ministrom kultúry. Povedal to v sobotných dialógoch Slovenského rozhlasu. V Kolumbii sa koná rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Víťaz sa ujme úradu 7. augusta. Dnes prevažne malá oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach s prehánkami alebo búrkami a veľmi teplo 25 až 36 stupňov. Pripravený je prehľad udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy odmietol, že by sa na politickej úrovni vážne debatovalo o rekonštrukcii vlády, napríklad, že by mal vymeniť ministerku kultúry Martinu Šimkovičovú.
2: Samozrejme, nikdy v politike nemôžete nič vylúčiť, ale v tejto situácii, v tomto stave to rozhodne nie je vec, o ktorej by sa malo baviť.
1: Podpredseda KDH William Karas zapochyboval, či nominant SNS Tomáš Taraba na konci septembra skončí na poste ministra životného prostredia. Doplnil, že SNS nemá vo vláde zastúpenie, keďže obidva posty ministrov zastávajú jej nominanti, nie členovia strany.
3: Ja to vnímam snahu nejakým spôsobom aspoň vo verejnosti komunikovať, že SNS je stále na scéne, aj keď reálne vo výkone a vo vláde nie, a ten vplyv má minimálny na fungovanie koalície a jednoducho tak aspoň takýmto spôsobom sa zviditeľňuje.
1: Roman Michelko potvrdil, že zatiaľ jediný potenciálny kandidát na post ministra Envirorezortu je súčasný štátny tajomník Filip Kufa. Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Opatrenie je súčasťou optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava-Žilina. Časť verejnosti sa snaží rozhodnutie rezortu zvrátiť, argumentuje aj veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný úzol.
4: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať vlaky kategórie Express na trase z Bratislavy do Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko vysvetľuje, že nejde o rušenie, ale o úpravu systémov dopravy. Z vyjadrenia citujeme.
5: Cestujúci o spojenie neprídu, mení sa spôsob jeho zabezpečenia medzi jednotlivými kategóriami vlakov. Súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách.
4: Od nového grafikonu budú v meste na miesto expresov zastavovať rýchliky z Bratislavy do Žiliny, keďže po rekonštrukcii žilinského uzla sa obnoví hodinový interval rýchlikov. Peter Lendiel z petičného výboru to však považuje za nedostatočné. Kompenzáciu.
6: Cesta do Bratislavy sa použitím rýchlika predĺží približne o pol hodinu a za Žilinu sa priamým vlakom počas dňa jednoducho nedostanete.
4: Ministerstvo dopravy reagovalo, že prestupy v Žiline s rýchlikou na iné vlaky sú nastavené tak, aby cestujúci nemuseli čakať na stanici desiatky minút.
7: Na to, aby boli diaľkové vlaky atraktívne pre cestujúcich, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 km za hodinu.
4: Pripravované zmeny podľa rezortu dopravy skrátia čas cestovania medzi Bratislavou a Košicami o 26 minút. Najrýchlejšie expresy by teda mali 443 km dlhú vzdialenosť prekonať za menej ako 5 hodín. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: V juhoamerickej Kolumbii je dnes druhé kolo rozhodujúcich prezidentských volieb. O priazeň voličov sa uchádzajú dvaja kandidáti s diametrálne odlišnými predstavami o smerovaní krajiny. Pravicový outsider Abelardo de la Espriela a ľavicový senátor Iván Cepeda. Ten chce nadviazať na politiku dosluhujúceho prezidenta Gustáva Petra, prvého ľavicového lídra v dejinách Kolumbie.
8: Kolumbijskí voliči si vyberajú medzi pokračovaním sociálnych reforiem a prísľubom tvrdej ruky voči organizovanému zločinu. Právnik Abelardo de la Espreja si získal popularitu najmä nekompromisnými vyjadreniami na adresu zločineckých skupín. Presadzuje razantný postup proti kriminalite, znižovanie verejných výdavkov a užšiu spoluprácu so Spojenými štátmi. V kampani vystupuje pod prezývkou Tigera. Prezentuje sa ako človek schopný obnoviť poriadok a bezpečnosť.
9: V mojej vláde vláde nebudú žiadne mierové procesy. Skúsenosti nás naučili, že rokovania sa v Kolumbii vždy zvrhli. Preto je potrebné nastoliť pokoj prostredníctvom sily zákona a ozbrojených zložiek.
8: Jeho súper Iván Cepeda zdôrazňuje potrebu väčšej podpory chudobnejších regiónov a pokračovanie dialógu so zbrojenými skupinami, ktoré už 10 ročia ovplyvňujú bezpečnostnú situáciu v krajine. Trvalý mier sa podľa neho nedá zabezpečiť iba silovými riešeniami, ale aj politickými a sociálnymi opatreniami.
10: Kolumbia sa nesmie vrátiť do čias, keď boli autoritárstvo, ponižovanie chudobných a domorodých obyvateľov, prenasledovanie mladých ľudí či homosexuálov, pohrdanie ženami a násilie súčasťou každodennej reality.
8: Podľa predvolebných prieskumov má mierny náskok pravicový kandidát, ktorého otvorene podporil aj americký prezident Donald Trump. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Vieme, že UV žiarenie pokožke škodí, ale ochranný faktor SPF používajú každý deň len 4% Slovákov. Dermošpecialisti v Horúčavách odporúčajú používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30, nosiť prikryvku hlavy, slnečné okuliare a dbať na dostatočný príjem tekutín.
11: 8 z 10 Slovákov v prieskume siete lekární uviedlo, že považuje opálenú pokožku za atraktívnu. Mechanizmus zhnednutia je však obranná reakcia kože proti UV žiareniu zo slnka. Pokračuje dermatovenerologička Michaela Blaško.
12: UV žiarenie poškodí DNA kožných buniek, vyvolá zápalovú reakciu, ktorú vidíme ako začervenanie alebo spálenie kože. No a dlhodobé takéto poškodzovanie vedie k tvorbe vrások, strate elasticity kože, k vzniku pigmentových škvrn a čo je ešte horšie, zvyšuje riziko vzniku kožných nádorov vrátane maligného melanomu.
11: Preto je dôležité používať produkty s ochranným faktorom SPF aspoň 30 každý deň. Dermaporadkyňa Veronika Blahová odporúča opaľovací krém počas dňa nanášať opakovane a nezabúdať aj na citlivé miesta, ako napríklad okolie očí, nos či ramená.
13: Keď sme na slnku dlhšie ako nejaké 2 hodinky, tak si produkt nanesieme znovu. Keď sme vo vode alebo sme fyzicky aktívni, tak aj častejšie.
11: Dermošpecialistka Katarína Kondákorová tvrdí, že ideálne množstvo krému na telo je 30 až 40 ml.
14: Čo sa týka tváre, tak tam platí to pravidlo dvoch prstov, to znamená, nanesieme SPF-ko na dĺžku dvoch prstov, ak nanášame iba na tvár, ak nanášame aj na krk, čo by sme mali, tak ešte jeden prst. Takže naozaj, jedno SPF-ko na dovolenku nestačí.
11: Odborníčky sa zhodujú, že poškodenie kože sa prejaví až po rokoch, preto treba myslieť na prevenciu. Soňa Krajčovičová, Slovenský rozhlas.
0: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
1: Holandenia si pripísali prvé víťazstvo na svetovom šampionáte. Švédov deklasovali 5-1, v tabuľke F skupiny majú po dvoch vystúpeniach 4 body. Nemeckí reprezentanti zvíťazili nad Pobrežím Slonoviny 2-1, Ekvádor remizoval s Curacaom 0-0. Stav zápasu Tunisko-Japonsko bol po prvom polčase 0-2. Slovenské volejbalistky zostávajú v Európskej líge bez straty bodu. Na turnaji v gruzínskom Tbilisi zdolali Bosnu a Hercegovinu 3-1 a po piatom víťazstve sa výrazne priblížili k postupu do semifinále. Univerzálka Karin Šunderlíková.
15: V prvom rade som pyšná na tento tým, že sme to dobojovali do víťazného konca a podali sme naozaj kolektívny výkon. A teraz sa už musíme sústrediť na zápas proti domácemu týmu.
1: O účasť medzi najlepšou štvoricou zabojujú dnes proti Gruzínsku. Mužská reprezentácia zakončila účinkovanie v súťaži prehrou. Slovenskí volejbalisti podľahli Fínsku 1-3. Naši hokejbalisti vstúpili do majstrovstiev sveta v Ostrave víťazne. So Švajčiarskom otočili nepriaznivý vývoj a po výsledku 3-1 si pripísali prvé body. Tréner Milan Rampáček.
16: Dobrý vstup pre mužstvo a som rád za to, že sme sa dostali opäť do zápasu. Otočili ho a ideme ďalej, tešíme sa na Ameriku.
1: Menej sa darilo našim reprezentantkám, ktoré v úvodnom vystúpení prehrali s domácimi Češkami 1-5. Na trávnatom turnaji VTA v Berlíne vyradila Jessica Pegulová v semifinále svetovú jednotku Arinu Sobolenkovú po setoch 6-4, 6-7, 6-0. Američanka si o titul zahrá s Češkou Lindou Noskovou, ktorá zdolala Alexandru Elovú z Filipín 6-2, 6-4. Po 23 rokoch prichádza na čele Slovenského paralympijského výboru zmena. Delegáti na valnom zhromaždení zvolili za nového predsedu Tomáša Vargu. Vo funkcii vystriedali Jána Riapoša, ktorý viedol organizáciu od roku 2003.
17: Prvé pocity a dojmy sú úžasné. Určite som poctený, že som dostal taký silný mandát, že tak veľká skupina našeho hnutia stála pri mne. Som presvedčený, že sa nám podarí to posunúť a že budeme každý rok silnejší.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36, na Kysuci a Horave v Liptove, na Spiši a Hore Hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. Dnes o 10. hodine 24. minúte nastane letný slnovrat, astronomický vrchol roka. Severná pologuľa Zeme je v tomto období najviac naklonená smerom k Slnku, ktoré dosahuje svoju najvyššiu polohu na oblohe. Výsledkom je najdlhší deň a najkratšia noc v roku.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojnú nedeľu želajú vedúca vydania Eva Mravcová a zo štúdia Jakub Slovinec a Katarína Štepánová.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 7 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
18: Máme tu pre vás aktuálne informácie z ciest. Cesta v úseku Sobrance, Sobranské kúpele je uzavretá pre kultúrne podujatie. Obchádzať môžete cez obec Horňa. Dnes ráno o 8. hodine na diaľnici D1 úplne uzavrú úsek medzi Štrbou a Mengusovcami smerom na Prešov, a to pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka povedie po ceste cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie je naplánované do 22. hodiny. Ak viete viac, dajte nám vedieť. Z Rádia Regina Východ vám želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dobré ráno, východniari.
18: Dobré ráno všetkým, želáme z Košického štúdia Rádia Regina Východ. V tejto vysielacej hodinke nás čaká pohľad do histórie, športové podujatia. Si povieme niektoré, ktoré si budete môcť pozrieť v našom regióne. No a vrátime sa aj na festival rozhlasových hier Zázračný oriešok. Pekné nedeľné ráno vám želajú Sergej Kováč a Kristýna Bertičová.
0: Dobré ráno, východniari.

0: Je nedeľa 21. júni a vy vstávate s rádiom Regina Východ. Dnes vás v rámci cyklu Miestopis obcí zavedieme do regiónu Abov. Takmer na dotyk s Košicami nájdeme Myslavu, kam zašla Slávka Ivančová. Priamo v obci sa stretla s historičkou Danou Kušnírovou.
1: Myslava má veľmi bohaté hospodárske dejiny. Oni sa spájajú jednak hlavne tie staršie dejiny s mestom Košice, pretože Košice vlastnili Myslavu, bola to ich ako keby poddanská obec, v podstate až do 16. 17. storočia. A teda Košiciam odvádzali rentu naturálnu, finančnú a celkovo. Ale čo mali zase výhodu tí Myslavčania, že oni mali tie isté práva ako košickí mešťania. To si vydobili ešte od kráľa Žigmunda Luxemburského. Takže to im určite potom pomáhalo aj v tom hospodárskom rozkvete.
2: Čím sa vlastne živilo toto obyvateľstvo, čomu sa venovali?
1: Nachádzali sa tam mlyny, máme napríklad zachované pečate, kde je nakreslený vinič, takže vieme určite, že teda aj sa venovali vinohradníctvu, ale to zase aj v Košiciach, tu, takže aj z toho mohla obec profitovať. V novoveku tam potom zriadilo mesto pivovár v Myslave, ktorý teda tiež fungoval nejakú dobu a bol výnosný, mesto z toho malo celkom akože také bohaté zisky, ale napríklad, keď už sme pri tom alkohole, tak vo viacerých teda knihách a povestiach a rôznych príbehoch v Myslave sa spomína na to, že sa vo veľkom pálilo a že teda táto pálenka sa predávala potom na trhoch v Košiciach, bola tu zvlášť obľúbená a že dokonca Košičania nosili svoje ovocie do Myslavy, aby im to tam vypálili, takže mali aj takúto tradíciu.
2: A keby sme sa teraz dostali do 19. storočia, tak čo tu prispelo k rozvoju tejto obce?
1: Tak v polovici 19. storočia tu krátku dobu, iba niekoľko rokov, ale predsa fungovala taká malá železnica. Jareň, vyrábali rôzne hospodárske náčinie, mali dostatok materiálu, z ktorého mohli vyrábať, no a ona nefungovala až tak dlho, zrejme potom, keď bola do Košic zavedená železnica, tak už vlastne tá Myslava nemohla konkurovať, aj Košice sa začali teda takto spriemyselňovať, takže už potom postupne zanikla, ale vieme, že to sa zvýšil počet obyvateľov v Myslave v tomto období, keď tam fungovali tieto železiarne, takže zrejme tam aj dochádzali nejakí takí pracovníci, ktorí neboli možno stálym obyvateľstvom, ale našli si tam prácu.
2: Vieme niečo k pôvodu názvu obce?
1: Predpokladá sa, že teda takí tí tradiční historici slovenskí, ktorí sa týmto zaoberali, pán Uličný a Varsík a ďalší, takže to je z mužského mena slovanského pôvodu Mysl. A z toho vlastne potom aj rieka a tak ďalej, ktorá tam tečie.
2: Tak myslím, že by to tak mohlo byť.
1: Áno, áno. Tak oni vylúčili úplne, že to nejaký, že maďarský pôvod, to, že to nie je, že je to slovanského pôvodu teda.

0: Ďalší deň na stratu.
1: Pohotovosť. Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21. Redakcia národnostného vysielania STVR v Košiciach vás pozýva na verejnú nahrávku z cyklu Tak ti poviem alebo Avka tuke penava. O rómskom hudobnom dedičstve a piesniach typu Halgáto budú hovoriť hostky Romana Goroľa, odborníčky na rómsku kultúru Jana Belišová a Jana Ambrózová. Unikátny repertoár predstaví aj súrodenecké duo Martina a František Ďuďovci zo Soli. Tešíme sa na vás v útorok 23. júna o 17. vo Veľkom rozhlasovom štúdiu v Košiciach. Vstup je voľný.
3: Dobré ráno, východ.

0: Stávate s Rádiom Regina Východ a v tejto chvíli sa poďme pozrieť na športové udalosti.
1: Rádio Regina Východ. Šport.
0: Kúpalisko Červená hviezda v Košiciach bude aj dnes dejiskom vodnopolových stretnutí. Záver sezóny pre starších kadetov dnes prinesie vyvrcholenie. Samotný program sa začína o 9. hodiny, a to duelom Prešova zo Sláviou Bratislava, o 10. hodine Vrútky Šamorín a ČA Košice KVP Nováky a od 11. hodiny. Lipany sa dnes pripravujú na stýlový šípkarský turnaj Lipany, ktorý sa bude konať od 15.30 na Jarkovej ulici.
1: Rádio Regina Východ. Šport.

0: Zvony nad krajinou.
1: Zemplínska obec Továrne je známa svojimi pestrými tovarnianskými trhmi, lesoparkom s hnojným výskytom medvedieho cesnaku, bohatou históriou, ale aj aktívnymi obyvateľmi, ktorým záleží na uchovávaní tradícií a príbehov tejto obce. Príkladom je aj pani Viera Hermanová. Lívia Godová spolu s touto bývalou učiteľkou nazrela do obecnej kroniky, ktorú vedie už takmer 22 rokov.
2: Ja som Stropkovčanka, ale prišla som sem v roku 1972 a odvtedy tu bývam, že je to pekných 53 rokov. Ako učiteľka, viete, zo začiatku, tak sme robili všetko. Učiteľ bol akože na všetko. Hrali sme divadla, na všetkých podujatiach sme museli byť povinne. Učila som tu 36 rokov.
3: Pristáme sa teda aj pri tom divadle.
2: V továrnom sa odjak živa hrávali divadla, ktoré poväčšine nacvičovali miestni učitelia so žiakmi, alebo dedinskou mládežou. Môj kolega Juraj Hromiak, ktorý bol výborným režisérom, hercom a kulisárom, nacvičil divadelnú hru Martina Kukučina na Bacuchovie dvore. Hlavnú úlohu som vtedy hrala ja. No a s týmto predstavením sme sa prezentovali v okolitých obciach. Divadlo to bola jedna krásna, krásna vec, pretože zažili sme všelijaké humorné príhody. Napríklad, keď sme hrali divadlo v blízkych ondarských Maťašoviec, tak počas divadelného predstavenia sa jednej herečke v odzovkách odopla sukňa a my sme potom všetci priskočili a držali sme, aby náhodou nezostala bez sukne.
3: Obec zasiahlo viackrát dosť silné zemetrasenie.
2: Zemetrasenia boli u nás dosť časté. Prvé veľké bolo v roku 1778 a vtedy bol kaštieľ úplne zruinovaný. Druhé bolo v roku 1885. Tretie v roku 1928, vtedy bol poškodený kostol. V marci 1978 ďalšie, potom ešte v máji 2003 a nedávno, čo bolo to zemetrasenie na východnom Slovensku, tak opäť.
3: Sú s obcov Továrne späté nejaké významné osobnosti?
2: Samozrejme, Štefan Kasarda, slovenský prozaik a dramatik, redaktor, autor mnohých rozhlasových hier. On sa síce narodil v Sačurove, ale potom ako trojročný sa rodičia aj s ním prisťahovali. Tu chodil potom 4 roky do ľudovej školy. Ďalším takým by som mohla hovoriť o Ľudovitovi Dostálovi. Prírodovedec, veľký znalec východoslovenskej flóry, zanietený ochranár. Potom Katarína Hrabovská, vlastným menom Klára Helmeciová, divadelná filmová kritička, tlmočnička, redaktorka, scenaristka a František Chmeľ, ktorý bol maratónec, volali ho Železný muž.
3: Obec má veľmi zaujímavý erb.
2: V modrom štíte, na zelenom, zlatou váhou so strieborými reťazkami preloženom návrši, strieborný hrad s dvoma cimborovými vežami a bránou vo farbe štítu. Medzi vežami je strieborný zlatostredý kvet kopcovitých lupeňov.
3: A vieme aj, čo znamenajú tieto váhy?
2: No, váhy, tu sa hovorilo, že tu bolo prekladisko tovarov, alebo tu sa križovali obchodné cesty cez našu dedinu.
1: Históriu aj súčasnosť obce Továrne vám priblíži Lívia Godová v relácii Zvony nad krajinou dnes po 11.

0: Počúvate nedeľné Dobré ráno s rádiom Regina Východ. No a v tejto chvíli sa vrátime na festival Zázračný oriešok. Pretože tento týždeň bolo v kúpeľnom meste na západnom Slovensku naozaj rozprávkovo. Piešťany sa opäť stali dejiskom, tentoraz už 14. ročníka festivalu rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok. Štvrňový festival pripravila Slovenská televízia a rozhlas v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, mestom Piešťany a mestskou knižnicou mesta Piešťany. Festival s podtitulom Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe bol súťažný. Dovedna súťažilo medzi sebou až 24 rozhlasových titulov v 4 kategóriách. O víťazoch rozhodovali dve poroty. Odborná aj detská porota, ktorú tvorilo až 45 mladých porotcov zaradených podľa kategórie.
1: Zázračný oriešok. Festival rozhlasových rozprávok, kniha v rozhlase, rozhlasových

0: Takže na tomto festivale Zázračný oriešok bolo zázračné aj to, že dohliadala na výsledky nielen odborná, ale aj detská porota. Ja niektoré tie deti oslovím, s kým sa budem rozprávať.
1: Sofia Čikutová.
2: Lukáš Beňo.
3: Saskia Chalaniová.
4: Nika Solárová.
5: Lukáš Trusík.
6: Natália Vatrtová.
0: A čo zavážilo pri tom, ako ste hodnotili rozhlasové hry?
6: Ja by som povedala, že dôležitá bola myšlienka príbehu. Dôležité je to, čo tým autor chce povedať, ako tým chce odkazať na deti a či sa im približí dostatočne alebo sa im naopak vzdiali. Taktiež boli veľmi dôležité hudobné predely a celková nejaká tá zvuková stránka a veľmi dôležité boli aj hlasy, ako tie deti vyjadrili tú emóciu pomocou ich hlasu.
0: A bolo to náročné vybrať z tých hier tú jednu naj?
6: Určite bolo, pretože veľa z nich malo veľmi silnú myšlienku, bola to vlastne vážna situácia a všetkých sa nás to veľmi dotklo, každý jeden z tých príbehov, každý by si zaslúžil ocenenie, avšak teda museli sme vybrať len ten jeden. Ja som zastupovala tretiu kategóriu, teda 7. až 9. ročník.
7: No, naša tretia kategória, sme sa väčšina zhodli na jednom diele a ani sme sa moc nehádali, proste všetci sme zdvihli ruku na to jedno dielo.
0: Vy ste zastupovať
8: prvú kategóriu.
0: Čiže kratšie rozprávky.
8: No.
0: Ako sa vám videli tie rozprávky?
8: No, mne sa videli veľmi dobre. Najviac ma zaujal ten Kveťo Herbár, lebo to bolo aj smiešné a veľmi dobre spracované pre deti.
0: A vy aj doma počúvate rozprávky?
8: Áno.
7: Určite by som to odporúčil, lebo je tam proste taká väčšia emócia, proste počuješ tie hlasy. Môžeš si to proste pustiť do sluchatiek a spať popri tom, alebo počúvať to pri jedle, pri hocičom to môžeš počúvať.
0: A ty prečo rada počúvaš rozhlasové rozprávky?
8: No, lebo si môžeme proste hoci kde počúvať tie rozprávky a sú zábavné, vtipné a proste sú také súprové.
0: A čo by ste poradili deťom, ktoré nepočúvajú rozhlasové rozprávky? Prečo by mali počúvať rozhlasové hry?
8: Aby sa poučili a aby sa občas aj zasmiali a aby boli múdrejšie. Lebo sú zábavné, sú poučné, vždy sa končia šťastným koncom a sú smiešné.
5: Lebo im to rozvíja fantáziu a možno ich to aj niečo naučí.
9: A ti to pomôže, že keď si smutná, tak ťa to aj trochu rozveselí a vždycky končia dobre.
10: Na festivale Zázračný oriešok bodovalo aj Košické rozhlasové štúdio. V štvrtej novej kategórii, teda novej súťažnej kategórii rozhlasových hier pre mládež určenej stredoškolákom vo veku 15 až 18 rokov, odborná porota rozhodla o víťazstve hry Michaly Zakuťanskej klub mladých básnikov inšpirovanej knihou Maroša Bafiu. Hra pre mládež zachytáva univerzálne tínedžerské skúsenosti, zaľúbenie, túžbu zapadnúť, písanie veršov ako vzdor voči nechápajúcemu svetu dospelých. Mladí hrdinovia sú v snahe nájsť svoje miesto, ochotní prekračovať hranice bez pudu seba záchovy. Hra vystrieha aj pred nebezpečenstvom seba poškodzovania.

0: Presne čas je 7 hodín 55 minút a to znamená, že o 5 minút už nedeľné ráno vystrieda iná relácia. Konkrétne to bude príbeh pre toto miesto. O 8.30 si môžete vypočuť Božie mlyny s Martinou Vaškovou. Takže v každom prípade sa s vami rozlúčia Kristýna Bertičová od mikrofónu a Sergej Kováč spoza mixážneho pultu. Dnes je 21. jún, letný slnovrat, ktorý od nepamäti má pre ľudí mystický význam. No a to znamená, že dnes nás čaká najdlhší deň a najkračšia noc. Užite si preto dnešný deň aj noc v radosti a dosýta v naplnení. No a v tejto chvíli sa už naozaj s vami lúčime, ale budeme samozrejme len a len radi, ak budete mať popri tom naladené aj Rádio Regina Východ. Pekný deň a do počutia.
1: Portréty. Hviezdoslavov Kubín, literárny kežmarok či detské divadelné prehliadky. Všade tam ste mohli stretnúť Mirianu Šišolákovú s jej rozhlasovým mikrofónom.
2: Spoznala som nesmierne množstvo tých tvorivých, nadšených detí, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali. To bolo pre mňa to najzácnejšie.
1: Rozhlasáčku Mirianu Šišolákovú vám predstaví Michal Herceg dnes po 15.
3: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Nenechajte si uísť príležitosť nakúpiť ešte výhodnejšie. V sieti potravín Fresh už od čtvrtka kúpite syr Karička 125 gramov, klasik alebo so šunkou len za 99 centov. V rovnakej akciovej cene tiež nájdete mozzarella galbány 125 gramov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od čtvrtka v akcii Karička alebo mozzarella galbány 125 gramov len za 99 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Ste aktívni športovci? Chcete ostať v pohybe, ale trápia vás zranenia či pooperačné bolesti kolien, kĺbov či chrbta? Riešením je Schneider MBST, molekulárna biostimulačná terapia, ktorá nielen odbúrava bolesť, ale aj lieči. Najnovšiu generáciu MBST prístrojov ponúka sieť Schneider, ktoré nájdete v Košiciach, Prešove, Liptovskom Mikuláši, Martine a Bratislave. Ostaňte v pohybe a žite bez bolesti. Objednajte sa na www.mbst-terapia.sk.
5: Počúvate Rádio

0: Príbeh pre toto miesto.
1: Marian Šimkulič, Cesta domov z veľkého sveta.
2: Pôjdeš do školy. Vždy som tvoj zápis do školy odkladal, veď si malý, slabý. Ale už budeš mať 10. Teraz už pôjdeš. Aj náš pán farár Kubáň mi pohrozil, že ak ťa do školy nepošlem, budem musieť zaplatiť pokutu. Z čoho by som ju len zaplatil?
3: Otec, a do ktorej školy ma dáte?
2: Do jednotriedky v susedných Kostoľanoch. Tam je taká väčšia izba rozdelená na dvoje. Na jednej strane sedia chlapci a na druhej dievčatá.
3: Najviac sa bojím derešov. Sú dva, na strane chlapcov i na strane dievčat. Učiteľ povie meno toho, kto má prísť na dereš. Žiak vyjde z lavice a na holý zadok dostane výprask. Nie od učiteľa, ale od najstarších žiakov, ktorých na to učiteľ vybral. Ak sa na vás taký žiak hnevá, dostanete spravodlivú porciu. Ak ste kamaráti, ušetria vás.

0: Aj u nás v Sliačok už je štátna škola. Popri slovenčine sa musíme učiť aj po maďarsky. Vo verši, aby sme si to lepšie zapamätali. Tirt, koleno. Hašap, poleno. Takoň, sopel. Hamu, popel. Rít, lúka. List, múka.
1: Do školy som chodil asi len 2 roky. Netrvalo ani 2 mesiace a už som vedel čítať i písať. Potom som už nemal čo robiť. Obkresľoval som ozdobné písmo i všelijaké zvieratá a vtáčiky. Učil som sa aj nemeckú abecedu. Na maďarčinu, podľa pána učiteľa, nebolo dosť času. Vtedy som už veľa kreslil a maľoval a dostal som aj prvé objednávky. Neplatili veľa, ale roboty bolo dosť.
2: Hovoril som s Krčmérim i Makovickým o tom, že by si sa mal učiť, ako maľovať obrazy. Maliari Peter Michal Bohuň i Jozef Božetech Klemens mi povedali, že keď chcem, aby si dobre maľoval obrazy, musíš sa učiť v školách. Najskôr som myslel, že ťa pošlem na gymnázium k piaristom, kde profesor Skokan učí dobre kresliť. Hovorili mi, že to nebude stáť ani grajciar. Vraj ťa príjmu za kredenciára, budeš vysluhovať a za to dostaneš byt, strávu, knižky a budeš sa pri tom učiť. Koľkí už tak vyštudovali a teraz sú z nich veľkí páni. Ale riaditeľ gymnázia prehlásil, že musíš vedieť dobre po maďarsky čítať a potom ťa príjme. Ale šatiť ťa musíme sami.
3: Čo to robíte, ľudia? Vypriahať kone z koča, veď sa musím dostať na faru a to je ešte ďaleko.
4: To je pán biskup Juraj Částka.
5: Vaša excelencia, namiesto koní sa my, veriaci zo Sliačan, zapriahneme do koča a takto vás tam dovezieme.
0: Pochválen buď Ježiš Kristus.
6: Až na veky. Tak, to je ten chlapec, ktorý pre farára namaľoval môj obraz? To si ty?
0: Áno.
6: No poď bližšie. Čo si taký ustráchaný?
0: Celý čas sa trasiem, aby ste sa na ňom spoznali, pán biskup.
6: Keby som sa nespoznal, nezavolal by som ťa.
2: To je môj syn. Veľa sa odo mňa naučil, ale v mnohom je už šikovnejší ako ja. Len by sa mal ešte učiť maľovať.
6: V poriadku. Zobriem ho so sebou. Choď sa pripraviť. Počkáš ma vonku pri koči.
2: Vaša excelencia.
6: Áno?
2: Ešte ho nechajte doma, kým dokončí, čo začal. Portrétuje zámožných mešťanov. Pravda, nie je to veľmi honorované, ale každý grajciar sa nám zíde. Čo si počnem bez neho? Ako budem žiť? Aj keď som rád, že sa budem môcť učiť maľovať.
6: Pán Hanula, dohodnime sa. Syn dokončí portréty a ja nechám peniaze chlapcovi na cestu u pána farára Kubániho. Len mi potom listom oznámite presný deň jeho príchodu.
7: U biskupa som dostal na bývanie osobitnú izbičku a stal som sa učňom u biskupovho domáceho maliara Félixa Daberta. Maľovali sme kostoly, izby biskupa, polychromovali sme oltáre a sochy. Z kumštu som sa veľa nenaučil, lebo môj majster tomu veľmi nerozumel. Preto ma biskup vzal so sebou do Pešti.
1: V krajinskej škole pre kreslenie a prípravovňu pre profesorov kreslenia som pomaly dospel. Všetky knihy tam boli v maďarskom jazyku. Pochopil som, že bez maďarčiny sa ďalej nepohnem. Na prvom stupni sme sa učili kresliť uhlíkom podľa sadrových odliadkov klasických a antických hlav. Ale do tej mojej to všetko ani zabudneš.
7: Volali ma Tótočka, lebo som ešte nevedel dobre po maďarsky. Ale postupne sa to zlepšovalo. Aj som už mal prvých kamarátov, Kleinberga z Kežmarku či Lva z Liptovského svätého Mikuláša. Zoznámil som sa aj s barónom
1: Ladislavom Medňanským, ktorý mal kaštieľ v Strážkach. Bol to podivný človek. Veľa cestoval. A keď už nemal peniaze, robil, čo bolo treba. Za to, keď prišiel k peniazom, rozdal ich chudobným a potom sám nemal. Vedelo sa o ňom, že maľuje a kreslí, ale ľudia chodili k nemu viac pre radu a pomoc. Werdenstetter, ktorý neskôr prijal meno Várady, nás učil kresliť ornamenty a perspektívu. Veľmi som tomu nerozumel. To som pochopil až neskôr v Mníchove na akadémii, kde nás perspektívu učil profesor Kleiber. Kreslenie podľa prírody vyučoval profesor Sekej, ktorý prednášal anatómiu a kompozíciu. Veľa som sa naučil od mnohých, čo som neskôr uplatnil v praxi. V Mníchove vtedy žili asi 4000 umelcov. Najviac bolo Nemcov a Poliakov. A tiež ma zaujali výstavy.
8: Bunkáči je tohtoročná senzácia v Pešti.
9: Toľko ľudí som ešte pred dverami galérie nevidel. Dostal som na výstavu voľné vstupenky. Myslel som pritom na teba, priateľ Fraňo Janček. Poďme.
8: Kristus pred Pilátom a štúdie všetkých figur k nemu. Obraz na celej stene a oproti veľké zrkadlo. Úchvatné.
9: Chcú ho kúpiť pre múzeum. Dokonca sa vytvorila aj spoločnosť. A jej predsedom je kaločský kardinál Jaloš Hajnalt.
8: Myslím, že majiteľ obrazu Karol Zedlmajer zapýta toľko, že tunajší na to nebudú mať. Ten už má vyhľadnutú Ameriku, Chicago alebo Washington a doláre. A všimni si, ako ovplyvnil Munkáčiho obraz Václava Brožíka. Jan Hus pred koncilom.
9: Keby sme si ich postavili vedľa seba, hneď by bolo jasné, čo prevzal Munkáči od českého maliara. Ale je to pochopiteľné. Obaja boli v Paríži u Zedlmajera ako doma. Brožík bol Zedlmajerov zať a Munkáči dostával od neho ťažké tisíce. Zedlmajer z oboch urobil kniežatá výtvarného umenia.
1: S hlbokým zármutkom vám oznamujeme, že zomrel Jan Hanula. Otec, posledná rozlúčka so zosnulým bude... Mám ísť na pohreb, alebo nie? Nie je to blízko a ani peňazí nemám dosť. Napokon s otcom už aj tak hovoriť nemôžem. Snáď sa stretneme v budúcom živote. V kráľovstve nebeskom.
8: Blahoželám, Jožko.
9: Som rád, že aj ty, priateľ môj a sochár Fraňo Janček, si prišiel na miléniovú výstavu.
8: Hej, Maďari na nej chcú pred celým svetom pripomenúť tisícročie ich príchodu do Uhorska.
9: Pre mňa je rozhodujúce, že súčasťou milénia je aj umelecká výstava. Je to príležitosť pre nás zarobiť si na historických obrazoch, sochách či pamätníkoch. Arcibiskup Juraj Častka si u mňa objednal tento obraz.
8: Dôležité je, že tu vidím práce mnohých maliarov s koreňmi v Hornom Uhorsku. A najviac ma teší, že si uspel aj ty so svojou smrťou Tomoriho v bitke proti Turkom pri Moháči.
9: Je to veľký obraz. Aj roboty na ňom bolo ako na kostole. Kaločský arcibiskup chcel, aby som namaľoval niečo zo života Tomoriho, tamojšieho biskupa. Keď sme sa zhodli, že by to mala byť jeho smrť v rozhodujúcej bitke storočia, začal som to študovať.
8: Tak je to pri všetkých obrazoch a aj pri sochách.
9: Pavol Tomori bol vlastne vojakom a vysokým dôstojníkom. Tri razy sa chcel oženiť, ale vždy, keď už mal stáť s vyvolenou pred oltárom, zomrela. Videl v tom Božie znamenie. Zriekol sa všetkých svetských hodností, vstúpil do rehole svätého Františka, stal sa kňazom a keď nás napadli Osmani, hlavným veliteľom uhorskej armády.
8: A čo ti prinieslo štúdium bitky na mieste, kde sa stretli vojská?
9: V samotnom Moháči som pre svoj obraz veľa nezískal. Za to v lete som v Kaloči na biskupovom dvore študoval anatómiu koní. A tiež vtedajší vzhľad zbraní, kostýmov a ďalších vecí, ktoré sa od 16. storočia podstatne zmenili. Namaľoval som niekoľko štúdií, dokonca som figúry s koňmi aj vymodeloval, ale nebol som s tým spokojný. Náčrt, ako sa proti sebe hnali uhorské i osmanské vojská, som ukázal profesorovi Karolovi Lotcovi v Pešti a ten ho odobil. Niekoľko farebných náčrtov som ukázal aj profesorovi Francovi Defregerovi z Akadémie výtvarných umení v Mníchove.
10: Ako poznám pána profesora, ten určite nebol spokojný a nenechal na tebe ani nitku suchú.
9: Veru, koňa pod Tomorím považoval za cirkusového. Vôbec sa nehodil do tragédie vojny. Podobne aj Tomori na obraze bol podľa neho meravý. A tak som to všetko opravil a takmer 6-metrový obraz máš pred sebou. Keď skončí miléniová výstava v Pešti, bude zdobiť arcibiskupský palác v Kaloči.
1: Keď som pred Kaločským kostolom počul obyvateľov niekoľkých slovenských dedín, ktorí žijú v okolí mesta, hovoriť stredoslovenčinou, oboril sa na nich jeden študent z Nitrianskeho gymnázia. Prečo sa nerozprávajú po maďarsky? Po odpovedi, že po maďarsky nevedia, zahriakol ich, či maďarský chlieb jesť vedia. Ostali ticho. Aj ja som ostal ticho. Ale vo vnútri ma to pálilo i bolelo. Často sa zamýšľam nad súčasným i minulým Uhorskom. Ako je to všetko popredkávané slovanstvom. A keby sme pritom ešte poznali aj to, čo je už celkom zatajené, pomaďarčené. V akom svete to žijeme? Á, došiel mi list z domova. Písmo je mi celkom povedomé. Hej, to je rukopis farára Andreja Hlinku, s ktorým som sa doma často stretával. Najslovenskejší z maliarov a môjmu srdcu drahý Jozef Hanula. Ako sa vodí v tom veľkom svete tebe,
11: synovi malého národa? Som na fare v tvojich rodných Sliačoch. Ak ťa už zunovalo pechoriť sa v cudzom svete, volám ťa domov namaľovať kostol. Predtým, ako sa rozhodneš, musíš si zodpovedať dve zásadné otázky. Ostaneš verný umeniu, odrodíš sa otcovi zni, dedine, slovenskej rodine a začneš stúpať po rebríčku ako mnohí tvoji rovesníci. Alebo sa vrátiš na otcovskú hrudu a budeš počúvať hlas svojho svedomia a krvi aj s rizikom, že možno budeš zarábať na skivu chleba len maľovaním slovenských kostolov. Rozhodnutie je na tebe, milý Jožko Hanula. Ale ja by som bol rád, keby si sa vrátil domov. Tvoj duchovný otec Andrej Hlinka.
1: Má pravdu. Šťastie, že tento list prišiel ešte pred mojou študijnou cestou do Paríža. Mám síce ešte plány na maľovanie a nevzdávam sa ich, raz ich namaľujem. No nikdy som sa nehnal za hmotným majetkom. A stále žijem vo svete ideálov. Je vari dobré, keď sa človek popri nich má o čo oprieť, keď má trochu majetku. Ale mal by ho mať každý toľko, koľko potrebuje pre život. Mnohí však nadužívajú svoje postavenie a hromadia majetok tak, že je to na újmu iných. Rozhodne nie je podľa Kristovho učenia majetky hromadiť. Veď on hovoril, nestarajte sa, čo budete zajtra jesť a čím sa odievať. Ale naši kresťanskí spoluobčania sa tomu vysmievajú. A hľadia si len nahrabať čo najviac majetku. A to je hriech.
11: Som s tvojou robotou spokojný, Jožko. Robíš tak, ako sme sa dohodli. Páči sa to aj iným farárom, ktorí sa prišli pozrieť, čo si namaľoval. Som rád. Lebo by som si vyčítal, že som ťa dostal domov z cudzieho sveta a na to, že aj ty žiješ z chleba, by som zabudol. Takto mám pre teba dobré správy. Potom, ako dokončíš náš sliačanský kostol, čakajú ťa v Liptovskej Teplej. Farár Ján Vlošák by chcel oltárny obraz svätého Michala a tiež maľbu kostola v Teplej. A bol tu aj Ondrej Bážik z Lúčok, ktorý by ťa tiež rád poveril maľbou kostola.
9: Prezrel som si kostol v Teplej. Urobím to vajcovou temperou. A obraz krst Slovákov na hlavnom oblúku technikou freskosekom.
11: A to sú technické veci, v ktorých sa ja nevyznám. A ináč, s izbičkou na fare si spokojný? Pravda, nie je to veľké bývanie, ale pre jedného hádam stačí.
9: Veď hej, pre jedného. Ale Ja som si už našiel vyvolenú. Poznáte ju aj vy. Fanny Kozáková z Tech. Začínajúca spisovateľka a učiteľka. Budem sa musieť poobzerať po väčšom bývaní.
11: V dedine sú niektoré domy prázdne. Jeden si budeš môcť po svadbe prenajať. A nezabudni prísť na ohlášky. Nie, že mi tu zavedieš nové moresy, ktorými si možno napáchol v tom cudzom svete.
9: Keby sa tak stalo, nevrátil by som sa domov.
11: No, takže, roboty máš na teraz dosť. Odkladaj si peniažky, lebo keď po svadbe prídu deti, každá korunka sa vám zíde.
9: Viem, dôstojný pán farár. A ďakujem za všetko.
12: Bol som na návšteve u farára Andreja Hlinku a ten mi hovoril, že bývate v opustenom prázdnom dome, kde ste sa s manželkou presťahovali.
9: Dobre ste počuli, pán farár. Prepáčte, nepoznám vás.
12: Volám sa Ladislav Mojž a som farárom v Chrasti na Spiši. A namiesto tunajšieho opusteného domu v Sliačoch vám ponúkam kúpu starého kaštieľa aj s kúskom poľa a zo záhradou.
9: Na to asi nebudem mať peniaze.
12: Spišská kapitula poskytne lacnú pôžičku tým, ktorí ho kúpia. Budete na svojom. Chrast je pri železnici na hlavnej trase Košice-Bohumín. Zo záhrady a role môže jedna rodina slušne vyžiť.
9: Mám tu v Sliači ešte veľa roboty.
12: Keď ju dokončíte, aj na Spiši je veľa kostolov. Pomôžem vám.
9: Čím viac pred vami utekám, tým viac ma lákate. Môžem vedieť, čo je za tým?
12: V Chrasti som ako vzdelanec sám a oboch nás spája národné cítenie. Ak prídete, bude nám veselšie.
9: Musím si to premyslieť. Poradiť sa s manželkou. Aj keď aj lacná pôžička od spišskej kapituly je lákavá.
12: Ak sa rozhodnete, dajte mi vedieť.
9: Som rád, že si prišiel, Fraňo. Ja si so svojou partiou s maliarskými prácami poradím. Tu nad severným portálom zakonzervujem fresko zo 16. storočia, na ktorom kráľ Karol Robert dostáva korunu od panny Márie. Ty sa zas budeš musieť popasovať s rezbárskymi časťami oltárov. Počkaj ho vojaci, ktorí tu mali svoj tábor s koňmi, potíňali figúram ruky, nosy, uši, baj celé hlavy.
13: Dúfam, že existujú aspoň kresby, ako tie drevené sochy pôvodne vyzerali.
9: Niečo iste nájde.
13: A niečo si budem musieť vymyslieť. Poznám.
9: A ja zas poznávam, kde ťa tie nešťastné flámy po krčmách dostali. Fraňo Janček. Radšej nič nehovor, priateľu. Len škoda, že sa ti zo stavebného ruchu v Pešti zatočila hlava. Mal si veľa roboty v bazílike svätého Štefana i pri výstavbe opery. Spolu so sochárom Festlerom ste dobre zarábali.
13: Ale nemysleli sme na zadné vrátka. Nešetrili sme a verili, že to tak bude navždy.
9: Peniaze sa vám rozkotúľali v krčmách pri piatike i cigarách. Najskôr si to odniesol Festler a keď vyschol prameň, zomrel hladom. Počul som, že aj na pohreb sa mu sochári skladali.
13: Tak je. A ja som dostal suchoty. Kto vie, dokedy tu ešte budem?
9: No len sa tu ešte neponáhle s odchodom, priateľu. Dúfam, že keď opravíš sochy, urobíš aj nové figúry. Krista na kríži, pannu Máriu. Však ty už vieš.
12: Prepáčte, majster Hanula. Prichodí sa mi rozlúčiť s vami. Opúšťam túto faru. Príde môj nástupca. Nestretávali sme sa tak často, ako som vám sľúbil.
9: Aj ja som mal veľa roboty, pán farár Mojž. Na kapitule i inde.
12: Prehovoril som vás na kúpu kaštieľa. Farníci odkúpili panstvo a zemianskú kúriu. Zostal kaštieľ, s ktorým sme si nevedeli rady. Vedel som, v akom je stave, že má vybité okná, rozbité schody, deravú strechu. Ale vravel som si, že ste majster, Poradíte si s tým.
9: Tak ako hovoríte, duchovný otec Mojš. Keď som prvýkrát videl kaštieľ, bol som rozhodnutý hneď odísť. Ale potom som sa upokojil. Aj cena bola prístupná, aj kapitula poskytla pôžičku. Ostal som, lebo som chcel maľovať kostoly aj na východe. A to sa mi podarilo. A čo vy? Ako ste spokojní so svojím pôsobením na fare v Chrasti?
12: Niečo sa podarilo. Predať pánstvo aj s vašim kaštieľom. Vybudovať pre obec železničnú zastávku s výhybkou. Keď som nastúpil do Chrasti, v dedine bolo 600 obyvateľov a 3 krčmy. Teraz, keď odchádzam, stojí už len jedna. A snáď sme dačo urobili aj v slovenskej veci. Na faru chodili klerici z Košického biskupstva, študenti z celého Slovenska, profesor Krajňák, národovci Štefan Onderčo, Liščínsky a Ďurica, ktorí odišli do Ameriky, prešovský biskup Jozef Čársky, dva razy boli u mňa aj Vavro Šrobár i Andrej Hlinka. Na takú malú faru to bol čulý život.
9: Z tých stretnutí som si aj ja odniesol mnohé poučenia o kultúre slovenskej a o duchu národnom. Hovoria, oblečte Slováka podľa módy, dajte mu politúru vzdelanosti, naučte ho reči. Čo potom bude u ňoho slovenského? Myslím, že slovenskú kultúru symbolizuje ľudový kroj, reč, zvyky. Ako môže byť obraz slovenský, keď to na ňom nenájdete?
1: Duch sa zračí i na ľudských podobách. Keď Leonardo da Vinci maľoval poslednú večeru, potreboval model pre Judáša. Keď ho našiel, vysvetlo, že je to ten istý človek, ktorý mu bol kedysi modelom pre Krista. Vtedy bol poriadnym človekom, spokojným výzorom. Po rokoch viedol neporiadny život. Spustol.
14: Maliar Jozef Hanula ušiel z Chrasti pred maďarskými vojskami v roku 1918 ako Panslav do Spišskej Novej Vsi, kde sa usadil natrvalo. Po smrti prvej manželky sa oženil s Máriou Zvadovou, s ktorou mal 8 detí. V roku 1920 bol vymenovaný za výpomocného učiteľa kreslenia na meštianke v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1919 až 1922 bol redaktorom týždenníka Tatry, prvých slovenských novín na Spiši. Aby získal prostriedky pre rodinu a tvorbu, vybavoval si výnimky zo vzdelania, hoci mal za sebou štúdia v Budapešti a na akadémii v Mníchove. V roku 1932 bol prepustený zo školskej služby bez nároku na penziu. Jozef Hanula bol zakladajúcim členom Spolku výtvarných umelcov a dlhé roky predsedom výtvarného odboru Matice slovenskej. V roku 1938 mu bola k jeho 75. narodeninám udelená Štefánikova cena za výtvarnú tvorbu. Po Martinovi Benkovi a Ľudovítovi Fulovi bol len tretím oceneným Slovákom. V roku 1941 bol menovaný laureátom štátnej ceny. V Matici slovenskej vyšli jeho Spomienky slovenského maliara. Napriek mnohým životným strádaniam sa dožil 81 rokov. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 22. augusta 1944. Bol prvým uvedomelým slovenským výtvarným umelcom na východnom Slovensku. Jeho realizmus pramenil z odbornej prípravy a z filozofického názoru, ktorému zostal verný do konca svojho života.
15: Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Cesta domov z veľkého sveta. Redakčne pripravila Hana Rodová, hudobný výber Zuzana Eperiešiová, zvuk Peter Krajčovič. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Juraj Zeťák, Daniela Kizeková, Miroslav Kolbašský, Peter Gedeon, Kristián Michal Hnát, Stanislav Pitoňák, Ján Jakab, Alena Ďuránová a Michal Hajdu. Slovenská televízia a rozhlas, štúdio Košice, 2026.

0: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
1: Najväčšiu poctu, ktorú môže dieťa dať svojmu otcovi, je povedať, keď vyrastiem, chcem byť ako môj otec. Dnes máme príležitosť poďakovať našim otcom za to, čo z nás vyrástlo, alebo keď už nie sú s nami, venovať im peknú spomienku. My vám pri príležitosti dnešného Dňa otcov predstavíme grécko-katolíckeho kňaza Petra Milenkyho. Je otcom troch detí, dokonca už aj starým otcom, bol duchovným otcom spoločenstva veriacich v Bardejove, Havaji, Ľutine, Dávidove a Remeninách. A teraz otcovsky dohliada ako vicerektor Prešovského kňazského seminára na budúcich kňazov. Poznať ho môžete aj ako lídra kapely Peter Milenky Band a preto vám na úvod dnešných Božích mlynov Peter Milenky aj zaspieva. Dobré ráno a príjemné počúvanie vám želá Martina Vašková.

0: Aj keď je dnešný deň otcov ako sviatok menej oslavovaný ako deň matiek, otcovia sú pre náš život rovnako dôležití ako mami. Pre malé dieťa je otec Superman a potom, keď vyrastie, zistí, že je to len obyčajný chlap, ktorý nosí plášť. Alebo reverendu? Kňaz Peter Milenky nosí to druhé. Jeho rodina by o ňom bez váhania povedala, že je skvelý otec. Aj keď dozaista aj on je zraniteľný ako každý otec. Ako každý superhrdina.
1: Otcom sa človek nerodí, otcom sa človek stáva. To je proces. Môžeme si povedať pravdu. Otcom sa nestáva človek tým, že splodí dieťa. Otcom sa stáva tým, že participuje na účasti výchovy, edukácii, vzájomnej bezpečnosti toho dieťaťa. Takže ako je to byť otcom, ukazuje mi dennodenne život, že je to niekedy ľahké, niekedy ťažké, ale vždycky sa chcem dostať do pozície toho, že som v procese. Že to je, nie je niečo, čo už mám už za sebou a že už viem, čo to znamená. Učím sa.
0: V princípe každá žena, ktorá sa stane matkou, tak tvrdí, že ju materstvo zmenilo. Ako je to v prípade mužov? Mení aj otcovstvo muža?
1: Myslím si, že jednoznačne, lebo sú určité priority, ktoré keď mám, keď som slobodný a keď zrazu som ženatý, tak už v tom manželstve sa menia priority. Potom, keď už sme mali potomstvo, tak som videl, že máme niektoré veci, ktoré mám v obľúbe, musia ísť nábok. Sám som to si uvedomil hlavne vtedy, keď nás, otcov, to najmenej stojí, keď je splodené potomstvo, ale matku, keď má niesť to dieťa v lone, je to už nejaká obeta. A zrazu, keď sa stane otcom, tak som videl, že zrazu je to spojené, že to nie je necháne všetko na manželku, ale že ja pripravím veci, alebo pôjdem ja urobiť niektoré ďalšie veci v nekomfortnom čase, ktorý nie je akurát teraz, jak ja chcem, ale vtedy, jak je to potrebné, tak ma to zároveň súčasne, tak ako možno matku mení, aj mňa ako otca v tej zodpovednosti, v tom prístupe, v tom zacielení priorit, ktoré sú v danej chvíli dôležité. Takže je to rovnako meniace naše mužské pokolenie ako aj ženské.
0: Takže krmili ste, prebaľovali, kočikovali, všetko toto vás neobyšlo?
1: Ja sa musím priznať, že tieto veci som sa učil vykonávať, pretože prvá skutočnosť, keď sa nám narodila dcerka Mária a sme mali prebaľovať, tak som s takou bázňou a chvením sa dotýkal. Každý jednu pohybu som musel troška spracovať, že či to nie je príliš utiahnuté a tak ďalej, ale musím povedať, že keď som bol vtedy kaplánom v Bardejove, tak sa mi stala taká udalosť, že vtedy ešte boli bavlnené plienky, tak som vypral a som išiel vonku vyvešať na šnurku medzi blokmi. No a potom som dostal také odporúčanie, že som veľmi nevešal, lebo že som kňazom. A ja hovorím, že viete, to je veľmi dôležité, že by aj tí ostatní ľudia videli, že my sme rovnako sa máme starať o tie deti ako ostatní ľudia, že sme úplne prirodzení. Potom sa mi stal taký veľmi pekný príklad, že prišiel za mnou jeden muž a hovorí, že on je podnikateľ a on má veľa práce a tak ďalej, príde domov a manželka od neho chce, aby prebaľoval, aby krmil. A on hovorí, tak ona je od toho, aby to robila. A ja hovorím, pamätám si tú myšlienku, ktorú som mu povedal, že hovorím, že pozrite, keď ste boli účastní pri plodení, rovnako ste účastní aj pri výchove a starostlivosti o to dieťa. No a na to už mi nevedel odpovedať, tak potom sa ich manželstvo troška aj zmenilo. Chvála Bohu posunulo. Takže táto starostlivosť, prebaľovanie a tak ďalej ukazuje to, čo dovtedy človek nepozná, pretože dovtedy to robil preňho niekto. A od tohto momentu, keď som to začal sám robiť, som si tak uvedomil, že toto robila moja mama. Toto možno robil môj otec, ja si to vôbec nepamätám, ale až teraz si to môžem na novo vážiť, pretože to skúsujem na sebe. Takže to bolo pre mňa znovu niečo nové, objavené, ktoré som si vlastne uvedomil, že jak musím byť vďačný aj tým, ktorí boli pre mňa tými rodičmi v čase, keď ja som si to ešte vôbec neuvedomoval.
0: Keď ste vstúpili do seminára, tak ste sa rozhodli byť teda kňazom, duchovným otcom. Už vtedy ste túžili alebo vedeli, že chcete byť aj biologickým otcom, tým ľudským otcom, otcom rodiny?
1: Ja som si vlastne uvedomoval, že keď byť kňazom, tak potrebujem byť s niekým. Že ja som taký typ, že ja potrebujem s niekým zdieľať ten svoj čas. Že málo kedy som sám, preto som od prvej chvíle, keď som vstúpil do seminára, videl, že moja cesta je fungovať v manželstve a samozrejme z toho vyplývajúce aj túžba po rodičovstve. Tým pádom, že aj naši samotní kňazi, ktorí prijali sviatosť manželstva, neznamená, že rodičom sa stáva automaticky, že sa mu narodia bábätka. Máme teda manželstva kňazské, ktoré takisto nemajú možnosť byť účastní na tom biologickom otcovstve, buď si adoptujú alebo možno zostávajú sami, ale som si uvedomil, že aj pre nás to bol dar, že to bolo niečo, čo som automaticky vnímal, že to príde ako lusnutím prsta. Najhoršie bolo to, že som si vlastne uvedomil, keď sme vychádzali z nemocnice prvorodeného babetka, pamätám, že to niekde na videu mám natočené, že manželka mi hovorí, že a to čo my s tým budeme doma, hej? Takže to nás tak otváralo obidvoch zálenkov, že my sa to ideme učiť žiť, učiť spolu žiť. Takže ozaj od prvej chvíle som vlastne vstupom do seminára vnímal, že chcem byť manželstva, samozrejme aj mať raz potomstvo.
0: Kde ste stretli svoju manželku Alenku?
1: Našťaj bol trošička taký, že sme chodili okolo seba a nevedeli sme, že neraz budeme spolu, pretože keď sa nás niekto pýta, že ako dlho sme chodili, tak sme chodili spolu 13 mesiacov. Hej, že niekto povie 13 mesiacov, však dneska aj 7-8 rokov chodia spolu a ešte stále si nezvykli na seba. To je jedna vec chodiť spolu a vedieť o sebe sme vedeli už zo základnej školy, pretože sme na rovnakej autobusovej zastávke nastupovali, ona na Zlatú Báňu, ja do Ruskej Novej Vsi. Ale náš vzťah sa začal tak troška zbližovať práve tým, že ona pracovala v redakcii Slovo, časopisu grécko-katolíckej cirkvi a často sme vypomáhali pri balení tohto slova, no a pri tom balení som zbalil aj svoju Alenku.
0: A Slovo dalo slovo.
1: A Slovo dalo slovo a sťa prúdy riečok dvoch sa nahle v rieku spoja. Tak týmto spôsobom sme sa dali dokopy.
0: To, že ste kňazom, ovplyvňovalo veľmi vašu rodinu, alebo ste boli, alebo ste teda ako každá bežná rodina?
1: Je rozdiel, keď ja som kňazom a keď som v seminári strávil 5 rokov formácie, už sme chodili na podujatia, braní sme boli spoločnosťou ľuďmi už nejakej takej perspektívy, že duchovenstva. No a Alenka, manželka, keď sa pohybovala v týchto kruhoch, ešte to brala tak za svoje, ale deti, to som si tak neuvedomoval až potom, keď tak boli tínedžeri, keď začali otvárať svoje srdce, čím prechádzali, tak som si to vlastne uvedomil, že som bral to dovtedy tak automaticky, veď ja som kňazom, moja manželka je manželka kňaza, takže to automaticky ide s deťmi, ale deti do tejto služby alebo do tohto života, oni boli vhodené a v tom sa pohybovať, čím oni prechádzajú, čo sa v nich deje a aké útoky prežívajú zo strany ostatných ľudí, to človek až postupne spozná, hej, že sú nejak zaškatulkovaní, ty si farárske dieťa, ty by si mal byť taký, ty by si mala byť taká. Ja si pamätám obdobie, že deti sa hambili za mňa, keď som išiel v reverende, alebo v koláriku, hoci my ideme za tebou, hej, hej. V tom zmysle, že sa nejakým spôsobom tak chceli strániť. No a potom nejak tak prerástlo k tomu, že keď som ja ich pochopil, že prechádzajú aj takými skúškami, takými útokmi, že sa ich niekto smeje, alebo pohrdá nimi, tak som sa snažil byť pre nich takým, aký chcú, v tom zmysle, že nechcem ich vystavovať to, že ja som teraz kňazom a teraz, no a idem v reverende a teraz aby musíte ísť vedľa mňa. Pozrite, ste slobodní, ak chcete mňa ako otca, poďte so mnou ako s otcom. Ak chcete vy iného, tak choďte vzadu. Takže postupne som videl, že úplne branili sa takým nejakým vlastným postojom, ktoré dovtedy mali a potom už to prerastlo až k tomu, že aj selfie si so mnou chceli robiť, že dnes musí s farárom selfie byť, no tak už dali na Facebook. No.

0: Zobudzame sa do dňa, v ktorom si budeme pripomínať význam otca v našom živote. Dnes je deň otcov. Každý otec by si mal pamätať, že jedného dňa budú jeho deti nasledovať jeho príklad, nie jeho rady. Aj tejto zásady sa drží kňaz Peter Milenky, ktorého som sa pýtala aj na to, čo ho naučili jeho deti.
1: Mám syna, ktorý je silný mediátor a zmierovač v mnohých situácií, takže veľmi veľa ma naučili. Každé jedno dieťa, hlavne to, že videl som, že oni ako partia dokážu držať spolu, byť jednotný aj proti rozhodnutiam otca. Ale to, čo je onoho krajšie, čo by som chcel povedať, že tak, ako som spomínal, že chcem si zachovať v sebe proces toho, že nie som už nejaká dokonalá bytosť, ale stále som v procese. Preto aj keď zažil som nejakú situáciu, že som, dajme tomu, išiel rýchlo a som niekoho obiehal a som sa ešte znervozne, že čo ten, a som trúbil, hej, že nevieš nejak inakšie chodiť. A zrazu moje deti hovorí, ocko, ako musel si tak reagovať? Ako ku čomu? No úplne krásne usvedčenie toho, že inak som sa mohol zachovať. Takže ja môžem povedať, že tej každodennosti ďakujem Pánu Bohu za to, že sú ešte tu pri mne a že som s nimi, tak sa učím, keď mi nejakú možno kritiku konštruktívnu povedia, alebo zase pozdieľajú sa o tom, ako oni prežívajú veci. Ako pozerajú napríklad tento svet na cirkev, na veci viery, liturgiu a tak ďalej. Takže oni sú pre mňa práve tým obrovským darom také inšpirácie toho premostenia medzi tou generáciou mojou a tou tínedžerskou. Takže to sú rozmanité dáry, ktorými Pán Boh má obdarovať cez nich v rôznych podobách.
0: A čo vás naučil váš otec?
1: Otec môj ma naučil, čo znamená milovať bez podmienok. Pretože keď som mal nehodu, havaroval som, rozbil som rodičovské vozidlo, prvé, ktoré vôbec našporili si rodičia. A kedy som mal také znechutenie vlastným životom, že som zlíhal, celý čas vychovaný človek v tom, že nesmie zlíhať, a zrazu zlíhal. A keď na mňa už nikto nechcel pozrieť, a pamätám si, že otec prišiel po tejto nehode, sme mali riešiť ďalšie záležitosti ohľadne toho auta a tak ďalej, tak on prišiel ku mne a prvá vec, ak vošiel do dverí, mi povedal, že Peťa, pre mňa nie sú dôležité plechy, ale ty. A to bola pre mňa taká škola, ktorá do dnešného dňa, keď, dajme tomu, moje deti dačo vytvoria a druhý rodičia mi povedal, táto musíš tohoto a musíš tamto. OK, možno to dokážu, ale ja som si uvedomil tú jednu vec, že ku mne otec bol taký, že mi preukázal to, že ma miluje bez podmienok. Nie, že či som bol dobrý, či zlý, to, že on ma má rád. No a toto sa snažím takýmto spôsobom dať spoznať svojim deťom a tým, ktorých mám okolo seba.
0: Je náročnejšie byť otcom rodiny alebo otcom farského spoločenstva, spoločenstva veriacich? Nie je v tom rozdiel, alebo je v tom markantný rozdiel? Ako to vnímate?
1: Z seminárskych čias nám stále prizvukovali, že tá farská rodina, tá je dominantná. Že tu musíme dávať svoje srdce, tu musíme dávať všetko, svetok svoj čas, obetovať sa pre ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Časom sa však ukázalo, že táto farská rodina je veľmi potrebná, ale priorita je presne opačne. Že ja keď nerastiem v rodine, vo vlastnej rodine, ak tam nevnímam potreby vlastnej rodiny, ja potom hlásam niečo, čo v skutočnosti nežijem. A preto vnímam to, že tú svoju vlastnú rodinu, ktorú mám, potrebujem byť im najbližší, lebo tí ostatní majú ešte svoje vlastné rodiny a ten kňaz participuje na ďalšom stupni, ale moja rodina nemá nikoho okrem mňa, tak to rokmi som potreboval prejsť, som bol stratený, bol som skôr oporou pre druhých ako pre vlastných. A to som potreboval zredukovať a povedať, že potrebujem byť oporou pre vlastných a nezanedbávať tam tú rodinu farskú, ktorú mám. Takže keby som tam mal hodnoty, že čo je ťažšie alebo ľahšie, alebo aké to je, a jedno aj druhé je veľmi zodpovedné a náročné, pretože tak súvisí, že to, čo odozdám do vlastnej rodiny a čo rozprávam, tak potom tá farská rodina kontroluje, či to je. Nie? A stačí, že doma môžem sa snažiť, ak chcem, a moje detko vystreliť na úplne inú stranu, no tak automaticky farská rodina povie, že to, jak to ten rozpráva tak a pozri sa na jeho rodinu. Každý z nás chceme zasiať dobre semeno aj na roli, ale burina príde a čokoľvek sa môže stať, aj kúkoľ vyrastie. Takže vidím, že tá kňazová rodina je častokrát pod väčším takým drobnohľadom mnohých ľudí, pozorovateľov, ktorí sledujú, že či sme vzorová rodina. A v tomto smere si musím povedať, že ani sa nejak nechytám toho, že som nejaký excelentne príkladný, keď na mňa pozrú a na moju rodinu, že či spĺňam tie kritériá, ktoré by boli hodné vzorového kňaza. Ale moja túžba je, že chcel som odovzdať to najlepšie.
0: S čím z vášho pohľadu v súčasnosti najviac bojujú muži, otcovia dneška?
1: V prvom rade autoritou. Stratila sa absolútne autorita a my sme stratili tú schopnosť vidieť, že sme prvými vzormi vo výchove, prvými tými, ktorí ukazujú deťom bezpečie. A keď toto bezpečie nemám skade nábrať, že som odzeral, že v rodine, dajme tomu, mama je tá, ktorá riadí, babka je tá, ktorá povie, že či sa pôjdu sadiť zemiaky a nie otec, že čo povie mama, hej, tak tým pádom človek už stráti tú identifikáciu s autoritou, hej, že je tu otec, ktorý je rozvážny a ktorý nás chce správne viesť, ale nejak neznižuje úroveň ženy alebo matky, ale že vedia, že tá úloha otca je niekoho, kto má tú autoritu rozčesnutú, rozhodnúť, že vypočuje vľavo, vpravo a povie, ideme toto robiť. Takže to, čo vidím v dnešnej dobe, je to, že potrebujeme my muži sa tak troška prebudiť. Možno aj tým je to, že sme to nezažili, ale aj tým, že každý chceme na vlastnom piesočku stáť a málo príležitosti využívame, aby sme sa identifikovali s tým, čo to znamená byť otcom dnes.
0: Čo ste robili každý deň preto, aby ste boli dobrým otcom? Čo robíte dodnes preto, aby ste boli dobrý otec? Aby vás tak vnímali vaše deti?
1: V minulosti rozmýšľam nad tým, že čo som robil, aby som bol dobrým otcom. Všímal som si manželské páry, ako fungujú vo výchove, ako fungujú vo vzťahoch. Keď poviem, že je rozdiel odsledovať to a teóriu poznať a potom to samostatne na sebe zakúšať a vidieť, že na druhých som videl, ako je nervózny, že ak on môže byť nervózny, však to má zvládnuť a prešlo zo pár týždňov a som zistil, že aj ja som rovno na dne, ako tam ten bol. Takže učil som sa odsledovať od druhých a v súčasnosti to vnímam tak, že tým pádom, že deti už sú dospelé, tak rozprávam s nimi a oni sú tie, ktoré mi dávajú spätnú väzbu. To je pre mňa také kľúčové, že tým, že máme otvorený dialog, že nehráme sa tu na niečo v tom mojom vzťahu s nimi, tak oni mi povedia otvorene veci, tak ako ja im. To je pre mňa potešujúce, keď sú pozbudení z mojej strany voči ním alebo voči ľuďom, ako sa chovám. A zase na druhej strane sa neboja povedať rovno na rovinu to, že oci toto si sa mohol zachovať inak, alebo toto nebolo správne. Takže aj oni sami sú pre mňa takým istým nástrojom zdokonaľovania sa na tejto ceste otcovstva práve cez konkrétne veci, ktoré prežívame dennodenne v živote.
0: Kedy ste ako otec šťastný?
1: Biologický otec som šťastný vtedy, keď samozrejme deti majú úspech, keď si priznajú, že niečo urobili chybu a že majú otvorené srdce, keď vidím, že ujmu sa aj slabších. To ma teší, že vidím nejaké tie znaky lásky voči druhým a potom samozrejme v tej duchovnej rovine ako duchovný otec mám obrovskú radosť, keď vidím obrátenie hriešnika. To je pre mňa nádhera, keď vidím nejakého pomileného človeka, ktorý ide do blúdu a zrazu proste ten človek naberie nový kurz života, vidím jeho konanie, vidí, že ten medzník, dajme tomu, bol použitý cezo mňa, tak vtedy ako ohromná radosť, že som mal tú účasť na ovplyvniť život človeka, ktorý bol v hriechu a ktorý tu žil po novom živote.

Ty Bože, za dom plný detí, chaos, krik a ticho, čo moje uši lieči. Za pokreslené steny, trochu kratšie noci, omrvinky v aute, každé prečo mami, prečo hoci. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všednosť, ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem, poskladaj z mojich črepín niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem Ti, Bože, bola to Tvoja vôľa, aby som chodil po kockách z lega a robil deťom konia. Radšej kečup vo vlasoch, plných práčok 16, radšej obed pod stolom,

0: každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Božie mlyny. Duchovný magazín Rádia Regina Východ.
2: Každú búrku v živote dieťaťa dokáže upokojiť náruč otca a mamy. Len nám deťom to niekedy trvá dlhšie, kým to pochopíme. Aj keď niekedy je more široké a deti to unáša ďalej od rodičov, po búrke nájdú cestu späť. Prístavom pre svoje deti sa snaží byť aj kňaz Peter Milenky, ktorého sme vám predstavili v dnešných Božích mlynoch. S manželkou Alenkou vychovali 3 deti, sú už dokonca aj starými rodičmi a tešia sa z rodiny, v ktorej jeden druhému naslúcha. Milí otcovia, ste pre nás veľmi vzácni a nenahraditeľní. Užite si dnešný deň. No a pozdrav posielam aj tam hore všetkým otcom, na ktorých dnes budeme spomínať. Nedeľné Božie mlyny sa končia, pripravili ich pre vás Gabriel Nikázy, Martin Tomčík a Martina Vašková. Do počutia opäť o týždeň.

0: 9 hodín.
1: Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si môžete vypočuť záznam svätej liturgie z konkatedrálneho pravoslávneho chrámu svätých apoštolov Petra Pavla v Trebišove. Liturgiu slúži duchovný správca farnosti protojerej Patrik Hric, hypodiakon Miroslav Štěrbej. Spievajú veriaci farnosti hlavná kantorka Gabriela

0: Bratia, ospravedlnení zvieri máme pokoj s Bohom skrze nášho Pána Isusa Krista. Skrze Neho sme vierou získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nadejou na Božiu slávu. No nie len to, ale chválime sa aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, vytrvalosť skúsenosti, skúsenosť k nádeji. A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali. Veď Kristus v určenom čase, keď sme boli ešte bezmocní, zomrel za bezbožných. Sotva kto totiž zomrie za spravodlivého, aj keď za dobrého sa azda niekto odhodlá zomrieť. No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešní, tým skôr teraz, keď sme boli ospravedlnení Jeho krvou, budeme skrze Neho zachránení pred hnevom. Ak sme smrťou Jeho Syna boli zmierení s Bohom, keď sme boli ešte nepriateľmi, tým skôr budeme zachránení Jeho životom potom, keď sme boli zmierení.
1: Mír tiež duši
0: i duchovi tvojemu.
1: Pre múdrosť.
0: Aliluja, aliluja.

On mém povedal pán, lampou tela je oko, ak je teda tvoje oko čisté, celé tvoje telo bude svetlé, ale ak je tvoje oko zlé, celé tvoje telo bude v tme. Keď teda svetlo, ktoré je v tebe, je tmou, aká veľká je sama tma. Nikto nemôže dvom pánom slúžiť, lebo buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržiavať a druhým pohrdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone, preto vám hovorím, nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť a čo budete piť, ani o svoje telo, čo si oblečiete. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac ako odev? Pozrite sa na nebeských vtákov, ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do 100 dvôl, ale váš nebeský Otec ich živí. Či vy nie ste oveľa viac ako oni, kto z vás si môže svojou ustarostenosťou predĺžiť vek, čo i len o jediný lakeť? A prečo ste teda taký ustarostený o odev? Pozrite sa na poľné ľalie, ako rastú. Nenámahajú sa ani nepradu, no hovorím vám, ani Šalamún vo všetkej svojej sláve nebol zaodetý tak, ako jedna z nich. Keď teda Boh tak oblieka poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju hodia do pece, či tým viac neoblečie vás, maloverný? Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečieme, veď toto všetko hľadajú pohania a váš nebeský Otec vie, že toto všetko potrebujete. Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť a všetko toto

0: Vo imi Otca i Syna i Sviatého Ducha. Amiň. Sláva Isusu Christu.
1: Sláva i Bohu.
0: Drahí bratia a sestry, drahí poslucháči, Spasiteľ Isus Christos nám dnes hovorí veľmi zvláštnu vec. Hovorí nám, nebuďte ustarostení o svoj život. Čo budete jesť, čo budete piť, čo si oblečiete. A keď to človek počuje, tak si v duchu povie, Pane, dobre sa to hovorí, ale skús mať rodinu, účty, prácu a ešte aj tie ceny v obchode. Lebo my sme zvyknutí, že starosť je ako keby nejaký motor života. Myslíme si, že keď sa nebudem báť, keď sa nebudem starať, keď sa nebudem stresovať, tak sa všetko rozsype. Ale starosť to je ako dym. Trochu dymu, to sa ešte dá. Ale keď sa celá izba zadymí, tak sa človek udusí. A tak je to aj s ustarostenosťou. Niektorí majú aj dom, aj prácu, aj jedlo, ale duša je zadusená. A prečo? Lebo starosť nám vezme schopnosť veriť. Vezme nám schopnosť ďakovať. Vezme nám schopnosť žiť. A Kristus nám dáva jednoduchý obraz. Pozrite sa na nebeské vtáky. Vták ráno nevstane so zápisníkom a nepovie, dnes musím nájsť 3 červíky a niekoľko zrn. Vták ide, lieta a robí svoje. A Boh mu dá, čo potrebuje. A potom príde tá otázka, ktorá nás trochu tak možno pichne do svedomia. Nie ste vy oveľa cennejší než oni? Čiže ak Boh dáva zrno vtákom, ak Boh dáva krásu kvetom, myslíš si, že na teba zabudne? A teraz tu sedí v nás ten malý taký kontrolór a šepka nám, ale ja to musím mať pod kontrolou. Bratia a sestry, veľa starostí vyrastá práve z toho, že chceme mať istotu, že zajtra sa nič nepokazí. Lenže život nikdy nebude úplne bezpečný. A ani nemá byť. Lebo keby ste mali všetko pod kontrolou, na čo by nám bol Boh? My máme obrovský talent. Talent vyrábať katastrofy už dopredu. Z jedného kašľa je často hneď zápal pľúc. Z jedného výdavku je hneď bankrot. Z jednej hádky je hneď rozpad rodiny. A človek už trpí v budúcnosti, ktorá ešte ani neprišla. Starosť nás presťahuje do zajtrajška a pritom dnešok nám utečie. A preto Kristus hovorí, nestarajte sa o zajtrajšok. Nie, že zajtrajšok neexistuje, ale preto, že zajtrajšok ešte nie je v našich rukách. V našich rukách je dnešok. Dnešná modlitba, dnešná práca, dnešné dobro, dnešné odpustenie. A aby to nebolo len pekné rozprávanie, tak by som rád pridal aj príklad zo života. Nie zo života svätého, ale taký obyčajný, reálny príklad. Bol raz jeden otec z rodiny. Veľmi dobrý človek, pracovitý. Lenže mal jednu chybu. Stále sa bál, čo bude. Ráno vstal a už mal starosť. V práci starosť, večer starosť. A doma to bolo cítiť. Keď deti chceli niečo povedať, on mal stále hlavu inde. Keď žena hovorila, on už počítal v hlave. V noci sa budil, prehadzoval sa, lebo v duchu riešil účty a budúcnosť. A raz prišiel domov a našiel syna sedieť pri stole. Chlapec mal pred sebou zošit a bol celý smutný. Otec sa pýta, čo je? A syn hovorí, oci, ja sa bojím. A čoho sa bojíš? No, že keď vyrastiem, tak budem mať veľa starosti ako ty. Lebo ty sa stále bojíš a ja tak nechcem žiť. Bratia a sestry, to bol pre toho otca šok. On si myslel, že starosťou chráni rodinu. Že keď sa bude trápiť, tak bude rodina v bezpečí. A zrazu uvidel, že starosť nerobí rodinu bezpečnou. Starosť robí rodinu smutnou. Na druhý deň ráno ten otec spravil niečo jednoduché. Pred prácou si sadol na chvíľu do ticha, prežehnal sa a povedal, Bože, ja budem robiť, čo môžem. A ty sa postaraj o to, čo ja neviem. A keď prišla starosť, povedal jej, nie, dnes nebudeš nado mnou vládnuť. Drahí bratia a sestry, nezmizli problémy. Ale prvýkrát po dlhom čase prišiel pokoj. Nie preto, že by mal viac peňazí, ale preto, že prestal niesť celý svet na vlastných pleciach. A presne toto chce Kristus dnes aj od nás. On nechce, aby sme nič nerobili. On len chce, aby sme neboli sami. Aby sme sa konečne prestali tváriť, že sme bohovia vlastného života. Starosť je často pycha, prezlečená za zodpovednosť. Ja to musím všetko udržať. A Boh hovorí, nie, ty sa len drž mňa a ja udržím teba. Drahí bratia a sestry, nech sa na nás všetkých naplnia Kristove slova, nebuďte ustarostení o svoj život. Nie preto, že život je ľahký, ale preto, že Boh je dobrý. Kristus posredí nás.
1: Jesi budem.
0: Rcem si oci a duši, i oceho pomyšlenia našeho rcema. Hospody vsedržiteľu, Bože, Otec našich, molím Ty si a usleši, pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Pomiluj nás, Bože, povedíci milosti Tvojej, molím Ty si a usleši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ješe molím si a Hospodyni našem, blaženíše mitropolity rasti slavy, i Hospodyni Otce našem, Vesego prvo sviašeniša Marky episkopi Georgi, Josevo Kristi, bratia i našeja.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj,
0: Hospody pomiluj. Ješe molim si, alebo chraním i strani našej vlasti i vojnstvi jej, a da ticho je bezmoľnoje žitie poživem, vo vsiakom blahočestí i čistoti.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ješe molim si, alebo bratia naši, sviašenici, sviašem o nás i vsem vo Christi, bratství i našem.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ješe molim si, alebo blažených i prísnopamiatných sviatiši, patriarchy pravoslavných, sozdateľe sviatého chráma seho i o vsich preždepočivších otcích i bratiach, zdieležaších i povsiudu pravoslavná.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj,
0: si a oplodonosiaši, dobrodijuších vo sviatimi všečasným chrámy, sem truždajúších si a pojúších i prestojaši ľudech, ožidajúši o Tebe veľký a i bohatý a milosti.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Jako milostivý človek ľúbec Boh jesi, i Tebi slavu voslájem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, nyní prísno i vo víky víkov. Pomolite si a ohlášení, Hospodevi.
1: Hospody pomiluj.
0: Vierne ohlášení, pomolím si a da Hospod pomiluj.

Ty spasí, pomíluj, sochraní nás Bože Tvojejú blahodatíju. Pre múdrosť, ako podobá je Tebe vsiakeja sláva, časť i poklonenie Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, není prísno i vo víky vykova. Páky, páky, mírom hospodárom.

Ty spasi, pomiluj i sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiu. Pre múdrosť, ako dá podržávajú Tvojeju seda, chráni mi Tebi slavovo, slájem Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, není príšť.

Oblažení šorasti sláva archiepiskopa Priašovského mitropolita českých zemelí Slováky i osplňajúce nášho veskobrého sviašnejšou archiepiskopa Michalovsko-Košického Georgia da pomianet hospoď Boh vo carství svojem vsech danení prísno i vo výky výkov pro sviašenia mitropolity archiepiskopy episkopy ve sviašení český monášeský čin strojiteľej, ukrasiteľej, kurátorov i pivcev sviatého chráma seho vás i vsech pravoslavných christián da pomianet hospoď Boh vo carství svojem vsech danení prísno

Zastupi, spasi, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojeju blahodatiju. Na vseho savršená, sviata, mírna i bezhriešná, Hospoda, prosíma. Anhela mírna, vírna nastavníka, chraniteľa, dužitele znáši, Hospoda, prosíma. Prošenie i ostavlenia hriechovi, prerišenie náši, Hospoda, prosíma. Dobrými polezný dušam našimi míra mirovi, Hospoda, prosíma. Oče vremia života nášeho, míri pokajanie skončáty, Hospoda, prosíma. Kristianský a končiny života nášeho bezbolízno, nepostedno, mírna i dobrého odvíta nás strašným súdejší Kristovi, prosíma. Presviatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slávny uladičicu nášu Bohorodicu i prísnodivo Mariu, so vsými sviatmi pomianú vše sami sebe i druh druha, i ve život náš Kristu Bohu predadíma. Šedrotami jedinorodného syna Tvojeho, s ním, že blahoslovenie si so presviatými blahým i životvoriašim Tvojim duchom.

0: Prvých pomianí, Hospody, Hospodina nášho blaženíšo, mitropolita rasti, sláva i Hospodine, Otce nášho, vzgobrovství, jačníšo, archiepiskopa Georgia, ich že daruj sviatým Tvojim cerkvám, miricili čestných zdravých, dlhodenstvujúších, pravopraviaších, slovo Tvoje a istina. I dáš nám jedinými ústy, jediným srdcem slávitý, vospívatý, prečasnuje veľkolipo imia Tvoje Otca i Syna i Sviatého Ducha, nyní i prísno, i vo víky víkovo.
1: Amen.
0: I dá budú milosti veľkého Boha i spasa nášho Isusa Krista so vsými vami. Ja pomianúše, paky mirom Hospodu pomolím si ja. O prinesených i osviašených čestných dárych Hospodu pomolím si ja. Jako človeku ľúbec Boh náš príjem javo sviatý, prenebesný i mlsený svoj žertveník, voňu blahúkania duchovná, ovozný sposled nám božestvený ju blahodať i dar Sviatého Ducha pomolím si ja. Zbaviti si ja námoc, jaký ja skorby hníva i núžde Hospodu, pomolím si.

I pri častie Sviatého Ducha i sprosivše sami sebe i druh druhá i ve život náš Kristu Bohu predadím. Podobí nás, vladeko, s oderznoveniem, neosúždennosť, my ty prizývati, tebe ne...

prečestných tvojich tajín, bo odstavlený je hriechov i vždy zvyčnú. Amen. Večerí tvoje a tajná, Syne Boží, pričastníka mňa príjmi, nebo vrahom tvojim tajnú povím, neobzanie ja ti dám ako Júda, no ako raz vojníky spovídajú ťa. Objani mňa, Hospody, vo cárství tvojem, dané vo súdili, vo osuždenie, bude mni pričašenie siatých tvojich tajín, Hospody, novo i silenie duši.

Prosti prímše božestvených, sviatých, prečistých, bezsmertných, nebesných, životvoriaších, strašných Kristových tajn, dostojno blahodarím Hospoda. Zastupi, spasí, pomíluj, sochrani nás Bože Tvojej oblahodatiu. Deň bezsoveršen, sviat, mírený, bezrišený, sprosí vše sami sebe i druh druha i ve život náš Kristu Bohu predadíma. Jako Ty si osvíjaj,

Zdraví nás, upovajúších na ťa, mír mirovi Tvojemu daruj, cerkvám Tvojim, sviašteníkom vojinstvu i vsim ľudem Tvojim, jako si, ako je dajanie blaho, i si a dar sovršen sveše jest, schodia i od Tebe, Otca Svitovi, Tebi slavu i blahodarenie, i poklonenie voselajem, Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, není prísno.

0: Blahoslovenie Hospodne na vás, toho blahodatiu, čo človeku ľúbim, vsech dánení prísnojí vo výky výkov.
1: Amen.
0: Sláva Tebi, Kriste Bože, opovanie naše.

Voskresí z mŕtvych Hristos istinný Boh náš, molitvami prečistí a svoje a matere, že vo sviatých otca nášeho, Joana archiepiskopa Konstantina Rada Zlatoustaho, i sviatých prvoverchovných apostolov Petra i Pavla, i mučeníka Juliana Tarsískaho, i sviašného mučeníka Terentia, episkopa Ikonískaho, ichže pamiaco veršajem, i vsich sviatých pomiluje, i spased nás, jako blah i čo

Počúvali ste záznam svätej liturgie z konkatedrálneho pravoslávneho chrámu svätých apoštolov Petra Pavla v Trebišove. Liturgiu slúžil duchovný správca farnosti protojerej Patrik Hric, hypodiakon Miroslav Ščerbej. Spievali veriaci farnosti hlavná kantorka Gabriela Husková. Pre Slovenskú televíziu a rozhlas národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu Rádio Patria pripravili Sergej Kováč, Štefan Marci a Tomáš Michal.

0: Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať expresné vlaky z Bratislavy do Košíc. Bratislavský kraj chce vybudovať cyklotrasu medzi Svätým Jurom a Pezinkom aj z eurofondov. Na Slovensku je malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň aj búrky a najviac 31 až 45 stupňov. Dobrý deň vám želá Otto Gerner. Znovu obnovenie produkcie hliníka v modernej a ekologickej firme Slovalko v Žiari nad Hronom bude podľa premiéra Roberta Fica najlepšou odpoveďou na klimatickú politiku Európskej únie. Tá podľa neho vyhnala ceny elektriny do nebies a zatvára fabriky pre neschopnosť konkurovať, povedal vo videu na sociálnej sieti.
2: Ak sa vedeniu Európskej komisie nepáči, že dovážame hliník pri podstatne väčšom znečisťovaní z Číny, stačí urobiť jednoduchú vec – prijať opatrenia na zníženie cien elektriny. K tomu sa však Európska komisia nemá. Preto sme museli osud hliníkárne v Žiari nad Hronom zobrať do vlastných slovenských.

0: rúk.
1: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať vlaky kategórie Express na trase z Bratislavy do Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko vysvetľuje, že nejde o rušenie, ale o úpravu systému dopravy. Z vyjadrenia citujeme.
2: Cestujúci o spojenie neprídu, mení sa spôsob jeho zabezpečenia medzi jednotlivými kategóriami vlakov. Súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách.
1: Od nového grafikonu budú v meste namiesto expresov zastavovať rýchliky z Bratislavy do Žiliny, keďže po rekonštrukcii žilinského úzla sa obnoví hodinový interval rýchlikov. Peter Lendel z petičného výboru to však považuje za nedostatočnú kompenzáciu, keďže sa predlží cestovanie do vzdialenejších cieľov.
3: Cesta do Bratislavy sa použitím rýchlika predlží približne o pol hodinu a za Žilinu sa priamým vlakom počas dňa jednoducho nedostanete. Ministerstvo dopravy zdôvodňuje tento krok tým, že potrebuje ušetriť nejaké minuty a tým zrýchli expresy medzi Bratislavou a Košicami vypustením zastávok.
1: Ministerstvo dopravy reagovalo, že prestupy v Žiline z rýchlikov na iné vlaky sú nastavené tak, aby cestujúci nemuseli čakať na stanici desiatky minút. Bratislavský kraj chce požiadať o eurofondy na vybudovanie cyklotrasy medzi Svätým Jurom a Pezinkom. Malo by pribudnúť vyše 7 kilometrov asfalto-betónovej obojsmernej cyklocesty za takmer 5 miliónov eur. Približne 40% sumy má byť z fondov Európskej únie, pokračuje hovorkyňa kraja Lucia Forman.
4: Vzhľadom na vývoj cien v stavebníctve dnes ale nevieme presne povedať, či a v akej výške bude potrebné spolufinancovanie zo strany Bratislavského kraja. To budeme vedieť až po ukončení verejného obstarávateľa na zhotoviteľa stavby. Začiatok výstavby cyklotrasy sa predpokladá v prvej polovici roka 2027.
1: Záujemcom zo Slovenska sa otvárajú nové možnosti navštíviť atraktívne lokality v severnom Maďarsku. Maďarský dopravca spustil autobusové linky, ktoré nadväzujú na spoje z okresov Lučenec a Rimavská Sobota. Pokračuje hovorkyňa integrovaného dopravného systému Banskobystrického samosprávneho kraja Lenka Štepániková.
5: Vďaka možnosti cestovať spojmi IDS BBSK do Šalgotariánu a Ceredu budú môcť cestujúci z Lúčenca, Filiakova alebo Rimavskej Soboty dosiahnuť obľúbené destinácie v severnom Maďarsku len s jedným prestupom. Nové spojenia sprístupnia viaceré vyhľadávané lokality, napríklad kúpeľnú obec Bixek, ktorá je známa jedinečnou liečivou vodou a termálnymi kúpeľmi, alebo Eger, mesto s ikonickým hradom, bohatou históriou a slávnou vinárskou tradíciou.
1: Slovensko je malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, cez deň miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Najvyššia denná teplota 31 až 36, na Orave a pod Tatrami 25 až 30 stupňov. Slabý, miestami prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 10 hodín 4 minúty.
6: Zelená vlna.
1: Na diaľnici D1 pred výjazdom Senec východ smerom z Trnavy na kilometri 32,5 tom skončilo osobné auto mimo cesty, blokovaný je pravý pruh. A nehoda sa stala aj na diaľnici R1 pri Seredi smerom na Nitru na 11. kilometri. Jeden jazdný pruh je blokovaný. Pozor na dobrzďovanie. Toľko informácie z ciest.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Dnes prijal moje pozvanie do hosťovského kresla riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, pán Ján Kautmann. Prírodovedné múzeum je súčasťou bohatej siete múzeí roztrúsených po celom území Slovenska pod spoločnou hlavičkou Slovenské národné múzeum. Odbornou oblasťou môjho hostia je všetko, čo je v prírode živé, teda samotná príroda, zoológia, biológia, ekológia, ichtyológia, herpetológia, živočíchy domáce aj invázne a podobne. Ale blízka je mu aj hudba. Presvedčíte sa o tom aj v nasledujúcich 50 minútach. Ešte raz jeho meno, Ján Kautmann.

0: Vítajte, pán Kautman. Túto hudbu mám rád.
1: Dobrý deň.
0: Začali sme piesňou skupiny Beatles, Oh Darling, z roku 1969 z ich albumu Abbey Road. To je už tiež v podstate muzeálny kus aj skupina, aj pieseň.
1: Áno, ja som mal len 4 roky vlastne, keď táto platňa vyšla, ale keďže som mal staršieho brata a ako správny mladší súrodenec som nasával všetko od svojho staršieho sukmeňovca, tak som vlastne sa dostal v prvom rade k Beatles, ale aj k mnohým ďalším kapelám z tej doby, a Beatles u nás hral veľmi často, takže to mi tak prirastlo k srdcu a práve tento Abbey Road je asi platňa, ktorá sa mi najviac páči, čo sa týka ich produkcie, a Oh Darling je taká srdcovka, ktorú si často púšťam aj v aute. Mám to rád.
0: Hoci sa hlavní autori piesni Beatles, John Lennon a Paul McCartney, spravidla uvádzali pri takmer všetkých ich piesňach spoločne, bez ohľadu na to, ktorý z nich ju zložil. V tomto prípade John priznával, že autorom piesne je Paul, ale zároveň aj podotkol, že si myslí, že on, teda John Lennon, že by ju naspíval lepší ako Paul. Čo si vymyslíte?
1: Tak to je podľa mňa už len taká prekáračka medzi nimi, ale oni tie spoločné produkcie mali strašne veľa. Takže myslím si, že to sú len také doťahovačky medzi dvomi kamarátmi, asi bolo také prekáranie.
0: Tiež si myslím to isté, samozrejme. Ale Beatles teda bola skvelá skupina. Rozpadla sa však po 10 rokoch. A Rolling Stones, ich súputníci, hrajú dodnes.
1: To je zaujímavé. Ľudia sa dosť často delili práve na vyznavačov Beatles a Rolling Stones v tom čase. Ja som teda patril k tomu prvému. A cestu k Rolling Stones som si nachádzal vlastne až časom, keď už Beatles nebol a už sa toľko nehral, a ten Rolling Stones je tu stále. To je až neuveriteľné, že čo dokáže Mick Jagger v podstate vo svojom veku, aké koncerty zvláda. A ešte je to stále dobré. Je to až neuveriteľné. Človek pri jeho spôsobe života a podobne si myslí, že toto nemôže ustať. Ale opak je pravdou. Je to tzv. Nezmar, by som povedal, hudobný. A našiel som si aj v rámci Rolling Stones veľa skladieb, ktoré sa mi páčia.
0: Vy ste rodák z Bratislavy?
1: Áno, som rodák z Bratislavy. Mám k tomuto mestu naozaj, by som povedal, aj citový vzťah. Proste môže každý nadávať na hlavné mesto a na Bratislavu ako takú, že by tu nechcel žiť. Tak nechce, tak nechce. Ale ja som sa tu narodil a nedám na to mesto dopustiť. A všetko, čo sa týka aj Bratislavy, ma zaujíma.
0: A ako by ste sa charakterizovali ako poslucháč, konzument hudby? Čo musí skladba či pieseň obsahovať, aby ste si ju zaradili medzi svoje best of?
1: Musí sa mi to páčiť. Je mi úplne jedno, čo to je. Nemám rád niektoré ako techno a podobné veci. V tom sa neviem nájsť, ale mám rád akýkoľvek druh hudby, od klasickej hudby cez ľudovú hudbu, jazz, rockovú hudbu a podobne. Všetko, čo sa mi páči. Aj tam sú dobré a zlé veci, podľa mňa, ale každý to počúvame možno aj trošku iným spôsobom a každý vnímame tú hudbu pre seba tým príjemným spôsobom. To znamená, že ja si uprednostňujem to, čo mne sa páči. A je toho naozaj veľa.
0: No teraz nám zahrá česká skupina Lucie. Teda tá spĺňa kritéria, ktoré ste práve menovali.
1: Je to kapela, ktorá je veľmi dlho na scéne, vyprodukovali veľmi veľa hitov, ktoré sú už dneska 10 ročia hitmi a stále sa hrajú. A to je niečo podobné, jak ten Beatles, keď si zoberiete, že nie je to kapela jednej pesničky, ale je to kapela, ktorá produkovala dlhé obdobie veľmi rôznorodú, peknú hudbu. Nebolo to jednotvárne, bolo to pestré, bolo to hudobne výborné a dokonca aj textovo výborné, takže áno, je to dobrá kapela.

0: Tak to bola skupina Lucie, pieseň s názvom Sen. Mojím hosťom v túto hudbu mám rád je pán Jan Kautmann, riaditeľ Prírodovedného múzea v Bratislave, ktoré inštitucionálne zastrešuje Slovenské národné múzeum. Bolo vašim snom pracovať v oblasti muzejníctva? Aká cesta vás viedla k tomu?
1: Do múzea som chodieval už ako malý chlapec aj s otcom, pretože otec sa zaujímal o chorobáky a bol tam jeden veľmi vzdelaný a učený pán, doktor Ilia Okáli, ktorý bol veľmi ústretový aj amatérským zberateľom a proste vychádzal v ústretí všetkým ľuďom, ktorí mali o niečo záujem, čo sa týkalo entomológie. A keďže otec nás brával do tejto inštitúcie, kde sme vzhliadali na tie zbierky a na tých ľudí tam ako na takých bohov, že čím vládnu a čo robia, tak sa mi to zapáčilo samozrejme. Ale druhá vec je, že celý život som niečo zbieral. Mám veľa všelijakých zbierok, aj čo som zanechal ako dieťa, zbierali sme známky všetci v tom čase a podobne, ale stále som sa o niečo zaujímal a niečo som zbieral. A to zbieranie je typicky múzejná činnosť. Hej. Takže to, že som tam nakoniec skončil, bolo celkom príjemným vyvrcholením mojich všelijakých zberateľských vášní. A nakoniec som s tým doktorom Okalim sedel v jednej kancelárii na jeho staré kolena a boli sme kamarátmi a bol to jeden úžasný človek, takže sa mi splnil taký v podstate, dalo by sa povedať, sen nejaký pracovný. Tým, že som skončil prírodné vedy, tak robím aj v Prírodovednom múzeu. Je to proste zhoda náhod a málo komu to takto vyjde.
0: Múzea to nie sú len výstavné priestory pre návštevníkov, ale to sú zároveň aj vedecké inštitúcie. Čo všetko patrí pod to vaše múzeum?
1: Celý život sa snažím vysvetliť verejnosti, o čom také prírodovedné múzeum je, alebo múzea vôbec o čom sú. Ľudia majú predstavu, že je to len inštitúcia, ktorá proste vystavuje nejaké veci, robí výstavy a práve podobne z nejakých zbierok, ktoré niekde majú, ako oni hovoria, v skladoch a podobne. Je to trošku inak. Sme v prvom rade pamäťovou inštitúciou, ktorá nejakým spôsobom zbiera artefakty, v našom prípade teda prírodovedné artefakty, ale historici, historické archeológovia, archeologické a tak ďalej podľa zamerania. A ide z veľkej väčšiny o trojrozmerné predmety, ktoré sú výpovedou nejakej doby, nejakého času, nejakého priestoru, kde sa proste nachádzali a nejakým spôsobom nám podávajú svedectvo o tom, čo sa tam v danej dobe nachádzalo. To má obrovské využitie a stále ešte netušíme, čo všetko z týchto vecí, ktoré máme v depozitároch, nie v skladoch, dokážeme vyťahnuť. Dneska napríklad, čo sa týka prírodných vied, sa nám otvorili také nožnice v tom, že sa objavili molekulárne metódy, genetické metódy a my to vieme práve z týchto materiálov, ktoré tam máme uložené, aj získavať a analyzovať. A to nie je všetko, proste vieme to aj využiť do nejakého aplikovaného výskumu a podobne. Čiže veda, ktorá sa robí v múzeách, je veda na úrovni ostatných inštitúcií. Keď si to zoberieme historicky, tak veda práve vznikala okolo múzeí. Až neskôr sa preniesla na fakulty a inštitúcie typu akadémia a podobne. A v tých múzeách to tak postupne zanikalo ako keby. Ale v našom priestore, vo svete to tak nie je. Vo svete to je kontinuitný proces, v podstate, kde tá veda v tých múzeách stále zostala. My sme sa k tomu pred pár desiatkami rokov pokúsili vrátiť a myslím si, že sa nám to aj podarilo.
0: No, teraz poďme zase k muzike. Zahráme si skupinu Queen. Ale je to pomerne neznáma, alebo málo známa, či málo hrávaná pieseň s názvom Moje melancholické blues.
1: Queen ma sprevádza hlavne teda mojou základnou a strednou školou. Mal som spolužiaka, ktorý mal v tom čase Mamu na Malte a keď vyšiel nový Queen, tak okamžite mal novú platňu a my sme to všetci počúvali. Bola to vyslovene naša obľúbená kapela. A hlavne tie ich prvé, respektíve prvé, 4., 5., 6., 7. platňa, tak, kedy sa stali známymi, sú podľa mňa neprekonateľné už tými neskoršími skladbami, i keď aj tie boli dobré. No a proste Queen nám prirastol k srdcu. To sme počúvali na výletoch, v škole, všade. Proste to bola naša skoro jednička, hej. A to My Melancholy Blues, to je, tuším, z platne News of the World, ktorá sa fakt malo hráva a pritom je to nádherná vec. To taká solovka od Mercuryho, kde si sám sa sprevádza na klavíra. Je to prekrásne zaspievané.
0: A je to fakt taká netypická kvinovská skladba. Keby som nevedel teda, že to spieva Freddie Mercury, tak aj ten hlas má v tejto pesničke úplne iný. Aj to vyzerá, ako keby si to len tak náhodou na jeden šup zahral a skončil, lebo ešte aj ten koniec tej skladby ide do takej amatérskej celony, by som povedal.
1: Lebo všetci ten Queen majú napočúvaný, ale hlavne tie najznámejšie skladby a táto je taká akoby trošku zabudnutá. A keď to niekomu pustíme, že hádaj, čo to je, tak rozmýšľajú, že čo by to tak mohlo byť, lebo to úplne nepasuje do tej produkcie. Je to trošku také iné, no ale podľa toho hlasu sa to dá spoznať, samozrejme.
0: No ja myslím, že ani podľa toho hlasu by som to nepoznal. Ale možno niektorí, áno. Takže Freddie Mercury, My Melancholy Blues.

0: Vráťme sa teraz zase opäť na chvíľu k vašej profesii, treba z oblasti zoológia. Zvieratá v múzeu sú len vypchaté, to je výhoda pred zoologickými záhradami. Vy ich nemusíte krmiť.
1: Nemusíme ich krmiť, ale starať sa o ne musíme. V podstate to, čo je spoločné, že tá starostlivosť o tie preparáty je dôležitá takisto. Takisto verejnosť má skreslenú predstavu o tom, čo sa vlastne v týchto inštitúciách nachádza. Prírodovedné múzeá majú spravidla najväčšie zbierky aj všade na svete oproti ostatným zbierkotvorným inštitúciám, pretože tej prírody je na svete strašne veľa. Tých druhov živočíšnych sú desiatky miliónov. Nevieme dodneska presne odhadnúť vôbec, koľko živočíchov, napríklad alebo rastliny ešte ako tak, ale koľko živočíchov existuje na tejto planete. Stále sa tápa a tie rozdiely v tých odhadoch sú miliónové, čiže to je veľký problém. Treba my máme v prírodovednom múzeu, sa blížime pomaly k 3 miliónom zbierok, a keď to porovnáme s nejakým Londýnom, napríklad, kde sa určite bavíme rádovo o nulu viacej, hej, takže tam je tých zbierok oveľa, oveľa viacej. A čo s tým? Samozrejme, je to biologický materiál, to podlieha skaze, nejakému rozpadu, rozkladu a hlavne je veľa škodcov, čiže musíte sa o to starať, musíte to kontrolovať, dezinfikovať, dezinsektovať a podobné veci, lebo tých škodcov treba nejakým spôsobom eliminovať. Ako náhle by sme ich do toho pustili, tak vlastne za chvíľu nemáme čo strážiť a opatrovať a nebudeme vedieť ťahať z toho informácie. Tie informácie z tých živočíchov vieme vytiahnuť napríklad zo srsti alebo len z jednej bunky toho živočícha. Aj po tak veľa rokoch vieme analyzovať, vieme ho preurčiť, tam sú taxonomické znaky, tam sú obsahy treba z ťažkých kovov z toho obdobia, kedy ten živočích bol zbieraný a podobne. Vieme rekonštruovať prostredie, vieme spustu vecí z toho urobiť a práve preto, aby aj tie ďalšie generácie z toho vedeli ťahať tieto rozumy, musíme sa o to starať, aby to ostalo v poriadku. Ďalšia vec je, že každý ten živočík so sebou nesie aj ďalšiu informáciu, ktorú vy tam doplňate, a to sú dáta. Kde to bolo nazbierané, kto to nazbieral, v aký deň to bolo nazbierané a tak ďalej a tak ďalej. A bez týchto dát ten predmet nemá žiadnu hodnotu. Pretože ako náhle nemá tieto dáta, vy ho neviete zaradiť ani v čase, ani v priestore nikam a môžete tak akurát ukazovať, že takto vyzerá ten živočích. Ale jeho vedecká hodnota je prakticky nulová. Čiže my musíme všetky tieto veci spracovať a musia sa stále niesť táto informácia spolu s tým predmetom, aby sme vedeli potom, keď niečo zistíme, povedať, že áno, to bolo v tom čase, v tom priestore a tak ďalej a tak ďalej.
0: No poďme opäť na chvíľku k hudbe, dáme si cigaretkovú prestávku, ale nie naozaj, iba v pesničke Richarda Millera.
2: Cigaretka na dva ťahy, krátka, silná ako život, vždy bez tebou stojím nahý.

0: ste fajčiar, pán Kautman?
1: Celým životom nejakým spôsobom sa stretávam s cigaretami, ale som viac menej príležitostný fajčiar. Takže keď ideme si posedieť niekde s kamarátmi alebo tak, tak vtedy si zapálim. Ale v bežnom živote sa snažím túto nerasť eliminovať. Asi na tom nie som závislý, pretože dokážem nefajčiť aj mesiac kľudne a podobne, čiže nemám problém, čiže robím to len z plezíru a z príležitostne, keď mám na to chuť.
0: No, pesnička mala názov Cigaretka na dva ťahy, ale v posledných týždňoch sa častejšie hovorilo o živote na dva ťahy, o muzikáli, ktorého hlavným hrdinom divadlenová scéna bol Richard Miller. Boli ste sa pozrieť?
1: Nie, nebol som ešte na tom, ale Richard Miller je v podstate taká výnimočná postava slovenskej hudby podľa mňa a takisto vyprodukoval veľmi veľa dobrých vecí, napriek tomu, že sa zmietal vo všelijakých problémoch a podobne, ale tá jeho hudba, aj texty, aj ten jeho prejav je veľmi typický a veľmi príjemný. Ja si myslím, že je veľmi obľúbený. A tá Cigaretka na dva ťahy je naozaj takou fajčiarskou hymnou, asi na Slovensku by sa dalo povedať.
0: Teraz za chvíľu odbočíme od hudby aj od živočíšnej ríše k neživotným raritám. Vašou vášňou je vraj aj zberateľstvo a týka sa to najmä skla.
1: No, tak už som spomínal, že celý život som rád niečo zbieral. A keďže som prírodovedec a išiel som do prírodovedného múzea, tak som svoje prírodovedné zbierky musel zanechať. Nemusel, ale patrí sa to a sluší sa to, pretože ide aj o taký etický kódex trošku, že nemali by ste pracovať s niečím, čo aj doma zbierate, aj pre prácu zbierate, lebo sa to podľa mňa bije navzájom. Aj vo vašej hlave sa to potom bije, že chcem to pre seba alebo chcem to do múzea a podobne. Takže všetkých svojich prírodovedných zbierok som sa viac menej vzdal v prospech prírodovedného múzea, ale nebolo toho nejak veľa a začal som si hľadať niečo, čomu by som sa venoval. A priateľ jeden ma zobral na burzu starožitností a on zbieral sklo a vtedy som sa hrozne divil, že kupuje za pomerne drahé peniaze všelijaké divné flaštičky a flašky a podobne, ale mne sa zapáčili pijačky, to sú také typické poháriky na pálenku, ktoré sa robili práve v tejto oblasti Slovenska, kde je centrum toho. A začal som si ich kupovať, stali pár korún, vtedy nebolo to drahé, vždycky z nejakej burzy som ich doniesol zo pár a ono to tak začalo ma to baviť a keď už máte niečo 2-3 kusy a potom zrazu 5 a 10 a 20 a 30 a tak, a to už vidíte tú zbierku, si to dáte vedľa seba a sa vám páči tá variabilita toho a jak je to pekné. No ale samozrejme neskončilo to pri pijačkách. Dneska je to vlastne už aj demižóny, aj flaše, aj všetky možné sklenené predmety a tak ďalej. Čiže sa venujem veciam, ktoré vyrábali sa v hornouhorských sklárniach prakticky do 20. storočia. A najviac si cením také veci, ktoré si vyrábali sklári sami pre seba. To znamená, že to neboli veci z bežnej produkcie, ale že to boli veci, ktoré si vyrobili pre svoju potrebu alebo pre nejaký malý obchod, že pre nejakých susedov, alebo nejaký bartrový obchod a podobne, že vyrábali také veci, ktoré si mohli vyrobiť tí sklári, keď splnili svoju zákazku a ostalo v pernici sklo, tak oni mali právo si potom z toho povyrábať nejaké veci. A to sú tie najkrajšie veci, ktoré oni vlastne vykúzlili z toho skla ako úžasní majstri, ktorí vedeli s týmto materiálom narábať a povyrábali úžasné veci.
0: Tie pijačky, ešte sa k nim vrátim, to sú také tie, čo vidím v starých filmoch, čiernobielých, ešte slovenských, keď chlapi pijú, tak to sú
1: áno, je to taká, ako malinká flaštička to vyzerá, čiže má to zúžené hrdielko vysoké a baňatejší spodok a majú aj rôzne, samozrejme, veľkosti. Dokonca existujú až po 1 liter, ale väčšinou to boli malé flaštičky, práve na to pol deci, dajme tomu, a boli rôzne zdobené optickými vzormi, malované a podobne. A ich názvy na Slovensku boli, že cievníky, komínky a podobne, porciošky, šeliak sa to nazývalo lokálne po Slovensku, ale tak väčšinou používame výraz pijačka.
0: Chodíte teda po burzách alebo takzvaných bolších trhoch a hľadáte niečo zaujímavé do vašej zbierky?
1: Áno, vieme tam burzy veľmi, veľmi dlho už a už dneska až toľko nie ako kedysi, ale zase mám množstvo známych, ktorí už vedia, že o čo by som mal asi záujem, takže mi tie veci odkladajú a mi zavolajú, že niečo pre mňa majú. Takže to mám takú radosť, že už nemusím toľko chodiť, ale najkrajšie je, keď sa dostanete na nejakú starú povalu a nájdete si to sám, hej, tak to tak srdce zaplesá. Hej. Je to iné, ako keď to kupujete niekde na burze, ale keď si to sám nájdete niekde priamo v tom teréne, tak to má taký väčší cvenk, ako máte z toho väčšiu radosť.
0: Napadlo mi, že k tým píjačkám patrí teda aj dobrá muzika, zvlášť asi ľudová, tak ste priniesli aj jednu ľudovú.
1: Je to moja srdcovka, tzv. Šukovci z Čierneho Balogu, alebo Julo Bartoš Šuka, to bol veľmi známy cigánsky primáš veľmi dobrej kapely, ktorú ľudovo voláme Šukovci, spisovne Bartošovci, hej, majú veľa názvov, ale bola to v stredoeurópskom priestore v podstate veľmi uznávaná kapela ľudovej hudby. Je to vyslovene banda, ktorou sme sa zoznámili ako mladí chlapci a dneska s priateľom, keď oslavujeme narodeniny, tak už vyše 30 rokov nám chodia hrávať na naše narodeniny. Každý rok. Veľmi sme sa skamarátili. Samozrejme, bohužiaľ, už z tej starej kapely skoro všetci zomreli, ale im dorastajú nové generácie, ktoré preberajú vlastne. Oni majú to šťastie, že oni sa narodia a už vedia hrať na husliach. To oni nepoznajú noty, nevedia nič, ale zahrajú čokoľvek. No a tá ich hudba ľudová je taká, patrí k tým surovým ľudovým hudbám. Nie je to vyumelkované, je to také, ako oni to cítia a jak to chcú hrať a mne sa taká hudba páči viacej, ako keď je to vyslovene vydreté a vyšpičkované. Mne sa to páči aj s tými chybami, keď to tam je a že to občas uskočí, uletí a podobne. A keď si spomeniem napríklad na toho Jula, ktorý už dávno zomrel, keď za ním harmonikár hral trošku pozadu, popredu, tak sa otočila slákom, ho vždycky buchol, že hraj poriadne a podobne. Bolo to, malo to úžasné čaro.
0: No a táto nahrávka je ešte z tých starších čias Bartošovcov. Piesen s názvom Ande Mire Kalebala. Preložiť neviem.

0: pán Kautmann. Niektorí ľudia si z dovoleniek v zahraničí zvyknú priniesť nielen zážitky, ale aj rôzne živé i neživé suveníry, ktorých sa potom zbavia doma vypustením do vody alebo do voľnej prírody a už máme živočíšnych migrantov.
1: Narážate na invazné druhy a teda na nepôvodné druhy. Toto je veľký problém samozrejme, ale samotní ľudia ako takí jednotlivci sú v tom tiež namočení, ale nie tak veľmi ako treba obchod so zvieratami a podobne. Keď si zoberiete napríklad korytnačky, ktoré sa tu začali predávať niekedy v 80. rokoch ako mláďatá korytnaček, ľudia si to nakúpili vo veľkom a to boli naozaj tisíce a tisíce zvierat, ktoré narástli doma a tí ľudia už nevedeli, čo s tým, tak to začali vypúšťať do prírody. A dneska už máme veľký problém, pretože tieto korytnačky sa tvrdilo, síce sú dlhoveké, ale sa nerozmnožujú, no bohužiaľ už sa rozmnožujú a tým pádom sa stávajú nebezpečným faktorom v podstate v tom prostredí, pretože naša pôvodná korytnačka je tým pádom utlačaná nejakým masívnejšie vyskytujúcim sa druhom, ktorý navyše môže prenášať choroby, na ktoré ona nedokáže napríklad reagovať a podobne. Čiže je to vlastne veľmi nebezpečné niečo nové sem zavliec. To isté sa stalo napríklad s rakmi. Hej. Cez akvaristické obchody a podobne sa sem dostalo spustu nových druhov rakov z celého sveta. Už dneska máme 4 veľké druhy rakov, ako nie nejaké drobné krevetky a podobne, ale normálne veľké raky, ktoré sú nepôvodné. A tie napríklad prenašajú račí mor. A račí mor je choroba, ktoré naše druhy rakov nedokážu ustáť a hynú. Ale im to nič nerobí. Takže výsledok z toho môže byť nakoniec taký, že naše raky tu už vôbec nebudú a budú tu nejaké nové druhy rakov z Ameriky, z Ázie a podobne, ktoré sem vlastne človek preniesol. Ja nehovorím, že sa to nemôže stať aj náhodne, že to nejakí vtáci niečo prenesú a tak ďalej. A tak aj stať sa to môže. Ale človek toto strašne urýchľuje a veľmi, veľmi, tých prípadov je strašne veľa. Robí sa to často v dobrom úmysle. Ryby sa sem podonášalo, množstvo nových druhov rýb a keď si zoberiete, tak dneska 30% druhov rýb vyskytujúcich sa na Slovensku sú nepôvodné druhy. To je obrovské číslo, hej, ktoré žijú na úkor tých pôvodných druhov. Lebo im nejakým spôsobom im neprospievajú, vždycky im len škodia, buď sú neutrálne, ale, alebo im škodia. Hej. A u rastlín toho je tiež obrovské množstvo. Niektoré rastliny proste zaplevelili celú krajinu. Keď si zoberete, začalo to agátom. Agát je zo Severnej Ameriky. Dneska vytláča všetky teplé dubiny z nášho územia. Máte tu potom zlatobyl kanadskú a podobne. Čiže je toho strašne veľa. Keď si pozriete niekedy tú krajinu topinambúry a podobné veci, to nám rastie úplne všade. A je to zase na úkor tých našich pôvodných rastlín. A je to na úkor trebárs aj potom včiel a hmyzu a podobne. Čiže sa nabúrava celý ten systém a všetko sa to nejakým spôsobom mení. Ale mení sa to hrozne rýchlo. Tá príroda sa dokáže pomaličky vysporiadať s nejakými zmenami. Ale keď sa všetko mení takto rýchlo a plus do toho zasahujeme aj my nejakými melioráciami a chémiou a neviem čo všetko, tak má čo robiť, aby sa z toho spamätala.
0: Poďme opäť k hudbe. Teraz nám hrá a spieva legenda československej rockovej a pesničkárskej scény Vladimír Mišík. Pri príprave tejto relácie ste si na ňo spomenuli. Prečo?
1: Boli to také revoltové pesničky v podstate z toho obdobia 70. až 80. rokov až do vlastne revolúcie a rozhodoval som sa, či sem dáme Kryla alebo Mišika, alebo niečo z tej hudby, ktorú sme vtedy veľa, veľa počúvali. Boli sme samozrejme mladí a páčilo sa nám, keď niečo aj išlo proti a malo to nejaký hĺbší podtón. Tak som si vybral toho Mišika, lebo to bola taká úplná klasika. Strihali do hola malého chlapečka, to je taká úplná klasika od ETC vlastne a Mišika.
2: Strihali do hola malého chlapečka, kadeře padali

0: pán Kautmann. Teraz som si vlastne aj uvedomil, že prvú pieseň, čo sme dnes hrali, spieval dlhovlasý Beatlesák Paul McCartney. Beatlesáci prišli z módou dlhých vlasov. U nás naše kapely si ich museli vtedy pred kamerami všelijako sponkovať. A teraz je tu zase doba holých alebo vyholených hlav. Nosili ste aj dlhé vlasy?
1: Samozrejme, ako v mojom veku, aj keď dneska s týmito krátkými a nie moc hustými vlasmi, ako ma moji kamaráti nazývajú hustovlas, keď ma chcú nahnevať. Proste bola to taká doba, všetci sme mali dlhšie vlasy v tom čase, proste bol to znak, že sme chceli patriť do nejakej skupiny ľudí, jasne. Proste aj sme sa tak obliekali a podobne. To asi u mladých ľudí je to úplne normálne, že sa proste chcú zaradiť do nejakej skupiny ľudí, ktorá im je sympatická a tým pádom aj tie vonkajšie znaky, či už vlasy, alebo bundy, alebo nohavice, alebo topánky, alebo niečo také, proste nosíte, aby bolo jasné, kam patríte.
0: Máte synov?
1: Mám syna a mám dceru.
0: Syn má aké vlasy? Také ako aj dcera?
1: Syn nemal nikdy dlhšie vlasy ako 1 cm. No. Raz síce došiel domov a povedal, že oco, nechám si naraz dredy, že urobím si dredy. Čo som sa vydesil, ale potom som si povedal, však počkáme, to tak rýchlo nebude. A keď sa mu vlasy začali dotýkať ucha, tak zobral strojček a oholil sa zase. Nie, od malička je zvyknutý na veľmi krátke vlasy a je to veľmi pohodlné, samozrejme. Ano,
0: praktické to je, jasné. No našťastie, dnes sa už možno vlasy nosiť aj také, aj onaké. Nikto nemôže ani zakazovanie im prikazovať, ako sa má človek upraviť vlastnú hlavu. Teraz nás zaspíva David Gilmour zo skupiny Pink Floyd. Tiež nosil aj dlhé vlasy, ale teraz myslím si, že už má krátke, ak vôbec nejaké ešte má. Ten nám zaspíva záverečnú pesničku Plač ti nepomôže, baby.
1: Vybral som veľmi veľa skladieb od Pink Floydu do tejto relácie, pretože je to moja absolútne srdcovka, ale bohužiaľ všetky tie skladby sú hrozne dlhé a nedajú sa hrať v rozhlase. Mám tam tých srdcoviek obrovské množstvo a to je kapela, ktorú môžem počúvať, keď mi je zlé, aj keď mi je dobre. Môžem ju počúvať vždy. A mám aj veľa kamarátov, ktorí túto kapelu majú veľmi radi a všetci sme vlastne asi som tá generácia, ktorá na tom vyrastala. Proste nás to sprevádza celý život. A našťastie to bola tiež kapela, ktorá hrala veľmi, veľmi dlho, napriek rôznym turbulenciám v tej kapele. Vydržali pomerne dlho spolu, alebo len časť, ale produkovali vynikajúcu hudbu počas celého života, od začiatku až do konca. Mám pocit, že už sú teda na konci. David Gilmour už popredával svoje gitary a podobne, čo je veľká škoda, že už asi nikdy koncertovať spolu nebudú. Už aj jeden z nich zomrel a proste je to niečo, čo sa dá počúvať stále. Osobne si myslím, že táto hudba postupne prejde do relácií, kde sa vysiela klasická hudba a kde sú schopní vysielať aj veľmi dlhé skladby, pretože táto hudba sa stane asi časom klasikou. Podľa mňa.
0: Svojím spôsobom už je. Tak ďakujem vám veľmi pekne, pán Kautmann, za príjemnú návštevu v relácii Túto hudbu mám rád a nech sa vám darí vo všetkom, do čoho sa pustíte, čo vás čaká.
1: Aj ja ďakujem, že ste ma pozvali a prajem tejto relácii ešte dlhé, dlhé hodiny počúvania.
0: Ďakujem pekne.
1: Majte sa, dovidenia.

02 32 50 50 70, e-mail mojahudba@rozhlas.sk alebo SMS-kujte na číslo 7773 v tvare Moja hudba, medzera, odpoveď plus vaša poštová adresa. Správna odpoveď na otázku spred dvoch týždňov mala znieť. Jozef Benedik absolvoval v mladosti spevácku stáž v Palerme. Z takýchto odpovedí sme vyžrebovali Miroslavu Bočkajovú z Novej Dubnice, Miroslava Hrušovského z Podolia a Adriánu Kesek z Dunajskej Lužnej. Srdečne blahoželáme. O týždeň privítam v hostovskom kresle herca Romana Pomajba. Ďakujeme za pozornosť. Mixážny pult obsluhovala Tatiana Horvátová. S hosťom Jánom Kautmanom sa rozprával Vlado Franc. Do počutia. Rádio Regina. Váš najbližší

0: 11 hodín. Zvony nad krajinou.
1: Leží na trase medzi Vranovom nad Topľou a Humenným. Vďaka svojej polohe patrila už v minulosti k významným miestam regiónu, o čom svedčí aj samotný názov obce. Dodnes je známa lesoparkom so vzácnymi drevinami a bohatým výskytom medvedieho cesnaku, pestrými trhmi i bohatou históriou. Miestni obyvatelia si práve toto dedičstvo vážia a aktívne ho rozvíjajú prostredníctvom rôznych združení, ktoré pôsobia v obci. Na rozhlasovú prechádzku po zemplínskej obci Továrne vás pozýva Lívia Godová.
0: Zvony nad krajinou.
2: V Továrnom nás už privítala starostka obce Kvetoslava Mižáková. Pani starostka, predstavte nám vašu obec.
3: Naša obec je menšia obec, do 1000 obyvateľov. Niekedy sme mali na 1000 obyvateľov, ale ten demografický vývoj, takisto aj nedostatok pracovných príležitostí a nedostatok bývania pre mladých spôsobilo, že tí mladí nám odchádzajú do väčších miest. V súčasnosti máme nejakých 963 obyvateľov. Naša obec je veľmi peknou obcou, kde sa nachádzajú predovšetkým bývalé pozostatky kaštieľa. Výraznú stopu tu zanechal hlavne rod Barkovciovcov, ktorý túto obec aj vybudoval. Je tu aj kostol, ktorý bol postavený týmto rodom a nádherný

0: areál bývalého grófskeho parku, kde gróf vysadil rôzne rastliny a stromy, ktoré sú tu dodnes. Spomenúť môžem cyklamen európsky, ktorý priniesol v roku 1900. Je to taká rarita a obec ho má aj vo svojom erbe. Alebo je to obrovský, úžasný platan, ktorý sa nachádza v areáli základnej školy.
1: Aký žijú v továrnom obyvateľia?
0: Sú to úžasní, družní, spoločenskí ľudia a ja som poctená, že som starostkou v tejto obci. Tu pôsobí pomerne veľké množstvo či už občianskych združení alebo spoločenských organizácií.
1: V obci sa konajú aj viaceré podujatia.
0: Stavanie mája je prvou našou aktivitou. Potom je to beh vďaky, ktorý sa uskutočňuje v máji. Deň detí pre naše detičky z obce, ale aj tie, ktorých rodičia tu žili a prichádzajú tu ku starým rodičom. Potom sú to gazdovsko-grovské hry, deň továrňanov, branný pretek, mesiac úcty k starším, vianočná koleda a Mikuláš.
1: Čím žije obec továrne v súčasnosti?
0: Okrem tej kultúry snažíme sa o to, aby sme stále čosi v tej našej obci budovali. V súčasnosti je to výstavba už druhého bytového domu, kde bude 15 nájomných bytov. Tieto financie sme získali zo štátneho fondu rozvoja bývania a v mesiaci september by sme tento bytový dom chceli kolaudovať a verím, že si v ňom nájde bývanie veľa mladých rodín, ktoré tu ostanú. Týmto sa teda zvýši aj počet obyvateľov v našej obci. Pripravujeme taktiež aj projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu bývalej materskej školy, opäť na nájomné byty.
1: Je obec továrne atraktívna pre mladých ľudí?
0: Ja si myslím, že veľmi atraktívna, pretože sa nachádzame na takom rozmedzi alebo v strede medzi dvoma mestami, medzi mestom Humenné a medzi mestom Vranov. V súčasnosti máme 39 žiadostí o bývanie. Sú to žiadosti nielen našich občanov z obce Továrne, ale aj z blízkeho a ďalekého okolia. Argumentujú to práve tým, že by mali o mnoho bližšie títo mladí ľudia, či už za prácou do Humenného alebo do Vranova.
1: Už samotný názov obce prezrádza, že obec mala v minulosti súvis s tovarom a práve ten tovar s vašou obcou je spätý aj v súčasnosti, a to vo forme vašich trhov alebo vašej burzy, ktorú pravidelne v obci usporadúvate.
0: Fungovalo to ešte za bývalej pani starostky, pani Ľudmily Repkovej. Vtedy to usporadúvala Exota Vranov. Lenže tá burza, ktorá sa presťahovala z obce Benkovce, sa stala tak známou, keďže sa koná v centre obce našej, prichádzalo to stále viac a viac nielen predajcov, ale takisto aj návštevníkov, keďže sa koná prvú nedeľu v mesiaci. Boli sme nútení, aby tá burza prešla pod organizáciu obce. Bolo potrebné regulovať a riadiť dopravu, ale aj tých samotných predajcov. V súčasnosti máme 63 povolení na predaj, či už je to počas celého roka alebo sezónne, ale máme aj takých predajcov, ktorí tu chodia pravidelne počas celého kalendárneho roka. Sme vytvorili trhový poriadok, predajné miesta, dali sme tomu takú štábnu kultúru.
1: Trhy sú obľúbené a známe po celom regióne. Viete aj odhadnúť, že koľko sem prichádza návštevníkov, respektíve tých kupujúcich?
0: Odhadnúť presne to nevieme. Počas covidu, vtedy to bolo na tie miestenky a na tie vstupenky. Vtedy sme mali aj v tých letných mesiacoch okolo tisícky ľudí. Na tých našich trhoch je taká všeho chuť. Jednak či už sú to rastliny, cukrovinky, stromčeky, okrasné kríky, výrobky pre hydinu, taktiež krmivá hydina, králiky, psi. Sme aj vďační za to, že tie trhy, že sa tu tolerujú aj práve našimi občanmi.

0: O histórii obce Továrne sa už budem zhovárať s dlhoročnou kronikárkou Vierou Harmanovou, do ktorého obdobia siaha prvá písomná zmienka o obci.
1: Podľa vlastivedného slovníka obci na Slovensku je datovaná na rok 1479. Maďarský historik Samuel Borovský považuje za vznik obce rok 1215. Pomenovanie obce bolo Továrne. Názov obce vyjadroval funkčnosť miesta ako komory, skladiska, produktov a tovarov a podľa lingvistu Pavla Hunfalvýho výraz Továrne znamená poklad, majetok, bohatstvo.
0: To znamená, že obec mala v minulosti asi významné postavenie.
1: Bola súčasťou hradu Zemplín a neskôršieho hradu Čičva a patrila aj panstvu Humene. Majiteľmi obce boli Drugetovci, časť vlastnil aj Juraj Olchvári, Gabriel Revaj a po nich už Barkociovci. Posledný z rodu Barkociovcov bol Ján, ktorý zomrel v marci 1872 a ten dal postaviť dom pre chudobných. Tento dom sa stal od roku 1896 školou. No a jeho vnúk bol majiteľ nášho kaštieľa Endre Hadik Barkovci. Ten postavil školu v Továrnom a táto škola už bola kamenná, lebo tá predtým drevená a mala slamenú strechu. Tiež bol postavený kostol a kaštieľ v roku 1832.
0: Kaštieľ dnes už nestojí, no ale ide o takú významnú stavbu, ktorej históriu si dodnes v obci pripomínate pomerne často.
1: Náš kaštieľ bol klasický, lenže v roku 1778 bol následkom zemetrasenia úplne zrujnovaný. Grof Ján Barkovci ho dal v roku 1832 znovu postaviť a rozšíriť o pravé a ľavé krídlo. Do kaštieľa bola zavedená elektrina, voda, kúrenie, bol prepichovo zariadený. No a znovu bolo zemetrasenie v roku 1885, znova bol poškodený. Kaštieľ mal aj kúpalisko, napríklad tá vybetonová plocha dodnes tam je. Tam bola továrňa tovalu, že loptáreň, tam sa hrávali hry loptové a do dnešných dní slúžila tá loptáreň na takú stretávku, tam sa organizovali majalesy a tanečné zábavy.
0: Pamiatkou po tomto kaštieli tak je nedaleký lesopark.
1: Obec Továrne teda je známa v celom regióne ako obec s množstvom zelene. Obci a v jej blízkom okolí sa nenachádza žiaden podnik alebo prevádzka, ktorá by svojou činnosťou mohla nejak vplývať na kvalitu životného prostredia. Tu sa nachádza ten upravený lesopark, ktorým sú aj teraz vzácne 150 až 200 ročné dreviny, ktoré z cudziny priviezli a posadili ešte predkovia grófa Jána Barkovciho. V niektorých stromoch sú dodnes zachované betónové plomby, ktorými utesnili butľavé kmene, aby ich zachránili pred úhynom. Lenže po vojne začali v tom lesoparku rúbať ľudia, lebo potrebovali drevo na stavbu, veľa týchto stromov bolo aj zničených.
0: Prejdeme už k tej samotnej kronike, ktorú vediete koľko rokov?
1: Od roku 2004. Predo mnou viedol kroniku bývalý riaditeľ školy v Továrnom, pán Jan Geci. A ja som viedla školskú kroniku a už keď bol v pokročilejšom veku, tak mi stále nakazovala Vierka, ale pokračujte vy potom. Mne sa veľmi nechcelo, no ale nakoniec som súhlasila, čo som mala robiť ako slovenčinárka, ako učiteľka.
0: My listujeme práve v tej kronike a je to naozaj krásnym písmom písané, lebo je to ručne písaná kronika.
1: Najprv tu pracovnička spisuje podujatia a ja, pokiaľ sa dá, tak navštevujem podujatia, aby som bola v obraze, ale tiež aj sama z vlastnej iniciatívy, napríklad o poľovníctve, alebo niekoho si vyberie, napríklad teraz chcem sa venovať mladým talentom.
0: Najstarší záznam v kronike pochádza z ktorého roku?
1: Pán riaditeľ Geci viedol kroniku od roku 1955, ale pred ním ešte bola kronika, ale táto kronika sa stratila. My sme po nej patrali po archívoch, ale bohužiaľ sa nenašla. Teda najstarší zápis je z roku 1956.

0: Jozef Beláni tvorí aj živú obecnú kroniku.
1: So živou kronikou som začal v rodine. Chcel som svojich rodičov mať natočených, tak som si kúpil kameru. No a tak to začalo. Keď som točil rodinné videá, začal som aj obecné. A začal som v roku 1999 Beh vďaky v továrno. To bolo prvé video a potom to postupne išlo. Prvýkrát, keď som točil, bol tu jeden pán, moderátor z Košic. On mi povedal, že pán Beláni, vy robíte zaslúžnú prácu pre obec. A toto som si zobral k srdcu a vtedy stále robím kroniku, čiže už 27 rokov.
0: A my vás môžeme vidieť takmer na všetkých obecných podujatiach. Čo potom robíte s tým materiálom?
1: Zo začiatku to bolo 2 do roku, Beh vďaky a obecné slavnosti, ale postupne to išlo ďalej. Cez rok natočím možno 6-7 videí. Toto spracovávam doma. Mám urobený kanál na YouTube, kde mám 208 videí z rôznych akcií. Hoci v tom čase terajšom to nie je také zaujímavé ani pre nás, ani pre deti, ale vždy si myslím, že po dlhých rokov to si pustia. Napríklad teraz v nedeľu som bol fotiť burzu, tovarňanské trhy do obeda a po obede futbal. Všetky akcie, ktoré sa dejú v továrnom, to chcem zdokumentovať, že by mali budúce generácie.

0: obecného úradu sme sa presunuli do tunajšej základnej školy s materskou školou, ktorá sídli v krásnom prostredí v blízkosti lesoparku. Pri mikrofóne mám už riaditeľku školy Ľubomíru Hornu.
1: V novom školskom roku sme oslávili 65. výročie založenia. Kapacitne škola niekedy v minulosti mala až do 350 žiakov. V súčasnosti máme 131 žiakov v základnej škole a 43 žiakov v materskej škole. Všetko to súvisí bohužiaľ s demografickým vývojom. Venujeme sa deťom nielen zdravým, ale aj deťom so zdravotným znevýhodnením. Sme školou rodinného a inkluzívneho typu. Medzi veľkolepý projekt, ktorý sa nám darí realizovať 3 roky, je hypoterapia. V rámci vyučovania deti navštevujú zaujímavú hodinu hypoterapie. Je to liečba koňom, dotykom. Deti tie kone maľujú, zapletajú im vrkoče a kôň im dáva pocit bezpečia. Ide nám hlavne o socializáciu týchto deťureniec, ktoré sú v bežných triedach. Čím ďalej, tým viac takých deťureniec sa nám rodí. Čiže sú to deti nielen s vyvinovými poruchami učenia, ale máme deti s Downovým syndromom, s mentálnym postihnutím, s Aspergerovým syndromom.
0: Vy ste zároveň stredisková škola.
1: V súčasnosti k nám dochádzajú deti z okolitých dedín Ondalské Matešovce, Štefanovce, Sedliska. Máme tu deti aj zo Žalobina, aj z Vranova. Sú to vlastne hlavne deti so zdravotným znevýhodnením a takisto aj z Hucoviec, to je úplne iný okres.
0: Sídlite v krásnom prostredí. Zohráva aj ten lesopark nejakú rolu pri činnosti vašej základnej školy s materskou školou?
1: Sme umiestnení v bývalom Grovskom parku Hádik Barkovciho a teda máme možnosť spoznávať nielen okrasné byliny alebo lesné porasty, ale okrem iného máme dosť netradičný zaujímavý útvar a to je kružok hrnčiarstva. Normálne je veľké pec na vypaľovanie. Ďalej máme šachy a máme krásne úspechy v rámci Slovenska. Venujeme sa športu, aj keď bohužiaľ nemáme telocvičňu, ale v minulom školskom roku sme otvorili florbalové ihrisko, ktoré je spojené s koziskom.
0: Dobrý deň.
2: Dobrý deň.
0: Vstupili sme do triedy štvrtákov.
3: Volám sa Daniela Pavelková. Máme slovenský jazyk. Už sme prebrali všetko. Teraz si robíme test na interaktívnej tabuli, aby sme si preverili vedomosti, či budeme môcť ísť do 5. ročníka.
0: Je slovenčina obľúbený predmet medzi štvrtákmi?
3: Ja si myslím, že áno. A hlavne, keď máme rozcvičky alebo doplňovačky.
0: Klasická tabuľa tu už nie je.
3: Áno, snažíme sa, aby sme išli stále do predu.
0: Čo si teraz preberali?
4: Opakujeme všetko aj na kontrolnú prácu, slovné druhy, vybrané slova.
0: Ktorý predmet je taký tvoj najobľúbenejší?
4: Matematika.
0: Prečo práve matematika?
4: Lebo sa tam počíta.
0: Aké bude vysvedčenie, už to vieš?
4: Ešte neviem, presne.
0: Ešte opravuješ známky?
4: Trochu.
0: Zúčastňujete sa aj na nejakých predstečných súťažiach?
3: Máme víťazov. Z našej triedy našu školu reprezentoval vo Viezdoslavovom Kubine Matúš Kocka, ktorý získal toho roku čestné uznanie, ale minulého roku sme boli aj na kraji.
0: Pamätáš si ešte, čo si recitoval?
5: Valentín Ševčík, o 100 rokov. O 100 rokov bude u nás celkom iný svet. Tvrdí to už teraz jeden múdry. Nebudú sa ženy krášliť púdry a každý z nás bude veľmi bohatý.
0: Vstúpili sme aj do tunajšej materskej školy spolu s pani zástupkyňou Vanesou Dudovou.
6: Tento týždeň máme tému týždňa všetky deti zeme, preto aj naše deti v materskej škole ak sú poobliekané v rôznych maskách. Veľmi si to užívame, baví nás to. Každý týždeň je u nás v inej téme. Zároveň v každom týždni máme aj mimoriadne dni, kde aj externe ku nám niekto príde, alebo my ideme niekde, zameriavame sa na zdravie, pohyb.
0: Koľko žiakov navštevuje vašu materskú školu, koľko tried nájdeme u vás?
6: K dnešnému dňu máme 44 deti, máme dve triedy, sú to malé myšičky a tie väčšie sú naše sovičky.
0: Veľká skupina sa teraz aktuálne presúva na prechádzku po obci.
7: Chodíme na ihriska a tak sa prechádzať na takých kopcach.
0: No okrem prechádzok, čo ešte máte rádi na svojej škôlke?
7: Že takto príde a aj programy, aj spievame, aj všetko.
0: Prečo chodíš rada do materskej škôlky?
7: Lebo sa tu učíme a hrajeme.

0: Vstupili sme aj do školskej jedálne. Pri mikrofóne mám už Katarínu Hromadovú, vedúcu tejto školskej jedálne. Čo sa to teraz aktuálne varí?
1: Máme práve praskú pečienku s ryžou, kompot. Radšej majú totiž mučné jedlá, ale aj to môže byť.
0: Polievka?
1: Polievka je krupicová s vajíčkom.
0: Čo deti majú najradšej?
1: Špagety, pizzu, mučné všetky jedlá, občas aj privarok nejaký, keby boli hranolky, vypražaný syr.
0: To znamená, že máte asi takých vyberavých strávnikov?
1: Áno, aj.
0: Čo zvyknú tak nechať na tom tanieri?
1: Je to meso, čiže mesové okrmy. Neviem, či sú naučené skôr ako na tie domáce. Jedlo to jak doma. Ešte keď je nejaká sekaná alebo karbonátok, áno. Ale keď majú už ostatné proste mesa, nie.
0: Ale vy zároveň varíte aj pre vašu materskú školu. Tam asi aj rôzne nátierky pripravujete.
1: Toto majú deti fakt rôzne nátierky. Dúfam, že to majú radi, lebo väčšinou to majú povapané. Už sú na to asi zvyknutí. Varíme z materiálov spotrebných noriem, čiže využívame všetky receptúry, ktoré sú dostupné.
0: Asi idete aj s dobou a takisto asi aj tie jedlá musia byť modernejšie a modernejšie.
1: Áno, je to tak. Vieme zaradiť aj tie novšie jedlá, aj zdravšie.
0: Ako napríklad?
1: Začali sme napríklad viacej špenátu, alebo teraz sme mali bravčové mäsko s kelom. Ale chceme prejsť už aj na nejaký bulgur, alebo tak, aj keď sme ho mali. A toto sa veľmi u detí neosvedčilo.
0: Varíte nielen pre deti, ale takisto aj pre miestnych seniorov?
1: Áno, varíme pre obecný úrad. To je proste pre nás rozvoz stravy. Tam ich máme cez 30. A myslím, že zatiaľ sú spokojní. Oni nevyberajú, pretože tým, že u nás nemajú možnosť výberu podľa jedálneho lístka, varíme len jedno jedlo. Čiže myslím, že oni sú spokojní s tým, čo majú.

0: V obci Továrne pôsobia aj aktívni seniori, ktorí sú združení v rámci jednoty dôchodcov na Slovensku. No a týchto aktívnych seniorov vedie Jozef Fedorko.
1: Základná organizácia jednoty dôchodcov Slovenska v Továrnom vznikla v roku 2012. Tohto času združujeme 54 členov a v rámci okresu Vranov nad Topľou patríme k takým stredným organizáciám. Činnosť naša spočíva hlavne naplňať ciele dôchodkárov. Vykonáme pestrú činnosť, najmä rôzne športové aktivity, navštevujeme kultúrne podujatia, robíme výlety, stretávame sa v klubovni počas zimných mesiacov, kde sa členovia porozprávajú pri káve, pri čaji. Robíme tam rôzne súťaže o drobné ceny. Súčastňujeme sa aj brigád pre obec, cirkevné organizácie. To nás požiada ako obci o nejakú činnosť, pomoc. Sme aktívni, pomôžeme, kto môže podľa zdravotného stavu.
0: Správne som vás uviedla, že ste aktívni.
1: Aktívni sme, dá sa povedať, že niekedy až veľmi. Robíme tie akcie veľa. Pred nešťastnou koronou sme mali oveľa viac akcií tých podujatí. Teraz sa to trošku zúžilo, ale napriek tomu stále sme dosť aktívni.
0: Vy ste mi spomínali, že práve v tomto období chystáte vaše tradičné športové hry.
1: Športové hry seniorov, my to máme pomenované ako mini olympiáda seniorov, a tak tieto praktizujeme od roku 2014 a vzhľadom k tomu, že prebiehajú každoročne okresné športové hry, tak sme na výbore v roku 2012 povedali, že budeme robiť svoje miestne športové hry a víťazi postupujú potom na okresnú súťaž, ktorá sa konala v minulosti v Kazimíri a teraz v Zamutove.
0: Má to význam, takéto stretávanie sa ľudí v tom vyššom veku?
1: Má to význam, samozrejme. Ľudia nielen, že ako sa zbližujú, sa porozprávajú, ale trochu urobia niečo aj pre svoje zdravie, lebo tie naše súťaže nie sú také náročné. Jednoduché bolo s palicami chôdza alebo hod granátom.
0: Je záujem v obci o takéto stretávanie?
1: Tak od tých 30 do 40 členov sa nám stretáva na takých akciách. Trošku čo ma mrzí, že je tu hodne seniorov, ktorí nie sú organizovaní. Ale tí ľudia, ktorí sa zavedujú a ktorí sú u nás, tak sa snažia a sa stretávame. Každý sa nájde v nejakej oblasti, niekto v tom športe trochu, niekto v turistike, kultúrnych podujatiach.
0: No ale v tomto roku ste vy, respektíve vaša pani manželka, Viera Fedorková, vydali kroniku, ktorá pozostáva z tej bohatej činnosti, ktorú realizuje vaša základná organizácia.
2: Tak sme si povedali, že bolo by to aj zachovať treba, aby to ostalo v pamäti našich detí, vnúkov. Tak sme tú kroniku vlastne začali písať. Nie je to taká klasická kronika, že rukopísaná, ale počítačom. Je tam veľa fotodokumentácie, pretože kto ju pozerá, tak rád sa tam aj nájde. A je tu veľa ľudí, ktorí už nie sú medzi nami, takže pospomínajú si, ako to bolo, aké boli aktivity.
0: Na ktoré aktivity alebo tie akcie tak najradšej spomínate?
2: Napríklad výlety sme organizovali, potom relaxačné pobyty, akvapark. U nás všelijaké besedy, mali sme pána farára zo Žalobina, misionára. Ďalej boli tu ľudia, pamätníci z obce, ktorí rozprávali, ako niekedy bolo. Aktivity v spolupráci s základnou školou, hry napríklad aj toho roku budú, kde sa stretávajú generácie škôlkári, dôchodcovia a žiaci základnej školy a toho roku, že aj učitelia sa zapoja. Napríklad tradície, Veľká noc, prídu škôlkári do klubovne, kde naše členky rozprávajú o tom, ako to bolo niekedy.
0: Bolo z čoho vyberať asi?
2: Bolo. Tá kniha má 500 strán. Na základe tejto kroniky sme ešte urobili aj knihu, pretože kronika len jedna môže byť.
0: Dôležitou zložkou v obci je aj dobrovoľný hasičský zbor, ktorého činnosť nám zhrnú.
3: Podpredseda Jozef Kožej.
4: Referent mládeže Agata Repková.
3: Náš dobrovoľný hasičský zbor má dlhú históriu. Pred 10 roky sme obnovili tú činnosť, ale prvá písomná zmienka o nejakom dobrovoľnom hasičstve, respektíve hasičskom zbore v obci, je od roku 1890. Momentálne máme aktívnych 25 členov, jedného zaslúženého člena a taktiež máme približne tých 17-18 detí, čo sú v klube hasičskej mládeže. Teraz sme robili aj minulý týždeň okresnú súťaž, teda územné kolo súťaže Plameň. Tam sme mali dve mužstva. V podstate sme malý hasičský zbor, ale s veľkým srdcom.
0: Je záujem práve u tej najmladšej generácii o ten dobrovoľný hasičský zbor?
4: Je veľmi veľký záujem. Práve naša jedna kolegynka, Lucia Koperová, tak otvorila úplne pre tie maličké deti, čo sú škôlkári. Je to úžasné. Oni chcú, chodia, cvičia. My sa tak tešíme, že to pokračuje. Na začiatku, keď sme začínali. My sme chodili behať na súťaže, v obciach sa konali pred koronou, to bolo super. Potom sa to už...
0: Prišla taká odmlka.
4: A odmlka, už teraz sa to tak netraduje, hej, že by sme chodili.
0: Ako vyzerá práve práca s tou mládežou?
4: Pravidelne máme tréningy, v poslednej dobe máme v nedeľu, pondelok. Sú tam tí staršie deti a v stredu sú úplne malinké. Pred tréningom majú rozcvičku a sa dohodnú, že čo budú precvičovať. Väčšinou to máme CTIVko a potom štafetu.
0: Tak to si vlastne aj budujete svojich nástupcov.
4: Určite, že áno.
0: Mávate aj nejaké výjazdy?
3: Mali sme také menšie požiare. Tohto roku to boli dve. Jeden horel komín, v jednom horel trávnatý porast. Začiatkom roka sme boli na zásahu pri Bukoze. Boli sme oslovení 112, ktorí sme vypomáhali nedeľu pri pieskovaní na tej hrádzi od Kaliska a chvála Bohu, veľké požiare sa nám vyhýbajú.
0: Je náročné také obce ako Továrne zmobilizovať tých dobrovoľných hasičov? Narážam aj na to, keď idete na nejakú súťaž, či je teda možné ísť na nejakú súťaž?
3: Mali sme to veľmi dobre rozbehnuté. Tí, ktorí vtedy chodili na súťaže, väčšinou už vyrástli a keď nie, tak potom išli do zahraničia za prácou. Momentálne my sa snažíme osloviť dorast. Je tu taká ambícia, že možno sa to nejak rozhýbe, ale musí sa rozhýbať aj iné zbory v rámci okresu, lebo málo je takých aktívnych dobrovoľných hasičských zborov, lebo veľa ľudí je za prácou mimo.
0: My sme teraz vo vašej zbrojnici. Tá sa nachádza v strede obce. Čo všetko máte k dispozícii?
3: Za tých 10 rokov, odkedy sme obnovili činnosť, tak chvála Bohu sa nám darí aj vďaka dotáciám zväčšovať náš objem. Hlavným našim ťahunom je naše služobné auto, už tak to nazvem, Iveco Dailik. Taktiež sme dostali protipovodňový vozík, nakoľko obec má veľmi často pri nejakých tých zrážkach a tak boli povodňa, respektíve sú, takže ho veľmi využívame. No a máme tu rôzne poháre zo súťaží, na ktorých sme boli buď my, alebo respektíve už aj naše deti.
0: No pochváľte sa, ktorý z týchto pohárov si tak najviac ceníte?
3: V podstate každý jeden pohár má svoje čaro, lebo viete, keď ho zoberiete do ruky a vidíte tam, že boli sme prvé alebo druhé miesto v rámci okresných súťaží, majú tu deti pohár dokonca z plameňa z minulého roku aj z tohto roku, čo uzíska. Dievčenské a chlapčenské mužstvo, ale taktiež, že tu robíme aj branný pretek. Je to taká akcia, aj vďaka ktorej sme boli v ankete, dobrovoľní hasiči nás vybrali. A neviem, či by bolo ako aj fair voči tým súťažiam povedať, že tento je top.
0: Ale aj vy usporadovate nejakú súťaž priamo v obci?
3: Hasičský útok mali sme posledný možno tých 6 rokov dozadu. Bol to o pohár starostky obce. Potom prišiel COVID. Momentálne, čo už je to pravidelné, robíme branný pretek. Tohto roku to už bude 10. ročník. Je to také v podstate ukončenie leta s našou mládežou. Môžu tam prísť rôzne vekové kategórie. Deti prekonávajú rôzne ukážky v lese, rôzne disciplíny, za ktoré potom získajú sladkú odmenu. Aj prvý až tretí dostanú pohár. Taktiež získavajú putovný pohár. A to je vec, na ktorú fakt môžeme byť hrdí, lebo sme to vymysleli pred 10 rokmi. Je to spolupráca nás, dobrovoľného hasičského zboru, spolupráca obce, Továrne a taktiež okolitých obcí, ako je Továrnianska Polianka Štefanovce. Go!

0: Jozef Kožej je zároveň aj predsedom občianskeho združenia Cyklamen, ktoré tej sa našlo v obci svoje zázemie. Čo si pod tým Cyklamenom môžeme predstaviť?
1: To naše občianske združenie je spolok aktívnych ľudí v obci. Snažíme sa rozvíjať trošku ten turizmus a hlavne priblížiť tú takú históriu nášho Grovského parku. To je krásny park. Organizujeme také rôzne podujatia. Najväčší ťahun sú Gazovsko-Grovské hry, ktoré organizujeme 2. júlovú nedeľu. Na tomto podujatí je tam zároveň súťaž o varenie brinzových halušiek, kde rôzne spolky, respektíve organizácie, ktoré sú v obci, medzi sebou súťažia vo varení tých brinzových halušiek a potom máme taký sprievodný program, ktorý je pre deti, pre širokú verejnosť. Takže je to také milé, by som povedal, také priateľské zahájenie leta, letnej sezóny a u hasičov je ten branný pretek, ukončenie letnej sezóny.
0: Zároveň propagujete takýmto spôsobom aj vašu obec a to, čo ponúka obec, ale aj jej širšie okolie. Kam by ste teda vyslali turistu, keď sa objaví tu v okolí obce Továrne? Čo jednoznačne navštíviť okrem vášho lesoparku?
1: No, ja som najviac hrdý na ten náš lesopark, lebo je to v podstate jediná hmatateľná pamiatka po našom grofovi, ktorý tu pôsobil a určite odporúčam, aby išli do tohto grofského parku. Je tam zároveň kyslíková cesta, ktorá bola vybudovaná. Tam sú znázornené rôzne zvieratá, stromy a rastliny, ktoré sú v našom lese. A keď pôjdu ďalej po tej cestičke, vyjdú na triangulačný bod. A je to taký najvyšší bod našej obci. A je tam úžasný výhľad na široké okolie. A keď budú ďalej pokračovať po lesnej cestičke, dokážu sa dostať až do obce Štefanovce. Je tam zákonom chránená rastlina, šlievičník papučkovitý, takže je to taktiež možnosť spojiť niečo príjemné s užitočným. Vidieť krásnu krajinu, lebo ono sa to možno nezdá, ale tie stromy a ten výhľad je úžasný. V podstate, keď sa postavíte k tomu triangulačnom bodu, vidíte až Vihorlát. A niektorí hovoria, ja som to ešte nevidel, ale dá sa to, že vidíte až Vysoké Tatry. Keď je krásne počasie, keď je pekne slnečno, z tohto bodu je vidno až Vysoké Tatry.
0: No ale práve ten lesopark tak je veľmi vyhľadávaný návštevníkmi a turistami, najmä v jarnom období. A to vďaka medvedímu cesnaku.
1: My sme taká lokalita, kde ten medvedí cesnak široko rastie voľne v lese. Tu keď si odstavíte auto, môžete sa voľne pohybovať po lese. Neprekáže vám žiadne auta, nič a kľudne si môžete ten cesnak nazberať. A naozaj je to veľmi príjemná prechádzka krásnou krajinou.
0: Má obec aj potenciál na rozvoj toho cestovného ruchu?
1: Ja si myslím, že áno, možno časom, ak by to vyšlo, chceli by sme urobiť nejakú tú vyhľadkovú väžu, aby ten výhľad bol ešte ďalej. A myslím si, že tu potenciál je vždy, lebo ľudia z mesta alebo človek, ktorý potrebuje z toho dávu, z toho chaosu výjsť a trošku v podstate sa znormalizovať, toto prostredie naozaj ho nabije tou energiou a to pozitívnou energiou určite.
0: Vy ste odtiaľto rodák z obce?
1: Áno.
0: Čo vás to drží v obci Továrne?
1: Možno aj tie všetky aktivity, ktorým sa venujem, ale skôr aj preto som hlavne taký patriot, lebo mne sa obec veľmi páči. Som tu doma, poznám tu rodiny, mám tu rodinu. Táto obec má potenciál hlavne preto, lebo je v blízkosti hlavnej trasy do Humeného, do Vranova. Máme tu aj kompletnú vybavenosť a taktiež je tu aj ľahké spojenie autobusov a hlavne tá príroda. Mňa tu drží tá príroda a tie lesy.
0: S farárom Ľubošom Hlipkom sme vstúpili do tunajšieho chrámu svätého Jozefa Robotníka.
2: Obec Továrne je filiálnou obcou farnosti Ondavské Matiašovce, ktorá je menšia dedina a Továrne je väčšia dedina, ale to je ako filiálka. Tento kostol je kostolom svätého Jozefa. Pôvodný kostol bol z roku 1794, bol niekoľkokrát poškodený aj počas druhej svetovej vojny a tak prišla myšlienka, vždy obnovovali ten predchádzajúci kostol, postaviť nový kostol. A tak keď svätý Ján Pavol II bol na návšteve na Slovensku 2. júla roku 1995, vtedy požehnal základný kameň tohto nového kostola. Z pôvodného kostola ostala stará časť, ktorá tu je vzadu a veža kostola, kde sú zvony. Teda asi 20% z pôvodného kostola ostalo zachovaného, tak ako predchádzajúci bol zasvetený svätému Jozefovi, aj tento je zasvetený svätému Jozefovi Robotníkovi.
0: Ide o také bežné patro Patrocínium tu v tomto regióne?
2: Pomerne je to bežné patrocínium. Tento sviatok svätého Jozefa Robotníka, ktorý oslavíme 1. maja, nie je starý sviatok svätej cirkvi, bol vyhlásený v roku 1955. Takže predtým boli kostoly zasvetené svätému Jozefovi, ale od toho 55. roku už potom aj svätému Jozefovi Robotníkovi. Takže áno, sú tu v našej arcidiecéze 2 či 3 kostoly zasvetené svätému Jozefovi Robotníkovi. Máme vždy tak zaujímavé odpustovú slávnosť 1. maja, keď je voľno, aj najbližšia nedeľa, ktoré je k tomu 1. máju, je vždy aj odpustová slávnosť. Prakticky 2 dni v roku oslavujeme nášho patrona svätého Jozefa Robotníka i vždy si pozývame na odpustovú slávnosť nejakých hostí. Pri tejto odpustovej slávnosti sú aj členovia dobrovoľného hasičského zboru, prídu zo zastavou, vyobliekaní v hasičskom, vždy tak skrašlia tú vonkajšiu stránku odpustovej slávnosti.
0: Svätý Jozef pracoval s drevom a aj tento chrám to tak naznačuje, že teda komu je zasvetený, pretože nájdeme tu pomerne veľa takých rôznych prvkov, ktoré sú z dreva vyrobené.
2: Svätý Jozef, tesár, ochranca svätej rodiny, on sa staral samozrejme o tie najväčšie dva poklady, staral sa o Božieho syna, pána Ježiša, o svoju manželku, pánu Máriu, matku pána Ježiša. Naozaj aj vidíte drevené časti aj na strope, aj lavice, aj jeho samotné zobrazenie svätého Jozefa je z dreva.
0: Nájdeme tu nejaký prvok, ktorý si tak mimoriadne ceníte, alebo má nejakú pamiatkovú ochranu?
2: V tomto kostole sa nachádza schodisko, ktoré je z bývalého kaštieľa, ktoré bolo tu v Tovarnom. Sa snažili zachovať aspoň toto schodisko. Potom samozrejme bohostanok takisto je zo starého kostola.
0: Akí žijú tu veriaci?
2: U farnosti pôsobím 11 rokov. Za tých 11 rokov som už mal naozaj možnosť spoznať ľudí, ktorí tu žijú. Je tu živé spoločenstvo. Pri tomto kostole je úžasný spevokol. V týždni sú tu sväté omše útorok, štvrtok a sobotu a potom pravidelne v nedeľu je tu svätá omša o 9. Oni sami prichádzajú s podnetmi, chcú putovať. Aj v tomto roku ideme na púť do Medžugoria. Povedzme, na konci roka 2025 sme mali obnovu ružencového bratstva. Teraz začiatkom roka sme založili tu Združenie zázračnej medaily.
0: Pri miestnom chráme pôsobí aj pomerne mladé združenie.
3: Moje meno je Jana Baníková. Toto Združenie zázračnej medaily je to medzinárodné združenie veriacich, do ktorého patria laici, kňazi, rôzne spoločenstva, inštitúty zasvetených osôb, ale aj apoštolského života. Členovia nosia zázračnú medailu, šíria odstup tejto zázračnej medaile a takisto sa zapájajú do apoštolátu podomovej návštevy Panny Márie. V roku 1830 sa Panna Mária zjavila svätej Kataríne Labore v Paríži, ukázala sestre Kataríne tú medailu, medaily sa vyrazili a od tohto momentu sa začali diať rôzne zázraky a Boh začal konať skrze Máriu cez túto medailu.
0: Na čo vás viedlo to vytvoriť práve v obci?
3: Chcela som mať strašne doma. Samozrejme je to aj prínos pre celú obec, pre celú farnosť. Podomová návšteva Panny Márie je to malá drevená kaponka, v ktorej sa nachádza socha Panny Márie a tá putuje po rodinách. V rodine to trvá jeden týždeň a tak si to tie rodiny, ktoré prejavili záujem, posúvajú.
0: Ako to uvítali jednotlivé rodiny v obci?
3: Dostali sme sa až k počtu dvoch kaplniek v našej filiálke, takže momentálne máme dve skupiny v našej obci, 21 rodín v jednej skupine, 20 rodín v druhej skupine. Samozrejme, tieto skupiny sú otvorené. Kaplnka, alebo tá podomová naša Panny Márie, má zjednocovať rodinu k spoločnej modlitbe.

0: Rodina Turcmanovičovcov sa stará o miestnu kaplnku, ktorá sa nachádza na konci obce, a to smerom na Humenné. Pri mikrofóne mám už práve Helenu a Pavla Turcmanovičovcov. Čo vás vlastne viedlo sa starať o túto kaplnku?
1: O túto kaplnku sa starali moji rodičia dlhé roky. Otec bol vážne chorý a mama to zobrala tak jak povinnosť kvázi. Potom už jak zostarli, takých možno 20 rokov sa staráme my. Takže my sme to v úvodzovkách zdedili po nich. Ale kaplnka už bola v dezolátnom stave, tak manžel dlho sa pohrával s tou myšlienkou, že treba ju zrekonštruovať, že ju treba obnoviť, lebo tam zatekalo. Tam nestačili maľby, alebo upratanie, alebo výmena kvetov. Pán Boh mu poslal do cesty aj sponzorov tu z obce. No a kaplnka sa obnovila všetko. Od strechy tam boli zhnité trámy, krov sa menil, takisto omietky dávali sa dole, dávali sa nové omietky, dlažby. Teraz už len chodíme ako ju udržiavať s manželom, takedy aj sestra mi príde pomôcť, upratať, vymeniť kvety, vyprať tam prestieradla. Tešíme sa z toho, keď vidíme, že ľudia sa tam zastavujú, že prídeme ku kaplnke a nájdeme tam kvetinky vo váze, že takto skutočne prišiel poďakovať, poprosiť. Má to svoje opodstatnenie, tá kaplnka.
0: Čo je známe o tejto kaplnke?
2: Pokiaľ vieme, tak tá história je len v obecných záznamoch, že nejaký grof tu zastrelil svojho sluhu, nechtiac na tom mieste postavil tú kaplnku. To bolo vraj pri poľovačke. Naodtedy tá kaplnka tam stojí. Vraj je zasvietená Pane Márii Kráľovnej. No, je tam aj socha Pane Márii Kráľovnej.
1: My sme tam dali aj lavičku, takže skutočne je tam miesto na takú tichú modlitbu, na takú prosbu a chodíme tam pravidelne, možno každý týždeň, raz v týždni tam ideme kvety poliať, manžel pokosiť, pozametať, pozmývať. A ešte manžel tam nainštaloval aj solárne osvetlenie. Keď máme slnečné dni, tá kaplnka je vysvietená celú noc. To vidno zďaleka, je trošku na vršku. Vidíme, že sme to nerobili nadarmo.
2: Sme až prekvapení, že koľko ľudí tam chodí. Stále tam nájdeme nejaký obraz, rúženec, kvety, stále tam niekto niečo nechá.
0: Čo vás drží pri tom to stále takto rozvíjať a uchovávať?
1: Viera. My sme, aj manžel, aj ja, z takých rodín, že skutočne sme nábožensky založení a viedli sme k tomu aj svoje dve deti, takže viera nás drží o toto sa starať.

0: Chlapci továrne rozvíja svoju činnosť aj zbor, ktorý pôsobí pri tunajšom chráme. O tomto zbore nám už porozpráva viac jeho zakladateľka Marta Lazorová.
1: My tu nám máme aj cirkevný zbor svätého Jozefa Robotníka, ktorý vedie a na orgáne sprevádza naša kantorka pani doktorka Slavka Fedorková. Zbor diriguje pani starostka, je nás tu 15 členov. Ja osobne v tomto zbore účinkujem už 23 rokov, čiže od jeho založenia. Lebo viete, my učitelia sme boli stále v akcii, programe. A ja keď som prišla domov 59 ročná, tak si myslím, Bože, čo s mojim životom ďalej? Čo ja budem robiť? Deti 1. septembra do školy a mne slzy za oknom tečú. To by som chcela povedať všetkým, ktoré idú do dôchodku, nech nesedia doma, ale nech si nájdu niečo. Proste, aby žili pre niečo. Pani kantorka s nami nasvedčuje Vianoce, Veľkú noc. V maji je u nás odpustová slávnosť. No a že, čo ma tak nadchlo. Patríme pod Ondavské Maťašovce farnosť. A my sme tu mali odpust a spieval nám zbor z Ondavskej Maťašoviec. Ja som išla potom za ich kantorkou a hovorím, to my by sme z továrneho sa nemohli k vám pripojiť. Čiže my sme začali spievať spolu s Ondavskými Maťašovcami niekoľko rokov a potom k nám prišla tá naša pani kantorka.
0: Čo vás na tom baví a tak naplňa?
1: Že robíme radosť, to je tá Božia láska, ktorá je v nás a my sa tomu tešíme. Veľmi radi sa stretávame a je nám aj pri duchovných pesničkách veselo.
0: Aj tu záujem v obci práve o takýto zborový spev?
1: My sme tam viacerí z tých 15, ktorí sme už dlhé roky. Teraz až k nám prišli dve dievčatá, mladé, tak si myslíme, že možno nás vymenia.

0: Pani Lazarová, vy ste rodáčka z obce. Vieme povedať niečo aj o tých zvykoch, ktoré boli v minulosti späté práve s obcou Továrne?
1: Že moja mamka, keď žila, paralo sa perie. A stále sa paralo v inom dome. A keď sa paralo u nás, tak stále mamka napiekla koláče tým ženám, ktoré prišli. Viem, že raz na Lúcii hovorili ženy, tak vežme toho píria a pozme ruci s družstevníkom do kancelárni. Kancelária IRD bola hneď cez cestu, tie ženy zobrali perie do ruky, jedna otvorila dvere a všetky skričali a hodili to perie, perie sa im rozletelo po celej kancelárii a poutekali. Po svätej omši sa ženy zišli na ceste a urobili karičku, ale neboli v kostolných šatách, vrchné kabaty, dali dole kabaty sukne, a len v bielých spodničkách tancovali karičku. Spievali pekne, možno aj hodinu, a my deti sme sa na nich pozerali. To bolo stále. Možno, že po každej svätej omši, nedeľu, zišli sa ženy pred domami a urobili karičku a tancovali.

0: Mali sme možnosť počuť spevácku skupinu Továrňanka a o jej činnosti sa už budem zhovárať s vedúcou skupiny Vierou Hrabovčákovou.
1: Naša spevácka skupina Továrňanka začala svoju spevácku činnosť v roku 2014. Skupinu tvorí 9 členiek a jeden akordeonista. Naším účinkovaním sa snažíme prispieť k šíreniu folklórnych tradícií v našom regióne. Počas tých 12 rokov sme sa zúčastňovali rôznych kultúrnych podujatí organizovaných obecnými úradmi, ako sú napríklad stavanie mája, MDŽ, Deň matiek, slávnosti obecné, úcta k starším a podobne. Nezabúdame ani na našich ležiacich seniorov u nás v Ametiste v Továrnom.
0: Na čo sa zameriava práve vaša spevácka skupina?
1: Sú to predovšetkým piesne, ktoré sa spievali v našej obci a takisto aj piesne z okolitých obcí. A snažili sme sa nejak omladiť tú našu folklórnu skupinu. Nedarí sa nám veľmi. My sme vekovo už staršie. Naša spevácka skupina chce vzbudzovať hrdosť na náš krásny folklór a v neposlednom rade aj prezentovať našu krásnu obec Továrne.
0: Vy ste odtiaľto rodáčka z obce?
1: Moji rodičia tu majú korene. My sme bývali dlho v Humenom, predtým ešte v Sobranciach, až nakoniec sme zakotvili tu v Továrnom. Obec je krásna, žije sa nám tu fantasticky. Nakoniec aj som sa vydala, aj som si takisto postavila tú dom, pretože vždy človeka ťahá tam, kde má korene.
0: Čím si vás získala táto spevácka skupina?
2: Ja som aj predtým chodila do spevackej skupiny Strojári v Košiciach. Nie, že si ma získali, proste ja som chcela spievať.
0: Teraz sa aj chystáte na jedno z vystúpení. Rada chodívate na takéto vystúpenia?
3: Áno, áno, je to také veselé. Nesedím doma. A ma motivuje to, že tým ľuďom sa to páči a tlieskajú nám. A je to radosť.
4: Ja keď som odišla do dôchodku, tak si myslím, nebudem sedieť doma. Všade, kde pôjdeme, ľudia sa tešia.
0: Tieto dámy doprevádza
5: Stanislav Medvec.
0: Ako dlho ste už súčasťou Továrňanky?
5: 3 roky.
0: No a čím si vás získali tieto dámy?
5: Že také šumné a krásne špívajú.

0: V obci Továrne nájdeme aj najväčšie zariadenie sociálnych služieb v Prešovskom kraji, a to Centrum sociálnych služieb Ametist. O tomto zariadení sa budem už zhovárať s Andreou Vargovou, garantkou zdravotnej starostlivosti. Už takmer 60 rokov pôsobí tu v Továrnom toto centrum. Na čo sa ono zameriava?
1: Naše centrum sa volá centrum preto, lebo poskytuje viacej druhov sociálnej služby, špecializované zariadenie. My sa špecializujeme na demencie rôzneho typu a etiológie, hlavne Alzheimerová demencia a Parkinsonská demencia. Ďalšou službou je domov sociálnych služieb, kde máme väčšinou klientov s postihnutím ako schizofrenie, mentálne retardácie, rôzne závislosti, Downové syndrómy a samozrejme klientov s ťažkým zdravotným postihnutím. A zariadenie podporovaného bývania, kde sa nachádzajú klienti, ktorí sú viac menej sebestační a poskytuje sa im iba dohľad.
0: Vaše centrum prešlo istým vývojom.
1: Naše zariadenie bolo zriadené 15. júna 1963 ako účelové zariadenie s názvom Domov dôchodcov. Neskôr sa ten názov zmenil a transformáciou prešlo na zariadenie sociálnych služieb. V súčasnosti jeho názov je Centrum sociálnych služieb Ametist. Počet prijímateľov je 162 a stará sa o nich 103 zamestnancov.
0: Zamestnanci sú odtiaľto z obce alebo naopak zo širšieho regiónu?
1: Zamestnanci sú zo širšieho regiónu. Z pracovníkov, ktorí poskytujú odborné činnosti, sú tu sociálne pracovníčky, inštruktorky sociálnej rehabilitácie, opatrovateľky, sestry, rehabilitačné pracovníčky a môžeme sa pochváliť, že od roku 2019 naše zariadenie vstúpilo aj do siete poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti. V minulosti sa tu poskytovala služba klientom oveľa mladším. To bol priemerný vek nejakých 50-60 rokov pri ich nástupe. V súčasnosti v špecializovanom zariadení sa prijímajú klienti od 60 rokov vyššie a do domova sociálnych služieb máme mladších klientov do 60 rokov.
0: Realizujete s nimi zároveň aj rôzne aktivity?
1: Z tých terapeutických činností naše sociálne pracovničky pracujú v multisenzorickej miestnosti Snuzel. Poskytujú terapie ako muzikoterapia, arteterapia, rôzne psychomotorické cvičenia, reminiscenčná terapia. Z tých klubových činností každý si niečo nájde. Je to čitateľský klub, spevácky klub, pestovateľský klub, aby sa mohli realizovať a aktívne tráviť svoj čas. Samozrejme, podporujeme aj duchovnú starostlivosť u týchto našich klientov. Máme tu na kaplnku. Každú nedeľu sa konajú tu na sväté omše. Poskytujeme tu aj na štandardné činnosti. Prichádza tu za našimi klientmi kaderníčka a aj pedikérka.
0: Ako dlho sa vy tu nachádzate?
2: Ja som tu rok a pol.
0: A vy?
3: 22 rokov. Býval som sám doma a zhoršil sa mi zdravotný stav.
0: Ako sa tu máte?
2: Ja sa mám tu dobre. Výborne.
0: Ukazujete na brúško, to znamená, že asi vám tu chutí, yes?
3: Pravda, že pribral som tu asi 30 kg.
0: Vy tu máte aj pomerne taký, že aktívny život.
2: Chodím na vraznicu, do drevárskej dielni, aj na spevácky. V izbe sa určím sa smerovky.
0: Drevárska dielňa ma zaujala. Čo tam všetko vyrezávate?
2: Domčeky, srdiečka.
3: Ja napríklad po zelení polievam kvety, máme vonku zahradku, tam chodíme pojať, máme tam cebuľku, redkvičku, šaláda. Chodíme z klientov sa pýtať, že kto jak sa má, jaký problém.
0: Máte takú špeciálnu funkciu a to je čo?
3: Som predseda výboru obyvateľ.
0: Pôsobíte ako predĺžená ruka tých prijímateľov medzi vedením.
3: Áno.
0: Ako sa vám tu žije v Továrnom?
4: Chvala Bohu, zatiaľ dobre. Začiatky také boli šaliaké. Človek musí zvyknúť sadiť. Chodíme na kadejaké kvízy, na spevácky. No a keď treba, tak karty zabavíme. Minule sme boli aj posadiť cibuľku.
0: Cítite sa to už ako doma?
4: To už aj hej.

0: V obci Továrne nájdeme aj hospodársky dvor. Práve o ňom sa už budem zhovárať s jeho vedúcim Marekom Janočkom. My sa nachádzame vo vašej kancelárii, pretože zvieratka sú momentálne na poli. Na čo sa zameriava váš hospodársky dvor? Čo všetko v ňom nájdeme?
1: Máme živočíšnu výrobu, rastlinnú výrobu. V živočíšnej výrobe hovädzí dobytok, limuziny, to sú beztrhovky. Rastlinná výroba, napoj, pšenica, jačmeň, slnečnica, sa pestuje ovoz, kukurica. Hospodárime na nejakých 936 hektárov, z toho 400 máme ornej pôdy, no a zvyšok sú trvalo trvnaté porasty. Dobytok 230 kusov, z toho 30 kusov sú jahovice, ťahata.
0: Čomu sa tak darí najviac?
1: S tým, že sme tu ako v živočíšnej výrobe, tak hlavne tá živočíšna, no a pestujeme pre tú živočíšnu senáže a siláže.
0: To počasie, ako vás ovplyvňuje teraz aktuálne?
1: To sucho, no, bohužiaľ, keby trošku popršalo, by bolo lepšie.
0: A nejako zavlažujete?
1: Nie, my tu nemáme zavlaj.
0: Sa prispôsobujete naplno tomu počasiu?
1: Áno, povetrnostným podmienkam, bohužiaľ.
0: Koľko ľudí teraz zamestnáva tento hospodársky dvor?
1: Mám tu troch pracovníkov, ktorí sa starajú prakticky v zime o tie zvieratá a cez leto aj práci na poli.
0: Čomu sa darí najviac v rámci toho pestovania?
1: Pšenica a kukurica.
0: Vy ste pomerne na takej rovinke, to znamená, že asi máte aj často návštevníkov v podobe lesnej zvery.
1: No áno, tá zver nám robí veľké škody. Hlavne tá diviača a vysoká.
0: Asi najmä na tú kukuricu chodívajú?
1: No áno, aj na kukuricu, aj na pšenicu.

0: Lovci nechýba ani futbalový klub a o jeho histórii, ale aj súčasnosti sa už budem zhovárať s jeho manažérkou Anežkou Zeleniakovou. Načrieme do tej histórie práve tohto futbalového klubu. Ako dlho už pôsobí v obci futbalový klub?
1: Pod vedením klubu sme od roku 2011. Založil ho nebohý pán Jan Mikita. On bol ako rozhodca, svoj život ako obetoval futbalu. Rozhodol nechať kariéru rozhodcu a si zmyslel, že budeme mať futbal. Futbal sme začali v Barkoci Kaštiele, kde sme mali šatne, kde sme sa prezliekali. My sme nemali ani šatne ešte. Ihrisko sa dalo do poriadku. A až v roku 2012 sa začala výstavba šatní. Tak to nám pekne začalo, že sme to začali v roku 2012 s žiakmi. Potom to išlo dorastencmi. Dneska máme až Ačko, máme žiakov, máme dorastencov.
0: To znamená, že si vlastne budovali tú svoju základňu.
1: Áno, od malých detí až po dospelých.
0: Ako vyzerá tá súčasnosť vášho futbalového klubu? V akej lige pôsobíte? V akej lige pôsobí zároveň aj vaša mládež?
1: Telovýchovná jednota družstevník Tovane je amatérsky futbalovým klubom. Hráčov máme v A mužstve okolo 20. Dorastencov momentálne máme do 16 hráčov a v U11 máme do 15 hráčov takisto. Dospelí pôsobia vo Vyhorlátko-Dukalskej lige, ktorá patrí pod Košice, ale patríme aj po oblastný futbalový zväz s Vranou nad Topľou. Tam patria dorastenci a U11 to sú deti do 11 rokov. Momentálne muži sa nachádzajú v tabuľke 11 v poradí a sme boli minulého roku majstri, prešli sme do vyššej ligy.
0: Je tu záujem v obci práve o futbal aj medzi tou mládežou?
1: Áno, je a práve, že aj menších detí už 5-6 ročných, ale 5-6 ročných ešte nemôžeme, to sú iné prípravky, ale veríme, že zväzy nám dovolujú v budúcnosti sa venovať aj takým deťom.
0: Práve mnohé dedinské futbalové kluby tu na východnom Slovensku bojujú s tým, že chlapi odchádzajú za prácou či na západné Slovensko alebo do zahraničia a je ťažké zostaviť nejako to mužstvo. Tak ako je to u vás?
1: Je to veľmi ťažké. Sú muži, ktorí odchádzajú za prácou, majú rodiny alebo majú práce, ktoré im to nevyhovujú tú nedeľu. A veľa máme tých spadových dedín, jak Malá Domaša, Žalobín, to sú dediny, kde sa futbal nehrá. Práve aj z tých dedín máme hráčov, ktorí chcú a reprezentujú náš futbal, pre našu obec to robia s radosťou.
0: Aké sú také najvýznamnejšie úspechy vášho klubu?
1: Minuloročné majstrovstvo našich mužov, kde sme z oblastnej futbalovej ligy sa dosiahli do okresnej futbalovej ligy, do Košickej. A pred dvoma rokmi bolo takisto majstrovstvo našich žiakov, kde to si obhajili vo Vranove.
0: Ako máte k dispozícii infraštruktúru?
1: Máme prírodný futbalový trávnik. Pred dvoma rokmi sa nám pribudovala nová šatňa, je to unimobunka, väčších rozmerov teda. A máme možnosť aj altánku, kde si môžu ľudia sadnúť, že pohode si pozrieť. Máme tam prístrešok, tribúny, máme krásne prostredie pod lesom, hovoria nám, že máme najkrajšie prostredie na futbal. Pri západe slnka o 5, keď sa hrá futbal, je to najkrajšie.
0: Pretože futbalové ihrisko sa nachádza v blízkosti vášho lesoparku.
1: Áno, a keď je jeseň, tak tie farby lesa, to ihrisko a tá atmosféra futbalu dodáva fakt, že hre to najkrajšie.
0: A vy ste aktívna hráčka?
1: Nie som aktívna hráčka, ja som bývala trenérka. Momentálne som na materskej dovolenke, som bývala trenérka dorastencov aj žiakov. No a som tam akože zapehnem k dospelým. K futbalu som sa dostala náhodne cez nebohého pána Mikitu. Je to už asi možno z mojich 14 rokov, čo sa venujem futbalu. Som taká jediná žena vo futbale, ak mi to povedali aj na zväze.
0: Ako vás vlastne medzi sebou prijali práve tu v továrnom?
1: Majú taký väčší rešpekt voči žene, ako keď vidia chlapa, ale si zvykli na mňa. Ale verím, že s láskou ma prijali. Ako aj teraz, keď som už odsťahovaná z obce, stále prídem, je to moja srdcovka, oni mi pribudli k srdcu. Môj otec je aj teraz tu najší predseda, takže je to také rodine, ale aj rodine to je celkovo. Futbal je hra o rodine, je to o priateľstve, kde vznikajú. U nás sa hrá preto, lebo muži chcú

a spomienkach, ktoré odovzdávajú z generácie na generáciu, ale stavajú na nej aj súčasný komunitný život či rozvoj obce. Naša prechádzka po továrnom sa v tejto chvíli končí. Za pozornosť ďakujú zvukový majster Michal Baláš a spoza mikrofónu Lívia Godová. Vyrobilo Košické štúdio Slovenského rozhlasu v júni 2026.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na ruskom okupovanom Kryme zakázali predaj pohonných látok. Je vyhradený len pre vládne orgány. Ministerstvo dopravy chce optimalizovať diaľkovú železničnú dopravu. Na trase Bratislava-Žilina plánuje zrušiť zastavovanie v Považskej Bystrici. Dnes prevažne malá oblačnosť, na viacerých miestach prehánky alebo búrky a veľmi teplo až do 36 stupňov. Pripravený je súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Ukrajina v noci intenzívne útočila dronmi na ruskom okupovaný polostrov Krym. Prezident Volodymyr Zelenský potvrdil, že Kyjev sa zameral na vojenskú logistiku a ropný priemysel na okupovanom území. Miestne úrady hlásia 4 mŕtvych a zakázali predaj paliva na čerpacích staniciach.
2: Na sociálnych sieťach kolujú zábery masívneho požiaru vo veľkom sklade paliva na Kryme. Ukrajinský líder Volodymyr Zelenský útok označil za sankcie s dlhým doletom, ktoré zasiahli námornú logistiku využívanú na prepravu ropy v Krasnodarskom kraji, ako aj ropný sklad v Kerči. Podľa neho ide o odvetu za brutálne ruské útoky proti Ukrajine. Pre nedostatok pohonných látok na Kryme už skôr úrady zaviedli prídelový systém tankovania na poukážky. Po novom však neplatí ani ten a bežní ľudia si minimálne dnes nenatankujú, oznámil Ruskom dosadený šéf Krymu Sergej Aksionov.
3: V krymskom sklade pohonných látok je od 9. hodiny zastavený výdaj paliva za hotovosť aj bezhotovostne vrátane tankovania na poukážky, a to pre firmy aj súkromné osoby. Palivo bude vydávané už len záchranným a štátnym službám, ktoré zabezpečujú fungovanie a bezpečnosť Krymskej republiky.
1: V reakcii na intenzívne útoky ukrajinských dronov v Rusmi obľúbe

0: Na dovolenkovej destinácii navyše okupačné úrady zakázali používanie motorových vozidiel, ako sú skútre, štvorkolky a motorky v čase od 8 hodiny večer do 6 ráno. Ich zvuk totiž pripomína hučanie dronov, čo metie ruskú armádu. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta. Americký viceprezident J.D. Vance ráno priletel do Švajčiarska, aby pomohol formálne začať rokovania o obmedzení iránskeho jadrového programu a o naplnení memoranda o ukončení vojny Spojených štátov proti Iránu. Iránska delegácia pricestovala už v sobotu večer. Rozhovory za účasti pakistanských a ďalších sprostredkovateľov sa mali začať v piatok, ale pre eskaláciu bojov v Libanone sa ich začiatok o 2 dní posunul. Plavba cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre dopravu ropy a plynu z krajín Perského zálivu, zostane bezplatná aj po uplynutí súčasnej 60-dňovej lehoty. Na svojej sociálnej sieti True Social to napísal americký prezident Donald Trump. Irán naopak tvrdí, že od komerčných lodí chce vybrať poplatky. V Kolumbii je dnes rozhodujúce druhé kolo prezidentských volieb. Stretávajú sa v ňom krajine pravicový podnikateľ Abelardo de la Espriela, ktorý prekvapivo vyhral prvé kolo, a ľavicový senátor Iván Cepeda. Víťaz by sa mal ujať úradu 7. augusta. Starostka amerického mesta Los Angeles Karen Bessová vyhlásila mimoriadnu situáciu v súvislosti s rozsiahlým požiarom v chladiarenskom sklade v štvrti Boyle Heights, ktorý horí už niekoľko dní. Šéf hasičského zboru Jamie Moore uviedol, že hasiči už zabezpečili nebezpečné chemikálie a robia všetko pre zabránenie ekologickej havárii. Ministerstvo dopravy plánuje zrušiť zastavovanie expresov Tatran v Považskej Bystrici. Opatrenie je súčasťou optimalizácie systému diaľkovej železničnej dopravy na trase Bratislava-Žilina. Časť verejnosti sa snaží rozhodnutie rezortu zvrátiť. Argumentuje aj veľkosťou mesta, ktoré označili za dopravný úzol.
2: Od decembra by v Považskej Bystrici nemali zastavovať vlaky kategórie Express na trase z Bratislavy do Košíc. Železničná spoločnosť Slovensko vysvetľuje, že nejde o rušenie, ale o úpravu systémov dopravy. Z vyjadrenia citujeme.
0: Cestujúci o spojenie neprídu, mení sa spôsob jeho zabezpečenia medzi jednotlivými kategóriami vlakov. Súčasťou prípravy nového grafikonu sú aj nadväznosti medzi jednotlivými kategóriami vlakov, aby boli zachované komfortné možnosti cestovania aj na dlhších trasách.
2: Od nového grafikonu budú v meste na miesto expresov zastavovať rýchliky z Bratislavy do Žiliny, keďže po rekonštrukcii žilinského uzla sa obnoví hodinový interval rýchlikov. Peter Lendiel z petičného výboru to však považuje za nedostatočnú kompenzáciu, keďže sa predlží cestovanie do vzdialenejších cieľov.
3: Cesta do Bratislavy sa použitím rýchlika predlží približne o pol hodinu a za Žilinu sa priamým vlakom počas dňa jednoducho nedostanete. Ministerstvo dopravy zdôvodňuje tento krok tým, že potrebuje ušetriť nejaké minuty a tým zrýchli expresy medzi Bratislavou a Košicami vypustením zastávok.
2: Ministerstvo dopravy reagovalo, že prestupy v Žiline s rýchlikou na iné vlaky sú nastavené tak, aby cestujúci nemuseli čakať na stanici desiatky minút.
4: Na to, aby boli diaľkové vlaky atraktívne pre cestujúcich, môžu zastavovať len na obmedzenom množstve zastávok. Takýto je dnes trend v rámci celej Európy. Ak totiž tieto vlaky zastavujú príliš často, stávajú sa pomalšími a strácajú možnosť využiť plný potenciál trate a jazdiť na nej 160 km za hodinu.
2: Pripravované zmeny podľa rezortu dopravy skrátia čas cestovania medzi Bratislavou a Košicami o 26 minút. Najrýchlejšie expresy by teda mali 443 km dlhú vzdialenosť prekonať za menej ako 5 hodín. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
1: Stručne z domova.
5: Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD v televízii Teatri nepovedala, či vláda bude prijímať ďalší konsolidačný balíček. Zopakovala, že jej strana sa bude snažiť udržať všetky sociálne výhody. Polícia sa zaoberá podujatím ministerstva vnútra na vlastnej koži, potvrdil to hovorca Bratislavskej krajskej polície Lukáš Pecek. V súvislosti s roadshow rezortu vnútra podala trestné oznámenie poslankyňa Martina Bajo-Holčková z SAS. Minister Matúš Utaještok z Hlasu SD reagoval, že polícia má voľné ruky, nech to prešetrí. Je presvedčený, že je všetko v poriadku a ak si opozícia želá legalizáciu drog, bude jej v tom brániť.
1: Odovzdaním posledných troch z 8 vetiev odovzdáva dnes Národná diaľničná spoločnosť motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri hlavnom meste. Stane sa tak o niekoľko hodín. Križovatka je súčasťou rozšíreného takmer 4-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráž, nominant Smeru SD, potvrdil, že táto stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale pre celé Slovensko.
6: Táto križovatka je súčasťou takých tzv. Nespoplatnených obchvatov pre osobné vozidla, ako pri každom veľkom meste na Slovensku. To znamená, o to viac funguje ako kompletný južný obchvat, ktorý vo veľkom už dnes používajú mnohí vodiči.
7: FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026.
8: Počas 9. hracieho dňa si postup zo skupinovej fázy zabezpečilo Nemecko víťazstvom nad Pobrežím Slonoviny 2-1. Skóre otočilo dvoma gólmi striedajúceho Undava. Rozhodujúci padol v 4. minúte nadstaveného času. Útočník Stuttgartu skóroval na podujatí už 3-krát a figuruje na čele tabuľky strelcov spolu s Kanaďanom Davidom a Messim z Argentíny. Pribudli ďalší dvojgóloví strelci, Holandiania Broby a Gakpo, ktorí sa rozhodujúcim spôsobom podieľali na výhre nad Švédskom 5-1. V jubilejnom tisícom zápase majstrovstiev sveta Japonsko zvíťazilo nad Tuniskom 4-0. Dvoma presnými zásahmi prispel Ueda. Curaçao získalo svoj historický šampionátový bod po bezgólovej remize s Ekvádorom. Výborný výkon podal brankár Room. Dnes sa o 18. hodine nášho času Španielsko stretne so Saudskou Arábiou, o 21. Belgicko s Iránom, o polnoci Uruguay nastúpi proti Kapverdám a o 3. hodine ráno Egypt proti Novému Zélandu. Z ďalšieho športu. Slovenské volejbalistky zvíťazili včera v ťažkom súboji Európskej ligy v Tbilisi nad tímom Bosnia a Hercegoviny 3-1. Po strate úvodného setu dokázali vývoj skore otočiť a výrazne sa tak priblížili k postupu do semifinále. Včera 23-bodová univerzálka Karin Šunderlíková.
9: V prvom rade som pyšná na tento tým, že sme to dobojovali do víťazného konca a podali sme naozaj kolektívny výkon. Bol to naozaj náročný zápas. Ak teda rátam do úvahy tú cestu, vlhkosť v hale, to prostredie, je to tu úplne iné, ale samozrejme na to sa nemôžeme vyhovárať. Určite by som chcela vyzdvihnúť výkon Kai Matelikovej, ktorá mala takú premiéru, by som povedala, lebo bola dlhšie na ihrisku a podala naozaj super výkon, priniesla dobrú energiu do toho týmu, čiže veľká pochvala. Teraz sa už musíme sústrediť na zápas proti domácemu týmu a verím, že to dobojujeme do víťazného konca. Sme dobrý, silný kolektív.
8: Stretnutie s Gruzínskom je na programe od 17. hodiny. Naši muži včera v islandskom Kópavogure prehrali s favorizovaným Fínskom 1-3. Získali v 6 súťažných zápasoch 9 bodov. V priebežnej tabuľke 27 tímov im zatiaľ patrí 14. miesto. Slovenský skateboardista Richard Turín nepostúpil do finále podujatia World Skateboarding Tour v Ríme. V semifinále obsadil 13. miesto. Do finále sa dostalo najlepších 8 pretekárov. Podujatie je prvou kvalifikačnou zastávkou na ceste na olympijské hry 2028 v Los Angeles, kde bude Turi obhajovať 5. miesto z Paríža v disciplíne Street. Na svetovom šampionáte hokejbalistov v Ostrave nastúpili naše ženy predpoludním proti Veľkej Británii. Po dvoch tretinách sme viedli 3-0. Naše góly strelili Kubáňová, Lipnická a Taričová. Slovenský mužský národný výber sa o 13. hodine stretne s mužstvom USA.
7: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť, najmä na strednom Slovensku, na viacerých miestach prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Lokálne dusno a veľmi teplo, 31 až 36, na Kysucia Horave v Liptove na Spišia Hore hroní väčšinou 25 až 30 stupňov. Slabý postupne miestami severozápadný až severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
7: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú a pokojné nedeľné popoludnie želajú vedúca vydania Eva Mravcová, zo štúdia Jakub Slovinec, Martin Šeďo a Katarína Štepánová.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 12 hodín, 11,5 minúty.
10: Zelenú vlnu vám prináša cestovná kancelária Turancar Travel. Dovolenky plné zmyslov a poznávania. www.turancar.sk.
7: Zelená vlna.
11: Nehoda pri Veľkom Mederi aj uzavera na D1. Pridávame pohľad na cesty. Novú nehodu dokumentujú pred Bodzou smerom z Veľkého Medera. Výrazne sa ale nezdržíte. Na diaľnici D1 je úplne uzavretý úsek medzi Štrbou a Mengusovcami v smere na Prešov pre údržbu ekoduktu Lučivná. Obchádzka vedie cez Tatranskú Štrbu a obmedzenie naplánovali do 22. hodiny. Na diaľnici D4 za Rovinkou smerom na Raču je pre stavebné práce uzavretý výjazd na D1 v smere na Trnavu. Obchádzka vedie po starej Seneckej ceste a tranzitná nákladná doprava môže dočasne využívať aj obchádzku cez diaľnicu D1. Radary merajú pred Oravským Podzámkom smerom z Dolného Kubína a na trase z Bakty na Bátku. Jazdite opatrne. Richard Steindl, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
1: Bolo 12 hodín 30 minút. Slovenský rozhlas uvádza rodinný seriál Život s vôňou vanilky.
2: Jano, to si ty? Bolo sa niečo s ďusom?

0: To by som radšej s Ďuskom.
1: Tipnem si. Chce od neho vymámiť ešte aj nejaké peniaze, čo?
0: Nie, prifrčala si pred hodinou aj s plným nákladiakom nábytku.
1: Akého nábytku?
0: No predsa Ďuskovo, z toho zo starého bytu. Vraj má konečne kupca na ten byt a potrebuje sa ho zbaviť.
1: A čo s tým má teraz Ďuso robiť?
0: Tak to ja neviem, ale určite to nemôžete nechať u mňa v garáži.
1: A kam si ho podľa teba má odviesť? Lebo ku mne do bytu teda určite nie.
0: Tak ja by som na jeho mieste zabal do nejakého bazáru a nech si to tam všetko berú.
1: A nemohol by si do toho bazáru zavolať ty sám?
0: Bez Ďuska? To by mi v živote neodpustil.
1: No, medzi nami. Nemusel by o tom ani vedieť.
0: Nie. To sú jeho veci. On sa musí rozhodnúť, čo s tým. Nie ja.
1: No, ten už toho narozhoduje. Vedie ako malé decko. Všetko si to bude chcieť nechať. A čo s tým? U teba v garáži nie, tak kde teda? Lebo do môjho nového krásneho bytu s novým krásnym nábytkom nejaké staré haraburdy nakvartírovať nedovolím.
2: Riuška, čo sa deje? S kým to hovoríš?
1: S Janom.
2: Čo sa deje? Ukáž, daj mi ho. Jano, o čo ide? Máš nejaký problém?
1: No a mentma, problém budeš mať akurát ty, môj milý.
3: Ahoj, láska.
4: Čauko.
3: A čo, púsa nebude? Len takáto? Zaslúžil by som si takú poriadnu.
4: Ty máš dnes voľajakú rozšantenú náladu.
3: Lebo na teba myslím a niečo pre teba mám.
4: Doniesol si tie paradajky?
3: Aké paradajky?
4: No hovoril si, že máš chuť na lečo. Paprika nakrajená, cibuľa tiež. Čakám už len na tie paradajky. Poslal som ti SMS-ku, aby si sa zastavil kúpiť paradajky.
3: Ojojoj, no tak na paradajky som zabudol. Ale vieš čo? Kašli na lečo. Urobíš zajtra. Dnes ťa pozývam na nejakú fajnovú večeru.
4: Niečo oslavujeme?
3: Nie, ale pokojne aj môžeme.
4: Kvôli tomu, čo pre mňa máš?
3: Prihorieva.
4: Ty si mi priviezol konečne z Minervy ten rotopéd?
3: Po ten sa zastavím v pondelok. Mám niečo oveľa lepšie.
4: Čo mám ešte hádať?
3: Je to prekvapenie.
4: Mám sa tešiť alebo radšej obávať?
3: Katarínka moja krásna, tešiť sa máš. Je to prekvapenie pre teba aj pre Robka.
4: No tak dobre, ale povieš mi už, čo je to za prekvapenie.
3: Zatvor oči. Tram, ta-da-da. A môžeš otvoriť.
4: Čo je to? Nie, dúfam, že nejdeš kúpiť nejaký karaván.
3: Ale kúpiť nie, len požičať. Od 5. do 20. ho máme záväzne zarezervovaný. A keď hovorím záväzne, tak to znamená, že som zaplatil aj zálohu. Takže žiadne výhovorky, že práca a tak. Urobíme si poznávaciu dovolenku po Južnej Európe. Čo ty na to?
4: Od 15.
3: Že chceli sme ísť predsa od 15. na dovolenku.
4: Chceli, áno, chceli, ale s Robkom, aj s Kikou a Markom. S tým ich rómskym súborom sme chceli prejsť celé východné Slovensko.
3: To chcela možno Kika, ale určite nie ja. Tralala kaca až kam si na východ a objavovať poklady rómskeho kultúrneho dedičstva. No prepáč, ale to ma vážne neláka.
4: Ale Robkovi sme to už sľúbili. Bude sklamaný.
3: No tak ho prejde, no. Toto je predsa celkom iná liga.
4: Ale akurát, že celkom iná, než tá, o ktorú nám vlastne išlo.
3: Neviem, o čo išlo tebe, ale mne išlo o to, aby sme s Robkom spoločne zažili niečo, čo sa mu bude naozaj rátať. A vyvetrá mu hlavu z tých nezmyslov, že sme nejaký iný než on. A že mu nie sme... Ako to povedal? Že mu nie sme dosť ozajstná rodina. Chápeš to? My, čo by sme za neho aj dýchali, že mu nie sme dosť rodina?
4: Marian, lenže toto nie je len náš problém. Je to hlavne jeho problém. Jeho problém s identitou.
3: Že už hovoríš ako ten doktor. Identita. Ale uvidíš. Nové zážitky, neznáme miesta, prespávanie v karavane, opekanie pri ohni. Zažijeme toľko nových vecí, že na nejakú identitu celkom zabudne. Bude nám spolu dobre a dôjde mu, že sme rodina, že my traja spolu. Ak už teda hovoríme o nejakej identite, tak my sme jeho identita.
4: Kedy mu to chceš povedať?
3: Neviem.
4: Nechceš si to ešte rozmyslieť?
3: Ani náhodou. Vieš čo? Zavolám mu hneď teraz. Uvidíš, bude sa tešiť. A ty sa konečne upokojíš a pôjdeme na tú skvelú večeru.
2: Ryuška, ale to predsa nemôžeš myslieť vážne.
1: Čo presne?
2: No, že keby som neprišiel včas, tak by si mi nič nepovedala.
1: Čo by som ti nemala povedať?
2: No, predsa o tom mojom nábytku. Naozaj by si ho nechala len tak vyviezť niekam na smetisko?
1: Vidíš, smetisko mi nenapadlo. Myslela som do bazáru.
2: Ale veď s tým nábytkom, to je ako keby si vyhodila celú moju minulosť.
1: Ale žiadnu tvoju minulosť by som nevyhodila. Vyhodila by som len tie staré, nepotrebné haraburdy.
2: Ale veď tie podľa teba haraburdy, to je kus môjho života. Kus zo mňa. Tie veci sme kupovali spolu s Jaruškou a nikdy sme nič nevyhodili.
1: Keby som si mala zo svojej minulosti vždy všetko nechať, dnes by som chodila s tromi kamiónmi nepotrebných vecí a so štemplom od doktora, že som na hlavu.
2: Aj tak si nemala právo o tom rozhodovať.
1: Lebo ťa poznám. Ty by si sa nevedel rozlúčiť ani len s tou starou kuchtou. A zbytočne by si sa trápil.
2: Naozaj si to chcela urobiť kvôli mne? Aby si ma ušetrila trápenia? Takže ma máš predsa len rada.
1: No, zas nepreháňaj. Urobila som to aj kvôli sebe. Lebo ti nedovolím, aby si mi sem dotiahol ani len tú poondenú kuchňu.
2: A potom by si ma musela vyhodiť na ulicu a bolo by ti za mnou smutno.
1: Márnosť, Ďuso. Ty si zo všetkého vieš vybrať to, čo sa ti hodí. A keď to nejde, tak si to vymyslíš.
2: Aspoň sa teda s tými vecami rozlúčim.
1: Lúčime sa s ľuďmi, nie s vecami. A ak už si z tej svojej minulosti chceš niečo nechať, tak si to nechaj v srdci, v hlave, ale nie v kuse starého nábytku. Dohodnuté?
2: Sľubujem.

0: Počula si to? Veď on mi normálne zložil telefón.
1: A čo si čakal?
0: Akože čo? Že sa porozprávame a on si uvedomí, čo všetko som ochotný pre neho urobiť. Vieš, čo by každé normálne decko dalo za to, keby pre neho otec vymyslel takúto zážitkovú dovolenku v karavane cez pol Európy?
1: Marian, upokoj sa.
0: A nemôžem sa upokojiť, keď som vytočený do žerava.
1: Si vytočený, lebo neznesieš, že niekto môže mať aj iný názor než ty. A hlavne si uvedom, že náš syn nie je každé normálne dieťa. Je autista. Potrebuje mať svoje stereotypy a svoje istoty.
0: Chcel som ho prekvapiť.
1: Deti ako Robko prekvapenia jednoducho nezvládajú. Najradšej by sedel doma a mal každý deň rovnaké raňajky, aj večeru a žil si svoj stereotyp.
0: Toto je zaujímavé, že sa zrazu vykašľal na ten svoj stereotyp a odišiel bývať k Kike.
1: No lebo ten jeho svet sa mu zrazu veľmi kruto rozpadol. Vieš, čo povedal doktor? Robko zažil šok. Zrazu si uvedomil, že je Róm a uvedomil si to vo veľmi negatívnych súvislostiach a je presvedčený, že ako Róm pre nás nie je dosť dobrý.
0: No, preto podľa teba začal byť taký?
1: Myslí si, že ho ako Róma nemôžeme prijať. Tak chce zapadnúť aspoň medzi nich. Preto odišiel ku Kike. Je jeho sestra a je Rómka ako on.
0: No, takže akože teraz sa na neho vykašleme, aby mohol žiť s Kikou? Aj keby nám to malo zlomiť srdce? Lenže ja som sa, Katka, ja som sa už na jedného syna vykašľal. A ty vieš najlepšie, aké to bolo ťažké nájsť k sebe znovu cestu.
1: Jediné, čo naozaj chcem, je, aby Robko pochopil, že ho milujeme. Takého, aký je. A preto si myslím, že tá spoločná dovolenka s Kikou a Marekom bol skvelý nápad. Robko potrebuje pochopiť, kto vlastne je.
0: Vieš, čo mi povedal? Že na nás kašle. Nech si robíme, čo chceme. Že nás nepotrebuje. Že pôjde s Kikou a Marekom a že sa na to teší.
1: Lebo sme ho sklamali.
0: Ej, to je predsa nezmysel. Robko takto nerozmýšľa, je ešte dieťa. Nikdy sme nemali dovoliť, aby si len tak odišiel bývať ku Kike. To ona mu to natlačila do hlavy, že mu nerozumieme. Ale s tým je koniec. Zajtra je sobota, urobíme si výlet do Brna, môžeme ísť s Robkom do toho zábavného parku, čo si spomínala, zájdeme na obed, dáme si spolu zmrzlinu, kúpim mu tie nové tenisky, čo sa mu páčili a uvidíš. Nakoniec sám povie, že chce ísť radšej s nami, než s Kikou.
1: Si si tým istý?
0: Je to náš syn, nie Kikin. My máme za neho zodpovednosť, nie ona. Kým nebude plnoletý, tak my budeme rozhodovať, kde a s kým bude tráviť prázdniny.
1: A keď sa mu to nebude páčiť?
0: No tak sa vráti s nami pekne domov a konečne budeme zasa žiť ako normálna rodina.
1: Marian, nedovolím ti, aby si ho násilím vzal domov.
0: Budem sa krotiť. Urobím všetko, aby nám zase uveril. Uvidíš. Všetko dobre dopadne.
2: Katka, to ste vy? Ja...
1: Prekvapili sme vás však. Dúfam, že to nevadí.
2: Nie, nie. Len... Mali ste zavolať.
1: Marian miluje prekvapenia a mysleli sme, že keď je dnes krásny deň, zoberieme Robka niekam na výlet.
0: Dúfam, že ti to nevadí.
2: Určite nie. Ja len... Som práve na odchode. Máme dnes skúšku a vlastne... Myslela som si, že už po mňa prišli. Večer máme predstavenie v amfiteátri, tak...
0: No, to je v poriadku. Ty si rob, čo potrebuješ. My sa už o Robka postaráme.
3: Robko, Zlato! To nás neprídeš ani privítať.
2: Nie, je doma.
1: Aha. A kde je? Dúfam, že nešli s Marekom niekam k vode.
2: Marek chystá ozvučenie na večer.
0: A Robko?
2: Je u Rigovcov. Teda, to sú naši známi. A Robko chodí v sobotu k ním pomáhať ich Kamilke s matematikou.
1: Náš Robko má kamarátku? Ale to je skvelé. Čo povieš, Marian?
0: No, som rád.
2: Kamila je gymnazistka. Zlaté dievča, akurát je totálne jelen z matiky. Predtým som jej trochu pomáhala ja, ale nedopadlo to dobre. Kamila aj tak skončila s nedostatočnou a Robo ju teraz pripravuje na opravné skúšky. Rigovci si ho nevedia vynachváliť.
0: A tí Rigovci, čo sú zač? Podľa mena by som povedal...
2: Hej, sú to Rómovia.
0: Aha. Tak Rómovia... S dcerou, čo prepadáva z matematiky. No, ja neviem, či je to pre Robka vhodné.
2: Kamilkina mama ma učí na konzervatóriu a otec prednáša filozofiu na univerzite.
0: Zaujímavé.
2: Boli sme dohodnutí, že Robko dnes u neho stane celý deň. A na večerné predstavenie prídu potom spolu s ním.
1: No, ale keď sme už tu, radi by sme si ho trochu užili.
2: Žiadny problém. Zavolám im, že si po Robka prídete. Budú sa tešiť, že vás poznajú. Majú ho veľmi radi. A aj on ich. To je pre mňa. Zavolám im z auta, aby vás čakali. A pošlem vám SMS-kou GPS-ku. Môže byť? Vlastne, čo keby ste prišli večer aj s Robkom do Amfíku? Mohli by sme si potom spolu sadnúť a naplánovať aj tú našu dovolenku.
1: Robko ti nič nepovedal?
2: Lenže sa veľmi teší. Tak ja bežím.
4: No teda, naozaj, všetko to tu je. Ryuška, pozri, ja mám pocit, ako keby sa vrátil čas.
5: Nič sa nevrátilo, Ďusko. Akurát tvoja nepodarená dcéra vyviezla všetky tieto haraburdy Janovi do garáže. Mm. Chceš mi povedať, že ste bývali v garáži?
4: Tak som to nemyslel.
5: Tiež si to mohla odpustiť a rovno to vyviezť niekam na skládku.
6: No ale to by musela za to aj zaplatiť.
5: No práve.
4: Naša obývačková stena. Splácali sme ju s Jaruškou 3 roky. Ale mali sme ju medzi prvými. A tá kvalita? Vidíš? Žiadny drevotrieskový šmejd ako dnes. Stačilo by nahodiť nový lak, vymeniť panty a bola by ako nová. Škoda takú krásnu vec vyhadzovať.
5: Na niečom sme sa dohodli. Rozlúčiš sa ty a tvoja kasňa a potom už len čau, Bela, čau, Bela, čau,
4: dobre,
5: čau,
4: dobre,
5: čau.
4: Dobre, dobre, dobre, Bela. Ale pozri na toto. Jaruškina stará dobrá veritaska. Tu si predsa musíš pamätať aj ty, Ryuška. Ak si chcela žena obliec na seba niečo pekné, musela si to podľa burdy sama ušiť.
5: Nie, amatérske šitie podľa burdy. Jedna kamoška mi raz silou mocou také ušila. A poviem ti, od toho obrázku v burde to bolo také vzdialené ako nosorožec od mladej srny.
4: Náhodou, Jaruška bola multitalent.
5: Vážne? Tak potom nechápem, čo ty na mne, Ďusko, vlastne vidíš. Neviem ani šiť, ani variť, ani ma nebaví starať sa o nejakú burinu na balkóne.
6: No vy máte, Ryuška, iné prednosti.
4: Podľa mňa by si to všetko zvládla, keby si naozaj chcela.
5: A Jaruška samozrejme chcela.
4: No, chcela, ale úplne všetko nezvládla.
5: Napríklad jej vybuchovala tá kuchta.
4: Áno, samozrejme kuchta. Tej sa už Barbora určite dávno zbavila.
6: Pozri sa do tej veľkej krabice. Tam je tuším ešte nejaký riad.
5: Nie, nie, nie, žiadna kuchta.
4: Tu je, naozaj.
5: No nie, že si ju budeš chcieť nechať.
4: Vieš, aká dobrá huspeninka sa v nej dala navariť? Ešte aj koža na paprčkách bola ako maslo.
5: Vybuchovala. A ja žiadne tvoje kože z paprčiek nepotrebujem drhnúť zo stien.
4: Dobre, kuchtu necháme tak, ale čo keby som si na pamiatku vzal niečo malé, čo?
5: Nič.
4: Niečo, čo by ti veľmi nezavadzalo.
5: Dobre, ale naozaj len niečo malé.
4: Si poklad. Tak ja sa tu ešte trochu poobzerám, pospomínam.
5: A to bude trvať asi koľko?
4: Čo ja viem?
5: No, hovorila som ti, že chcem stihnúť tú modnú prehliadku.
6: Ale veď vy môžete pokojne ísť, Ryuška. My si tu s Ďuskom zatiaľ spolu pospomíname, podebatujeme o starých časoch a potom vám ho priveziem domov. Čo ty na to, Ďusko?
4: Ryuška, nevadilo by ti to?
5: Mne? Ani náhodou. Hlavne, Ďuso, nezabudni. Jednu vec. Jednu. Nič viac. Sľubuješ?
4: Prisahám.
7: Nie, nie, nie. Len poďte ďalej. Nenechám predsa Robkových rodičov čakať pred bránou.
8: Naozaj vás nechcem rušiť.
7: Aké rušenie? Prosím vás. Ale ak vám to nebude vadiť, pôjdeme radšej do záhrady, aby sme nerušili mládež. Tadiaľto, nech sa páči, cez chodbu.
8: Určite ste už chceli obedovať.
7: V sobotu si dávame s obedom na čas. Jednak si radi pospíme a potom, keď deti skončia s učením, tak si dožičíme dlhý obed, hoci aj do podvečera. Robko si zvykne s našou kami zahrať basketbal. A my sa s manželom na nich len tak pozeráme.
8: Chcete povedať, že náš Robko hrá basketbal?
7: Každý sme na niečo iné. Ale náhodou mu to už celkom ide.
8: Manželovi sa, veru, Robka k žiadnemu športu pritiahnuť nepodarilo.
0: Nemá na šport ten správny drive.
7: Možno práve v tom je problém. Je to ako s našou kami. Ani tá nemá drive na učenie. Basketbal je pre ňu hra. Baví ju. Preto je v ňom dobrá.
8: Robka zas baví matematika, čísla. Vlastne sa až doteraz nikdy nemusel učiť. Má skvelú pamäť.
7: Ale choď, Ňuri. Už aj pustí pani. No tak uhni od tých dverí.
0: Aj by nás poškriabala?
7: Ale kde? Ňuri je už starý pán. A trochu ufrflaný. Rád leží v otvorených dverách, aby na všetkých videl. Počkajte, otvorím druhé krídlo. Musíte ma ospravedlniť. V zime to tu dokážem držať celkom v poriadku, ale v lete radšej žijeme na záhrade. Hneď to bude. Len keby ste mi pomohli s tými veľkými fotografiami.
8: A to je z nejakého basketbalového zápasu však?
7: Z majstrovstiev Európy. Kamilka tam hodila 3 koše a na 5 asistovala. Manžel nechá z toho urobiť takéto obrovské, veľkoformátové fotografie. A teraz ich nemáme kam dať.
8: Tak ale taký úspech si zaslúži zväčšniť. Tá čierna vláska, to je ona?
7: Nie, nie. To je Aťka. Kamilkina kamoška. Naša Kami je tá vysoká blondínka.
0: Tá blondína?
8: Mladé dievčatá si dnes bežne farbia vlasy. Ešte dobré, že len na blond.
7: Kamilka sa nefarbí. Viem, príde vám to čudné. My s manželom sme tmaví a ona...
0: Zrejme po niekom z rodiny.
7: Je po svojich rodičoch. Biologických. Otec bol Angličan a učil u manžela na fakulte angličtinu a švédčinu. Kamilka je celá po ňom.
8: To znamená, že...
7: Je adoptovaná. Kamilkiny rodičia zahynuli pod kolesami kamionu. Kamilka našťastie ako zázrakom prežila. David s Miri boli naši najlepší priatelia. Nebolo o čom rozmýšľať.
8: A vlastné deti nemáte?
7: Troch chlapcov. 7, 6 a 5 ročného. To sú iní experti. Počkajte, keď sa s nimi manžel vráti z futbalu. Predtým mi má ešte aj Ňuri rešpekt. Tak poďte. Sadneme si vonku a ja rýchlo pripravím limonádu. Vlastná, bazová. Teda, robili ju Robko s Kami. Trochu prišladká, ale nie, že im to poviete. A kávu si dáme až potom, po obede.
0: S tým si naozaj nerobte starosti. Naobedujeme sa vonku. Chceli sme vziať Robka niekam do reštaurácie.
7: Tomu nemôžete spraviť. Urobila som dnes jeho obľúbenú goju. To je naše tradičné jedlo.
9: Ty si sa načisto zbláznil, Ďuso. Jasne som povedala, že tu nechcem mať žiadne tvoje staré rárohy.
4: Ale funguje. Akurát treba trochu zoštelovať elektromotor a premazať prevody a...
9: To je mi jedno.
4: Jednu vec si mi dovolila.
9: Áno, ale takú, čo nebude zavadzať. Toto je jedna obrovská kasňa. Okamžite ju odnesieš nazad.
4: Teraz? Večer? A vieš, koľko váži?
9: Donesol si ju hore, tak ju odnesieš aj dolu.
4: Hore mi s ňou pomohol Jano.
9: Myslela som, že aspoň on je normálny.
4: Ale vieš, ako sa taký šiaci stroj zíde?
9: Nie, neviem a ani to nepotrebujem vedieť.
4: Mohol by som ti na ňom ušiť napríklad tie záclony, čo ich chceš na celú stenu. Alebo pre Huginka. Také deti stále niečo potrebujú. Vicky by sa určite potešila.
9: Vieš čo, už radšej nič nehovor. Keby som vedela, čo si zač... Nešla by som s tebou ani na tie večerníky u vás do bufetu.
4: A ty nevieš, že najlepší krajčíri sú muži?
9: Do zajtra rána tá opacha zmizne. A to buď rád, že som sa nad tebou zľutovala a nemusíš ju odvliecť hneď teraz.
4: Možno si to do rána ešte rozmyslíš.
9: Ďuso!
4: Ja lenže keby náhodou... Dobrú noc.
8: Tak aspoň uznaj, že to bol dnes naozaj super deň. Aj tí Rigovci. Takí úžasní ľudia. Mala som pocit, že sa poznáme odjak živa. Čo? Nič nepovieš?
0: Som uťahaný.
1: Ale všimol si si, ako sa Robko zmenil. Zdá sa mi oveľa pokojnejší a sebavedomejší. Robí mu dobre, keď vidí, že ho majú radi a že si cenia, že pomáha ich dcere.
0: Mm-hmm.
1: A potom večer to predstavenie. Toľko krásnych mladých ľudí a tá bezprostredná schopnosť radovať sa, to človek len tak nevidí. Kika s nimi robí úžasný kus práce. Som na ňu hrdá.
0: Je šikovná.
1: Všetci sú šikovní. Ja sa vlastne na tú našu spoločnú dovolenku už naozaj teším. Čo povieš? Bude to zábavné. Marian, no tak povedz niečo.
0: Povedal som ti, že som unavený. Naozaj nemám náladu niečo teraz riešiť.
9: Ďuso, Ďusko, tak už sa preber, človeče. Už zase si zaspal pri telke. Ďuso! Aspoň si preľahni na gauč, lebo si ráno zase nebudeš cítiť chrbát. No tak Ďuso! Dobre, je to tvoj chrbát, rob si s ním, čo chceš. Ale ja zhasínam telku a idem spať. Počuješ, Ďuso? Zhasínam svetlo! Au! Au! Do gelu! Čo je to tu za krám? Krúci, pondený šiaci stroj. Ďuso! Okamžite sa zobuď.
10: Čo sa stalo?
9: Skoro som sa zabila kvôli tej tvojej kasni.
10: Ukáž?
9: No, áno, bolí.
10: Je, no,
9: no.
10: Je to len udreté. Ale Ria, teda, veď ty si odrazila celé dvierka. To bude musieť opraviť.
9: Ale kašlem na tvoje dvierka.
10: No ale veď to nemôžem takto nechať.
9: Ukáž, daj to sem. Tak pekne ich vrazím dnu, že až... Aha, počkaj. Niečo tu je.
10: Čo niečo?
9: Neviem, nejaké papiere, nejaký dokument. Aj s pečaťou od notára.
10: To je niečo staré. To môžeme pokojne zahodiť.
9: Nie, radšej mi podaj okuliare. Au, tá noha bolí. No, tak sa na to pozriem, ja? Ďuso... Ďuso, vieš, čo to je?
10: No.
9: Darovacia zmluva na tvoj byt. Podpísaná Jarmila, bla. A tu je to. Obdarovaný sa zavezuje zabezpečiť doživotné, bezplatné a nerušené právo bývania a užívania darovanej nehnuteľnosti v prospech manželov, teda teba a Jarušky. Vidíš to?
10: Čo? Ale to by znamenalo...
9: Že Barbora... Na kataster podala nejaký falzifikát. Jednoducho podvádzala. A toto je o tom dôkaz. Ďusko, budeš sa môcť vrátiť do svojho bytu. Chápeš?
10: A budem si môcť nechať aj šiaci stroj.
9: Hoci aj tú vašu kuchtu.
10: Aj obývačkovú stenu.
9: A Barbora bude môcť byť rada, ak za toto na ňu nepodám trestné oznámenie. Teda ja by som ho určite podala.
1: Kto ti teraz volá?
0: Kašlem na to. Neberiem.
1: Tak sa aspoň sa pozri, kto to je.
0: Nejaké neznáme číslo. Zruším to.
1: Nie, čo ak je to niekto kvôli Robkovi?
0: Katuška, keby mu niečo bolo, tak volá Kika.
1: A čo ak sa stalo niečo hrozné a volajú z nemocnice?
0: Pokoj, zlato, pokoj. Haló, kto volá?
11: Pán Soták? Tu Julia, Rigová. Prepáčte, že ruším tak neskoro.
0: Stalo sa niečo? S Robkom?
11: Nič hrozné, nelakajte sa. Len som si myslela, že by ste to mali vedieť.
0: Čo vedieť?
11: Robko dnes na noc zostal u nás.

0: že nechceme ísť. Môžete mi ho dať k telefónu?
1: Už som ho uložila.
0: Tak ho zobuďte. Povedzte, že volá oco a že mu chcem povedať, že sa na tú našu cestu po Slovensku už veľmi, veľmi teším.

Skončila sa 534. časť rodinného seriálu Život s vôňou vanilky. Účinkovali Ria, Marta Sládečková, Ďusko, Ladislav Konrád, Jano, Vladimír Kalina, Marián Soták, Peter Sklár, Katarína Sotáková, Dominika Žiaranová, Julia Rigová, Kristýna Kilo, Kika, Martina Kapráliková. Produkcia Jan Tomandl, majster zvuku Michal Džadoň, Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiederman, autorka Zuzana Krišková, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Adam Hanuliak. Slovenská televízia a rozhlas 2026.

0: Hudobné pozdravy.
1: Príjemné popoludnie, milí poslucháči, vám z Rádia Regina Východ za tvorcov gratulačnej relácie želá moderátor Martin Gnip. Jún je mesiac slnka, otvára bránu k letu, dobe rozletu a výletov. Slnečný svit vrcholí a práve dnes, 21. júna o 10. hodine a 24. minúte, nastal letný slnovrat a my vďaka tomu prežijeme najdlhší deň, ale aj najkračšiu noc v roku. A tak aj vy, milí oslávenci, ktorých privítame v éteri, ste sa pred rokmi, až na pár výnimiek, narodili už v letnom dni, ktorého súčasťou je aj oslava vašich životných jubileí či výročí narodenia, ale aj manželského spolužitia a k ním venované rozhlasové pozdravy prežiarené láskou najbližších. Priazeň gratulantov hneď v úvode precítia oslávenci z Trhovišťa, Bohdanoviec pri Košiciach, Hencoviec, Drienovskej Novej Vsi, Trebišova, Sabinova a Prešova. Pánu Jozefovi Mrázovi z Trhovišťa úvodný pozdrav znásobí radosť z oslavy 69. výročia narodenia. Milý dedo Jozef, k včerajším narodeninám ti prajeme najmä pevné zdravie, Božie požehnanie a aby ti nezmizol úsmev z tváre. Sme vďační za tvoju láskavosť a obetavosť, ktorou nás po celý život sprevádzaš. Naše mimoriadne poďakovanie a obdiv patrí aj našej babke Olge, ktorá s láskou a neutíchajúcou trpezlivosťou pri tebe stojí už krásnych 45 spoločných rokov. Deda a babku pozdravujú a obímajú vnúčatá Tereska, Sofia, Kubko, syn Martin s manželkou Miškou a dcéra Lenka s manželom Ľubom.

Dnešné okrúhle narodeniny pani Anny Kováčovej z Bohdanoviec pri Košiciach priniesli radosť nielen oslávenkyni, ale aj tým, ktorí ju majú radi a prichádzajú prejaviť úctu, uznanie a opätovanú lásku. Drahá mamka, svokra, babka a prababka, nech dnešný deň vašich jubilejných 80. narodenín vám rozžiari tvár. Vychovali ste nás, 5 detí, vždy ste sa starali o naše bezpečie a pohodlie, za čo vám zo srdca veľmi pekne ďakujeme. Ste naším domovom, kde sa cítime v bezpečí, kde vieme, že nás vždy privítate s otvorenou náručou, úsmevom a dobrým jedlom. Vaša láska je nekonečná a starostlivosť o nás všetkých nezištná. Vaše objatie je tým najkrajším miestom na svete. Keď nás pohľadíte, vieme, že sme milovaní. To všetko a ešte viac žiari z vašej prítomnosti. K úctyhodným 80. narodeninám všetko najlepšie. Nech vám život prinesie ešte mnoho krásnych chvíľ, veľa zdravia, šťastia a lásky, ktorú si zaslúžite. To všetko a ešte o mnoho viac vám s láskou prajú deti Anka, Katka, Marika, Fero a Tibor, zaťovia Berti a Martin, 8 vnúčat s rodinami a 17 pravnúčat prababku vrúcne objíma.

čas plynie ako voda, stále niekam uteká. A ja toľko, mama moja, toľko vám chcem povedať. Koľko krás som v svete videl, koľko slov som povedal, no zostávam stále nemý, keď hladíte

V Hencovciach poludne života víta pán Jozef Hartoš. Čas plynie svojím tempom a z malého chlapca, ktorý behal po sídlisku so svojím klubom lebiek, je zrelý muž. Drahý náš Jožko, milovaný syn, brat, švagor a ujo. Aj sebe vo vlasoch už sem tam presvitá striebro, ktoré je znakom, že 20-ka je už preč. V dnešný deň ti na dvere s úsmevom zaklopala 50-ka. No klopeme aj my, aby sme si úprimne zo srdca popriali len to najlepšie. Veľa zdravia, šťastia, lásky a pohody, aby si bol stále usmievavý a spokojný, aby ťa obchádzalo všetko zlé a splnilo sa všetko, čo si si prial. Sme vďační za to, že nám pomáhaš vždy, keď to potrebujeme, a nie je to len občas. Ďakujeme, že si sa staral o otca a teraz sa na teba môže spoľahnúť mamka. Nikomu si neodmietol pomôcť. Tvoje zlaté ruky vedia urobiť asi všetko. Život ide ďalej a my ti prajeme, aby bol plný úspechov. Božie požehnanie ti vyprosuje mamka, pripájajú sa sestry Lucia a Slávka a švagrovia Števo a Miky. Mnohá jaj, blahá jalita.

Hudobný darček doznel a ten ďalší s názvom 60-ka prezrádza vek pani Danky Huntatovej z Drienovskej Novej Vsi. Drahá oslávenkyňa, v deň tvojich vzácnych narodenín prišli sme k tebe s pozdravením. Dvíhame oči na oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu, aby po ďalšie mnohé roky s istotou viedol tvoje kroky. Nech ťa vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z tvojich prianí. Nepozeraj sa, Danka, z piatky, tiež sa z krásnej 60-ky. Veď život rýchlo letí ako šíp, ako ho najlepšie prežiť nevie nik. Nech sa krásne spomienky k tebe vrátia a všetky zlé sa navždy stratia. Nech tento krásny deň dá ti úsmev a radosť len. Nech každý ďalší rok dá ti len šťastný krok. Nech navždy tvoja dobrá duša rastie, nech ti dá Pán Boh lásku a šťastie. Zo srdca ti to prajú syn Daniel s manželkou a bratia Jozef a Jaroslav s rodinami.

Dátum narodenia 21. jún, rok 1966, patrí už pani Libuši Belákovej z Trebišova. Milá naša sestrička, dnes sláviš krásnych 60 a my ti chceme niečo pekné prijať. Hlavne zdravie, k tomu šťastie a vždy len pohodu. 60 rokov je krásny vek, plný spomienok, skúseností a múdrosti. Pred 40 rokmi ste s manželom Milanom vyslovili spoločné áno. Vychovali ste 3 deti a dnes ste radosť robia vnúčatá. Nás, ale ani teba, nikto nepripraví na to, ako rýchlo plynie čas. Nech v tvojej duši nie je miesto pre bôľ, nech ti hviezda šťastia nad hlavou vždy svieti. Od Pána Boha ti vyprosujeme zdravie, lásku, šťastie a rodinnú pohodu. Z úprimného srdca tvoje 3 sestry, Ľubomíra, Anna a Zuzana s rodinami.

Sabihové víťazstvo nad životom slávy pani Anna Pavlíková. Drahá naša mamička, babička a prababička. 92 rokov je vzácny dar. Vpísaný do vrások, čo zdobia tvoju tvár. Ukrývajú dni slnečné i búrky prežité, no srdce máš stále láskou prikryté. Nech zdravie ti slúži a v duši pokoj máš, nech s úsmevom na tvári každý deň začínaš. Mamička naša drahá, za všetko ti ďakujeme. Nech ťa Božia milosť a radosť stále sprevádza. K nádhernému výročiu narodenia 92 rokom ti zo srdca prajeme predovšetkým pevné zdravie, ktorého nikdy nie je dosť, a neutíchajúci pokoj v duši. S láskou a úctou ti všetko najlepšie prajú deti Roland, Ľudmila a Anna s rodinami a pravnúčatá Barborka, Petronelka, Emka a Paľko prababku vrúcne objímajú.

slovách priazne, obľúbený hudobný darček rozbalíme pánu doktorovi práv Andrejovi Ligovi z Prešova. Milý detko, ocko a manžel, oslávenec náš. V ten najdlhší deň, keď slnko silu malo, na svete sa niečo vzácne stalo. Písal sa jún, rok 1947 a v jednej veľkej rodinke tento dátum sa zapísal ako slávnostný deň. Milý Andrej, dnes na torte 79 sviečok ti žiari, no mladistvý duch stále máš v tvári. Slováci plynú s ľahkosťou a vtipom a v každom majstrovaní máš talent s citom. Po tvojom boku manželka vždy pevne stojí, najlepšiu radu a pomoc pre teba zvolí. Je tvojou oporou, pomocnú ruku ti vždy podá a aj psík ti v každej chvíli radosť dodá. Milý náš oslávenec, prajeme ti toľko lásky, ako je vesmír nekonečný a tvoj život nech je každým dňom šťastný a jedinečný. Nech zdravie ti slúži a radosť ťa hreje, nech sa srdce stále tak úprimne smeje. Tým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, prajeme ti Božie požehnanie. Sladkú pusu ti posiela vnučka Stelka, pripájajú sa manželka Anka a céry Stanka a Saška. Mnohá jají, blahá jalita.

Dnes, keď nám príroda ponúka omamnú vôňu s hrejivými lúčmi už letného júnového slnka, veríme, že na oslavu osobných sviatkov sú pripravení aj ďalší oslavujúci, ktorých navštívime v Hrubove, Baškovciach pri Humennom, vo Vranove na Topľov, v Starej Ľubovni a Župčanoch. Pani Marta Kuľhová z Hrubova otvára bránu polstoročia a to je dôvod, aby sme jubilantke odovzdali pozdrav iniciovaný rodinou. Gratulanti napísali: Krásny sviatok máme našej Marce, k 50-ke blahoželať chceme. Za prežité roky Bohu ďakujeme a do ďalšej 50-ky zdravie, Božie požehnanie a ochranu Panny Márie vyprosujeme. Milá Marta, nech ťa zlo obchádza a dobro sprevádza. S láskou ti to prajú rodičia a súrodenci Cilka, Marián, Vojtech a Jarka s rodinami. K pozdravu sa pripájajú Prasinovci a Pranetere, od ktorých príjmi veľkú pusu. Živí ho oslávenkyňa naša.

Krásny deň v znamení zlatej svadby prežívajú manželia z Baškoviec pri Humenom, pani Helena a pán Jaroslav z Cigeľovci. Oslavu významného osobného sviatku ozdobia dva pozdravy. Milí naši rodičia, 50 rokov spoločného života je neuveriteľná cesta, polstoročie bok po boku v dobrom aj zlom. Ďakujeme za domov, za každú radu, venovanú lásku a za každý úsmev. Nech vám pán aj v ďalších rokoch zachová jasnú myseľ, pevné zdravie a srdce plné vzájomnej lásky. Nech vás aj naďalej sprevádza a ochraňuje naša nebeská matka, Panna Mária, aby ste pod jej ochranným plášťom nachádzali pokoj, silu a radosť. Vyprosujeme vám hojnosť Božieho požehnania a zdravia. Vďačné céry Martina a Mária s rodinami. Na pí-

Dosť zo sláv 50-ročného manželského spolužitia manželov, rodičov a starých rodičov Heleny a Jaroslava Cigeľovcov z Baškoviec pri Humenom znásobí ďalší pozdrav iniciovaný vnúčatami. Drahí naši babka a detko, ku krásnemu jubileu vám blahoželáme a prajeme more lásky, pevné zdravie a prežitie ešte mnohých spoločných chvíľ. Nech vás zdravie neupúšťa a úsmev na tvári sprevádza každý deň. S láskou vám to prajú vnúčatá Ján, Martina, Emma a Peter.

Ďalší rozhlasový vinč si vyžaduje pozornosť pani Heleny Pavliskovej z Vranova na Topľov. Milovaná mamička, hovorí sa, že materinská láska je najbližším obrazom Božej lásky na zemi. A ty si nás o tom po celý život presviečala svojou obetavosťou, tichou modlitbou a vždy s otvorenou náručou. 70 rokov v tvojom podaní nie je vek, ale vzácna zbierka láskavých činov, trpezlivosti a obetavosti. Dala si nám krídla, aby sme mohli lietať, ale aj istotu, že sa vždy máme kam vrátiť. Ďakujeme za každú modlitbu, ktorú si za nás v tichosti vyslala do neba. Jej silu cítime každý deň. Bola si to ty, ktorá nás učila, že láska nie je len slovo, ale trpezlivosť, odpúšťanie a každodenné maličkosti. U nebeského Otca ti vyprosujeme pokoj, radosť z detí a šiestich vnúčat. Nech ťa Panna Mária prikrýva svojim ochranným plášťom a vyprosí ti veľa Božej milosti. Z úprimného srdca za všetko ti ďakujú manžel Ján a céry Martina a Zuzana s rodinami. K pozdravu sa pripájajú súrodenci Mikuláš a Anna s rodinami.

Na prahu najoslavovanejšieho jubilá sa ocitla aj pani Helena Podolská zo Starej Ľubovne. Milá mamka, dnes máš krásnych 50 rokov a my cítime obrovskú vďačnosť, že ťa máme. Nie je jednoduché do pár viet zhrnúť, čo pre nás znamenáš. Si náš domov, istota, objatie, do ktorého sa vždy rady vraciame. Ďakujeme ti za lásku, trpezlivosť a za silu, za akou si nás vychovala, za všetky prebdené noci, starosti, ktoré si si nenechávala pre seba, ale aj za úsmevy, ktoré si nám dávala, aj keď ti nebolo ľahko. Prajeme ti pevné zdravie, aby si tu s nami bola ešte po mnohé roky. Prajeme ti pokoj v duši, aby si si mohla užívať každý deň bez starostí. Prajeme ti radosť z maličkostí, smiech, ktorý bude znieť v celom dome a chvíle, na ktoré budeš s úsmevom spomínať. Hoci Maťko je ešte maličký, jeho úsmev a každé natiahnutie ručičiek hovorí jedno. Si jeho milovaná babka, pri ktorej je najšťastnejší. Krásne 50. narodeniny ti s láskou prajú céry Františka, Joška a Helenka, vnúčik Maťko a zať Martin.

Veľa dôvodov na radosť má aj pani Anna Kandrová zo Župčian. Veď prežité uplynulé desiatky rokov prinášajú nielen okamihy nostalgie, ale predovšetkým okamihy radosnej prítomnosti prežívané v kruhu najmilších. Milá babka, dnes slávíš 80 rokov a my všetci sa z toho úprimne tešíme, lebo ťa máme pri sebe. Pre nás všetkých si tým najdôležitejším, čo robí rodinu rodinou a zároveň si srdcom nášho domova. Vždy si tu bola pre každého z nás, s úsmevom, dobrou radou aj otvorenou náručou. Ďakujeme za všetko, čo si pre nás urobila a stále robíš. Tvoje jedlá sú výnimočné a pripravované s láskou, ktorú cíti každý z nás. Tvoj domov je pre nás miestom pokoja, istoty a spoločných chvíľ. Svojou dobrotou, trpezlivosťou a silou si naším veľkým vzorom. Prajeme ti hlavne pevné zdravie, pokoj v srdci a veľa radosti v každom dni. Nech si tu s nami ešte dlho, lebo bez teba by to jednoducho nebolo ono. Všetci ťa máme veľmi radi a sme vďační, že si našou babkou. Všetko najlepšie ti prajú manžel Milan, deti a vnúčatá, Gregor, Anna Mária, Karolína, Saška a Dominika.

Ako ďalších pri rádiach vítame oslávencov z Michaloviec, Bucľovian, Hýľova, Bajeroviec a zo slovenskej krajine. Príhovor gratulantov pani Evy Papinčákovej z Michaloviec znie takto. Milá babka, ku krásnym 75. narodeninám ti želáme a prajeme hlavne veľa zdravia, pokoja, radosti a lásky. Sme vďační za všetku tvoju starostlivosť, múdrosť a za nekonečné dobro, ktoré rozdávaš okolo seba. Si srdcom našej rodiny, veľmi sa ľúbime. Nech tvoj každý nový deň je naplnený úsmevom, šťastím a chvíľami s ľuďmi, ktorí ťa majú radi. S láskou a úctou ti prajeme ešte mnoho krásnych rokov. K 75. narodeninám všetko najlepšie zo srdca. Manžel Joško, céry Elenka, Katka, vnúčatá Eli s manželom Kristiánom, Samuel a Jakub a zaťovia Milan a Roman.

Buď Slovanoch na oslovenie čaká pán Ján Dreveňák. Milý oslávenec, dnes sláviš významné jubileum krásnych 70 rokov, preto ti chceme zavinčovať, odovzdať pár blahoprajných riadkov. Drahý môj Janko, už skoro 40 rokov kráčame spolu bok po boku a po celé tie roky mám v tebe veľkú oporu. Prešli sme radosťami, ale aj starosťami, no všetko spoločnými silami sme zvládli. Veľmi si ťa vážim a moja láska k tebe nezhasne. Buď so mnou ešte dlho, aby sme prežili ďalšie chvíle krásne. Milovaný ocko, za lásku a výchovu ďakujeme, aj keď si nás prísne vychovával, vždy s láskou pre nás všetko robil, aj keď sa už kĺby bolia a zdravie už nie je ako predtým, stále bez váhania prídeš, keď je potrebné pomôcť s niečím. Všetci ťa veľmi ľúbime, len šťastie a zdravie ti najviac prajeme. K jubileu zo srdca všetko najlepšie ti prajú manželka Anka a deti Janko a Rasťo s manželkami Jarkou a Lenkou, Slávka s manželom Matúšom a Nikola. Vnúčikovia Matejko, Timko a Tiborko posílajú detkovi pusu na líčko.

Výnimočným dňom v živote človeka sú 60. K oslavám tohto významného jubilá zaznie gratulácia aj jubilantke z Hýľova, pani Pavlíne Ondrejovej. Drahá oslávenkyňa, len to najkrajšie, čo život môže dať, chceme ti k jubilejnej 60. prijať. Nech slza bolesti tvoju tvár nikdy nezmáča, žiaľ a smútok chrbtom sa otáča. Veľa zdravíčka ti s láskou a vďakou prajú manžel Pavol a deti Lucia, Patrik a Peter. Babke veľkú pusu posiela naša malá Elisa.

0: Závidenia hodné 35. narodeniny sú dôvodom osláv v rodine mladého pána Tomáša Konkoľa z Bajeroviec. Milý Tomáš, pošepkal nám aniel z neba, že blahoželá ti treba. Aspoň takto skromne prajem ti všetko dobré, radosti hektolitre celé, zdravie pevnejšie od ocele, hojnosť všetkého, ako v snope kláskou, metráky šťastia, tony lásky. Život prináša výzvy, prekážky, bolesti, tak ako keď nás tvoj otec opustil navždy. Bolo to ťažké bremeno, ale človek sa musí časom s tým vyrovnať. Užívaj si každý moment života spolu s manželkou a dvoma slniečkami. Stále tu budem pre teba, aby som ťa podporila, poskytla oporu, lásku, pomoc, aj keď ti oca už nenahradím, dodala ti predovšetkým jeho rady. Pri príležitosti 35. narodenín ti prajeme všetko najlepšie. Božie požehnanie a silu kráčať vpred. S vďačnosťou, mama. K pozdravu sa pripájajú brat Fero s rodinou, manželka Lucka, tvoje slniečka, Margarétka a Marínka, starí rodičia, svokrovci a všetci ostatní známi. Živí ho, jubilant náš.
1: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Tam sú moje korene.
1: Do života pani Aleny Kolárovej zo Slovenskej Kajne 14. júna zavítal výnimočný deň so slavou okrúhlej 50-ky, ktorú dnes ozdobia dva hudobné darčeky. Drahá manželka a mamka naša, sláviš polstoročie života naplnené láskou, starostlivosťou a obetavosťou a nekonečnou dobrotou, ktorou si každý deň obohacovala našu rodinu. Si srdcom nášho domova, človekom, ktorý vždy vie podať pomocnú ruku, pohľadiť slovom aj úsmevom spríjemniť obyčajný deň. Ďakujeme za všetko, čo pre nás robíš. Za tvoju trpezlivosť, sílu a lásku, ktorú nám dávaš bez podmienok. Pri príležitosti krásneho jubilea ti prajeme najmä pevné zdravie, pokoj v srdci, veľa radosti, šťastia a ešte mnoho nádherných chvíľ v kruhu tých, ktorí ťa milujú. Život nech ti prináša už len úsmev, pohodu a splnené sny, pretože svojou láskavosťou a dobrotou si to zaslúžiš. S láskou, úctou a vďakou k jubileu ti srdečne blahoželajú manžel Robert a synovia Kristián s priateľkou Nikou a Sebastián.
2: Ty spíš, ponorená do snu, čo ľudia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno tu.

spíš. A ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

Slovenská krajina, pani Alena Kolárová, druhý pozdrav. Milá naša nevesta, 14. júna bol tvoj veľký deň a my úprimne zo srdca ti prajeme, aby tvoje krásne jubileum bolo naplnené radosťou, láskou a úsmevom. 50 rokov je nádherný vek, vek múdrosti, skúseností, ale aj krásnych snov a nových začiatkov. Ďakujeme za dobro, láskavosť a teplo, ktoré vnášaš do našej rodiny. Si človek s dobrým srdcom, ktorý vie rozdávať radosť, podporu aj úsmev v každej chvíli. Nech ťa život odmení pevným zdravím, pokojom v duši, šťastím a láskou najbližších. Nech každý nový deň prináša dôvod na úsmev. Veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny, splnené priania a spokojnosť v srdci. Šťastie nech ťa sprevádza na každom kroku a nech ti nikdy nechýba pohoda, radosť a láska ľudí, ktorí sa majú radi. K 50. narodeninám ti všetko najlepšie s láskou prajú svokrovci, švagriná Katka a švagrovia Ľubomír a Štefan.

to sa už začalo a tak rodinné oslavy krášlia aj bohaté kytice kvetov. Z tých rozhlasových, uvitých z lásky sa ešte potešia oslávenci z Ohradzian, Beňatiny, Košíc, Valalík, zo Spišského Štiavníka, z Ďapaloviec a Polomy. Pri mladistvom mílniku na ceste životom stojí pán Ján Tkáč z Ohradzian. Drahý náš ocko, ku krásnemu jubileu 40. rokom života zo srdca ti prajeme to, čo je v živote najvzácnejšie. Nech ťa zdravie stále sprevádza, šťastie cestu skrášľuje a nech láska v našom spoločnom domove nikdy nechýba. Si ten najlepší manžel a ocko pod slnkom. K narodeninám ti všetko najlepšie s veľkou láskou prajú manželka Natália a dcéra Ninka. Milý syn, hovorí sa, že po 40-ke sa život len začína. Prajeme ti, aby si do tejto novej dekády vykročil s úsmevom, pevnou nohou a s jasnou mysľou. Nech máš stále dosť energie na svoje sny a veľa radosti z rodiny. Sme na teba hrdí a k narodeninám ti prajeme hlavne zdravie, šťastie a Božie požehnanie. Milovaní a milujúci rodičia. K pozdravu sa pripájajú svokrovci.

Pán Rastislav Mihaľo z Beňatiny dnes prechádza bránou polstoročia. Milý oslávenec, dnes 50-ka krásne ti hrá ako melódia prostredníctvom klávesov. Nech každý tón radosti dá a šťastie pri tebe stále čaká. Prsty nech ti ľahko lietajú po bielých či čiernych klávesoch. Nech tvoje piesne stále znejú v radosti a v úsmevoch. Zdravie nech drží pevný rytmus, úsmev z tváre nezmizne a každé ďalšie vystúpenie sálu potleskom rozoznie. Veď 50 rokov to nič nie je, kým hudba v duši stále hrá, tak si dnes s nami pripi, veď druhé solo sa práve začína. Všetko najlepšie ti prajú rodičia, súrodenci Marek a Lucia s rodinami a hudobný darček posiela Sofia.

Gratulanti oznámili: pri príležitosti významného životného jubilea chceme touto cestou zablahoželať manželovi, ockovi, detkovi a pradetkovi, pánu Jozefovi Šangrikovi z Košíc, ktorý 19. júna oslávil krásnych 80 rokov. Milý ocko náš, krásny sviatok máš. 80 rokov je vzácny dar, ktorý hovorí o síle vytrvalosti a láskavosti prežitých dní. Je to čas, keď každá spomienka má svoje miesto a každý deň hodnotu. Prajeme ti pevné zdravie, pokoj v duši a veľa krásnych chvíľ s blízkymi, aby si mal stále dôvod usmievať sa, radosť z každého nového dňa a Pán Boh nech ti nadelí hojnosť milosti. Ku krásnemu sviatku ti všetko najlepšie s láskou a vďakou prajú manželka Malvínka, céry Malvínka a Danka s manželmi, vnúčatá Linduška, Števko a Lenka s manželom Andrejom a za všetkých veľa božtekov pradedkovi posiela pravnučka Livka.

V obci Valaliky na oslavu dvojnásobného sviatku prostredníctvom éteru je už určite pripravená pani magisterka Valéria Palenčárová. Gratulanti konštatujú. Najkrajšie obdobie v roku jednoznačne leto je a vtedy naša drahá susedka narodeniny toho roku jubilejné 40. spolu s meninami oslavuje. Dvom synom život dala. Ako požehnanie to poňala, spolu s manželom Miškom tvoria veľký tím, bývajú si vo vlastnom dome, kde harmónia má svoj príjm. V práci ľuďom sa o očka stará a v živote ju nezlomí žiadna zrada. Kučeravé vlasy a krásne zuby, s úsmevom sa ráno budí. Na bežiacom páse postavu si formuje a endorfínmi v kuchyni sa dopuje. Valika, dnes tu všetci stojíme a priania zo srdca chrlíme. Zdravie je niečo, čo sa nikde kúpiť nedá. Šťastie je veľký dar z neba. Úspech je za prebdené noci a veľa potu. A láska, tá je odmenou za dobrotu. Pán ti nadelil zo všetkého dosti a preto ži svoj život v pokoji a radosti. Oči k nebesiam dnes dvíhame, o tvoju ochranu žiadame a dlhý život želáme. S úctou susedia Hanka, Romy, Ľuboš s Biankou a najvzácnejšia gratulantka Zojka. Živí ho oslávenkyňa naša.

Krásne vyznanie detí zaletí do Spišského Štiavnika k oslavujúcim manželom a rodičom, k Márii a Jánovi Chrypkovcom. Milovaná mamka, drahý ocko, úprimný srdečný pozdrav vám dnes posielame plný lásky, vďaky a objatí. Naša milovaná mamka oslávila nádherných 80 rokov a náš vzácny ocko má krásnych 85 rokov. Pre nás je tým najväčším požehnaním, aké sme v živote dostali. Ďakujeme vám, drahí rodičia, za každé pohľadenie, povzbudivé slovo, za nekonečnú trpezlivosť a lásku, ktorú ste nám vždy dávali bez podmienok. Vďaka vám máme domov, kde sa vždy radi vraciame, a srdce, ktoré vie milovať. Ste našim bezpečím, našou silou aj našou inšpiráciou. Všetko, čo sme dosiahli, čím sme, je aj vďaka vám. Prajeme vám pevné zdravie, Božie požehnanie, veľa radosti z každého dňa a veľa krásnych spoločných chvíľ. Nech vás láska, ktorú ste rozdávali po celý život, stále obklopuje a spätne sa k vám vracia. To vám prajú deti Daniela a Mária s manželmi a Romana s manželkou a vnúčatá Diana a Karin s manželmi, Robo, Lea, Samuel a Timea. Božtek posielajú pravnúčatá Richard, Gabriel a Olivia.

Srdcia gratulantov sú do Korán otvorené aj pre vás, pani Mária Bujková z Ďapaloviec. Milá naša mamka, babka a prababka, pri príležitosti krásnych, úctyhodných 85. narodenín vám zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa pokoja, radosti a lásky. Nech je každý váš deň naplnený úsmevom, spokojnosťou a chvíľami, ktoré vám prinesú radosť do srdca. Sme vďační za vašu pomoc, dobrotu, láskavé srdce a za všetko, čo ste pre nás urobili. Prajeme vám ešte mnoho pokojných a požehnaných rokov v kruhu milovanej rodiny, aby vás na každom kroku sprevádzala Božia milosť a ochrana Panny Márie. S láskou a úctou céry Darina, Aneška a Ľubica s rodinami. Za všetkých prababku objímajú pravnúčatá Bianka, Emka, Ryško a Mareček.

Dnes už záverečným vinšom je obdarený pán Stanislav Hricišin z Polomy. Drahý náš oslávenec, 50-ka v živote muža je vzácnym míľnikom. Časom, kedy sa životné skúsenosti menia na múdrosť a sila charakteru žiari najjasnejšie. Pri tejto krásnej príležitosti chceme ti povedať, ako veľmi si ťa vážime. Si pre nás človekom s nesmierne dobrým srdcom. Jednoducho človekom, na ktorého sa môžeme kedykoľvek spoľahnúť. Zo srdca ti ďakujeme za neutichajúcu ochotu vždy pomôcť a za to, že si tu pre nás v každej chvíli. Prajeme ti, aby si do ďalších rokov vykročil s rovnakou eleganciou a nadhľadom tak, ako doteraz. Nech sa sprevádza pevné zdravie, nech máš stále dosť energie na svoje sny a nech tvoj život je naplnený pokojom a úprimnou radosťou. Vec, že všetci ťa máme veľmi radi a sme vďační za každý jeden spoločný deň. K 50. narodeninám ti všetko najlepšie so súrodeneckou láskou prajú Jana, Božena, Ľudmila a Miroslav s rodinami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Národná dielničná spoločnosť odovzdáva motoristom kompletnú križovatku D1 a D4 pri Bratislave. Dobrovoľní hasiči v Košickom kraji získajú 20 automatických externých defibrilátorov. Zajtra bude jasná až poloblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele búrky a 27 až 34 stupňov. Dobrý deň, pri správach vás vítá Otto Garner. Premiér Robert Fico už podľa predsedu SNS Andreja Danka nejaví záujem o post na ústavnom súde. Povedal to v diskusii Slovenskej televízie o 5 minút 12. Pred 4 mesiacmi predseda národňarov hovoril, že ho budú voliť rukami nohami.
2: Robert Fico v tom čase hovoril o tejto ambícii. Myslím, že už to nie je téma. Neprejavuje záujem o post na ústavnom súde a v tom čase by sme ho rukami nohami podporili, pretože si myslím, že by to bola dobrá kontinuita jeho profesionálnej kariére.
1: Národná diaľničná spoločnosť odovzdáva kompletnú križovatku D1 a D4 v rámci rozšírenej D1 pri Bratislave. Križovatka je súčasťou takmer 4-kilometrového úseku D1 Bratislava Triblavina. Minister dopravy Jozef Ráš povedal, že stavba je podstatná nielen pre Bratislavu, ale aj pre celé Slovensko.
3: Sme v podstate vďaka tejto križovatke mohli vylúčiť tranzit kamionov z mesta. Zakázali sme ich prejazd prístavným mostom, čo samo o sebe dalo preč z mesta 2000 kamionov, ale dnes sa ukazuje, že táto križovatka až 10 000 aut denne v podstate z toho mesta dáva preč.
1: Pripomenul, že križovatka je súčasťou tzv. Nespoplatnených obchvatov miest pre osobné vozidlá. Pokračuje generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
4: Táto stavba síce dĺžkou patrí k tým naozaj najmenším, ale zložitosťou k tým najzložitejším, najťažším, najkomplikovanejším, a to práve s tým dotykom, s najfrekventovanejšou diaľnicou, akú vôbec máme.
1: Košický samosprávny kraj pokračuje v systematickej podpore dobrovoľných hasičov a zvyšovaní pripravenosti obcí na mimoriadne udalosti. Hovorkyňa kraja Katarína Strojina informovala, že jednou z najvýznamnejších aktivít v tejto oblasti je rozširovanie siete automatických externých defibrilátorov, ktoré môžu rozhodnúť o záchrane života v prvých kritických minútach po zástave srdca. V tomto roku krajská samospráva prostredníctvom dobrovoľného zboru civilnej ochrany odovzdá ďalších 20 prístrojov. Mesto Levice získalo dotáciu z fondu na podporu športu na modernizáciu technológie chladenia na zimnom štadióne. Verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác mesto uzavrelo. Schválená dotácia vo výške takmer 430 000 eur predstavuje 50% celkového rozpočtu projektu. Ďalších 50% financuje mesto z vlastných zdrojov. Rekonštrukcia by sa mala začať v priebehu apríla alebo mája budúceho roka, informoval primátor Levíc Ján Krtík. Jeden zo záverečných koncertov u 8. ročníka festivalu Pro Musica Nostra bude na nádvorí Kaštieľa v Orlovom. Predstaví sa Komorná filharmónia Pardubice. Podujatie vybočuje z obvyklých festivalových koncertov, na ktorých zväčša vystupujú malé komorné zoskupenia. Manažérka festivalu Slavka Ferencová hovorí, že koncerty robia v historických objektoch, nie v koncertných sálach.
5: V tom atriu, kde je skvelá akustika, pretože celé to nádvorie je obklopené múrmi samotného kaštieľa, sa predstaví Komorná filharmónia Pardubice pod taktovkou svojho šéfdirigenta Stanislava Vážinka a so skvelými solistami Štepankou Pučalkovou a našim basbaritonistom Gustavom Belačkom. To sú opernárie, predohry, najznámejšie pre mezzosoprán, ktorým je pani Pučalková, a basbariton, ktorým je pán Belaček.
1: Zajtra bude jasná až poloblačná, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky, aj intenzívne. Najnižšia nočná teplota 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov, cez deň 29 až 34, na

0: Severe miestami okolo 27 stupňov, prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. A ešte jedna informácia, Slovenský hydrometeorologický ústav vydal upozornenie na vznik smogovej situácie pre prízemný ozón pre obec Topoľníky v okrese Dunajská Streda. 15 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
0: Na severnej D1 pred Vašcom smerom z Popradu na 305. kilometri havarovalo osobné auto v pravom pruhu a nehoda je v Košiciach na Sečovskej ceste smerom z centra, prejdete striedavo. Takmer pol hodinu sa zdržíte v kolone v Hubovej smerom na Martin pri Cestároch. Toľko informácie z ciest.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Portréty. Mirjana Šišoláková je zvyknutá klásť otázky. Dodnes mám v uchu charakteristickú intonáciu jej opytovacích viet, s ktorými sa múdro, rozhľadenie a pritom pokojne obracala na deti v rozhlasovej relácii Rádio 13. Z mnohých jej kedysi detských respondentov sú dnes dospelí režiséri, spisovateľky, herci či speváčky. Teraz jej otázky budem klásť ja. Zaujíma ma, aká bola jej cesta k srbčine a chorváčtine, ako fungoval časopis Rozhlas, v ktorom roky pôsobila, ale najmä, ako sa napokon dostala k rozhlasovému mikrofónu, ktorého sa nevzdala ani po odchode do dôchodku. Spolu so zvukovým majstrom Pavlom Prelovským vám nerušené počúvanie portrétov praje ich autor Michal Herceg.

0: Mirka, ja by som začal hneď tvojim krstným menom Miriana, ktoré nás hneď nasmeruje na juh. Prečo sa vlastne voláš práve takto?
1: Meno Miriana je v krajinách bývalej Juhoslávie celkom bežné meno a ja sa tak volám jednoducho preto, že som sa tam narodila. Narodila som sa v obci, ktorá sa volá Bartský Petrovec, v dome u svojej starej mami. A to vzniklo tak, že môj ocko bol ako novinár po vojne spravodajca Československej tlačovej kancelárie v Belehrade. A mamu, keď ma čakala, moja mama, tak nás poslal ku svojej mame do toho Petrovca a tam som sa narodila.
0: V bývalej Juhoslávii si prežila prvé 4 roky života. Utkvelo ti z tých čias niečo? Naozaj, čo si hovoríme, že toto je naša prvá detská spomienka?
1: Mám také spomienky. Hneď napríklad na ten dedinský domček v Petrovci. Mám spomienku, ako som malé mačiatka vozila vo svojom bábikovskom kočíku. A mám aj spomienky na Belehrad, na náš byt v Belehrade, ktorý bol mimoriadne pekný, pretože to bol byt pre diplomatov alebo pre ľudí v diplomatických službách. A viem, taká spomienka na môjho ocka, ktorý večne sedel za písacím strojom a večne niečo do neho ťukal. A ja som si líhala na parkety a pozerala som sa popod dvere, cez tú takú škáročku pod dverami. Som sa na neho pozerala a čakala som, kedy už ten stroj doťuká, kedy sa mi bude venovať.
0: Tam boli dosť dramatické udalosti, keď sa Sovietský zväz prestal kamarátiť s Juhosláviou a tým aj Československo. Vy ste sa museli vrátiť. Za akých okolností ste potom prišli do Bratislavy?
1: Veľmi si nepamätám, ale musel to byť dosť dramatický odchod a hlavne musel byť rýchly. Neviem, koľko hodín vlastne ocko dostal na to, aby opustil Juhosláviu, pretože inak by mu hrozilo zatknutie. Mám ale takú spomienku z vlaku, keď sme cestovali z Belehradu na Slovensko, tak colníci boli veľmi, veľmi dôslední a dokonca mi zobrali bábiku. Mala som takú handrovú bábiku, ktorú som veľmi milovala. Volala sa Katka a rozobrali ju, pretože si mysleli, že tam asi niečo pašujeme.
0: Mirka, ako si povedala, tvoj ocko bol síce novinár, ale to, že ste sa prisťahovali do ľudovej štvrte v Bratislave práve na Novinársku ulicu, to asi nebolo preto. To bola skôr náhoda?
1: Ľudová štvrť vznikla v rokoch 1941 až 1943 a moji rodičia patrili medzi prvých obyvateľov. Možno, že to ani nebola až taká náhoda, pretože tí ľudia sa poznali. V našej ulici, ktorá má 10 domov, bývalo až 6 novinárov. Čiže ja som presvedčená, že oni sa medzi sebou možno aj dohodli, že budú bývať práve na tej jednej ulici.
0: A mala si rada školu, celkovo to prostredie, či už vyučovanie, ale aj to, čo sa dialo cez prestávky?
1: Keď som ja začala chodiť do školy, to bolo v roku 1952, bolo veľa detí a málo škôl. Čiže bolo bežné, že nás bolo v triede 40 a chodili sme na dve smeny. Najmenej rada som mala popoludňajšie vyučovanie, pretože to už bolo také ospalé, také nezaživné sa mi to všetko zdalo. No a z predmetov som mala najradšej slovenčinu a literatúru.
0: Preto je zaujímavé, že si chodila napríklad na chemický krúžok.
1: Keď sme sa začali učiť chémiu, tak nám ponúkli, že môžeme chodiť na chemický krúžok. Ja som tam išla samozrejme preto, že tam išla moja najlepšia kamarátka. A ten krúžok bol nakoniec veľmi zábavný, veľmi príjemný a bol v dome pionierova mládeže Klementa Gottwalda, čiže v dnešnom prezidentskom paláci. Lenže my sme nesídlili v budove paláca, ale v záhrade, úplne na konci, v rohu záhrady, bol taký domček vybudovaný a tam bol ten chemický krúžok. Pravdepodobne z nejakých bezpečnostných dôvodov, čo keby sme tam niečo vyviedli, niečo zapálili, alebo by nám niečo vybuchlo.
0: A spevácky zbor, to už bola tvoja voľba, alebo opäť ťa vybrala pani učiteľka, lebo počula, že krásne spievaš?
1: To ma veľmi lákalo, to bolo veľmi príjemné, takže tam som rada chodila. Nebola som solistka, bola som rada, keď ma nebolo veľmi počuť.

0: počas tých školských rokov mala vaša rodina naďalej nejaké kontakty s Juhosláviou, s vojvodinskými Slovákmi? Pýtam sa aj preto, čo si nakoniec zvolila ako svoje štúdium, teda popri slovenčine aj srbochorváčtinu, vtedy sa to tak volalo.
1: Áno, ten vzťah sme nikdy neprerušili. Môj ocko bol prekladateľ z týchto literatúr juhoslovanských, veľmi významný v tom svojom čase, má na svojom konte okolo 200-250 titulov. Neustále propagoval juhoslovanskú kultúru, literatúru. Ak sa dalo, vždy napísal aspoň nejaký drobný článoček o niečom, čo sa dialo v Juhoslávii. No a to nebolo práve teda najvhodnejšie, čiže myslím si, že bol vždy sledovaný. Dlho som vôbec nevedela, čo by som mala ísť študovať. A náhodou v tom roku, keď som maturovala, to bol rok 1964, otvorili odbor slovenčina a srbochorváčina na Filozofickej fakulte. Tam boli skúšky iba zo slovenského jazyka. V krúžku nás bolo iba 6, ale myslím si, že to bola veľmi dobrá škola.
0: Po škole prichádza náraz o tvrdú realitu.
1: Aj nás zasiahol rok 1968. My sme sa vlastne počas toho štúdia pripravovali na nejaké povolania, ktoré budú s tou Juhosláviou súvisieť. Lenže vzťahy sa opäť skomplikovali a už nič také nebolo na výber. Ja som sa náhodou dozvedela, že je miesto v časopise Rozhlas, ale o tvorbe časopisu som nevedela nič, takže to som sa všetko tam naučila.
0: Bol to programový časopis, v ktorom sa uverejňovali články o pripravovaných reláciách, niekedy tam boli recenzie aj rozhlasových hier, písalo sa tam o podujatiach, bolo to o festivaloch, jednoducho všetko, čo s tým rozhlasom súvisí, dá sa to takto povedať?
1: Tak ako si už spomenul, nebol to len program, ale musím povedať, že ten program bol veľmi, veľmi podrobný. Tam sa uvádzali pri nejakej hudobnej relácii všetky skladby podrobne. Do časopisu som nastúpila prakticky hneď po škole. Vtedy bola šéfredaktorkou pani Milada Lichnerová. Bola to dcéra Emila Rusku, ktorý bol svojho času riaditeľ rozhlasu. No a tam som sa vlastne učila všetko počnúc korektorskými znamienkami. Niekedy sme mali možnosť aj my napísať nejaký článok, urobiť rozhovor, ísť na festival, priniesť odtiaľ nejakú reportáž, ale väčšinou prispievali sami rozhlasoví redaktori. Povedzme, keby si ty chcel spropagovať svoju reláciu na Regine, tak by sme ti zavolali a požiadali ťa, aby si nám napísal niečo o tej relácii do časopisu.
0: Ako sa potom stalo, že si od tlačeného slova prešla k rozhlasovému mikrofónu?
1: My ako členovia redakcie sme mali veľmi dobré kontakty s rozhlasovými redaktormi, s dramaturgmi, s redaktormi, so spravodajcami. A ja, keďže som mala na starosti redakciu, volalo sa to vtedy hlavná redakcia pre mládež a vzdelávanie, tak som mala najlepšie kontakty práve s detskou redakciou, s detskou dramaturgiou. A jedného dňa sa ozval telefón a pani Emília Drugová, vtedy dramaturgička tých známych rozhlasových nedeľných rozprávok, mi dala taký návrh. Odchádzala do dôchodku ich šéfka, pani Jarmila Prihelová, a hľadali za ňu náhradu. Musím povedať, že som stratila reč, pretože som si vôbec nevedela predstaviť, že by som ja mohla robiť niekomu vedúcu. Potom naozaj neviem, kde sa vo mne vzala tá, až by som povedala dnes, až drzosť, že som povedala, že áno. Najviac ma na tom lákalo, že by som mohla pracovať s ľuďmi, ku ktorým som priam vzhliadala. Povedala som áno a tak som sa dostala do rozhlasu.

0: teraz, Mirka, ukradnem jednu otázku z tvojej relácie, ktorú si položila ty niekomu inému, ale hodí sa aj v tejto chvíli. Pamätáte si na svoje prvé stretnutie s mikrofónom?
1: Čítala som takzvaný spoják do nejakej relácie. A nebolo to bohvie čo. Prišiel 89. Nastali zmeny v štruktúre. Ja som prešla do redakcie publicistiky pre deti, kde bola šéfkou pani Marta Balážová. A tam som mala na starosti literatúru písanú pre deti, ale aj literatúru tvorenú deťmi. Rôzne festivály, rôzne detské súťaže. Čiže začala som veľa cestovať po Slovensku. Hviezdoslavov Kubín, tam som bola najmenej 10 alebo 15 krát. Literárny Kežmarok, detská divadelná šala. A to boli pre mňa najkrajšie roky. Spoznala som nesmierne množstvo zaujímavých ľudí. Samozrejme, deti predovšetkým, tých tvorivých, nadšených detí, nadaných, ale aj veľké množstvo dospelých, ktorí sa im venovali, čiže pani učiteľky, vedúce tých detských súborov, pracovníčky knižníc a tak ďalej a tak ďalej. To bolo pre mňa to najzácnejšie, že som videla, ako títo ľudia pracujú a čo všetko robia pre tie deti, ako ich vedia získať. A to nesie svoje ovocie, pretože s mnohými menami, ktoré som vtedy spoznala, sa stretávam dodnes.
0: Ty si to mala v tomto zmysle dobré. Stretávala si sa s deťmi, ktoré tvoria, ktoré sú výrečné. Niekedy je veľký problém nahrať rozhovor s dieťaťom. Poznám to z vlastnej skúsenosti. Ale tieto tvoje boli také, ja to neviem inak nazvať, povyberané. Povedz napríklad, s kým si sa stretla v detskej verzii a poznáme ho aj ako dospeláka.
1: Taký mimoriadne nadaný, mimoriadne výrečný a zdielný bol napríklad Jakub Nvota, ktorý tvoril už ako dieťa, recitoval a vôbec venoval sa divadlu a podobne. A v ňom to teda ostalo dodnes. Je z neho úspešný režisér a autor. Potom by som mohla spomenúť Veroniku Šikulovú, ktorá prišla do literárneho Kežmarku ako jedna z víťazov. Nebola až taká výrečná, až taká smelá, trošku ju musela mama presviečať, aby vôbec urobila rozhovor, ale sledujem jej tvorbu, jej vývoj a to je tiež pre mňa také zadosťučinenie, že z toho dieťaťa šikovného vyrástla taká skvelá autorka. No a potom mám jednu takú spomienku, naozaj nezabudnutelnú. Vybrala som sa na služobnú cestu do Levoče, do základnej školy pre nevidiacich a slabozrakých. Tam mi pani učiteľky tiež vybrali deti, ktoré by boli ochotné a schopné urobiť rozhovor. No a ten najvýrečnejší a najzvedavejší bol Michal Hercek. Nepoznáš ho?
0: Dobre, dáme si chvíľku hudby. Tak si mi to teraz dala. Ale od teba to beriem, Mirka, pretože my sme ťa naozaj počúvali aj ďalšie kolegyne z Rádia 13. To bolo vždy po škole, keď už bolo po bede a mohli sme si to rádio pustiť. A aj keď to často bolo také vzdelávacie, tak dozvedeli sme sa veci, ktoré na vyučovaní určite neodzneli takým zaujímavým spôsobom. Bolo to spojené s hudbou.
1: Ďalšie relácie sme vysielali v sobotu predpoludním a to bolo Deti a svet, veľmi populárna relácia. Potom to bol Magnet, to bola taká vzdelávacia, viac menej taká technická. To pripravovala pani Ľuba Šajdová a neskôr Katka Kacerová, rodina Farkašová. Hudobnú reláciu pripravovala pani Dagmar Kovážová, neskôr Ina Kristmanová. Popoludní v sobotu po hre ešte bývali veľmi populárne hity našej Dity, ktoré pripravovala pani Alenka Horvatová či Sáriková.

0: asi včera alebo predvčerom som si na dobrú noc pustil reláciu Laboratórium, kde sa rozprávaš s odborníčkou o kyseline hyalurónovej a až ma kolena z toho rozboleli a klby. To pôsobenie v rámci rozhlasu bolo a mohlo byť veľmi široké.
1: Tieto veci som robila až potom, keď už som odišla do dôchodku a na tom ma najviac bavila tá sloboda, že človek si mohol úplne slobodne vybrať a mohol priniesť čokoľvek. Ak to bolo zaujímavé a redakcia súhlasila, to boli také veci, ku ktorým som sa predtým vôbec nedostala, pretože to naše vysielanie bolo dosť frekventované, čiže my sme mali dosť roboty s tým, aby sme urobili to, čo sme museli. A toto už bola taká naozaj veľmi, veľmi slobodná tvorba, to som robila veľmi rada tiež.
0: Vrátim sa ešte do 90. rokov, v čase, keď sme my, deti, bezstarostne počúvali Rádio 13, tak v Juhoslávii zúrila vojna. Ty si to určite prežívala veľmi intenzívne, mala si tam väzby aj kolegov, priateľov a z toho vzniklo aj také umelecko-publicistické pásmo, veľmi známe, keď aj zvieratám púkali srdcia.
1: Rozhlas pripravuje Medzinárodný festival hier pre deti a mládež, Ex Equo. Prišla aj delegácia zo Sarajeva a ako to už býva, najpoctivejšie počúvala nahrávky práve pani režisérka. A mne sa zdalo, že tam sedí taká opustená, osamelá, tak mi to nedalo a prihovorila som sa jej. Bola to pani Vesna Ľubič a ona mi samozrejme spomínala svoje zážitky z tej vojny a začala rozprávať o zvieratách počas vojny. Ako žili spolu so zvieratami. A čo pre ne tie zvieratá počas vojny znamenali? Napríklad, ako sa zvieratami prikrývali, keď si políhali a na ich deku si políhali mačky, zajačikovia a takto si pomáhali, takto sa jeden druhého zohrievali. Tak som sa jej opýtala, že či by sme toto nemohli nahrať pre deti do našej detskej relácie. Zapla som magnetofón a ona začala rozprávať. A viem, že to bol taký sichravý novembrový deň, už sa tak pomaly stmievalo. No a ona potom samozrejme rozprávala nielen o tých zvieratách, ale vôbec o svojich zážitkoch z vojny, z obliehania Sarajeva. No a musím povedať, že som sa ani neodvážila ju prerušiť. Ponúkla som túto tému redakcii umelecko-dokumentárnej publicistiky a takto vlastne vznikol ten feature.
0: Mirka, ty si s rozhlasom spolupracovala intenzívne aj na dôchodku. Vyberala si si rôzne témy, asi aj k čomu si inklinovala, alebo aj čo bolo treba urobiť, to tak niekedy ide jedno s druhým. Mimoriadne ma potešil napríklad tvoj feature o Juliusovi Farkašovi, ktorý aj vymyslel ten názov Regina a uvedomil som si, že to je taký veľmi pekný príspevok aj k storočnici rozhlasu, ktorú teraz oslavujeme celý rok. Lebo vieš, často v tom rozhlase akoby ideme od začiatku, objavujeme objavené, zabudneme na to, čo urobila tá predchádzajúca generácia. Robila si alebo robíš tie relácie nie len pre prítomnosť, ale akoby aj pre budúcnosť?
1: Áno, snažím sa. Keď sa vyskytli takéto témy, napríklad ako bol rozhovor s pánom Farkašom, tak to som si povedala, že to treba zaznamenať. Že to samozrejme sa musí niekde zachytiť tieto jeho skúsenosti. Takisto napríklad feature o detskom speváckom zbore. O detskom speváckom zbore je samozrejme viacej relácií, ale ja som sa snažila nájsť ešte pamätníkov, ktorí mohli povedať o tých začiatkoch, vlastne o tých prvých rokoch. Mňa dosť zaujíma aj divadlo a napríklad aj osobnosti herecké, spevácké. To som sa tak snažila. Posledný môj feature bol feature s pánom Štefanom Kvietikom, ktorý sa volá Schodíky šťastia Štefana Kvietika. On bol dosť spätý s rozhlasom, takže je to aj sonda do histórie slovenského rozhlasu.
0: A to mi nedá nespomenúť, keď už sme v tej oblasti Plachtinec, len ja nikdy neviem, ktoré sú to horné, dolné, stredné, že aj Ctibora Filčíka si takto, a teraz poviem, zrekonštruovala, lebo samozrejme s ním sa už porozprávať nedalo. A tam je to taká zaujímavá slovná hračka. Nezabudnutelný a pritom zabudnutý hlas.
1: Na tejto práci bolo naozaj najkrajšie a najlepšie to, že som si mohla sama vybrať tie témy. A pretože pán Ctibor Filčík bol pre mňa a je dodnes pre mňa naozaj nezabudnutelný hlas, nezabudnutelný herec a ešte samozrejme žijú jeho príbuzní, tak som sa vybrala do tých Plachtiniec priamo na miesta, odkiaľ pochádzal. Zaujímavé je, že kohokoľvek som oslovila z toho okruhu, z divadla napríklad, každý bol veľmi ochotný si na týchto ľudí zaspomínať a povedať svoje zážitky, svoje dojmy. Toto ma vždy veľmi potešilo. Nikto neodmietol zaspomínať si napríklad na pána Filčíka.

0: Ty sa divadlom zaoberáš aj teraz, píšeš do časopisu, ktorý vychádza v Česku a asi najradšej máš práve divadelné témy.
1: Časopis, ktorý vychádza v Prahe, sa volá Listy a má taký podtitul, ktorý mne sa veľmi páči. Kompletne sa to volá Listy pre Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť. A tam naozaj teda ponúkam predovšetkým rozhovory s hercami, so spevákmi, ale aj iné témy. Napríklad teraz mal výročie Grand Hotel Praha v Tatranskej Lomnici, no tak prečo by som nenapísala o Grand Hoteli Praha?
0: Ty si aj preložila niekoľko kníh zo srbochorvačtiny, aj rozhlasových hier. Vybral by som jednu, ktorá si na svoje vydanie počkala 20 rokov.
1: Mne vyšli iba dve knižky, a to zhodou okolností od jednej autorky, pani Grozdany Olujčovej. Prvá sa volala Perleťová ruža a druhá Nebeská rieka. A tá Nebeská rieka má naozaj taký zaujímavý osud. Z vydavateľstva prišla ponuka, či by som túto rozprávkovú knižku nepreložila, tak ja veľmi rada. Ale prišlo k zmene režimu a rukopis mi vrátili s tým, že to asi nebude celkom komerčná záležitosť, že sa im to asi neoplatí vydať. Potom asi po 20 alebo možno až 25 rokoch zase zazvonil telefón. Pani redaktorka z vydavateľstva sa ma pýta, či náhodou neviem, kto prekladal knižku Nebeská rieka. Ja hovorím, viem ja. A náhodou by sa nenašiel ešte ten rukopis. Prinesla som si rebrík, vyliezla som k najvyššej poličke a našla som ten rukopis, samozrejme. Povedali mi, že by radi tú knihu vydali. Iniciatíva vyšla od ilustrátorky tej knižky, ktorou bola dnes už naozaj renomovaná naša pani výtvarnička a ilustrátorka Katarína Vavrová. Ak sa nemýlim, ilustrácie k tejto Nebeskej rieke boli jej diplomovou prácou.
0: Mirka, obaja, ty aj rozhlas, ste jubilanti. Zdôrazňujem, že nie vrstovníci. Tak čo si želáš pre seba a čo si želáš pre rozhlas?
1: Pri tejto príležitosti rozhlasového výročia veľmi často si spomínam na roky, keď bolo 50. výročie rozhlasu. A to preto, že vtedy sme v časopise Rozhlas pripravovali výstavu k 50. výročiu. My sme mali nesmierne bohatý archív fotografický a to bola pre nás taká krásna práca prehrňať sa v tých starých fotografiách a hľadať tých ľudí. Potom sme mali možnosť za niektorými pamätníkmi a ísť, urobiť nejaký rozhovor. Takže ja teraz, keď počúvam o tejto storočnici, tak veľmi často myslím na to. Ja dúfam, že rozhlas je večný. Aj keď jeden z mojich vnúkov mi povedal, že dnes z jeho vrstovníkov nikto rozhlas nepočúva. Tento môj vnúk má 20 rokov.
0: No ale ešte to želanie pre teba, to sme nejako nepovedali.
1: Toto, že čo si želám ja pre seba, to nemôžem povedať. Nový klub.
0: Aj takto teda môže vyzerať narodeninové želanie. Nech sa Mirke čím skôr splní a nie len toto konkrétne hmatateľné, ale aj ďalšie, ktoré určite má. Pripomeniem, že v uplynulej polhodinke ste počuli nám vzácnu a milú kolegyňu Mirjanu Šišolákovú. Dnešné portréty pripravili zvukovo Pavol Prelovský a obsahovo Michal Hercek. Slovenský rozhlas, jún 2026.

0: Počúvate Rádio Regina Východ.
1: Rádio Regina Východ vám ponúka 30 minút s kultúrou 2026. Dnes pôjdeme na dvojvýstavu Júlie Zelenej a Igora Hrnka a do košickej činohry na Sardinky na scénu, prosím. Pri počúvaní vás vítajú Sergej Kováč a Jana Pataráková.

0: Dvojica výtvarníkov Julia Zelená a Igor Hrnko už niekoľko rokov tvorí aj spoločne. Svoju tvorbu už predstavili v niekoľkých slovenských galériách a s naozaj širokým záberom diel prišli do galérie Východoslovenského múzea v Košiciach. Výstavu nazvali Pridaná hodnota a na spoločné diela som sa bola opýtať oboch, Julie Zelenej aj Igora Hrnka.
1: My sme začali spolu žiť a potrebovali sme vypratať moje priestory. Vlastne stovky kresieb, ktoré som ja robil ako skice. A vlastne som to mal najskôr odložené v pivnici. Julka si to poprezerala a spýtala sa ma, že čo s tým. Potom sa začala pozerať a hovorí, že niektoré veci by vedela spracovať. Že či by som niečo proti tomu mal, čo som samozrejme nemal, lebo som si povedal, že čo s tým. To sa tomu našlo vlastne nové využitie. A okrem toho ja až tak nemám nejaký problém s egom, takže to si povedal, že fajn a že to bude celkom zaujímavý experiment. Sa nám tá spolupráca veľmi dobre rozbehla. Sú tie veci dosť akoby drsné. Ja som to teda nepovažoval za drsné, ale jak som neskôr zistil, všetci ostatní, áno. Julka do toho dostala takú tú nežnosť, jemnosť, je veľmi dobre farebná. Ja som čierno-bielý. Tak to našlo takéto vyjadrenie, na ktorom spolupracujeme. Potom sa vlastne tie skice využiteľné začali míňať, no tak sme začali vytvárať už nové veci, ktoré už sú programové.
0: To som sa práve chcela opýtať, lebo vyzerá tá výstava, ako keby tu vystavovali štyria ľudia, nie dvaja. Kedy to robí základ, pretože vidno, že niečo je dorábané, ale niečo je už ako keby od základu nové. Niečo je viac Julia, niečo je viac Igor. Kedy sa dohodnete, že kto prevažuje?
2: No tak ten základ je vždy taký, že vychádza to z Igorovej kresby a keďže sa tie skice postupne míňali a oni nie všetky boli použiteľné, ale bola to veľmi taká hellerská práca nájsť niečomu, čo je len úplným náznakom a dorobiť ten tvár, takže to bolo veľmi pre mňa zaujímavé. A ja som vlastne sa snažila, aby sme vložili do tých obrázkov čo najviac humoru, aby to bolo vtipné a zároveň každý obrázok je nejaký taký úplne mikropríbeh. No a keď sa toto všetko minulo a čím viac kreslíš, tak tým viac sa to zlepšuje, aspoň by sa teda malo. A čakali nás aj nejaké spoločné veci, tak sme si povedali, že to budeme robiť programovo. Igorovou domenou je vlastne figura, takže sa snažíme toho človeka, tú figúru, zobraziť rôznymi technikami v interakcii so zvieratami. Ten človek a tá živočíšna ríša ako keby patrili spolu pre nás z nášho pohľadu teda. No, ale vždy v tom musí byť nejaký taký humor a taká trochu bizarnosť a to posunutie tam, aby to nebolo ako keby len taká prvoplánová, dobre remeselná kresba.
0: Sú tu portréty, sú tu príbehy a je tu niečo, čo ide až do abstrakcie. Táto výstava je veľmi, veľmi obsažná. Prezrádza možno nejaké fázy vášho vývoja? Je to rozfázované niekoľkými rokmi teda?
1: Je to rozfázované, lebo už tie skice vznikali fakticky od strednej školy. Odkladal som si to už je. A okrem toho som v istých obdobiach robil iné veci. A to boli vlastne dlhé obdobia, takže tam je to rozfázovanie celkom v poriadku. Takže je tá rozmanitosť tým pádom veľká. A potom neviem, že či je aj dobre to zjednocovať až tak, aby to nebola v končnom dôsledku nuda. Lebo tých ciest je veľa. Jasne, dá sa sústrediť na jednu a potom ísť celý život, ale prečo nie, keď je to zábava? Nie, to je celkom fajn.
2: Téma ako keby bola rovnaká, že ten človek sa tam objavuje v rôznych formách a ja potom hľadám ešte takú tú úplne inú farebnosť a skúšam to. Igor asi v sebe nezaprie toho grafika a typografa a tú jemnú kresbu, s ktorou ja mám takú radosť, ale potom sa nájsť nejaké iné spôsoby, ako technicky hľadať niečo nové. Tak on urobí len ten základ, ten náčrt a ja potom hľadám ešte nejakú inú formu toho technického výtvarného spracovania. A on to už necháva úplne na mne, my naozaj nebojujeme.
0: Ja by som dala do kontrastu ľudia z krajín, kde sme nikdy neboli, v ktorých cítim viac vás, s portrétmi Ivety a našich kamarátov a známych, kde cítim viacej Juliu. Tu je kresba vaša, portrét je váš a Julia sú šaty, pruhy, ako je to?
1: Áno, ale toto už sú vlastne programové veci a samotný nápad týchto vecí bol Julkin. Ja skôr to technické spracovanie. Sa ešte vrátim na chvíľku k tej abstrakcii. To, čo my riešime, nie je len problém človek, zviera, ale aj prežívanie a vlastne, to povedať, konfrontácie. Vlastne vždy je to o vzťahu. Buď v negatívnom alebo pozitívnom zmysle. Buď útočenie, alebo naopak harmónia. Julka to potom harmonizuje, dáva tomu, ten vtip je viac Julky ako môj. Iba, že by to už bolo v tej kresbe, taká východiska.
2: Tie veci majú mať takú ako keby ľahkosť, že sa netreba brať už v istom veku príliš vážne a nám tým, že sa nebereme príliš vážne, že nie sme úplne na tom závislí, lebo každý ešte máme nejakú inú pracovnú náplň, ale vlastne všetko sa pohybuje v oblasti výtvarnej, tak vám dáva takú ľahkosť a môžete si robiť, čo chcete, nemysliac na to, či sa to niekomu bude páčiť alebo nie. Mne sa vizuálne páčia ľudia z tých iných krajín, neeurópskych, že sú to zaujímavé tváre, že tam je proste napísané niečo viac a snažila som sa dať niečo, čo je typické potom v tej farebnej časti, to domalovať s tými farbami, ktoré patria vlastne k tej krajine, skade tí ľudia pochádzajú. No, takže ten cyklus sme začali, ale ešte neznamená, že vlastne ani jeden z tých cyklov nie je, ktorý už robíme programom spolu ukončený, že vždy sa to môže ešte nejakým spôsobom vyvíjať. Hej, to sú len také akože začiatky.
0: Dajme ich do kontrastu s tými, z ktorých by som ja chcela vytráže, s tou galériou našich známych, pretože tam cítim váš rukopis.
2: Zdanie inej formy toho portrétu. Nechceli sme už, aby sa robili také tie úplne presné veci, to, ako keby to bola tlač, grafika alebo niečo podobné, aby v tom bola väčšia hravosť. A tu ja mám väčšiu plochu pre svoju tvorivosť a pre svoje farebné spracovanie, čo ja mám radosť, keď tá farba tam hladí. To je taká dosť zásadná vec pre mňa.
0: Veľmi dobre na mňa zapôsobila nástenka, kde sa teda všetky farby sveta zišli nahodené a tam tá pestrosť rukopisu naozaj je ešte najviac viditeľná. Je to veľmi pestré. Koľko ľudí sa tam stretlo? Sice len dvaja, ale je to nástenka hľadania.
2: To nie je programová vec. Toto vlastne sú presne tieto kresby, ktorých je spolu 48 na jednej ploche. Je vlastne Igorová tvorba v nejakom čase. Sú to kresby možno 40 rokov. No a preto sú tak rôznorodé, hej. Aké má obdobie, tak taká je tá kresba. Ja som potom mnohé veci z toho musela v tom pozadí vymazať a vytiahnuť tú centrálnu vec, z ktorej sa potom ten obrázok dá urobiť.
0: Takže koľko ľudí sa stretá v jednom človeku?
1: Keď na strednej škole vlastne dieťa a tam je veľké to hľadanie, tam je tá rôznorodosť sama o sebe a prirodzená. No a potom som vlastne prešiel na tú typografiu, loga a tieto veci a z tohto sa stal koníček. Už to nebola moja ambícia, akože, aby som bol najslavnejší maliar na svete. Ja ako typograf som chcel, ale tie sa nepodarilo. A takže sa to menilo podľa toho, aké som mal nálady. Ku koncu už to bola veľmi intimná záležitosť, tie veci moje. No a tam som aj myslel na to, že čo to bude. Bude to grafika, alebo z toho bude obraz, alebo to zostane len v kresbe, lebo ja som sa postupne zbavoval farieb, až som išiel do takých monochromatických vecí, alebo teda hlavne do kresby a tam som sa cibril. Hej.
0: Šetril farby pre Juliu.
2: No my to máme tak naozaj rozdelené, že ja myslím, že v tom som celkom dobrá, v tom vnímaní farieb, v tej kombinácii. Zrejme to vychádza aj z toho, že sa venujem odevu ako paralelnej súčasti svojej práce, ale niekto si myslí, že to je len nejaké vykreslenie nejakých obrysov, ale to je veľký omyl, lebo častokrát tá naša komunikácia prebieha, takže mu volám, že kde to vlastne pokračuje, že to musím nájsť tú vec a potom to konzultujeme, že tu si toto nevidel, alebo tam by to malo byť trochu inak. Takže nie je to tak, že on to urobí na začiatku a ja to dokončím a tým je to vybavené. Tak v priebehu toho procesu tej tvorby vlastne o tom konzultujeme, ako by sa to dalo a čo by sa dalo zjemniť alebo zase zvýrazniť. Takže je to taká kontinuálna spolupráca.
1: Od začiatku do konca je to rovnocenná spolupráca. Tie kresby to naozaj boli skice a bol by to vo väčšine prípadov odpad. A týmto to vlastne veľmi získalo a farebne Julka vlastne naozaj že vynikajúca, ja vôbec a okrem toho dotala tam o dosť viac emócií, takých tých pozitívnych hlavne. Lebo ináč by to nebolo. Boli to kresby, ale predsa len som to kreslil sám za seba a v jednej nálade. Aj keď sa snažil tam dostať humor, tak to bola skôr drsňačina. A potom sa vrátim ešte k tej poslednej sérii, tak tam už vlastne sa tá spolupráca naša odráža aj na mne a celý ten program je potom robený už oveľa jemnejšie.
2: Už viac bere ohľady na to, že nastupujem povedzme ja, ale ja som naozaj na začiatku tie obrázky niektoré boli príliš naturalistické. Ale pravda je, že v tom svete tie veci sú, akurát ich nechceš úplne programovo vidieť a chceš, aby sa ti všetko len tak na prvú páčilo. Aby to bolo pekné, veselé, neviem jaké. Ale za každým tým obrázkom je nejaký príbeh. Tak ja som sa snažila tie veci, ktoré boli len úplne náhodou nakreslené na tom papieri, ako keby spojiť a vytvoril sa niečo úplne, úplne nové. Hej. Obrázok Salome bola len tušom nakreslená, natiahnutá ruka s tvárou a s lepkou a nič viac na tom papieri nebolo. Tak mi dorobila takú sukňu. No ťažko sa to popisuje do rozhlasu, samozrejme, ale vznikla z toho úplná postava. Potom tu sme kreslili niečo, kde som si povedala, že celé toto bude ako koncept s takými ako keby tartanovými vzormi, kocka nejaká. Hej, no, takže takmer všetci majú takéto pozadie, to je len časť toho konceptu, nevidno všetky obrázky. A niektoré boli také, že to bola velikánska hlava s vlasmi, tak som to celé očesala, schovala som to a vytvorila som toho Rastafariána. No,
0: no a tu sú tie zvieratka. Potkan s mačkou sa neznesú?
2: Igor nakreslil napríklad toho starého pána s tým psom, ale bola to len kresba, nemala to žiadny príbeh, ani humor, ani nič. Tak si hovorili, že musí tam byť tá ovca.
0: Pridaná hodnota Julie Zelenej a Igora Hrnka v galérii Východoslovenského múzea v Košiciach potrvá do konca novembra.

0: Sardinky na scénu, prosím. Kultová komédia Michaela Frayna sa vrátila na scénu Národného divadla Košice v novej inscenácii a réžii Michala Spišáka. Na titul aj dverovú komédiu v divadle sa ho pýtala Hana Rodová.
1: Mňa oslovilo divadlo s tým, že po sérii asi náročnejších titulov chceli uvesť komédiu. A chceli uvesť komédiu, ktorá by mala zaručený úspech, ktorá pritiahne do divadla divákov. My sme potom s dramaturgom Petrom Mimičom sme sa rozhodli, že prečo neuviesť túto legendárnu komédiu, ktorá všade, kde sa uvádzala, tak mala veľký úspech. Je to skvele napísaná vlastne taká komediálna klasika.
2: Je aj toto typ komédie, kde sme v jednom priestore a sa vchádza, vychádza rôznymi dverami nastávajú nejaké situácie, alebo sa ocitáme úplne inde.
1: Povedal by som, že to je taká dverová netradičná komédia, čo je vždycky zádrhel a to mňa trošku brzdilo v tom, že či túto hru viesť, pretože ja mám také presvedčenie po tých rokoch v divadle, že ako náhle sú na scéne nejaké dvere, tak je to vždycky problém. Vždycky tie dvere nejakým spôsobom nefungujú, nedajú sa zavrieť, alebo vrzgajú, alebo sa otvárajú a je to skrátka vždycky otravné. A tu v tejto komédii tých dverí je sem. Čiže je to naozaj dverová komédia. Je to také divadlo na divadlo, že v podstate divadelný súbor hrá dverovú komédiu. A to, že s tými dverami tam je nejaký problém, to ten autor veľmi dobre odpozoroval z reálneho divadelného života a sú tam práve situácie priamo napísané o tom, že s tými dverami sú problém. Jedni sa nedajú zavrieť, druhé sa nedajú otvoriť, potom sa zaseknú, potom sa vytrhne kľúčka a je okolo toho niekoľko vlastne takých veľmi vtipných situácií.
2: Hovoríme o komédii, volá sa Sardinky na scénu, prosím. Je to taký zavádzajúci titul, ako už ste naznačili, ide naozaj o taký vhľad do divadla, ak sa nachádzame vlastne v nejakom divadelnom skúšobnom procese, potom sa nachádzame na divadelnom predstavení a potom sa nachádzame kde?
1: A potom sa nachádzame znovu na divadelnom predstavení. Je to skvele napísané a to je vynikajúci dramatický autor a ako prišiel na to napísať túto hru, keď vlastne uvádzali nejakú jeho komédiu a on sa ocitol v zákulisí a prišlo mu počas toho predstavenia to, čo sa dialo v tom zákulisí oveľa zaujímavejšie ako to, čo sa dialo na tom javisku, keď tí herci hrali tú jeho hru, tak vlastne nakoniec vymyslel tento princíp, kde divák v prvom dejstve je prítomný, chvíľu si myslí, že na predstavení, má to takú ilúziu, ale potom zrazu režisér skúšku preruší, takže sme vlastne svedkami skúšky prvého dejstva dverovej komédie. Podotkne, že veľmi banálnej dverovej komédie. Počas tej skúšky divák pochopí princíp, nejaké náznaky deja, ktoré tam sa v tej hre odohrávajú. Potom ide druhé dejstvo, kde sa celá scéna otočí a my vidíme tú skúšku, ktorú sme videli ako skúšku, vidíme inscenáciu, ale vidíme ju práve odzadu. Vidíme to v zákulisí. Niekedy sa tá hra uvádza aj pod názvom v zákulisí, v Čechách sa to uvádza pod názvom bez roucha, čiže niečo je odhalené, čiže my vidíme to odhalené zákulisie a práve v tej dverovej komédie, keď herci musia vbiehať, vybiehať do dverí a prinášať, odnášať sardinky a množstvo iných vecí a zrážať sa navzájom na javisku, tak my vidíme, ako sa v tej chvíli práve zrážajú v tom zákulisí a čo všetko musia urobiť, aby na poslednú chvíľu boli schopní na to javisko vyjsť a stále udržať to predstavenie v chode. To je druhé dejstvo a autor ešte teda nám ponúka tretie dejstvo, kde znovu vidíme to prvé dejstvo tej banálnej komédie ešte raz, po tretí krát, keď už divák relatívne dobre pozná, o čo ide. Vidíme, ako to ten súbor zájazdového divadla hrá po nejakých dvoch alebo troch mesiacoch. To znamená, že je tam ponorková choroba, herci si robia naschváli, nenávidia sa navzájom a to predstavenie vlastne speje k úplnému rozpadu, k úplnému rozkladu a tí herci sú samozrejme zúfali a končí to takou zvláštnou katastrofou, happy endom, by som povedal. A diváka mám nádej, že práve toto spojenie, ako keby dívanie sa na ten jeden úsek divadelného predstavenia znovu a znovu z iného uhla pohľadu, že to by mohlo diváka práve baviť.
2: Pán režisér, vy chodíte načerpávať inšpiráciu napríklad aj na režirovanie tohto kusa do zákulisia divadiel?
1: To ma nenapadlo. To ma nenapadlo, ale možno, že začnem. Tak ale viete, do divadla vás tak ako nepustia len tak do zákulisia. To, práve to je to vzácne pre divákov v tomto predstavení, že majú možnosť to zákulisie vidieť, lebo ako v zákulisi sa nemôže len tak niekto potlkať. Ani nejaký cudzí režisér, možno vo svojom divadle by som mohol tak si sadnúť do zákulisia a pozorovať.
2: Téma to je určite veľmi lákavá, zaujímavá pre divákov 100%. Nie som si istá, že či aj pre divadelníkov, ktorí si tak trochu musia uťahovať sami zo seba. Robiť dobrú komédiu je veľmi náročné. Ustriehnuť vlastne tie hranice, že kedy sa smejeme, pretože sa chceme smiať a kedy je to už veľmi násilné, kedy to niekedy aj tí tvorcovia už tak trošku preženú a potom to už teda vtipné nie je. A ako ste vy k tomu pristupovali?
1: Ja mám takú skúsenosť, že pri vytváraní, nech sa povedať, réžii, ale aj réžii nejakého komediálneho predstavenia je dôležité mať hlavne pevné nervy, pretože vy do poslednej chvíle, pokiaľ tam tých divákov nemáte, tak neviete. Môžete si myslieť, že niečo bude vtipné, môžete mať predstavu, že na tomto sa budú diváci baviť a tá, môže to byť pomerne aj veľká istota, ale do chvíle, kým tam ten divák nie je, nesedí v sále a naozaj sa reálne nesmeje, tak nemáte tú istotu. Neviete to naisto a potom to môže viesť trebárs k strate nervov a potom povedzme k tomu, že tí ľudia začnú ten fór vyrábať alebo si myslia, že to treba hrať viac a viac akože ako srandu a to potom môže viesť k nejakému, že to je potom pôsobí násilne alebo že ten humor je taký ako naschvál trošku.
0: Sardinky prídu na scénu Národného divadla Košice ešte 22. júna a potom až v novej divadelnej sezóne. Z Kultúry 2026 je to na dnes všetko. Za pozornosť ďakujú Sergej Kováč a Jana Pataráková. Do počutia o týždeň.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Rádio Regina. Hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To máme dnes pekný deň. Prvý astronomický letný deň v roku 2026. Áno, privítajme letný slnovrat a užime si najdlhší deň v roku. Dnešný deň potrvá 16 hodín a 22 minút. Jednu hodinu z tohto času si pre seba vyhradila naša hitparáda. Teším sa, že sme opäť po týždni spolu. Je tu pravidelná hudobná hodinka, ktorú zostavujeme všetci spoločne. Aj dnes ju na základe vašich preferencií poskladal dvojčlenný tím v zložení Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Ďakujem vám, že ste aj tento týždeň poslali 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. A tak môžem jednému z vás poslať pekný hudobný darček. Album Miroslava Žbirku Doktor Sen získava pán Stanislav Petrič z Bardejova. Aj dnes sa teším na vaše hlasy, ktoré mi pošlete na adresu hitparada@rozhlas.sk. A teším sa aj na hudbu, ktorú si dnes budeme hrať. Tak čo tu máme? Svoje pesničky nám zaspievajú Lionel Richie, Zuzana Navarová, Petr Novák, Laco Lučenič, Suzy Quattro, Andrea Bocelli, Elán, alebo aj Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Príjemné počúvanie a vydarenú nedeľu vám želá aj anglická skupina Racy, ktorá v roku 1979 ohúrila hudobný svet pesničkou Some Girls. Pripomenula mi to pani Marcela Chamková z Brezna. Ďakujem. 10 Racy, Some Girls.
1: 10. miesto.

0: aj Barry Manilow. Dnešná hitparáda sa nám rozbehla veľmi dobre. A ak budem parafrázovať scénku z jednej českej komédie, nezastavujeme, máme spoždení, ak ste si nás naladili len teraz, naskočte si 9 vidiek, nie je to ľahké.
1: 9. miesto.

0: Vidiek, nie je to ľahké. Na albume skupiny Vidiek nazvanom 3-4 z roku 1997 nájdeme aj ďalší veľký hit, pieseň Keď je 7 ráno, zapnem rádio. Ale rozhodol som sa pre skladbu Nie je to ľahké. A zatiaľ ju v našom rebríčku držíte.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Od roku 1968 pôsobí v hudobnom svete Lionel Richie. Narodil sa 20. júna 1949 a to znamená, že včera mal 77 rokov. Možno si ho pamätáte ako člena skupiny Commodores, ale dostatočne známy je aj ako skladateľ a solista. V polovici 80. rokov sa autorsky podielal na vzniku charitatívneho hitu We Are The World. Spolupracoval na ňom aj s Michaelom Jacksonom. So skupinou Commodores nahral také hity ako Brick House alebo Easy. A aj ako solista nahral veľa skvelej hudby. Možno poznáte jeho hity Truly, All Night Long, Hello, Stuck on You, Dancing on a Ceiling alebo Ballerina Girl. My si pri príležitosti jeho narodenín zahráme jeden z najkrajších slaďákov v histórii populárnej hudby. Volá sa Say You, Say Me. Tu je náš narodeninový oslávenec, čerstvo 77-ročný Lionel Richie.

0: Say You, Say Me. To bol hit. Lionel Richie s ním pred 40 rokmi prenikol na každú diskotéku. A všetci, ktorí sa chceli s niekým zoznámiť, mu za to boli vďační. Lionel Richie mal včera 77 rokov. Vo vašich mailoch sa pomerne pravidelne vyskytuje meno Petr Novák. Nedávno sme si ho hrali spoločne s Vierou Vajsarovou v rubrike To je váš rytmus. Povedal som si, že je čas vrátiť ho do rebríčka. Na osmičke vstupuje do hry Holka s bielou halenou.
1: 8. miesto.

0: Keď v roku 1980 vyšiel album Co je to láska, bol to pre Petra Nováka ďalší vrchol jeho kariéry. Pôvodne sa na ňom skladba Holka s bílou halenou nenachádzala, ale neskôr na reedície už zaraďovaná bola. Som rád, že ju máme v našej hitparáde. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. Na sedmičke sa už tretí týždeň drží Beáta Dubasová so svojou novinkou Si pre mňa.
1: 7. miesto.

0: si pre mňa spievala na 7. mieste Beáta Dubasová. Beáta Dubasová to na našej hudobnej scéne dotiahla vysoko. Hoci je nízka, má len 158 cm. Len o niečo vyšší bol od nej Diego Maradona, ten mal 165. A Lionel Messi pri nej so svojimi 168 cm je dlháň. Vráťme sa od futbalu k hudbe. Z vašich hudobných typov dnes vyberiem ten, ktorý mi prišiel až z planéu Mariánskych lázní. Srdečne pozdravujem pani Veroniku Horčicovú a predpokladám, že keď je dobrá viditeľnosť, môžete z rozhľadne Bohušův vrch ďalekohľadom dovidieť až sem k nám do rozhlasu. Tak to niekedy vyskúšajte a tu je váš hudobný dezert k nedeľnej kávičke. YouTube Sweetest Thing.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

U2 Sweetest Thing, najsladšia vec na svete, je nedeľný krémeš ku káve. Za tento príjemný hudobný tip ďakujem pani Veronike Horčicovej z Plané u Mariánskych Lázní. A pripomínam našu adresu, na ktorej sa každý týždeň na vaše hudobné nápady teším. hitparada@rozhlas.sk. Je čas presunúť do výročnej hitparády Suzy Quattro. 4 týždne vydržala v našom rebríčku s pesničkou The Race Is On. 6. miesto.

0: Suzy Quattro a jej najväčší úspech v roku 2026. Do našej výročnej hitparády postúpila so skladbou The Race Is On z albumu If You Knew Suzy. Ten vyšiel v roku 1978. Ale keďže Suzy Quattro je stále aktívna, rád pripomínam, že v marci 2026 vydala svoj zatiaľ ostatný album Freedom. Ešte som si ho nevypočul, ale určite to urobím. Vraj je na tom albume aj duet s Alicom Cooperom. A to ma teda zaujíma. Mám kôpor rád. Taký dobrý zemiakový prívarok s vajíčkom alebo s troškou meska na šťavičke s čerstvým chlebíkom. To, o čom tu rozprávam.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: To je úžasné. Máme tu letný slnovrat a ešte aj Deň otcov. V takýto výnimočný deň si hráme hudbu, ktorú sme si tento týždeň spoločne vybrali. Aj za seba môžem pokojne vyhlásiť, že ako otec som spokojný. Príjemné chvíle s peknou hudbou vám želá dvojica Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Keď sa tak pozerám pred seba, tak aj bez toho, aby som bol jasnovidec, viem, že si zahráme slávnu skladbu Besame Mucho. Zaspieva nám ju Andrea Bocelli. V textárskej hudobnej encyklopédii si pripomenieme jeden z mnohých skvelých textov z pera Zuzany Navarovej a do výročnej hitparády presunieme Abu. Hudba je ideálny spôsob, ako si vyčistiť hlavu, alebo keď už musíte stále na niečo myslieť, tak pri hudbe máte možnosť myslieť na niečo pekné. Teraz dostane priestor skladba z albumu Zastávky na znamenie. V roku 1987 ho vydal Laco Lučenič. Aj v tom čase bol Laco Lučenič nadčasový. Ako vždy, tu je jeho byt plný snov. Laco Lučenič.
1: 5. miesto.

0: Byt plný snov, tak sa volá nahrávka, ktorú sme si zahrali na 5. mieste. V roku 1987 si svoje hudobné sny vo svojom byte takto plnil Laco Lučenič. S hudbou mu pomohol Ivan Minárik a text dodal Martin Sarvaš. Skladba pochádza z albumu Zastávky na znamenie. Laco je frajer a aj takto ho na diaľku pozdravujem.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: V roku 1959, 18. júna, sa v Hradci Králové narodila Zuzana Navarová. Tento týždeň by teda mala 67 rokov. K nej sa žiadne omáčky typu skvelá, jedinečná, nezabudnutelná, jednoducho nehodia. Zuzana Navarová bola speváčka, skladateľka a textárka, ktorá žila hudbou. Žiaľ, v roku 2004 vo veku 45 rokov zomrela. Ešte 3 týždne pred smrťou spievala Neste mne, neste ptáci do nebes. Zuzana Navarová vyštudovala češtinu a španielčinu a ešte počas štúdií sa zoznámila so Zdeňkom Vřešťálom a Vítom Sázavským a vtedy vznikla skupina Neres. V roku 1992 vydala sólový album Karibe a od roku 1994 spolupracovala s Ivánom Gutierrezom. To už hovorím o skupine Koa, v ktorej sa po odchode Gutierreza udomácnil Mário Bihári. Viac rozprávať nebudem. Zuzanu Navarovú si dnes pripomenieme v hudbe Rádia Regina jej piesňou Orlice. Zuzana Navarová by mala tento týždeň 67 rokov. Hudbu k nasledujúcej piesni zložila a text napísala Zuzana Navarová. Orlice zas šumí nad splavem.

0: Zuzana Navarová napísala tento text zrejme na brehu rieky Orlice. Rieka Orlice vzniká sútokom dvoch menších Orlíc, Divokej a Tichej. Má asi 100 kilometrov a v Hradci Králové sa vlieva do Labe. V Hradci Králové sa pred 67 rokmi Zuzana Navarová narodila. Chápem, že mala k tejto rieke taký silný vzťah. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 67. výročie narodenia tejto jedinečnej speváčky, hudobníčky a textárky. A teraz ďalší hudobný klenot. Presne pred 20 rokmi nahral slávnu skladbu Besame Mucho v novej verzii Andrea Bocelli. Teraz si ju spoločne vypočujeme. Besame Mucho.
1: Štvrté miesto.

0: Slávna pieseň Besame Mucho vo verzii Andrea Bocelli 2006. Veľmi dobre sa to počúvalo. A aj naša pesnička na treťom mieste z kategórie Piesne pre pamätníkov vás oslovila. Áno, takéto pesničky vznikali niekedy na prelome 60. a 70. rokov. Vtedy sme ešte nad dôchodkovou prognózou nerozmýšľali a hop, všetko je inak. Naše tretie miesto Eva Pilarová a Valdemar Matuška. Mnej rád, mnej ráda.
1: Tretie miesto.

0: Menej rád, mnej ráda spievali Eva Pilarová a Valdemar Matuška. To boli časy, keď sme ešte mali vlasy. Je čas presunúť do výročnej hitparády druhú dnešnú pesničku. Po Suzy Quattro si postup zaslúži aj skupina ABBA. Angel Eyes.
1: Druhé miesto.

0: Rekapitulácia. Dnes máme na 10. mieste skupinu Racy Some Girls. 9. Vidiek, nie je to ľahké. 8. Petr Novák, Holka s bílou halenou. 7. Beata Dubasová, Si pre mňa. 6. Postup do výročnej hitparády Suzy Quattro, The Race Is On. 5. Laco Lučenič, Byt plný snov. 4. Andrea Bocelli, Bez same múčo. A na dvojke je druhý dnešný postup do výročnej hitparády ABBA, Angel Eyes. Postupujúcim už svoje hlasy posielať nemusíte, ale všetkým ostatným môžete. Naša dnešná jednotka má názov Naša sila. Elán.
1: Prvé miesto.

0: Naša sila je naša istota. Keď sme silní, dokážeme pomôcť aj slabším, a to je dôležité. Na jednotke máme od minulého týždňa skupinu Elán. Počúvali ste našu spoločnú hitparádu s poradovým číslom 25 v roku 2026. Za spoločnosť vám ďakujú jej tvorcovia Pavel Draganovský a Ľuboš Černák. Tvorcovia, pekný výraz, sme tvorcovia. Tvoríme niečo pekné, niečo, čo zlepšuje náš spoločný život. Aj dobrá nálada je v živote dôležitá. A teším sa, že vy ste spolutvorcami našej hodinovky. Tak o týždeň môžeme opäť niečo pekné spolu vytvoriť. Pošlite 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky na adresu hitparada@rozhlas.sk. Ďakujem. A ďakujem aj pánovi Robertovi Majchrákovi za jeho hudobný tip, ktorý uzatvorí naše dnešné stretnutie. Tu je Michal Prokop so skupinou Framus 5. To bejvávali na koleji časy. Už ráno začal večírek. Peknú nedeľu ešte.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Hitparádu Ľuboša Černáka a skvelé knižné príbehy vám prináša Martinus. Vyberte si svoje obľúbené knihy v knihkupectvách po celom Slovensku alebo na www.martinus.sk.
1: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina.

0: Začal sa Národný týždeň športu, pohybových aktivít a zdravého životného štýlu Slovensko v pohybe. Potrvá do budúcej nedele 28. júna. Ide o iniciatívu Slovenského olympijského športového výboru a Združenia miest a obcí Slovenska. Projekt je určený pre jednotlivcov aj organizácie, má ambíciu podnetiť u ľuďoch záujem o pohyb a zdravý životný štýl. Pokračuje generálny sekretár Slovenského olympijského športového výboru Jozef Liba.
1: Keď sa dneska pozrieme na nejaké štatistiky z Národného centra zdravia, tak zistíme, že spoločnosť nám je taká väčšia, obeznejšia a tie čísla sú vysoko nad 50%. Dneska sa hýbu obezita Slovákov niekde na úrovni 60% a brušná obezita na úrovni 65%.
0: Cieľom je organizovať projekt každý rok. Pre verejnosť budú v niektorých mestách pripravené špecializované dni. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík pripomenul, že s fyzickým zdravím súvisí aj to mentálne.
2: Mentálne najväčší problém mladej generácie, že aj detí, je otázka duševného zdravia. Všetci vieme, že pri športovej pohybovej aktivite sa uvoľňujú endorfíny, niečo pozitívne, pekné, čo navodzuje dobrú atmosféru. A preto my si uvedomujeme, že pohybová aktivita je kľúčová preto, aby sme v čo najväčšej možnej miere eliminovali všetky tie negatívne dopady.
0: Umiestnené priamo na dlažbe, žiadne reklamy na slnečníkoch či drevená podlaha bez vyvýšených pódií. Také sú nové pravidlá pre fungovanie vonkajších terás pri kaviarniach, reštauráciách a ďalších prevádzkach, ktoré zaviedlo mesto Trnava. Pokračuje hovorkyňa Veronika Majtánová.
3: Cieľom je skvalitniť verejný priestor a zvýšiť jeho estetickú hodnotu a zároveň vytvoriť aj predvídateľné podmienky pre podnikateľov. Tento dokument je zverejnený na webovej stránke mesta Trnava.sk a je súčasťou aj celého procesu povoľovania exteriérových sedení na území Trnavy.
0: Samospráva zaviedla pravidlá pre exteriérové terasy pred 12 rokmi, v súčasnosti ich inovovala. Ceny za prenájom zostávajú rovnaké, 20 centov za štvorcový meter na deň. Práce na stabilizácii zosuvu na ceste 3. triedy medzi Ruskými Pekľanmi a Obišovcami v okrese Prešov napredujú. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja ich realizuje v náročnom teréne. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
4: K zosuvu cestného telesa došlo v druhej polovici mája po intenzívnej zrážkovej činnosti, ktorá výrazne aktivovala tunajšie lokálne zosuvné procesy. Stabilitu komunikácie komplikuje bezprostredná blízkosť vodného toku Svinka. Cieľom realizovaných opatrení je zabezpečiť dlhodobú stabilitu svahu, zlepšiť vodný režim cestného telesa i územia, zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a zachovať spoľahlivú dopravnú obslužnosť.
0: Krajskí cestári plánujú stavebné činnosti ukončiť v polovici júla. Motýlia záhrada vo Vlčkovciach v okrese Trnava otvorila svoju šiestu sezónu a návštevníkom ponúka možnosť pozorovať desiatky druhov motýľov z rôznych kontinentov. Expozícia, ktorá funguje od konca mája, predstavuje denné aj nočné motýle z Afriky, Ázie, Severnej a Južnej Ameriky. Viac povedal majiteľ záhrady Zoltán Velebný.
5: Návštevníci tu môžu vidieť okolo 35 až 55 druhov naraz. Ono sa to stále mení, keďže aj tie motýle životnú dobu majú niektoré len 10 dní, záleží od druhu. Tie motýle pravidelne každé 2 týždne doplňame. Často sa pýtajú, že koľko tu máme motýlov, tak je to okolo 350-450. Už teraz v týchto dňoch máme už aj prvé huseničky. Sa mi podarilo aj minulý rok 9 druhov odchovať. Dúfam, že sa nám to podarí tento rok prekonať.
0: Zajtra bude jasná až poloblačno, postupne zväčšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami prehánky alebo búrky aj intenzívne. Najnižšia nočná teplota 22 až 17, v údoliach okolo 15 stupňov. Cez deň 29 až 34, na severe miestami okolo 27 stupňov. Prevažne severný vietor do 25 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilne. 17 hodín 4,5 minúty. Zelená vlna. Vstúpanie na Dargov zo Svedčoviec skončilo mimo cesty osobné auto a v Hubovej smerom na Martin pri Cestároch sa zdržíte v kolone takmer pol hodinu. Toľko informácie z ciest.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Čo by bolo, keby... Čo by bolo, keby?
7: Ahojte. Predstavte si, že kráčate po lese. Okolo vás je ticho, len listy ševelia a vám sa zdá, že stromy nehybne stoja. Omyl. Pod vašimi nohami práve prebieha

0: A obrovská debata. Stromy si posielajú tajné správy cez najdokonalejší internet na svete. Vítajte pri relácii Čo by bolo keby, v ktorej sa dnes pozrieme na to, čo by bolo keby sme rozumeli stromom. No áno, ale ako im porozumieť, keď nerozprávajú? Alebo rozprávajú? Zisťovala som to medzi deťmi v lesoučebni v Lučenci.
1: No áno.
2: Ty si čo myslíš?
3: Že sa rozprávajú.
0: A chlapi si čo myslia?
4: No, že sa asi tiež rozprávajú.
0: Ale ako to robia teda? Robia to listami, alebo koreňmi, alebo ako si odovzdávajú informácie, alebo niečo zakričia, takže my to nepočujeme?
4: Že to rozprávajú potichu.
0: A my im prečo nerozumieme?
5: Lebo oni hovoria tak inak ako my.
0: Oni majú inú reč?
5: Áno.
0: Ako keď sa učíme angličtinu, že by sme sa učili stromčinu?
5: Oni robia také zvuky a oni si rozumejú pritom.
0: Čo si ty myslíš o dorozumievaní stromov a rastlín?
6: Pod zemou sú korene a tak sa rozprávajú.
0: Ty si čo myslíš?
4: To, že koreňmi tiež.
0: A čo si tak asi hovoria?
4: Hovoria si o čo je vnízka. Či prší, alebo je búrka, alebo to si komunikujú s sebou. Aby sa vedeli pripraviť na to.
6: No, ja si myslím, že sa rozprávajú o tom, že či majú pri sebe parohy alebo dačo také.
0: Aha, že tam nejaké zvieratko je pri nich.
7: Zvieratká, parohy a tajné lesné rozhovory. Znie to ako čistá rozprávka. Presne nad tým sa zamyslel aj môj dnešný detský spolumoderátor Sebi. Chcel mať skrátka istotu, že to nie je len taká naša detská fantázia, o ktorej sa dospeláci vôbec nebavia. Vzal preto do ruky mobil a na rovinu sa umelej inteligencie opýtal.
8: Milý ChatGPT, dnes sa budeme baviť o tom, či stromy spolu komunikujú. Ty vidíš do celého internetu, zaujíma to vôbec ľudí, alebo je to len naša téma? Je to na Google populárne?
9: Ahoj Sebík. Téma vašej relácie je populárna. Doslova pobláznila celý svetový internet. Otázky ako, rozprávajú sa stromy, alebo, ako funguje lesný internet, patria medzi najvyhľadávanejšie prírodné záhady na Google. Dokonca aj samotný Google vytvoril obrovský celosvetový projekt s názvom World Wide Wood, kde miliónom ľudí ukazuje, že les nie je tichý. Ak by stromy mali profily na sociálnych sieťach, mali by milióny sledovateľov. Takže áno, Sebík, dnes rozoberáte tému, ktorú skúmajú tie najmúdrejšie mozgy a počítače na našej planéte.
0: K múdrym mozgom sa dnes pridáme aj my. V dnešnej relácii rozoberieme podzemný internet. Ako huby pod zemou vytvorili sieť káblov, cez ktorú stromy četujú. Rozoberieme aj signál SOS, ako napadnutý strom varuje susedov. Dokážeme, že materský strom spozná svoje vlastné deti a posiela im pod zemou cukor, aby prežili. No a zamyslíme sa aj nad tým, či rozumie príroda viac nám, alebo my prírode. Tak poďme na to. Porozumieť stromom sa dnes snažia Iveta Janáková a Mariana Kovačechová.
10: Hurá, poďme do lesa, ak pôjdeš veľa, dozvieš sa. Príroda kamarátka pozná všetky zvieratká. Pánom lesa nie sme my,

0: Skúste si na chvíľu zavrieť oči. Predstavte si, že stojíte uprostred hlbokého, tichého lesa. Okolo vás sú stovky obrovských stromov a je tam ticho. Ale je tam naozaj úplné ticho? Alebo tam prebieha tajný život, ktorý my, ľudia, vôbec nevnímame? Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Tak presne túto záhadu sa snažíme spoločne rozlúsknuť. V rôznych kútoch Slovenska som sa vás pýtala, či je príroda okolo nás len nehybná kopa dreva, alebo stromy medzi sebou aj nejako komunikujú.
1: Volám sa Andrej Pločica, som tu zvolená.
2: Čo v oblasti prírody teba najviac zaujíma? Keď ideš do prírody, čo si všímaš?
1: Hlavne rastliny, hlavne tú flóru si všímam, zvyknem si.
2: Bo rozmýšľaš nad nejakými záhadami, ktoré sa v prírode dejú. Napríklad mi napadá komunikácia medzi rastlinami navzájom, alebo či dokonca stromy vedia komunikovať napríklad s vtákmi, alebo s nejakým iným živočíšnym druhom.
1: Neviem si predstaviť, že by stromy boli schopné komunikovať s nejakým iným živočíšnym druhom, každopádne, ale komunikácia medzi stromami si viem predstaviť na princípe feromónov, hej, vylučovať nejaké chemické látky.
3: Ja som Luisa Beriaková zo Žiliny.
2: Príroda dokáže medzi sebou nejakým spôsobom komunikovať, že naozaj rastliny medzi sebou majú nejakú reč alebo stromy?
3: Ako úprimne si myslím, že áno. A podľa mňa sa nerozprávajú úplne o takých veciach, ktoré mi samozrejme prvé napadli, úplne blbosti. Ale myslím si, že áno. Iba neviem úplne ako. No.
2: O čom sa môžu rozprávať? Aké môžu mať stromy, témy?
3: Nie som si úplne istá, či je to skôr o tom, kto zhodí prvé jablko Newtonovi na hlavu, ale možno, že naozaj sa rozprávajú o skôr o takých veciach, ako je teplo, alebo čo ja viem, ako prší, alebo nejaké také informácie.
2: A dokážu sa podľa teba rozprávať navzájom rôzne druhy rastlín, že strom, ja neviem, s tulipánom a podobne?
3: Čo ja viem, znie to tak vtipne náhodou so strom tulipánom, ale kto vie, ako tá príroda toho dokáže veľa, takže je to možné. Neviem, nie som si istá.
4: Volám sa Lilian Vargová z Michaloviec.
2: Keď poviem príroda, predstavíš si niečo, čo nehybne stojí na jednom mieste, napríklad stromy, rastliny, alebo si myslíš, že tam naozaj prebieha tiež taký život ako medzi nami ľuďmi, že medzi sebou komunikujú, že nejakým spôsobom sa trošku aj pohybujú, že si odovzdávajú nejaké informácie?
4: No tak ja si v prírode hlavne predstavujem pokoj, ale zase nie je taký, že všetko len stojí a nehybe sa. Je to taký ten pokoj, kde každý vie, čo má robiť, ako má robiť, a určite podľa mňa aj tie rastliny medzi sebou vedia komunikovať, možno sa aj nejako hýbať nejakými vibráciami, svojim svetom proste.
2: Čo si myslíš, akými spôsobmi dokážu komunikovať?
3: A ako by mohli komunikovať? No, tak čo ja viem, ako delfíny napríklad, nejaké vibrácie alebo niečo také. Nie som si úplne istá, ako by to šlo cez tú pôdu, ale tak predsa len príroda dokáže zázraky.
0: Existuje teda nejaká komunikácia medzi stromami? A čo ten podzemný internet, ktorý spomínali deti z lesoučebne v Lučenci? Keď sa pozrieme na strom, vidíme kmeň, konár, listy, ihličie. Pod zemou má však korene. A to, čo my ľudia zbierame do košíka ako huby, napríklad dubáky, sú v skutočnosti len akési kvety. Samotná huba žije pod zemou a vyzerá ako obrovská pavučinová sieť, utkaná z miliónov tenučkých bielých nitiek. No a tieto hubové nitky sa pod zemou omotajú okolo koreňov stromov a doslova ich poprepájajú. Vznikne tak obrovská podzemná káblová sieť, ktorá spája celý les od jedného konca po druhý. Lesný internet naozaj funguje a bez spojenectva stromov s hubami by neexistoval. Povedal mi to aj pán Branislav Šíber z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied.
5: Huba vytvára vlákna, ktoré vytvárajú podhubie, a to podhubie je spojené s jednotlivými vlásočnicovými koreňmi tejto dreviny a takto prepája jedného jedinca tejto dreviny s druhým jedincom. Prostredníctvom tohto dochádza k prenosu informácií, ale aj energie a živín medzi jednotlivými stromami, ale ten vzájomne prospešný vzťah medzi hubou a drevinou je v tom, že huba poskytuje drevine predovšetkým lepší prístup k vode a k živinám, pretože niekoľkonásobne rozširuje tzv. Absorpčnú plochu koreňovej sústavy a tým pádom tá drevina má lepší prístup k vode, ktorá sa nachádza aj vo vzdialenejších miestach od kmeňa. A naopak huba dostáva od tej dreviny zase energetickú výživu v vodzovkách, a to sú hlavne sacharidy, cukry, ktoré si sama ona nevie syntetizovať, keďže je to organizmus, ktorý neprodukuje cukry cez fotosyntézu, ale je odkázaná na to externé prostredie.
0: Takže stromy a huby sa vlastne dohodli, že si budú navzájom pomáhať. No dobre, ale ako si pomáhajú navzájom stromy? A ako vedia, že ten druhý potrebuje pomoc? Dozviete sa po pesničke. Húštinou!

0: Dnes riešime veľkú otázku, čo by bolo, keby sme rozumeli stromom. Nemajú ústa, ako im teda môžeme porozumieť? Možno na to ideme iba zo zlého konca. Čo ak stromy už dávno pochopili, ako nás majú počúvať? Aj napriek tomu, že nemajú uši. No a čo ak nám stromy už dávno dokonale rozumejú? Aj k takýmto zamysleniam som sa dostala v rozhovoroch s vami.
1: Volám sa Nina Kasenická a pochádzam z Ružomberka, konkrétne z Líkavky.
2: Myslíš si, že príroda má taký svoj život, tak ako my ľudia, že máme svoje príbehy, tak aj stromy, rastliny majú svoje príbehy?
1: Samozrejme, určite.
2: Z čoho sa môže taký strom tešiť?
1: Môže sa tešiť z vody, môže sa tešiť zo slnka, alebo to, že nemá pri sebe odpadky. A ľudia sa o neho starajú.
2: A myslíš si, že my o prírode, my ľudia, vieme toho dosť?
1: No nie. Dozvedáme sa veľa nových vecí každý rok, každý deň, každú minútu. Je toho veľa.
3: Luisa Beriaková zo Žiliny. No, ja si definitívne myslím, že trochu podceňujeme niektoré vlastne prírodu celú, ako aj celok. Ale kto vie, tak možno, že nie, ale ja si myslím, že ľudia až tak múdri zase nie sú, ako sa o tom niekedy hovorí. Takže ja si myslím, že áno.
2: Robíme my ľudia nejakú chybu v prírode, keď sa tam pohybujeme? Nemyslím teraz len na také veľké znečisťovanie, ale celkovo, či si myslíš, že buď podceňujeme to, čo vidíme, že máme pocit, že spílime strom a že ho to nebolí a podobne?
4: No tak podľa mňa, keď sa spíli strom, tak najlepšie je, keď sa už spíli taký, ktorý sa dá využiť, ale zároveň nie je mladý, pretože kým jeden strom vyrastie, tak to môže trvať dlho rokov. No a zároveň je aj zlé, keď už spílime strom, tak určite ho to bolí, ale tak aspoň máme to také, že dobre, tak potrebujeme ten strom, aby sme neumrzli. Ale keď len tak z ničoho nič trháme listy, kôru, stúpame po koreňoch, tak mne to príde ako také podceňovanie, že si myslíme, že ten strom je niečo menej ako sme my a pritom to vôbec nie je pravda.
2: Ja som počula, že keď sa pekne rozprávame s izbovými kvetmi alebo s kvetmi v záhrade, že sa im aj viacej darí.
4: No, tak je to pravda a niekedy mám pocit, že aj na rastlinky vedia fungovať aj vyhrášky, pretože častokrát počúvam akože nejaké príbehy, že mali rastlinku, že nechcela kvitnúť a potom na ňu nakričali, že keď nezačíš kvitnúť, tak ja ťa vyhodím a ona začala kvitnúť.
2: Zľakla sa.
4: Áno, presne tak, zľakla sa, začala kvitnúť, ale zároveň aj tie milé slová jej potom pomáhajú ten svoj kvet tak rozšíriť, dať tam viac farby, viacej citu do toho, čo kvitne.
2: Ty už si sa niekedy rozprávala s kvetmi?
4: No, tak ja sa veľmi rada rozprávam, či už s zvieratami, alebo s niečím jednoducho, čo žije, ako sú aj kvety, pretože viem, že oni to nikomu nevyzradia. A niekedy sa tak cítim, že aj tie rastliny potrebujú trošku spoločnosti niekedy. Že nepomáha to len mňa, ale možno aj tým rastlinám.
2: Kto je priateľskejší? Ľudia k prírode alebo príroda k ľuďom?
4: No, tak ja by som povedala, že príroda k ľuďom, pretože tá príroda ich vypočuje, neuteká od nich, aj keď majú nejaké problémy, tá príroda vlastne neutečie pred nimi. A ľudia, no tak každý už vie, ako sa správa k prírode, už má svoje svedomie, tak ja by som povedala, že podľa toho, aký je človek, tak sa aj príroda k nemu bude správať.
0: Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Nič nepovedia, ale možno naznačujú. Len musíme načúvať všetkými zmyslami. Isté však je, že medzi sebou si stromy vedia naznačiť, že sa niečo deje. Vysielajú SOS signál. Čo ale nasleduje potom, ako zistia, že druhý strom naozaj potrebuje pomoc? Ako si navzájom podajú pomocnú ruku, teda vlastne konáre, teda korene? Najprv som sa pýtala vás, detí. Začala som v lesoučebni v Lučenci.
5: No, že asi si medzi sebou komunikujú, aby si vedeli potom pomôcť.
2: Ale ako si napríklad pomôžu, keď jeden strom má vodičku, druhý nemá vlahu, čo podá pohár vody, že polej sa?
6: Ja si myslím, že cez korene si dávajú vodu.
7: To je taký ako internet.
8: Že oni sú pospájani tými koreňmi, všetci.
2: Všetci navzájom.
8: Te som išiel na Ružinu, tak som videl, že tam bolo veľa chrovákov na jednom strome.
2: A myslíš si, že ten strom varuje tie ďalšie stromy, že pozor, Mali by ste sa vy nejako chrániť, niečo začať vylučovať, nejakú šťavičku?
8: No asi hej. Asi hovorí s tými koreňmi, že musíme sa chrániť asi.
6: No a ja by som, že asi chrobáky chránia ich. Akoby, že pozor, ide takto.
2: Keď náhodou sú v ohrození, myslíš si, že oni si to nejako odovzdávajú, tieto informácie?
1: Keby mohli, áno, ale myslím si, že asi nie. Keby mali nohy ako my, tak by si navzájom pomohli.
2: A čo korene?
1: Korene? To, čo sa pod zemou deje, to my síce netušíme, ale všetko je možné.
0: A čo na to pán Branislav Šíber z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied?
9: Svetoví vedci, napríklad Kanaďanka Susan Simard z British University v Kolumbii v západnej Kanade, skúma túto problematiku lesného internetu už asi 20 ročia, no a zistila, že tie stromy si navzájom pomáhajú pomocou tejto tzv. Lesnej internetovej siete, cez tieto siete húb a vlastných koreňov, a navzájom sa podporujú, teda v tom toku živín, informácií, ako aj energie, tých energetických látok cukrov.
0: Naša Alžbetka chcela mať ale 100% istotu. Vzala chat GPT a skontrolovala si, či na to existujú skutočné dôkazy, vedecké výskumy. Možno budete prekvapení, ale les funguje naozaj ako jedna veľká rodina, kde silnejší chránia slabších.
10: Chat GPT. Čo hovoríš na to, že stromy pod zemou naozaj držia spolu? Že sú pripravené pomáhať si. Robili vedci vo svete nejaký prieskum? Nejaký skutočný pokus, ktorým to dokázali na 100%? Ale hovor iba pravdu.
11: Jasné. Úplne najslávnejšie pokusy sa robili v severských krajinách a v Kanade. Vedci tam urobili geniálnu vec. Jeden strom zakryli nepriesvitnou látkou, takže naň vôbec nesvietilo prirodzené svetlo a nemohol si sám vyrobiť jedlo. Pomocou špeciálnych prístrojov potom sledovali, čo sa stane pod zemou. A stalo sa niečo úžasné. Susedné, zdravé stromy cez podzemnú hubovú sieť okamžite spoznali, že ich kamarát v tieni hladuje. Začali mu cez korene posielať obrovské zásoby tekutého cukru, aby ho udržali pri živote. Týmto pokusom vedci svetu definitívne dokázali, že les sa správa ako jeden obrovský živý superorganizmus, kde silnejší pomáha slabšiemu.
0: Na zaujímavé zistenie prišiel aj Sebi.
12: ChatGPT, informácie o tom, že stromy si posielajú poplašné správy, napríklad o chrobákoch, ktoré ich napadli, sa mi zdajú neuveriteľné. Ako vedci zistili, že napadnutý strom varuje ostatné stromy? Môžeme to tvrdiť so 100% istotou?
11: Na toto robili vedci v Nemecku a Anglicku veľmi napínavý experiment. Do uzavretého skleníka dali jeden strom a nasadili naň hladné húsenice. Hneď ako húsenice začali hrísť listy, vedci začali odsávať vzduch okolo tohto stromu a potrubím ho fúkali do vedľajšieho skleníka, kde rástol úplne zdravý strom, ku ktorému sa žiadne chrobáky nedostali. Predstav si, že ten zdravý strom dostal vzdušnú správu a v priebehu pár minút začal vo svojich listoch sám od seba vyrábať horké látky, aby sa obránil. Vedci tak zistili, že stromy na varovanie nevyužívajú len korene, ale doslova kričia o pomoc cez neviditeľné voňavé obláčiky vo vzduchu.
0: Napadnutý strom teda nečaká. Nechce zachrániť iba svoje listy. On sa snaží varovať ostatné stromy, aby si vytvorili nejaký ochranný štít a prežili útok. Aby sa na ten útok jednoducho pripravili. No ale to už vyzerá, ako by stromy mali naozaj aj srdce. Záleží im na druhých.
12: Jaseň a pažravé chrobáky. Na čistinke stál starý jaseň. Odrazu na jeho listy priletela armáda pažravých chrobákov. Jaseň vedel, že je zle. Au, to bolí! Zaplakal, ale nevzdal sa. Vedel, že musí rýchlo konať. Cez svoje vetvy vyfúkol do vetra tajný neviditeľný voňavý obláčik SOS signál. Vietor ho zaniesol k jeho susedom, javorom a bukom. Pozor, útok! Varoval ich obláčik. Na nič nečakali a rýchlo premenili všetok cukor vo svojich listoch na veľmi horkú medicínu. Keď chrobákov zunovali listy starého jaseňa a preleteli na javor, len si odpľuli. Fuj, to je horké! A odleteli preč. Filip síce prišiel o listy, ale vďaka jeho varovaniu bol celý zvyšok lesa zachránený.

0: Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Napadlo vám, keď sme sa pred pesničkou rozprávali o tom, že les funguje ako veľká rodina, či vie malý stromček, kto je jeho mama? Zostávajú vlastne v kontakte? A ak je to možné, dokáže mama svojmu stromčeku aj pomôcť? Zisťovala som. Aký na to máte názor?
1: Myslím, že áno.
2: A dokázali by svojim deťom nejakým spôsobom pomôcť?
1: Podľa toho v čom akože, ale ak sa majú pohnúť, no tak to asi nie, ale ak im majú dať nejakú radu, tak to asi hej.
2: A akým spôsobom by to urobili? Otvoriť ústa nemajú aké, takže akým spôsobom? Čím sa rozprávajú navzájom?
1: No tak rozprávať to je ťažké, lebo nemajú ústa, ale...
2: Komunikovať?
1: Komunikovať, no tak možno, že tým šumom listov, alebo nejak, keď padne šiška zo stromu, alebo cez korene, že ho potiahne druhý, tak neviem.
2: Materský strom dokáže rozoznať, že tak toto sú moje deti a nejakým spôsobom im živinami musím pomôcť?
3: Mohlo by to tak byť, ale nie som si úplne istá na to, koľko tých stromov je. Ale ako možno áno, lebo ak v podstate ten materský strom má nejaký vzťah k tomu semienku, alebo no rozumieme sa, tak ako mohlo by to byť možné. Aj mama ako ľudská spozná, že to je jej dieťa, takže kto vie, možno je to tak aj so stromami.
0: Kým sa dostaneme k správnej odpovedi, započúvajte sa do rozprávky, v ktorej je všetko možné.
4: Neďaleko vysokého starého smreka rástol maličký stromček. Okolo bolo toľko veľkých stromov, že k nemu slnečné lúče vôbec nepresvítali. Mamička, cítim sa akýsi slabý. V tomto tieni sa mi vôbec nedarí rásť. Posťažoval sa malý stromček. Smreková mama bola príliš ďaleko, aby sa ho dokázala dotknúť svojou spodnou vetvičkou. A preto sa radšej zahľadela na oblohu a snažila sa zachytiť čo najviac hrejivého svetla. Silu slnečných lúčov potom vo svojom vnútri premenila na potrebnú výživu. Túto životnú energiu poslala cez svoje hlboké korene podzemnou sieťou priamo k malému stromčeku. Mladý smrek vďaka tomu hneď zacítil novú silu. Zosilnil a pochopil, že mamičkina pomoc ho ochráni aj v tom najväčšom tieni.
0: No a teraz poďme k dôkazu. Porozpráva nám o ňom pani Katarína Bučinová z oddelenia environmentálnej výchovy a stráže prírody z Národného parku Nízke Tatry.
5: Mnohí vedci sa zaoberali tým fenoménom lesného internetu. Napríklad americká výskumnička Susan Simard zistila, že stromy sú prepojené pomocou húb, ktoré majú na korienkoch, sú navzájom prepojené a odovzdávajú si správy a dokážu sa dokonca postarať aj o svoje potomstvo. A práve vďaka tým húbám, ktoré im to umožňujú, poprepájajú korienky jedného stromu s druhým a takto si odovzdávajú tie živiny, tým slabším posielajú, alebo vodu tým slabším, ktoré vykličia tie semenáčiky zo semienka a keď sú napríklad tak v tieni, neprosperujú, tak ten materský strom, ona napísala aj takú knihu Materský strom, tak vlastne dodáva pomocou toho lesného internetu, pomocou toho prepojenia s hubami, dodávajú tie živiny tým svojim potomkom. Čiže sa starajú o potomstvo tak ako my, stromy.
0: Je to skrátka zázrak. Obrovský materský strom presne vie, kde pod zemou rastú jeho detičky. Stromy držia spolu. Varujú sa pred nebezpečenstvom a mamičky krmia svoje deti. Prečo ich ale my ľudia nepočujeme? Pýtala som sa aj vás.
6: Že to rozprával potichu.
2: A my im prečo nerozumieme?
7: Lebo oni hovoria tak inak ako my.
2: Oni majú inú reč?
7: Áno.
2: Ako keď sa učíme angličtinu, že by sme sa učili stromčinu?
7: Oni robia také zvuky a oni si rozumejú pri tom.
0: Či už je to stromčina, alebo rozprávajú príliš potichu, náš zvedavec Sebi sa rozhodol zistiť, či s tým veci predsa len niečo nerobia. Opýtal sa umelej inteligencie Chatu GPT.
8: ChatGPT, ty máš v sebe dáta z celého sveta. Myslíš, že o pár rokov budeme my ľudia naozaj úplne rozumieť reči stromov a zvierat? Naučíme sa to niekedy vďaka technológiám a pomôže nám to?
9: Sebík, toto už nie je sci-fi. Toto je blízka budúcnosť. Práve teraz beží obrovský medzinárodný projekt s názvom Earth Species Project. Vedci v ňom používajú najmodernejšie počítače a umelú inteligenciu na to, aby analyzovali milióny nahrávok zvukov zvierat, od spevu vtákov až po pískanie veľrýb. Zároveň v laboratóriách pripájame na listy rastlín citlivé elektródy, ktoré merajú ich elektrické impulzy. Keď je strom v strese alebo smedný, prístroj zaznamená zmenu elektrického prúdu. Počítač to už dnes dokáže preložiť do ľudskej reči. O pár rokov budeme mať v mobiloch aplikácie, ktoré nám v lese preložia. Tento dub prežíva radostný deň, alebo tento smrek potrebuje pomoc. A či nám to pomôže? Určite áno. Keď človek na vlastné oči uvidí a na vlastné uši započuje, že príroda cíti, začne sa k nej správať s oveľa väčšou úctou a láskou.
4: Rozprávaš troška smiešne, ako z nejakej inej planéty, ale aj tak ti veľmi ďakujeme. Pomohol si nám to celé pochopiť.
0: Kým vedci vymýšľajú zložité prístroje a elektródy, deti na to občas idú úplne inak. Cez svoje srdiečko. Presne tak, ako jedno malé dievčatko v našom ďalšom príbehu.
8: Dievčatko a spievajúca lipa. V záhrade rástla smutná štvororočná lipa. Dlho nepršalo, nikto si ju nevšímal, široko ďaleko nebol žiadny strom. Lipa bola slabá a osamelá. Až kým k nej neprišla malá myška s krhlou vody. Vodu vyliala k ukoreňom a tíško povedala: "Pomôžem ti, zosilnieš, vyrastieš a s kamarátkami si v tvojom tieni budeme robiť vence do vlasov." Lipka odrazu zacítila, ako jej koreňmi prebehlo teplé, radostné šteklenie. Nebola to len voda, boli to slová. Lipka sa napila, jej kmeňom prebehla jemná vibrácia šťastia a do rána spevneli aj jej listy. Nevidela sa dočkať ďalšej myškinej návštevy. A myška? Je síce len predškoláčka, ale už teraz vie, že stromy nemajú uši, ale ľudskému dobrému srdcu rozumejú dokonale.

0: Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Dnes sme spolu už zistili, že stromy majú svoj internet. Krmia sa a varujú pred nebezpečenstvom. Žijú si svoj skrytý život. Ale položili ste si niekedy tú najzákladnejšiu otázku? Prečo sú tu? Prečo príroda pred miliónmi rokov stvorila práve stromy a na čo tejto planéte vlastne slúžia? Kým my ľudia vymýšľame komplikované stroje na čistenie vzduchu, drahé klimatizácie a protipovodňové zábrany, stromy toto všetko robia úplne potichu, zadarmo a bez jedinej chyby. Sú to živé piliere, ktoré držia celú našu planétu nad vodou. A to doslova. Na význam stromov v našich životoch som sa išla opýtať aj odborníkov. Slovo má pán Milan Kvietik z Lesnej správy v Lučenci.
1: Les je príroda, les je organizmus. Bez neho nie je život a bez rastliniek si nevieme predstaviť ani my nejaké bytie.
0: Čo by bolo, keby neboli ihličnaté lesy?
1: No tak by boli listnaté lesy, avšak by to bolo niečo horšie s tým, že tie ihličnaté lesy nám tú produkciu kyslíka dávajú aj v zime. Avšak je tam aj produkcia dreva, ktorá je veľmi dôležitá. Keď si zoberieme, že na Slovensku je zhruba 49% ihličnatých a 51% listnatých lesov, tak je to trošku také nadnesené, že by neboli. Myslím si, že k tomu nedojde.
0: A čo všetko zo stromu máme? Jedného aj druhého.
1: Sú všelijaké stromy. Tu, kde sa nachádzame, máme dreviny, ktoré sú listnaté, ihličnaté. Z listnatých máme napríklad plody, máme lipu, ktorá nám slúži na medík a potom sú tam plody napríklad bukvice, žalúde, ktoré slúžia zase pre zver, pre ich potravu a je to vlastne taký cyklus, že následne je to drevospracovanie pre nábytkársky priemysel, pre všetko ostatné, čo sa z dreva vyrába.
0: A je to aj dom pre živočíchy?
1: Určite áno. Ten živočích väčšinou je v lese. Keď si aj zoberieme aj lesnú zver alebo poľovnú zver, ten domov a ten úkryt je v lese.
0: Komu všetkému môže jeden strom poslúžiť?
1: Určite, že zvieratkám, ako aj vtáčikom, ktoré tie ukryty a stávajú si hniezda. A potom vyhľadávajú aj nejaké dutiny v butľavých stromoch, ktoré im slúžia takisto na to ich rozmnožovanie.
0: Ako by každý strom presne vedel, aká je jeho úloha v tomto obrovskom zelenom mechanizme. Les je skrátka tímový hráč. Niekedy sa ale stane, že strom nerastie v tíme, ale úplne sám. Možno ste už na veľkej lúke alebo v parku videli jeden obrovský, nádherný, košatý strom, okolo ktorého nebol široko ďaleko žiadny iný. Lesníci volajú takýto strom solitér. Znamená to jedinečný strom, samotár. Aj takýto osamelý kráľ lúky má však v prírode obrovskú úlohu. O význame stromov nám povie viac aj pán Ladislav Bíro.
2: Mnohé stromy nájdeme zakreslené v historických mapách. Boli to významné orientačné body vo vojenských, v leteckých mapách a boli to stromy vysádzané na hraniciach pozemkov, aby sa presne vedelo, že táto parcela je tvoja, táto parcela je moja. Zároveň tie stromy sa vysádzali popri cestách ešte od čias Márie Terézie ako významným tieň poskytujúcim prvkom pre pochodujúcich vojakov, ale na druhej strane aj významným prvkom ovocia.
3: Filtrácia vzduchu, zabraňovanie vetrovej erózie, prechádzka popod aleje stromov vie byť veľmi dôležitým terapeutickým prvkom.
0: Stromy zohrávajú dôležitú úlohu aj v rozprávkach a bajkách, v poviedkach a mýtoch a pripisujú sa im liečivé a magické účinky. A v neposlednom rade sú pre nás životne dôležité, keďže vyrábajú kyslík. Stromy sú veľmi fotogenické, aj na rôznych umeleckých fotografiách umelci zachytávajú veľkoleposť, hlavne solitérov, niekde v poliach alebo na kopcoch. Ide väčšinou o dlhoveké stromy?
3: Áno, ten solitér mal niekoľko funkcií. V minulosti to boli dôležité orientačné body. Pre bežných gazdov v krajine alebo ich paholkov, ktorí ich presne vedeli poslať, že choď tam a tam, k tej lipe alebo oskoruši a odtiaľ začni kosiť vtedy a vtedy. Alebo proste na miesto naozaj značiek, či už turistických, alebo boli to stromy majestátne a dlhoveké, čo znamená 100, 200, 300 rokov kľudne.
0: To sú ktoré? Lipy, duby, buky?
3: To sú lipy, duby, oskoruše. A
0: aj hrušky?
3: Pokiaľ sú to hrušky, tak ten vek je troška nižší, ale kľudne môže byť aj 300-ročná hruška.
0: Tak ste to počuli. Stromy naozaj držia svet pokope. Ale čo ak sa stromy s nami nerozprávajú iba potichu pod zemou cez svoj internet? Čo ak na nás občas vyslovene kričia? Nemajú síce ústa, ale majú svoje drevo, kôru a konáre. A tie vedia vydávať neuveriteľné zvuky. Najmä vtedy, keď sa blíži nejaké veľké nebezpečenstvo. Stromy totiž dokážu vycítiť zmenu počasia oveľa skôr ako naše najmodernejšie smartfóny.
4: Nedaleko lesnej chalúbky rástol obrovský starý smrek. Chlapec, ktorý v chalúbke býval, sa hral na dvore. Zrazu sa z okraja lesa ozval hlboký, až strašidelný zvuk. Hoci nefúkal takmer žiadny vietor, kmen starého smreka začal divoko pukať a vrzgať. Z chalúbky vybehol otec. Poď ihneď dnu! Počuješ ten smrek? Jeho koruna vysoko hore už zachytila blížiacu sa búrku. Varuje nás. Len čo otec chlapca vtiahol do domu a zabuchol dvere, oblohu preťali prvé blesky. Vietor na dvore lámal hrubé konáre a lesom sa prehnala ničivá búrka. Odvtedy chlapec vedel, že príroda má svoj hlas. Stačí len stíchnuť a nechať sa viesť jej múdrym šepotom.
0: Presne tak. To praskanie a vrzganie stromov vo vetre nie je len tak. Možno ste ešte nepočuli o tom, že toto tajomné praskanie stromov zachraňovalo ľudské životy aj hlboko pod zemou. V minulosti, keď baníci v baniach hľadali zlato a striebro, hrozilo im obrovské nebezpečenstvo, že sa na nich zosype strop. Preto chodby podopierali pevnými kmeňmi stromov, najčastejšie smrekmi. A tieto stromy sa stali ich strážnymi anielmi. Keď sa totiž hora začala hýbať a hrozil zával, smrekové drevo pod obrovským tlakom neprasklo hneď. Začalo najskôr veľmi pukať, praskať, akoby stonať. No a pre baníkov to bol ten najdôležitejší varovný signál. Vtedy baníci okamžite všetko pustili z rúk a utekali na povrch. Stromy im darovali čas na záchranu. Čo by bolo, keby sme rozumeli stromom? Keby sme vedeli, o čom si v šume lístia hovoria. Stromy sú naozaj plné tajomstiev. A sú to tie najväčšie a najpohostinejšie živé paneláky na svete. A kto sú ich najhlučnejší a najveselší podnájomníci? No predsa vtáky. Ak sa ráno vyberiete pešo do školy a nemáte v ušiach slúchadlá, z korún stromov sa na vás vyvalí hotový vtáčí rozhlas. Zamysleli ste sa ale niekedy nad tým, o čom sa tam hore na konároch vlastne bavia? Čo tie zvuky znamenajú? Kým reči samotných stromov ešte len začíname rozumieť, výskum ich okrídlených kamošov je už oveľa ďalej. Biologička Gemersko-Malohonského múzea v Rimavskej Sobote, pani Monika Galfiová, mi prezradila, že vtáky na stromoch nespievajú vždy len tak pre radosť.
5: Spev je komplikovanejší, vtáky tam väčšinou striedajú rôzne tóny, motívy, ich spev sa dá rozdeliť na strofy. A aj ďalšie zvukové prejavy sú také jednoduchšie. Tie rozdeľujeme napríklad na kontaktné volania, kontaktné hlasy, keď vlastne samček kontaktuje samičku, alebo samička samčeka, prípadne mláďata, alebo jednoducho jeden jedinec kvrdlí druhého. Tiež potom poznáme tzv. Žobravé zvuky, ktorými mláďata si pýtajú potravu od rodičov, varovné zvuky, ktorými sa vtáky ozývajú v prípade nebezpečenstva alebo nejakej hrozby a podobne.
0: Každý vták vie spievať?
5: Podľa toho, čo voláme spevom, prakticky každý vydáva nejaké zvukové prejavy. A nevždy je to spev. Napríklad najtypickejší zvuk u bocianov je klepotanie zobákom. Sluky vydávajú niektoré zvuky tiež pomocou svojich krídiel, takisto napríklad ako hrdličky, ale vždy vydávajú aj rôzne zvuky. A typický spev voláme ten zvukový prejav u spevavcov, ale zas aj ostatné vtáky sa ozývajú. Či už to voláme spev, alebo teritoriálne volanie, to už závisí len od odbornosti.
0: Dokážu si vtáky odovzdať informácie tiež, ja neviem, pomocou spevu alebo pomocou tých ostatných zvukov, ktoré vydávajú?
5: Áno, spevom vlastne väčšinou obhajujú teritorium, alebo lákajú samičku. Samček sa väčšinou predvádza, aký je on pekný, na akom peknom území býva. Zároveň zaháňa svojich sokov, ďalších samčekov, že tu bývam ja, tak sem nechoď.
0: Takže je to väčšinou taká jarná záležitosť?
5: A spev áno, ale potom tie ostatné hlasy, ako som spomínala, žobravé zvuky, ktorými si mláďata pýtajú potravu, potom varovné zvuky, ktorými si jeden vták varuje ostatných, že je nejaká hrozba, nejaké nebezpečenstvo, kontaktné zvuky, ktorými sa vlastne jeden druhému dávajú vedieť, že sú na okolí. Aké informácie si pritom ešte odovzdávajú, to ešte ostáva na ďalší výskum, ale predpokladáme, že je tam ešte toho veľa viac.
0: Keď idete po ulici a počujete, ako sa dorozumievajú, tak v podstate vy by ste mohli tak tušiť, že aha, on sa cíti chudák v ohrození, niečo sa deje.
5: Niekedy sa to dá povedať, ale nie vždy.
4: Stromy nemajú ústa a predsa sa rozprávajú. Nemajú oči a predsa chránia svoje deti. Príroda na nás nikdy nekričí, ona iba jemne šepká. Keď pôjdem najbližšie do lesa, budem našľapovať oveľa opatrnejšie, lebo viem, že podo mnou beží dôležitá lesná pošta.
0: Veru tak sebi. Príroda nám naozaj posiela správy každý deň, len musíme spomaliť a naučiť sa ich vnímať. Tajomstvám lesného internetu sa dnes spolu s vami snažili porozumieť zvuková majsterka Iveta Janáková, hudobná redaktorka Miriam Holeková,
4: spolupracovali Sebastián Páleš a Alžbetka Zelinová.
0: A reláciou vás prevádzala Mariana Kovačechová. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v júni 2026.

0: Čo by bolo, keby? Rádio Regina. Váš najbližší svet. Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Milé deti, začína sa vysielanie rozprávkovej stanice Ententín. Prináša rozprávky na detské želania.

si dával Janko dobrý pozor. Ale nemal už kedy dávať si pozor na to, čo nosí na hlave. A tak postupne stratil jednu baranicu, čiapku so štítkom, pletenú čiapku, slamený klobúk na leto a pretekársku cyklistickú čiapku. Strácal všetky veci, ako by ich nosil len v deravom vreci. Stratil vrchnák z pera a potom aj celé pero, stratil pijak z písanky a čo horšie, stratil aj tú písanku a v nej domácu úlohu z malej násobilky. Stratil dúhovú guľku, nožík od starého otca, zbierku céčiek, jednu veľmi vzácnu známku s farebným papagájom, stratil šnúrku od kľúčika a kľúč od bytu, strácal tamto i tu. A nakoniec toho všetkého stratil aj náladu. Ach jaj, vzdychol si tak smutne, ako sa na takého malého chlapca ani nepatrí. Postrácal som, čo sa dalo, už to nikdy neuvidím. A vtedy sa stalo to, čo sa Jankovi postrácankovi ešte v živote nestalo. Prvý raz niečo našiel. Ležalo to rovno na chodníku. A viete, čo to bolo? Malý panák, taký malý, že sa zmestil do dlane. Janko postrácanko ho zdvihol zo zeme a naradovane zvolal: Haha, konečne som aj ja niečo našiel. Niečo, čo niekto stratil. Mňa nik nestratil, ozval sa mu v dlani ten panáček. Ja som sa stratil sám. Janko od prekvapenia stratil reč. Keď ju po chvíli našiel, spýtal sa: A ty vieš hovoriť? Jasnačka, vyhlásil hrdo panáčik. Však počuješ, či nie? A ako sa voláš? Vyzvedal ďalej Janko postrácanko. Volám sa iba stratený panáčik, povedal ten čudný človečik. Voľakedy som mal vlastné meno, ale som ho kdesi stratil. Vieš, ja ti všetko strácam a najčastejšie sa mi podarí stratiť sám teba. Stratený panáčik zažmurkal malými belasými očkami. A potom ma voľakto nájde, pokračoval, ako ty teraz. Ale dlho u ňo nevydržím, vždy sa nakoniec stratím. Ojoj, preľakol sa Janko postrácanko. Ja budem dávať na teba taký pozor, že sa mi nestratíš. Budem si ťa strážiť ako oko v hlave. Hm, povedal stratený panáčik, nič viac. A Janko postrácanko si začal naozaj na svoje veci dávať pozor. Celý týždeň vydržal nič nestratiť. Ale nakoniec predsa len stratil. A viete čo? Veru strateného panáčika. Kam sa len mohol zapotrošiť, hundral si Janko a prehľadával si vrecká, aktovku, celý byt. Hľadalo možno aj hodinu a nakoniec sa mu to predsa len podarilo. Stratený panáčik bol zakotúľaný pod posteľou a vedľa neho, neverili by ste, dúhová guľvočka. Sláva, zvolal Janko postrácanko. Našiel som nielen strateného panáčika, ale aj dúhovú guľku, s ktorou som vždy vyhrával. Stratený panáčik sa iba usmial, tak tajomne a potmehúcky, ako to vedel iba on. Ale teraz sa mi už nestratíš, sľúbil mu Janko postrácanko. Nepustím ťa z očí. Hm, povedal stratený panáčik, nič viac. A potom ho Janko znova stratil. Hľadal ho, hľadal celé hodiny, až ho našiel v bielizníku. A vedľa neho aj vzácnu zbierku céčiek. To je skvelé, potešil sa Janko postrácanko. Človek hľadá panáčika a nájde okrem neho aj céčka. Ale musím sa mať na pozore. Kto vie, či by som ho na budúce už našiel? A prišlo na budúce. A Janko znova stratil panáčika. Už tretí raz. Tentokrát ho hľadal

3 dni. A viete, kde bol? V škatuli na hračky. A vedľa neho nožík od starého otca. Nuž stratený panáčik sa náramne rád strácal, ale vždy sa našťastie našiel. A nenašiel sa iba sám, za každým pri ňom ležala nejaká vecička, ktorú Janko postrácanko kedysi stratil. A tak postupne Janko našiel aj tú zahraničnú známku s farebným papagájom, aj šnúrku od kľúčika a kľúč od bytu, aj písanku a v nej domácu úlohu z malej násobilky, ba aj vrchnák z pera a potom aj celé pero. A potom sa stratený panáčik znova stratil. To nič, vravel si spokojne Janko postrácanko. Veď sa nájde. Doteraz sa vždy našiel. A začalo hľadať. Hľadalo deň, dva, tri. Hľadal ho týždeň, dva. Hľadal ho celý mesiac. Ale strateného panáčika nikde. A vtedy Janko postrácanko všetko pochopil. Už viem, zvolal. Veď to nebol taký obyčajný stratený panáčik. Bol to panáčik, ktorý pomáha ľuďom pohľadať stratené veci. A pretože ja som si už všetko pohľadal, stratil sa mi už navždy. Určite ho nájde zas nejaký iný Janko postrácanko, ktorý všetko stráca.

0: počúvať.
1: Rozprávky na detské priania, tak sa puste do písania.
2: Príde večer s ním, Enten a Čitín.
3: Stanica Enten.
4: Rozprávku o stratenom panáčikovi napísal Daniel Hevier. Rozprával Ctibor Filčík, réžiu mala Viola Muránska, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Večerníčky na detské želania stanica Ententín v premiére vysielala v roku 1984.

0: pohotovosť.
1: Chronická choroba obličiek sa podľa odborníkov zaradí medzi 5 najčastejších príčin úmrtí vo svete. Môže sa dlhé roky vyvíjať bez príznakov.
2: Chronická choroba obličiek je nevyliečiteľné ochorenie. Vieme ho len spomaliť, aby nedošlo k tomu definitívnemu poškodeniu obličiek, teda k tomu zlyhaniu.
1: Prečo vlastne vzniká a ako sa dá spomaliť? Aj to sa Alžbeta Beňová opýta profesorky Ivany Dedinskej, primárky transplantačno-nefrologického oddelenia Univerzitnej nemocnice Martin. V pondelok po 21.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
10: 400 stop říkají.
11: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
12: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
13: To bolo ako v románe.
14: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
15: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Milé sluchačky i sluchači, vitajte pri ďalšom vydaniu relácií Dzvon nad krajinou, ktoré sa dnes rozozvuča na druhom rusínskom mestom na Slovensku v meste Svidník, a to konkrétno nad osnovnou školou i spojenou školou vo Svidníku, kde sme vyhodnotili a odovzdali cin 5. ročníka novinárskeho zmáhania Memoriál Silvii Zelinkovoj, našoj bývšej redaktorka kolegyni redakcii Národnostného vyslania STVR Štúdio Košici, Rádia Patria. Príjemné sluchania vám želajú od techniky na publičným zápisy Adam Ďurka, Oto Novák a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak a David Palaščák.

0: To by mnoho z nás pamiatať na peršo samostatno pročítané vete iz bukvaria, peršoj školskoj učebnici, jaká nám odkryla dveri do sveta bukv a súčasno nás opravila na dlhú dorohu za poznaním.
1: Christos voskrese krásne po našomu. Drohé prítomné školare, učitele, pedagogický zbor, pán Protivňák, pán kolega David Palašťák, tým líder Slovackého rozhlasu Rádia Patria, pán Haas. Ja vás tak kuštičko srdečne privítam tu na tie školy aj pani direktorku, ktorá nám dovolila príti tu, zúčastniti sa a vohlositi vyslitky zmahania memoriálu Silvii Zelinkovoj, 5. ričník. Už úvodi sme mohli čuti jej holos, ktorej čo poistý žaľ chýbať nám do dnešného času u našom veselaniu. Pretože Silvia nastúpila do redakcii v roku 2004, v roku 2017 od nás nažaľ odošla po ťažkých chvorotí, nespodívaní. No ale nezabývame na tých, ktorí byli s nami, robili, byli naše kolegové a chodili do Eteru, žeby nahrávali, prenošali spravodajstvo z rôznych regióniv do veselania. No ja si domám, že kompetentnejšie o jej životi poistý vecej nemôže byť nikto inšej, jak pán Protivňák, ktorému už teper dávam slovo.
2: Tak ešte raz vás krásne pozdravujú, váš školáriu, pedagógiu tu u Svidneku. Prvým riadi im rádej, že Svidnek sa zapojil do memoriálu taký najväčší míry, tak jak im sa doznal. Čo je potešujúce a to značí, že nelen žiaci, školári choťať hovoriť po rusínsky, ale aj učiteľi majú záujem, že by ovládali aj túto ďalšiu retoriku toho našeho materinského jazyka. Isto, že keď im dostal slovo takoj na začiatok, tak je treba povisti, že Silvia 8. apríľa by sa dožívala 50 rokov. Čiže je to také jubileum. Jej škoda, že nás predčasne opustila, že to tá chvorota i nedovolila dále rozvíjať svoju robotu, tú redaktorskú, ktorú ona obľubovala. Je treba povisti, že každý z vás, ktorý tu sedíte, moločie, ale aj toto staršie, veďú, da ktorý s ktorým sme sa už stričali u Labirci, postupujú dále po tých koľají, po tých slidoch rusínskych. To značí, že prvým riade vám chodí povisti, že nikda neznáte, kde sa vám to zejde. Za to, že život je nevyspytateľný. Silvia skončila roku 94. gymnázium u Labirci. Isto, že chotila také smerovania z toho gymnázia, vybrala si hotelovú akadémiu, kde u roku 1997 by ju kinčila, ale už rík pred tým 96. roku začala študovať na Priaševskej univerzite filozofickej fakulte. To značí, že jeden rík robila dvi školy. Záverečnú skúšku na akadémii a prvý rík na filozofickej fakulte, ktorú 2001. roku úspešne završila, skončila, promovala, získala titul magister 8. júna 2001 u Priašovi ekonomika a management podniku. Tak, jak bolo povedené, nastúpila jak pracovník rozhlasu televízii Slovenska, to sa tak menula, národnostno-etničného vyselania v rusenskoj redakcii Rádia Patria. Pravda, že od toho roku 2003, od 1.9. do 2017. roku do svojej smrti bola pracovníkom rozhlasu. Isto, že keď sa dostala do toho kolektívu, znáte, po tým roku 89, 90, 2004 sa formovalo aj to vyselania národnostné u rozhlasí, bo my sme nemali vyškolených redaktorí v rusínskych, na ktorých už bolo tlačené od roku 95, že hovorte oficiálno rusínskym kodifikovaným jazykom. A oni sa museli postupne učiť a do toho aj vejti. To značí, že aj Silvia musela si osvojovať toto základ oficiálneho kodifikovaného rusínskeho jazyka. No a v redakcii robila to s Andriom Kandračom, tak Teodosiou Lata nizu štežne bohov, ktorá bola vtedy im vedúca, ale neskýrše aj pani

0: Levkáničovou detvorili tým. Pravda, že náš severovýchod Slovenska je široká oblasť, kde žijú Rusine. A sadl toto redaktore nemohli byť na tých akciách. Nemohli byť aj starí ľubovní, aj usnyní. Nemohli byť Humením, aj Bardiovi. Takže postupne Silvia zistila, že je treba redaktorov takých, bym povedal, dopisovateľov, alebo redaktorov, ktorí nám budú nahrávať toto v jednotlivé aktivity, budú oni vysielané, aktívne, teda oficiálne pre našich posluchačov. No a neznám, či sa zmlil, ale našla takých ľudí. Našla. Aj oni sa pridali k tomu, že chotili robiť ho rozhlasy, jak Štefan Štec, Tomáš Babiak, Kim Makfejko i David Palašek. Keďže oni napered len dávali toto správy, postupne, jak vidíme, sa stali plnohodnotnými redaktorami Slovenského rozhlasu národnostného vysielania, ktoré, dá sa povisti, denní, máme možnosť skoro poslúchať. Je treba povisti, že za rok 2004 bola vyhodnočená Slovenským rozhlasom jak aktívna redaktorka Rádia Regina a získala ten kryštálový mikrofón odovzdanej rozhlasi slovenským u Bratislavy. Isto môžu kolegové povisti, že by to nevyzeralo, že ja jak otec, že bym ju nejak prechvaľoval, ale že bola privetivá, skromná, pracovitá, v kolektíve obľúbená i s takýma mimopracovnými aktivitami na rusinských podujatiach. Svojím holosom, tak jak sme čuli, sa prihovárala nakoniec relácii Majte sa šumní, od mikrofónu sa s vami lúčiť Silvia Zelinková. Ja vám ďakujem krásne, že ste ma poslúchali.
1: Ďakujeme krásny pán protivňák, vy ste tam dodali všetko aj za nás, pretože Silvia bola skutočný človek, na ktorého sme sa mohli obrnúť. Ja sa priznám, že ďakaní jem rozhlasy. Chod s Kolím zavolal, treba za ju pivnoči, keď až to treba, lebo Silvia povila, volaj Koli. Koli sa ti dás a Koliš to budeš chotiť. Silvia nikda neodmítla, takže i keď nebola v tým rozhlasí, bola už doma, ale vse bola nám na pomoči a vse bola pri nás. Tívko o Silvii a na jej počesť redakcia národnostného vysielania Rádia Patria vyhlosila memoriál Silvii Zelinkovej, ktorej ja si poviem, že je to taký už jubilejný 5. ročník. Ja môžu povisť za sebe, keďže stojí od toho prvého ročníka pri tým zmahaniu, že mňa tešiť aj celú našu redakciu, že z roka na rík pribývať vecej váš školariu, ktorý sa do toho zmahania zapájate. To nás teší, že sa nehaňbite bisidovatý po rusínsk rizne téme, dávate do zmahania a dakoli také ťažké téme, ktoré sami povíme, že to už znači, čo ska to stojí za to. Ste sa potrapili, dali si záležaty na tým. No a celkový výsledok toho je ocenenie, na ktoré určite čekáte. Takže pristúpime ku tomu, ste zvedaví, kto si ja zmahal a kto na jakým mieste skončil? Takže poďme na to. Kategória Molodé školare, prvý stupeň, prvý až štvrtý ročník, tretie miesce Jasik Peter, Bisida o roboti v lisi, listníctvo, poprosíme o zvučík.
2: Dobrý deň, moje meno je Peter Jasik a budu robiť rozhovor s mojim dítkom Ladislavom Jasikom. Dítku, povíšte nám, jaká je vaša robota.
3: No jak ty dobrý znáš, ja robľu lesníka v lisi, v Radváni. My sme spolu aj byli už v mojim lisi, keď pamňataš, baš sa ti tam ľubilo. Robľu už tú robotu 35 rokov a robota lesníka, to značí starať sa o ten lis, vychovávati ho, o zvieratka sa staráti, tak jak im ti toto dal by si dôl, jak sme boli spolu v lisi.
2: A što sa vám na tej roboti najveselej ľúbiť?
3: Je to robota, kde človek je v prírode. Kde toto, čo robiť, robiť za to, žeby ten lís bol pro všetkých ľudí. Žeby ten lís bol, aj keď ja už nebudu robiť lesníka. A ty budeš dospelý, budeš veľký a môžeš dakoli so svojimi dítmi pídeš do toho lísa a všetko im pobysidíš, jak je tam, do toho lísa, chodil spolu so mnou.
1: Takže to bola tretie mise. Peťko Jasík, no Peťko, ja vidím, jak sa tam usmívaš, poď mi dži nás kuštičko. Peťku, ahoj.
2: Dobrý deň.
1: Dobrý deň, správni. No, jak sa ti robilo? Bolo to ťažké nahrávať?
2: Nebolo.
1: A kto ti pomáhal? Tatko pomáhal? A dítko rád bysiduje? Rád do toho sa zapojil?
2: Hej.
1: A ja čul, že aj ty tam chodíš s dítkom do lísa. Čo sa ti ľúbiť v lísi najväcej? Zvieriatka také stretávate?
2: Hej.
1: Hej, a ako napríklad?
2: Takedy srnu.
1: Srnu. A všetko možné, čo v lísi jesť. Dúmal je sobi, že vyhráš? Čekal jesť takú cínu?
2: Neznám.
1: Neznáš, ale teraz je sa doznal, že jsi vyhral. Takže Peťko Jasík by si dal roboti v lísi listníctvo. Tretie miesto cenu predávať redaktor Národného vysielania Rádia Patria David Palaščak. Pridávať sa i pán protivňák, takže ešte jeden veľký aplauz pro Peťka. No a my sa blížime na druhé miesto. To obsadila Lilka Belejčáková, témy Naša škola, osnovná škola Komenského Bardejov. Poprosím o zvučík.
4: Dobrý deň, dorohí sluchači. Moje meno je Lilka a jem študentkou druhého ričníka osnovnej školy na Komenského ulici Bardejov. Naša klasa je skoro jak každá druhá, no predsi je v dačím inša. Od septembra nás pani učiteľka učí i to, čo nie je v učebníkach. Vertáme sa v časi i učíme sa remesla tak, jak ich kolisy robili dávno majstrov. Teritória dežujú bola v minulosti prepovnená s ručnými remeselníkami, košukariami, tkačmi, rezbariami, obuvníkami. Ale poďme nazad do klasu. Náš klasný projekt sa nazývať Remeslo mať zlaté dno a každý mesiac sa venujeme inšie činnosti.
1: Tak sme sa dyznali, jaké remesla boli. Takže ja už poprosím Lilku, aby prišla. Lilka, že by prišla medzi nás. Vítaj u Svidníku.
5: Dobrý deň.
1: No, povedz mi, Lilka, kto ti dal takú tému?
5: Pani učiteľka.
1: A bolo to ťažké?
5: No.
1: S čím sa najväčšej pasovala? Či tak išlo najťažšie, alebo?
5: Také tam boli slova, ale to nebolo ťažké.
1: Ale si pomohla, ten jazyk sa kuštičko tak zgenerovala, ty si to dala, preci. No mala aj skrásnu tému. Dúmala aj sobi, že budeš ocenená, že vyhráš?
5: Ja som si verila.
1: No, tak aspoň to je krásne, že sobi verila. A máš pravdu, lebo je pravom verila a ocenená je na druhej misci. Cenu predávať zajs David Palaščak. Pridávať si a pán protivňák. No a my ideme ďalej. Sme u peršej kategórii, sme na peršej miesti, takže kto si domáte z vás, že obsadil to peršej miesce? Máte takej typ? No kto sa tam holosil? Meno, kto sa holosil? Leo Kuzma to nie je. No ale tak poďme, peršej miesce, Janič Andreas. Što je pro ťa folklór?
6: Moje meno je Andreas Janič a budú si prosiť ty mojoj babko. To pro ňu znamená ľudová spívanka. Što je pro ňu folklor? Babko, ja znám, že to baraz rada spívaš. Máš rada ľudovú spívanku folklor. Što v tvojim životi znači ľudová spívanka folklor?
7: No tá ľudová spívanočka i folklor je našim veľkým národným bohatstvom. Spívanočka je našim dobrým kamarátom, je našim dobrým priateľom. Ona nás sprevádza pri roboti, ona nám zaháňa únavu, bolesti, trapíňa. Pro mene je spívanka barz veľo. Ja barz rada spívam. Dokáženia potišiti, dokáženia pohľaditi pri srdci, no a ja spívam pro radosť i pro potišenia.
1: No je to krásne, ja tak pozerám, že máme tu aj babku, aj pani učiteľku, potaj v kustičko midži nás. Kto ti takú tému navrhnul? Takže tému ti navrhla babka. Bolo to ťažké robiť?
2: Také, no kus.
1: Kus ťažké, že? Ale si s tým popasoval dobrý, ne? Babka pomáhala?
2: Hej.
1: My známe, že babka spíva, takže vlastne je to váš?
8: Je to mý vnúčik.
1: Je to váš vnúčik, takže vy ste boli na pomoci. Jak ste ho presvedčili, že by ste zapojili do zmahania?
8: Nebol žiaden problém. Vin je dosť takej komunikatívny, budem povila, takže keď sme sa o tom bavili, povil, že ideme do toho a neže len ja rada spívam, spívať rád i vin. Hej, napríklad teper bol, povič, kde jest bol teper?
2: Slavik Slovenska.
8: Zatiaľ iba školské kolo, hej, tam spíval dvi, ľudovú Spivanočko, síce šarišské, nerusínske, ale spívať rád. Čiže nelen ja, ale tom, že i vín rád spívať, tak daj, jak sme to potom dali do kopy i vyšlo toto, čo vyšlo.
1: No a je to šumné, protože, jak ste vy prozradili, že ten rusínsky jazyk, vy ste z Mistiska, že?
8: Ja jem z Mistiska, ja hutorím.
1: Takže ten jazyk sa málo što tam žovať, ale predsi si ja popasúval. Potles veľký aplav, zdajme tomu. No a cínu predávať mi kolega, redaktor David Palašťák. Pripája sa aj pán protivňák so Solotkovou odminou. Takže ešte jeden potlesk, prvé miesto. Nám už prechodzame ku ďalšej kategórii a ja už slovo predávam môjmu kolegovi. Ale ešte pred tým, jak skinčíme teda tú kategóriu, ja by predsa poprosil pana direktora Pasnešina z osnovnej školy Alexandra Pavloviča, keďže vidím, že je tu prítomnej. Pán direktor, vitajte. Ja znam, že vaša škola tak samo nebere prvý raz zmahania. I keď môže kuštičko, tak pomenšie toho roku, ten ročník jubilejný, čom tak? Máte veľa akcií?
9: Máme veľa akcií, nelen takých, ale budeme sa snažiť zapájati do ďalších ročníkov v bohatším počti.
1: Jaké je to pro vás, keď vidíte, že vaša škola, školiari ocenení?
9: Barzňa to tíšet.
1: Što by ste požičili, môže tým ďalším, ktoré budú slúchať a chotili by ste zapojiť?
9: No, že by sa nebojali do takých vecí zapájati, lebo tým pádom sa môžu dostať i kde inde, ku sa posunúť.
1: No ja znam, že na vašej školi tak samo to drusinské jazyk krásne prekvítať. Dakoli v minulosti sa nám podarilo premenovať vašu školu po národnom buditeľovi, takže ste hordí na to, že môžu prezradiť, že vy ste nastúpil na túto školu, takže s novým menom, titulom.
9: S novým menom sme nastúpili presne od mojho začiatku, mojej riaditeľskej kariéry, takže voláme sa Základná škola Alexandra Pavloviča a sme na to patrične hrdí.
1: Ďakujem, krásne. No a ideme ku ďalšej kategórii a ja už slovo predávam svojmu kolegovi Davidovi Palašťákovi.
10: Ďakujem krásne, Tomáš. Prajú všetkom príjemný dobrý deň a dovolte mi tak jednak byť potešený, že môžu odovzdať alebo ohlásiť výsledok cín v rámkach kategórii druhej stupeň školáriu, 5. až 9. ričník. A možno tak v kurtosti tož zaspomínať na Silviu Zelinkovú, že z ktorej je prisiačený tento memoriál, tak Silvia bola spravdu takej dobrej človek, bar z takej priateľskej, ochotnej pomoči. To môže taká inšpirácia aj pro vás, pro díti, že byť furt taký se na pomocnej svojomu spoložiakovi, kamarátovi, kolegovi. Silvia bola aj tam taká známa, že nikdy nezvyšovala holos, nikdy sa nerozidala, furt bola taký pokojný človek a mala rada aj respondentiva, aj svoju robotu, tak i pro vás díti a mladež taká môže tož inšpirácia, že jednak aj v kontakte s kolegami sa nerozidáte, sa urovnáte aj sporo takým diskusiou, kľudnejším spôsobom, ale hlavne, že to, čo robíte, máte radi. Bo keď to budete ľubiť, tak to budete robiť pak aj dobrý a presne to bola Silvia, mala aj také odnošenia k Rusinom, k svojom regiónu a k všetkým prakticky prešla celý ten region, aj poznala Ruseniu a mala také úprimné odnošenie k Rusinom a to je tož také inšpiratívna môže aj pro vás deti a mládež, že hľadáte môže takéto úprimný vzťah dačomu a nebola za tým také môže jediná výhoda, bo dačo také, takže to je tož také tým, čím Silvia vynikala a mi teprve prepadla tá čest vyhlásiť jednotlivé pozície v rámkach spomenanej kategórie druhého stupňa. No a na tretím miesci sa umiestnil žiak spojenej školy zo Svidnika, Semak, ktorý natočil reportáž pod názvom Povolania Siešteníka a jeho meno je Lukáš Juhás.
11: Dobrý deň, z našej fary vo Vyšním Irašovi, kde mám pri našom interviu otca duchovnoho Alexandra Klebana. Takže môžeme začať peršou takou otázkou. Oče duchovnej, čo vás privelo ku taký krásny roboti, ku roboti sviaštenika?
12: Pohybujem tak, že je to doslovne povolanie. Tak, jak sa píše vo Sviatom písaní, že tak, jak je len túžet po pramení vody, tak zatúžila i moja duša príde ku Hospodu. Čiže doslovne to bolo povolanie.
11: Jaký bol váš postoj alebo prístup ku cerkvi, modlitbám, keď ste boli malým chlapcom?
12: No, môžu si povisť pravdu, že pokiaľ im bol na základnej škole, nemal im rád básničky. Aj ťažko im sa ich učil. Ale molitvu Otče náš v cerkovnoslovianskom jazyku im sa na podiv naučil takoj. Z tých slov išla veľká sila a moje srdce to cítilo. I za to im videl, že skutočný Boh je veľký.
10: Ďakujeme krásne a poprosím Lukáša. Zblaželám ti, Lukáš. Čo sme sa rozhodnú zapojiť do našho zmáhania, do tejto súťaži? Čo sme si vybral práve dáto, tú reportáž a respondenta, ktorý si vybral?
13: Tá pre mene bolo najľahšie vybrať si práve takúto osobu. To bolo také, že mi to prišlo, že toto je to správne.
10: Čím ťa oslovuje?
13: Tam, že je to taká robota, što sa nevidí furt, čiže za to jem rozhodnú sa, že toto budú robiť na neho reportáž.
10: A jak sa ti robilo, jak novinárovi, ak sa čú v tých pozícii?
13: Robilo sa dobrý. Bolo to kuštík také ťažké. Ten jazyk lamaty pri tým vyšidovaniu, ale nejak jem to zvládnu.
10: Chodí bez boty, novinár?
13: Asi ne.
10: Tebe neznam, či ti povieste, že dobrý robíš, alebo ne. V každom prípade Lukáš Juhaza, či také nám môže posledná ostatná otázka, jaké je to pocit, s kým čítí tretí?
13: Celkom dobrý.
10: Čo by za to dali nie také fotbalista, alebo hokejista Slovenska, keby skončili tretí, takde. Takže blahoželáme a ďakujeme, že sa zapojí do zmáhania. Tomáš Babiak, prosíme, že bol dosť do cínu. A Volodymyr Protivňák. A my sa dostávame k druhomu miestu a zistávame na pôdi spojenej škole vo Svidniku. Druhé miesto zdobovať žiak 6. ročníka a za besedu so starostkou sela Pstrina a konkrétne druhý miesto skinčil Branko Koman.
14: Dneska ju spovídam moju tetu Hanku, ktorá je starostkou Valala Pstrina. Pstrina je 100% rusinský Valal so 65 obyvateľmi, s krásnym chrámom Sv. Michala Archaniela i malenkým potíčkom Pstrinka. A ja už nebudu besedovať, ale idu spovídať. Teto, čo mi ste stala starostkou? Bol to sen, alebo tak v poriadku je schutila zrobiť? Abo daš to inakšie ťa ku tomu vedlo?
15: Ja sama neznam čo. Ani bar z nich to nechcel byť starosta, ani starostkou v tým časi. No a chcem skúšať, čo to za robota. A robota ťažká.
14: Plánuješ dať to nové? Daj ako pravo, akcii, program. Dáš to do nastupného?
15: Nové teraz prerabiame komplet obecný úrad. Tajem rada, bo obecný úrad i budova kultúrna, kultúrno-správna 50. rokoch postavená, takže už to zub času zrobil na nej svoje, potrebovala opravu. Takže sa radujú, že konečne vyšli projekt a že bude vyzerala krajšie.
10: To bola reportáž Branka Komana a poprosím Branka, že by prešiel medzi nás. Branko, blahoželám. Tak aký je to pocit, že je obsadil druhé miesto?
16: No, tá bars dobrý.
10: A čo mi si vybral práve takú tému z besedu so starostkou sela Pstrina a bolo ťažké sa prerochtovať na rozhovor?
16: Ja jem sobie vybral rozhovor so starostkou, bo je to moja teta. Jak sme sa schodžali dakoli, tak sme porozprávali si a...
10: Ťažko sa robilo?
16: Ako ani ľahko, ale ani ťažko.
10: Jak je sa čú v pozícii novinária?
16: Kus čudní, ale inakšie dobrý.
10: Poznám ten pocit. Takže Branko Koman a cenu odovzdať Tomáš Michal Babiak, mi kolega a Volodymyr Protivňák. A my prechádzame k peršomu miestu a na peršom miesti bude znova žiak alebo školár 6. ročníka, lepšie povedané školárka zo spojenej školy zo Svidnika a cena bude odovzdaná za reportáž za besedu s artistkou teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi, Danielou Libezňuk a peršom miesto získava Bianka Ivančová. Takže blahoželáme a poprosíme Lukášku.
17: Dobrý deň, moje meno je Bianka Ivančová, sme v divadli Viola v Priašovi a pri slubi mám herečku Danielu Libezňuk. Jak dlho už ste v teatri?
18: To je ľahké, bo ja mám taký ľahký dátum, ja im zmaturovala v roku 2000, v roci 2000 a takoj na osenie prešla do teatru, takže od roku 2000.
17: Jak sa čujete počas predstavenia, počas hrania?
18: No, záleží od toho, že aké predstavenia. Keď mám toho veľa, tak jasný, že predtým je kus také napiaťa, taký stresik, taký povinný, ktorý musí byť. Pak sa, ak sa dostanú do tej postavy, do toho dia a dejak si neusvidomujú, že aké je to čuťa, či jem nervózna, bo nejem, snažu sa až to najlepšie zrobiť svoju robotu a potom je zase také čuťa, keď sa skinčiť predstavenie a sa tleske, to je také bars príjemné, asi najpríjemnejšie z toho celého.
10: Ďakujeme a pozývame víťazku. Že blahoželám. A poď nám, že čo my si obrala práve besedu s Danielou Libezňuk, s herečkou.
17: My sme boli na divadelnom predstavení v teatri. Tá potom sme mali kus času, tam si povila, že budú s ňou robiť.
10: Bianka môže povieť, aký sa čula v roli novinárka.
17: Dobrý.
10: Ťažko sa besedovalo s herečkou, sa nahrá predrchtovať ten rozhovor bolo. A chotila bys byť novinárka?
17: Nie.
10: Nie. Nikto nechce byť novinár. A čo mi sa zapojila do súťaži? Vlastne, čo ťa k tomu velo, že tak, že si povila, investujú ten čas voľnej dopravy do súťaži?
17: Pani učiteľka nám povila, že je taká súťaž, tá išla jem.
10: Tak ďakujeme. A poprosil do vzdania cenu Tomáša Michala Babiacha a Volodymyra Protivňáka. Ďakujeme krásny. A ja si v kinci tohto bloku pozvu na pódium direktorku osnovnej školy a srednej školy vo Svetníku spojenej školy, pani Janu Drábovú. Dobrý deň.
19: Dobrý deň, prajem.
10: Tak treba povieť, že úspešná reprezentácia, troje školiare, troje žiaci z vašej školy zdobili tretie, druhé a prvé miesto, takže to asi tešilo riaditeľku.
19: Bardzo nás to teší. My sme spojená škola, máme základnú školu a obchodnú akadémiu a zapájame do rusinštiny tak základnú školu, jak strednú. A na základnej škole chodí na rusinský jazyk 70% žiakov. Čiže nás to veľmi teší, že zapájajú, ale nie len do tejto súťaže, ale aj do iných. A to rusinština tu tak prekvítať a ideme podľa tých tradícií.
10: Jak náročné to bolo zavesti rusinský jazyk do školy v mesti, keďže samo sobou je to dosť náročné i na selách a my ste presvedčili rodičov, to nie je ľahké aj učiteľský zbor, že poďme do toho, robme to a či ste verili tomu, že to bude úspešné.
19: Rusínsky jazyk zavedla moja predchodkyňa pani Maria Makutová a máme kolegyne ako Janka Nagajdová a Inga Lukáčová, ktoré sú kolegyne dušou, srdcom pre Rusínov a vlastne keby nebolo ich, tak by sa to určite tak nerobilo a rodičom sa to veľmi páči, čo všetko robíme, ak sa zapájame.
10: Čo mi dobrý, keď sa zapájajú deti a školári do takýchto akcií, jak je novinárska súťaž a inčo smáhania súťaží?
19: Teraz deti chcú iné akcie a iné veci, ktoré sú na internete. A toto im ponúka dašto nové. A tým, že už ruský jazyk sa tak neučí, tak majú poslednú šancu sa naučiť tý azbuku. A napríklad veľmi sa im páči písanie písmenkoch.
10: Tak to je potešujúce, že sa deti ľúbia učiť azbuku. A aké sú to skúsenosti, môže vaše s tom, že jak deti už ste to naznačili, jak či má odrady, či ľúbia to ruské jazyk, či ich to oslovuje?
19: No, robíme strašne veľa akcií, že by sa im to páčilo. Napríklad, toto rusinštinu sa učia tak, že pekli krepli, robíme také všelijaké výlet, akcii a robíme takú zábavnú formu, že by ich to bavilo. A doma sa rozprávajú potom so svojimi starými rodičmi a im sa to bar spáči.
10: Také vaše prianie, jak direktorka môže pro všetkých prítomných už, či ide o vaše školiari, alebo aj učiteľu, ke želania do budúcna?
19: No, že by naďalej taký malý záujem, jak doteraz a že by sa nám tak darilo a sme vlastne známi, chodíme na súťaže Duchnovičov Prešov a tam vlastne bereme najväčšej cenoch, ideme celý autobus.
10: Tak ďakujem krásne za rozhovor a ešte raz blahoželám a žeču veľa úspechy vám i vaši školy, pani Jana Drábová. A no už dajme slovo muziky a harmoniky a oslúchajme sobie zas spívanka.

0: A jak budú veľká, budú novinárka. Štovu na to. Ďakujeme pani Ingrid, učiteľky, ďakujeme školárom za krásnej taký spívacký zažitok, čo doplnilo naše zmahania a vyhlášenia a rozdávania cín. No a my už poďme ku kategórii srední školy. Tretie miesce nebolo udelené, keďže prišli len dvi roboty. Takže my hneď ideme na druhé miesce a to obdržel Gymnázium Duklianskych Gerojí u Svidníku u témy druhá svetová vojna a ocenená na druhým miesti v kategórii srední školy je Ivana Kopčová.
1: Drahí slucháči Rádio Regina, moje meno je Ivana a jem rodžená v Svidniku. Chotila by jem sa s vami podeliť v tým rozhovori o spomienke mojej prababky, ktorý mi rozpovila moja babka. Babko, koli a što sa to stalo?
2: Písal sa 21. september 1944, bolo švato Matke Božoj, keď bol Nižný Verlich bombardovaný. Nemeckí okupanti ustupovali pred Československým armádnym zborom, ktorý sa približoval Duklianskému priesmiku. Nemci zhaďovali bombo na selo.
1: Što robili tody ľudé i moja prababka?
2: Ľudé vybehovali z domy, vyháňali chudobu zo stajní, vynašali perine, žeby mali kde spať pod holým nebom. A nás mužom vyháňali státok na zahorodu a ratovali, čo sa dalo. Prababka chodila išiť zachraniť perine, že by mala čím prikryť díti. No v tým pala na zahorodu fosforová bomba, odjako začali perine horiti.
0: Ďakujeme krásne, no a bola to skutočne téma emotívna, aspoň mene to dojalo aj kolegiu, keď sme to vyhodnočovali. Ja ešte prezradžu, že toho roku, jak im spomínal na počiatok, okolo 40 tém bolo a skutočne porota mala što robiť, že by sobi sila vyslúchala všetko. Ivanka, ty si vybrala takú tému ťažku, čom praví druhá svetová vojna. Smutná, ale preci treba sobi to pripomínať.
3: Jem znala, že babka mala takú neže skúsenosť, ale išli od jej mamky. Tém sa rozhodla, že toto budú rozobírala, lebo znám, že mír je najdôležitejšia vec nás v švíti.
0: Jak sa ti robilo? Bolo to ťažké? Ja znam, že tu už brala účasť maháňu, tak je?
3: Bolo to náročné. Hlavne, ak jem smotrila na babku a Šaňa prosila, že iši keľo.
0: Babka bola taká dojata, pretože toto spomínané súť vesel, ale predsa treba ich zapísať. No, je to duže krásne, že tej sa rozhodla práve zapísať babku. Jednak ostane holos u našom veselaniu a jednak je to téma krásna. Čo pro tebe môže značiť to odkaz toho všetkoho, jak je zapisovala toto tému?
3: Že by sme si mali vážiť toho, čo máme.
0: Je to krásne. Takže Ivanka Kopčová, druhé miesto a synu predáva kolega David Palašťák. Pripájať sa i pán protivňák.
4: Želáme jej úspechy v škole.
0: No a my už poďme na srední škole a prvé miesce. Nedám vopros, že či znáte kto, pretože je to inša škola a my tak pídeme kuštičky za naše hranici až na gymnázium Jana Zlatoustého do Humenoho. Téma roždestvo Rizdiane siata. Téma aktuálna, pretože povíme si, že mnohoraz, že najkrajšie siata v roku je práve toto rizstvo. A práve o tým, jak sa dakoli perežovalo, što dakoli ľudia, jak zvyčají mali, jak žovali jídla, ale i tradícii, ktoré pochodia predávajúcia z rodiny na rodinu, to sa rozhodla zapísať Natália Čahojová.
5: Srdečno vítam všetkých posluchačov národnostného vyslania Rádia Regina. Volám sa Natália Čahojová, mám 17 rokov, jem zo sela Ňagiu, jem študentkou cirkevného gymnázia Sviatého Jána Zlatoustého v Humenním a dneska by jem sa chotila venovať témy roždestvených siat. Toto tému jem sobi vybrala z dôvodu, že nedávno sme radosno privítali narodeného Isuska. Každý rých sa mnoho ditočok tešiť na toto prázdnina, či už za to, že môžu sobi pozerať rozprávku, abo i tý narodenú lyžovačku. No treba znať, že dnes se to tak bolo. Jak sobi spomínajú na najkrajší čas v roku staršie ľudé? To nám môže približiť moja babka Mária, ktorá mať úctyhodných 83 rokov. Babi, rada by im sa ťa pozvídala, jak ste sa vojak rodina pripravovali na roždectvo, napríklad jak ste pripravovali chžu, či ju zvonka abo snúka.
6: Išiel dido pokormiť korovy, nabral do zajdu takoj solom a to tá soloma potom sa dala po celý chži, jakže Isusko sa narodil. keď bol už napadaný sníh, trebalo odmestiť, že by sa bol taký chodník, že by sa po tým chodníku chodilo. Bo sníh bol veľký nakoli. I po pivi, po do metra snihu napadalo.
0: Ďakujeme krásne. Takže Natálka, čom vlastní taká téma krásna, ak im spomínal, toto roždo Siena Siata, súd u nás se, tak v srdcu, že najkrajšou roku. Je to aj u tebe môže tak?
7: Áno, je. Pravý to bolo počas tých vianočných prázdnin roždestvenoch, takže tak im si to spojila, tak im to zrobila.
0: No, čo na to povila babka, jak je za ňou prišla?
7: Ja im, treba povisť, že im nahrávala aj s jednou, aj s druhou babkou, že by im nikoho nebo nechala. Takže, no ona bola šťastná, hej, tak a ja im bola, že iši znám sa chytiť tí holos, hej, pokoj, iši sú tu, no tak, tak.
0: No bolo čutý, že je to staršia generácia ľudí, tiuko, roky mať babka, keď môžeme?
7: Jedna 83 a druhá 70.
0: Krásne spomína na tým, jak skutočne toto roždestvené siata dakoli prežovali. Dúmala si sobi, že by budeš ocenená, že skončíš na tom prvšom mieste?
7: Nedúmala si, povím pravdu, ale jem rada naozaj. Tíšu sa z toho aj babka, takže.
0: Takže počuťa je príjemné a ja že milé.
7: Áno, presne tak a im rada, že aj reprezentujú školu, aj celkovo rusínsky jazyk, im sa to rada.
0: No a keď bude ďalší ričník, zapojí sa?
7: No neznám, lebo neznám, či to nie je len do 18 rokov, tak to už ja už prešvihnu, takže to už asi nič.
0: No a keď ťa pozveme jak redaktorku?
7: No, tak to by im brala, to by im brala.
0: Takže aspoň jedna, víme, že môže v budúcnosti. Môže sa stretneme, uvidíme.
7: Dobrý, tíši sa na to.
0: Cenu predávať kolega David Palašťák. A pripájať sa i pán protivňák. Takže ďakujeme krásnejšie. Veľký aplauz, tak, správni. No a naše vyhološenia ešte dneska nekončiť, pretože porúta sa rozdúmala udeliť tyši dva ďakovné hramoty. A to za najlepšiu tému. Što dúmate? Môže spojená škola, ve ste poslali najvecej materiálu, ktorá bola taká téma najlepšia, ktorá tak rezonovala i nám, i bola dobrý spracovaná. Ťažko. My sa napríklad ľubila, môžu prezradiť tý, téma od Rohač Michal a Hlavatý Patrik. Téma bola výborná, ale kurta a bol to holokaust. Chlopci tu ste? Vkažte si aspoň. Nech vás vidíme. Nesú tu? Chorú súť. Takže odozdajte aspoň naše pozdravenia, najša veličať samo sobou. Jak mi spomínal, krásna téma, len korotka nespomňala ten limit. Takže sme ocenili Natáliu Cuperovú i Spojenej školu u Svidníka za spojmeň na druhú svetovú vojnu. Poprošu o zvučík.
8: Moje meno je Natália Cuperová. A ja sa budu dohvariať s mojou tetou Aničkou, oťtkovým ňaňkovi, mojim praditkom. Čom s tetou Aničkou? Za to, bo mi ditko už nežije. Teto Aničko, jak jem bola malenka, pamätám si, jak ste mi povedali o životi ditkovoho ňaňka, mojho praditka. I o tom, što sa s praditkom stalo počas druhej svetovej vojny. Môžete mi to rozpovisti iši raz?
9: Počas druhej svetovej vojny, ktorá začala v roku 1939, aj Vladomirovi, tak jak v ostatním svíti, v místoch, na seloch, v mestečkách ľudia boli, ktorí pomáhali Nemcom a boli ľudia, ktorí nechceli pomáhať Nemcom, pomáhali partizánom. My, ditko a tvý praditko, ktorého ja poznám už len z fotkov a z rozprávania mojho otca, nebohoho, tak vím, bol veľmi šikovný Vladomirovi. Vím mal perší šiací stroj, perší fotoaparát. A vin vlastnil aj veseláčku, ktorá slúžila na prenos správ medzi partizánmi. A Chtoského zo sela udal Nemcom, že vin má veseláčku. Oni prišli Nemci do Chž, všetko poprehledovali a našli túto veseláčku, tak ho zajali. A jak stojali s ním kolo motora, dačo sa tam dohovoriali a dido sobi dumali, že chtiču tam dolu lozinou, že by ho nezjali. Lenže ak vin sa pokusil o útek, jak vtíkal, tak po ním strieľali a ho postrelili. A ho potom zobrali do toho motora. Toto je všetko vo vzťahu k tým veci, že jak ho zobrali a čom ho zobrali.
0: Ďakujeme krásne za zvučík. Znova téma, môže takú štičko, jak sa hovoriť, smutná, ale preci interesná, ktorú treba zapísať. Čom praví ty si rozdúmala vybrať tiež takú tému?
3: Tak ja jem dúmala, že što zrobil a mi tak napálo, že ináči z ditka, bo on mer v júli, tak jem si tak rozdúmala, že môže toto, bo jak jem bola malenka, tam mi babka varila o tý témy.
0: Je to krásne, pretože treba také spomínať zapísať. Robilo sa ti ľahko alebo ťažko?
3: Bolo to ťažké, bo i smutné, i ja im to mala robiť s babkou, ale babka citlivá, tá jem teta Anička bola u nás.
0: Tak bola ochotná sa dať do toho.
3: Tá bola s ňou.
0: No je to krásne, že i teta sa zapojila, i tiež našla odvahu, keď smutná téma, ale predsi zapísať to pro ďalšie generácii. Domala si by, že budeš ocenená, že sa ti podarí z toho stĺpčika dostať deska?
3: Ja im vôbec nedumala, že ja sa takde tak dostanu. Ja im soby dumala, že ja nebudu jak vôbec ocenená. Ja im soby dumala, že ja to robím len tak pre radosť.
0: Pre radosť, ale treba soby v severity a stalo sa skutočne, že je zbyla vybratá, jak sa hovorí, ďakovná hramota za najlepšiu tému, takže gratulujú. Cenu predáva David Palašťák. Ďakujeme krásne. No a iši fudne je konec našeho ocenenia, pretože, jak im spomínal, najväcej materiáliu, najväcej príspevky do 5. jubilejného ričníka memoriálu Silvii Zelinkovej písal Svidník, a to Spojená škola. Pani direktorka, poté. Už ste tu raz byli, ale predsi prevzdáte cenu. Teda ďakovnú gramotu za to. A ja ešte jeden taký vopros. Vy ste tak kolegovi krásne spomínali, jak ten rusínsky jazyk tu ide. Ste hordá na to, že aj vy môžete, vy ste sa prezradili, že idete do svita, tak to rusínsky jazyk vžívate. Ste hordá na to?
10: No ja sa na to veľmi teším. Jem ravela aj to pánovi Babiakovi, že moja mama je zo Staré Ľubovne, z Udola, kto to poznat, ujak. Otec je stále zo Strubkova a tá rusínština je iná, v Svidníku je zase iná. A je super, keď ideme do Bratislavy na súčasť so stredoškolákmi a tam sa nám prihvárajú po rusínsky. A všetky na nás pozerajú, čo to je, ale sa tešíme tomu veľmi.
0: Náš to povisti na to, že najväčšej materiáliu toho roku prišlo z vašej školy. Prekvapilo vás to?
10: Ani nie. My sme dobré v rusinštiny, máme kolegyni, ktoré preto robia všetko, aj ostatné kolegyni pomáhajú. V deťoch vzbudili taký záujem, ich to baví, krásne vystupujú, sa zapájú do všetkoho, tak my sme na to bardzo hrdí a sa tešíme tomu.
0: Takže ďakujú krásne a ďakovnú hramotu predáva redaktor David Palašťák. Poprosíme foto, pripájať sa aj pán protivňák.
11: Ja sa snažím, že jak, tivko ich je, alebo tivko bude, takže vypravím takú cenu, že by každý jeden oko štúval solotke. Najsaľúbiť, predajte a širaš.
10: Chcela by im poďakovať Rádiu Patria, všetkým ľuďom, ktorí robia národnostné vysielanie, všetko, ktorí sa angažujú okolo rusínskeho jazyka, vydávajú knižky, nejak materiál a podobne. Robíte perfektnú vec a treba to, aby táto mladé ľudia aj znali, skáďal pochádzajú a ovládali. Takže ja za všetko vlastne vám ďakujem, že to robíte a my vlastne sa môžeme tak prezentovať. Ešte raz ďakujem.
0: Ďakujeme krásne za také vyznania. No a medzi nás prišli až aj vzácne hosti z mesta. Dovolte, aby som privítal viceprimátora pána Vladimíra Kaliňaka a pani Kristínu Tchyrovú, PR manažerku a vedúcu odboru kultúry, marketingu a cestovného ruchu. No, mesto Svidník, potaj vo na pár slov, keďže podia sa odbývať v meste Svidník a my známe, že mesto Svidník je jak druhé rusínske mesto. Pán Kaliňak, čo vy na to povíste teda? Jaké počutia vo z toho všetkoho máte?
12: Dovolte, vážená redakcia národnostného vysielania, vážená pani riaditeľka Spojenej školy, vážené pedagogové, milé školiare, dovolte, že by vás srdečne pozdravil aj v mene primátorky mesta, pani Marcele Ivančovoj a celého videnia mesta Svidník. Bar sa tišíme, že práve vyhodnotenia tej súťaži sa konať vo Svidníku, lebo Svidník je skutočne rusínske mesto. Máme tu i rusínsky festival, máme rôzne akcie v rusínskym jazyku a samozrejme zasluha toho, že vyhodnotenia tej súťaži sa konať vo Svidníku je zasluha žiakov, našich školiarov, ktorí sa zapojili do tej tvorivoj činnosti a náročnej rozhlasovoj redaktorskoj činnosti. Čiže sme radi, že nelen ovládajú rusínsky jazyk slovom a písmom, ale zapájajú sa aj do takej tvorivoj činnosti.
0: No je to krásne, my sú tak povili a ja vidím, že aj miesto je hordé, takže môžeš to by ste požičili do ďalších ročníkov toho zmahania?
12: No želáme všetkým školiarom veľa tvorivých síl. Ďakujeme vedeniam škôl, škýl svidnických, že sa zapájajú do takých súťaží a že vedú deti k tomu udržiavaniu materinského jazyka aj v tí oficiálni kodifikovaní formy, nelen v domácky formy.
0: Ďakujem krásne.
12: A keďže pán redaktor, dali ste mi slovo, nedá mi, že by túto príležitosť jem nevyužil a radi by sme ocenili všetkých ocenených svidnických školároch, čiže tých piatich školároch zo Spojenej školy z Centrálnej vo Svidniku, i školiarku z gymnázia, aj z osnovnej školy Alexandra Pavloviča.
0: Takže poprosím tých, ktorí boli svidničané, ocenené, že by prišli.
13: Milé mladé tvorcové, chcú vám zaželať všetko najlepšie vo vašej ďalšej činnosti a že by ste mali aj materiál na tú tvorčiu činnosť, tú náročnú tvorčiu, redaktorskú rozhlasovú činnosť, tak meni vedenia mesta vám odovzdám také novinárske, žurnalistické zamyslenie.
0: Že by ste mali dezapisovať poznámky robiť na novinárskú robotu. Ďakujeme krásne. No a ja bym si dovolil ešte pozvať zastupcu gymnázia Jana Zlatoustého z Humenoho, kto prišiel s ocenenou pani učiteľka. Vy ste celý čas taká usmívavá, vás to hrie pri srdečku, že Humene vyhrálo, ale že ste na tie školy, vy ste sa mi tak priznali, ja tu môžem prezradiť, že po dlhom čase ste tu prvý raz, že?
14: No a ďakujeme baršumi svidničanám za také milé prijatia, lebo sa to čujeme barz dobrý, tak jak medži svojima, takže ďakujeme.
0: Vás jak učiteľku, prekvapilo to, že ste sa dostali do toho spisku ocenených? Čekali ste to?
14: Neznam, no ako verili sme sobi, keď si verili aj ostatní, verili sme sobi aj ma, ale vôbec sme neznali, do čoho ideme. Prvý raz sme sa zapojili, takže to bolo také dažto pro nás nové, chotili sme to skúsiť. Ja oslovila dievčata z Rusinského krúžku, zareagovala Natálka, no a vošlo nám to.
0: No Natálka bola šukovná, pomáhali ste jej?
14: Čo sa týka takého celého rozhovoru, nie. To si naozaj ju chváľu za to, že si to všetko zrobila sama. Ja jej len usmernila, že jak to má da si vyzerať, získala jem od vás tož informácie, lebo prišli nám propozícii, tak sme neznali, že jak to má byť, ideš to ako, ale ona si to všetko zrobila sama, ja jej dala len takú môže inštruktáž a že jak by to mohlo vyzerať. Ale ona si to všetko robila sama.
0: Takže ďakujeme ešte raz a žičíme šťastlivo navrnutý sa domov. A vidíš, že sa zapojíme alebo vidíme aj v ďalšom ričníku.
14: No ja v to pevne dúfam a zapojíme aj vecej študenti.
0: Ďakujeme krásne. No ešte ostal mi tu jeden host, a to osnovná škola Komenského Bardejov, pani učiteľku, máme tu Tribusovú, pani učiteľka, takže vytajte aj vy z okresu do okresu, jak sa vám cestovalo ráno?
15: Ďakujeme veľmi pekne, len chcem na začiatok povedať, že ja som iba štvrtinová Rusinka, to znamená, že budem hovoriť takto.
0: My vás bereme, aj keď ste...
15: Ďakujem.
0: Takže poďme vlastne ku tomu. Vaša škola bola ocenená, pretože je to aj zasluha školy, aj vás môže. Jak to vzniklo zapojiť si do zmahania? Pretože doteper ste po prvý raz sa zapojili, Bardejov, a my sme duže radi, že aj z toho okresu sú tam naši ľudia Rusiny a že mladí školiare majú svý jazyk rusínsky radi.
15: Ďakujeme veľmi pekne. Tak nápad nám vnúkla pani učiteľka zo škôlky, bola to Lilkina pani učiteľka, ktorá nám tento nápad poslala a ja som sa s Lilkou teda zapojila do tohto projektu a do tejto reportáže.
0: Dúmali ste sobi, že dáš to ocenenia bude, že vyhráte, alebo môže len tak, jak sa hovorí človek, srdečno to poslal, aj keď nevyhrám, ale aspoň beru zmáhaní účasť.
15: Asi to, že človek to poslal s takým dobrým pocitom, že urobil niečo pekné, o to viac nás to potešilo.
0: No až to na to pán direktor, keďže my sme to jomu oznámili.
15: Bol potešený, ani som nevedel, o čo ide, čiže o to dupľované také prekvapenie aj pre ňo.
0: Ďakujeme krásne i vám žičíme šťastlivo. Ďakujem. Nazad do Bardejova. Pán protivňák, potejšivu tak nakorotko zhodnotiti, jak ste sa vytučili vo Svidniku a z toho všetkoho, aké počutia máte. Je to 5. jubilejný ričník. Jak im spomínal, Svilia, i keď odošla, ale vse žije. Jej holos medzi nami i vďaka súťaži ona medzi nás.
11: Tota súťaž vyhlášená rozhlasom, pravda, zo začiatku kus tak pomalinka naštartovala, do toho nám prišla korona, kde rozbila toto rok súťažné, toto pravidelné. Ja sobie dúmam, že aj dnešný ročník je jednak vyhodnočením a jednak zapojením školáriv aj zo jednotlivých regionív. Dosť, dá sa povieť, potišiteľné za to, že každá škola sa chce ukázať za jedno, prezentovať svoju robotu a za druhé i toto školári, ktoré kus k tomu prečuchnúť, tak aj na druhé rých chcieť by tí iši lepšie ma, chcieť mať tí iši lepšie roboty a iši lepšie sa aj umyslnety. Chcieť bym povisti, ale celkový, nelen to, že my si uctievame človeka, ktorý robil, ktorý zavádzal ten rusínsky jazyk, ktorého bolo čutý v médiách. Ale chcem vám povisť, že aj vy školári, vy neznáte, kde vás Vítor zaduje, kde vy nájdete svoje uplatnenia. A tým, že budete znáť ďalší jazyk, môžete sa uplatniť jednak, že pídete študovať na škole, na Prešivskú univerzitu a predstavte si, potrebujeme mnoho, mnoho pracovníkov, či už do teatru Duchnoviča, či do Pulsu, či do redakcií, či priamo na Prešivskú univerzitu, ale aj po jednotlivých místach a selách, kde treba robiť s kolektívami. Treba tú kultúrno-spoločenskú robotu rozvívať takú z odborní. Takže všetko to je pre uplatnenia pre mladých ľudí. A ja vám do tej roboty želám veľa úspechov, teda vám, pedagógim, učiteľim, direktorim škol, že by sme nemuseli zapasiť so nedostatkom financí, že by sme aj na toto vyučovanie rusínskeho jazyka dokázali priťahnuť a teda vece tých financí na toto aktivite, ktorú škole robiať. Neposledný riadi bym teda chotil sa osobne poďakovať redaktorskomu týmu Rádia Regina zo Košic za ich nelehkú robotu. Bo my známe, že s jakými problémami zapasať, tivko vyselaček časy mať, jaké mať podmienky na to, že by vyšli do regionu a že by šlo kvalitné i dobre natočili. Ďakujem.
0: Ďakujeme krásne i vám za milé privietania. Ešte raz pani direktorky, že sme mohli brať vyhodnočenia a ocenenia tu na vašej krásnej školy, ktorá bude slaviť krásny jubilej. Takže ešte raz srdečná vďaka, že ste nás prijali s otvoreným srdcom, náručou. My sme sa tu čuli skutočne dobrý. Vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do 5. ročníka zmahania memoriálu Silvii Zelinkovoj. No a my ostávať sa s vami rozlúčití, tešiť sa na ďalšie stretnutia. Majte sa krásni a buďte zdraví.

Pro Slovackú televíziu a rozhlas Štúdio Košici vyrobila redakcia národnostného vyslania Rádia Patria u apríli 2026 roci.

0: Rádio Patria. Ťažka alebo lehka? Vonka, dnuka, si dokonca u vás doma. S titulom a vo zdlhoročnými skúsenosťami. Každá robota je interesná. A jak ju robíte od srdca, povieme sobi táto robota. Milé sluchačka i sluchači, žečíme vám príjemný večer i vítame vás kolo sluchania relácií, ktorá nese názvu Táto robota. Najbližších 30 minút sobi budeme predstavľovať robotu dejakého interesného človeka, ktorý nás vôžme s osobou a povieť nám všetko, čo by mohlo vás i mene interesovať práve na jí alebo jeho povolaniu. V dnešnej časti relácii sa pobzerajme na robotu antidopingovej komisárky, ktorú robiť Kamila Chomaničová. Príjemné slúchania vám dnes žečiť majster zvuku Michal Baláš i od mikrofónu redaktorka Lea Vajsková. Mojou dnešnou hostkou v relácii Táto robota je Kamila Chomaničová, ktorú môžete znáť poďaka bíhaniu do schodu. Ale teda dneska sme sa tu stretili kvôli dačomu inšomu, kvôli tomu, že Kamila sa venuje oblasti antidopingu. Tak povieš nám presne, že čo je tvojou robočou náplňou?
1: Tak ja viem, prečo mám radi v antidopingovej agentúrii Slovenskej republiky, čo je štátna príspevková organizácia a spadáme pod ministerstvo cestovného ruchu a športu. Moja pozícia je v podstate, že jem odborná pracovníčka pro antidopingové vzdelávania a zároveň aj dopingová komisárka.
0: Ty chodíš po akciách alebo po športových klubách, združeniach a sleduješ, či dachto nebere nejaký napomocný látka?
1: Dá sa to aj tak povistý, ale v peršom riadi tá hlavná pracovná náplň je to, že potrebu vzdelať napred tých športovcu, ale aj tréneru, takisto doktoru a ten tzv. Podporný personál tých športovcu. To znamená, že chodíš robiť tí prednášky, či už prezenčne alebo online pro športovcu, tréneru, podporný personál športovcu na rôzni sústredenia alebo sú to rôzni konferencii pro doktoru, ktorí sa venujú športovej medicíni. Hej. Lebo ten antidoping sa týkať aj rôznych liečiv a líku, čiže aj na to si musí dávať športovci pozor. No to vzdelávanie je zamýrané v podstate ako taká prevencia tomu, že by sa zabranilo nejakomu porušeniu antidopingových pravidel z nevedomosti športovcu, či už to je už spomínaní líka, hej, pri užívaní líku, či už sú to doplnkové výživy, ktoré môžu obsahovať zakázané látka alebo byť kontaminovaní zakázanými látkami. Potom to sú ďalšie porušenia, ktorých sa môžu športovci dopustiť skrz toho, že neznajú treba, že čo môžu, nemôžu, čo sú ich práva a povinnosti. Hej. Takže to je taká prevencia. No a už samotná dopingová kontrola sa delí na súťažnú a mimo súťažnú. Súťažná je v podstate taká častejšia. Či už sú to nejaký veľký medzinárodný podujatia konaní na Slovensku alebo v rámci majstrovstiev Slovenska v rôznych športoch v podstate. Kde bude tá dopingová kontrola vykonávaná? To učujú moji kolegové, ktorí majú na starosti vlastne to plánovania, testovania.

0: je vykonávaná u tých top športovcov, ktorí sú zaradení v podstate v takých registroch pre testovania. To sú tuto naši najlepší slovenskí športovci, no a oni si musia vyplňať antidopingový administratívny systém a musia tam uvesť všetky informácie potrebné k tomu, že by ich dopingoví komisári znali na IT. Čiže kde najčastejšie majú tréning, kde sa zdržiavajú, kde nočujú, hej, každú noč musia uvesť, že kde sú. A v časti si to samozrejme znajú minety v tom systéme. A tuto najlepšie musia uvažovať aj jednu hodinu denne, ráno medzi 5. a večer 23. Jednu hodinu majú na výber, že koho je presne bodúť, že keď prejde tam dopingový komisár na tú adresu, že by ich tam presne našol. Ak by sa stalo, že by ich tam nenašol v danú hodinu, nie je to ešte porušenie antidopingových pravidel, je to iba také napomenutia o taký čiernej bod, no a tie taký napomenutia za 12 mesiacov je v podstate porušenie antidopingových pravidel. Čiže môžu za to dostať trest až 2 roky zakazu činnosti.
1: Takáto antidopingová agentúra je vlastne jediná na Slovensku?
0: Áno, áno, každý štát má vlastne svoju národnú antidopingovú agentúru. Ne každý štát ale má aj antidopingové laboratórium, kde sa vzorky testujú. Na Slovensku napríklad nemá, lebo máme bardzo málo top športovcov a robíme pomerne málo kontrol. Všetky vzorky, ktoré sú u nás odobratí, to je moč a krv, sú vlastne transportovaní do Rakúska, do antidopingového laboratória, tam sú aj testovaní. Česká republika takisto nemá svoj labak, ale posielajú vzorky do Nemecka. Už keď sa pošlú vzorky do Rakúska v našom prípade, tak to laboratórium potom má 20 pracovných dňu na to, že by otestovali tú vzorku na v podstate všetky zakázané látky, ktoré sú na zozname. Do 20 dnú nám vlastne prejde výsledok, že si športovec tam mal dašo alebo nemal dašo tú vzorci. Vo všeobecnosti možno povísť, že športovci, ktorí majú negatívny výsledok, to znamená, že sa v ich vzorci nič nenašlo, tak nesú nejak dále kontaktovaní proste. Športovcom, ktorým do mesiaca plus minus, alebo 20 pracovných dnú, neprejde žiadna správa, to znamená, že ich vzorka bola v poriadku a teda nejak neporušil antidopingové pravidlá. No už keď im prejde taký e-mail a papier z antidopingovej agentúry, tak už je našlo zlé a už sa treba k tomu vyjadriť a vlastne sa to posúvať v nás na antidopingovej agentúry na ďalšieho človeka, a to je človek, ktorý má na starosti tzv. Result management alebo konania vo veci dopingu. Keď ten športovec vlastne sa priznať, že porušil antidopingové pravidlá, že si bol vedomý, že si dal nejakú zakázanú látku trebárs, v tom prípade sa to ukončí na agentúry, dať sa tomu športovcovi trest, čo môže byť od pár mesiacov až po 4 rok, respektíve až do životnej zákaz činnosti, keď je to viacnásobné porušenie antidopingových pravidel. No ale pokiaľ ten športovec si vlastne nie je vedomý alebo sa snaží dokazovať svoju nevinu, tak v tom prípade sa to posúvať a ne na takej občianskej súde, jak to známe, ale posúvať sa to na komisiu pre konanie vo veci dopingu, čo je svoj vlastní právnici, nezávislý taký tribunál mimo antidopingovej agentúry, čiže tá komisia bola zriadená pri ministerstve cestovného ruchu a športu, no a už tam je potom vypočúvania športovec, dokazovania a tak ďalej, že tie prípady sa v podstate naťahujú na takúľko mesiacu a takotri aj veciak na ruk zakľaje to vlastne finálne rozhodnutie, keď trest bude ten športovec matý.
1: Pokiaľ sa ten prípad naťahuje, no tak ten športovec má aj zákaz činnosti, či on môže ďalej športovať?
0: Väčšinou má pozastavenú túto činnosť s tým, že keď sa uznať daný trest následne pro športovca, tak v podstate sa to začalo už tým dočasným pozastavením činnosti, hej, že už bude mať nejaký čas uplynutý z toho trestu.
1: My sa tu bavíme, že športovci. Ja si pod slovom športovci predstavujú, že hokejista, futbalista, taký Matej Tol, Petra Vlhová, takýto znakomý mená. Tak sú to naozaj všetky športy, že dajme tomu aj biliard, či je to fakt to najväčšie, môže to taký najpopulárnejší šport, ktorý máme na Slovakii.
0: Samozrejme, že v tých populárnych športoch je tých dopingových kontrol veľa vece, ale vo všeobecnosti dopingové kontroly a vzdelávania antidopingovej je u všetkých športovcov, treba z dneska zrovna, bolo antidopingové vzdelávania u Slovenskom zväzu potapania. Hej? Že potapači reálne takisto, to, čo robili športové potapania, môžu byť podrobení dopingovej kontroly. Takisto ja neznám horolezci, takisto pro nejem robilo aj vzdelávania, ale sú iné robenie aj dopingovej kontroly. Pro mene také asi šport, na ktorom sa čudovala, že aj tam sa dať podvážať a tam bola na dopingovej kontroli, boli šípky. Hej? Čiže bol to nejakej medzinárodnej turnaj na Slovensku šípkarskej a boli sme tam veslení na dopingovú kontrolu. Takže áno, vo všetkých športoch sa vlastne konali dopingové kontroly.
1: Našli ste dašo?
0: Konkrétne tam sa nič nenašlo, ale na Slovensku rúk od roka je to rozdielno, ale plus minus do tých 10 pozitívnych prepadu je na Slovensku.
1: To je celkom dosť na to, že sme taká malá krajina, akože nemáme až tak veľa športovcov profesionálnych.
0: Ako pomerne hej, ale tak otrži túto porušenia antidopingových pravidel boli skôr z toho, že športovec treba sa odmietnúť dopingovú kontrolu, lebo už si bol zrejme vedomý, že tak či tak, bo mu dáš

0: našu E. No a zopár tých prípadov je z takých tých klasických športov, kde rúk šo rúk sa nájdú porušenia, a to je kulturistika a taký silový šport, hej, takže to je možno taký kameň úrazu, ale zase môžu pochváliť túto zväz, že snažať sa vzdelávať svojich športovcov, objednávajúci vlastne u nás ako antidopingovej agentúry prednáška, lebo zo zákona o športe Národnej zväz je vlastne zodpovedný za antidopingové vzdelávanie športovcu, hej, že by sa ten športovec potom nemohol vyhvariať, že ale on neznal, že to nemôže, že je to porušenie antidopingových pravidel a podobne.
1: Stane sa takové, že ten športovec nie je zapísaný v nejakom zväzi. Z toho pohľadu športovky nie to tržná, že každý športovec musí byť zapísaný v zväzi, keď chce tak, kde súťažiť?
0: Je to tzv. Register športovcu, hej, že sú registrovaní, no to je športovec v podstate národnej úrovni, hej, keď je takde registrovaný, si už to je klub spadovať pod zväz, tak sú takde vlastne zapísaní a všetky tuto športovci by mali byť správne antidopingovo vzdelaní. Jasné, že to nie je možné, že si to nedá. Ale snažíme sa aj ako antidopingová agentúra čerez sociálne sieti, čerez e-learningový program, ktorý sú zadarmo online a podobne. No tuto zväze sú vlastne vzdelaní aj nami, ale aj sú tlačení z medzinárodných organizácií, že by vzdelávali minimálne tých športovcu, ktorí sú ten top level, reprezentanta Slovenska, ktorí chodí reprezentovať Slovensko do zahraničia. Hej. No a častokrát, keď je to veľké medzinárodné podujatie v zahraničí, sú to, ja neznam, majstrovstvá Európy, majstrovstvá sveta, olympiáda, tak bez toho, že by športovec nemal absolvovanoj v dajkuj formy antidopingové vzdelávania, tam nemôže ani ísť. Čiže aj všetky Slováci, treba čo išli na olympiádu, tak museli mať certifikát z online e-learningového kurzu, že to mali absolvované. Takisto sa to častokrát stiahuje aj na tréneru, hej, ktorý ide na také medzinárodné podujatia. A už tam je aj sám organizátor kretej, že áno, ten športovec zná, aký sú jeho práva a povinnosti, jak prebieha dopingová kontrola, čo môže, nemôže a tak ďalej. Takže v tomto smeri sa snažíme aj robiť po tom maximum.
1: No mohli by sme povedať, že najnachylnejšia práve na takej, neže doping, ale dajme tomu podporní látke aj v rámkach cvičenia a práve toho budovania svalovej hmoty, je tá molodež, ktorá ide, môže zdobov a je, keď je to trend na sociálnych sieťach, je to trend aj v nich. To je spomínala, že si vás môžu objednať, tak objednávajú si vás možno na taký prednášk aj v škole, že by ste chodili ich naučať, že aha, tuto je už nebezpečné a tuto môže dať čo zrobiť s vašim telom.
0: Škola si nás objednáva, alebo aj my sme zamerení na takú prevenciu, hlavne na stredných športových školách, lebo to sú vlastne budúci športovci, ktorí by mali reprezentovať Slovensko, čiže tam sú aj tie prednášky pro nich sú bezplatne, mne dokonca má aj predmet, že antidoping v športe, ale častokrát si vyžiadajú prednášku aj či už v základní škole druhej stupeň alebo strední škole, ktorí sa nevenujú športu, ale choťať možno ani ne tak problematiku antidopingu a fair play, ale takú problematiku, ktorá je kozna pomedzi toho antidopingu a soť to látka, jak nikotín, alkohol, kanabinoidy a podobne. No kanabinoidy soť zakázaní, hej, to soť účinný látka z marihuany. Nikotín ako stimulans nie je zakázaná látka, ale je na monitorovacom programe. To znamená, že sa sleduje, koľko športovcu reálne má nikotín prítomný vo vzorkách a koľko ich dajú formy užívať, lebo u mládeži posledný rok je rozšírené vlastne užívanie nikotínových vrecušok. No a s tým má byť problém samozrejme učiteľi na školách, takisto má byť problém s e-cigaretami alebo s vejpovaním, čo je zase nikotín. Takisto sa venujeme problematici kofeínu, energetických nápojov, čo je takisto veľký problém v dnešnej doby, lebo tu v podstate tie deti od 12-13 rokov idú ráno do školy s tým, že si kúpia hneď energetiak a tak ďalej, neuvedomujú si vlastne, že čo to je a vypijú aj 2-3 plechovky denne. No a už tá závislosť a tolerancia na kofeíni sa prejaví, no a potom treba do noči soť horí, nespiať a zase soť unavený na ďalšej deň a už to je taký kolobeh a nie je to dobrý a to vnímajú aj samotní učitelia, aj rodiči, čiže robíme aj na školách taký prednášky, čo sa také osvet, hej, týchto tolerovaných spoločenských drog, bym to povila.
1: V tomto prípade chosnujte aj na komoch športovcov, ktorí môže chodiať s vami, jak taký role model.
0: Je ťažko, že by si našli čas, samozrejme, toto tá športovce chodili s nami, ale sú rôzni projekty aj zo Slovenského olympijského výberu, ktorého sme súčasťou aj my ako antidopingová agentúra Slovenskej republiky, no a už z toho olympijského výboru znamu ich priťahnutí tých top športovcu, že by ohúrili aj tých študentov a díti, hej, že by ich tam mali za vzor a preklad a byla na vec v takých akciách a je to fakt super, že toto díti aj znamu, že akých športovcu ide, hlavne keď sú to mladší športovci, ktorí boli treba stepierka na olympiáde a tak ďalej, že majú ich nembleže, alebo starší olympionici a ich mená im častokrát nič nehvária, lebo je tam veľký rozdiel, takže za to.
1: To zvarila, že tie látky sú zverejnené, že nemajú vlastne zoznam látok, ktorý nemôžu užívať, alebo ktorým by sa mali vyhýbať. Staje sa, že môže aj medzi štátami si v rámkach tých agentúr protidopingových, antidopingových vymeniať tieto poznatky, že aha, tu nám vybehla nejaká nová látka, že aha, dobre, tuto sa rozširuje medzi športovcami, dajte si na to aj vo vašej krajine pozor.
0: Funguje to tak, že Svetová antidopingová agentúra každý rok vydaje, respektíve aktualizuje zoznam zakázaných látok, ten sa delí na takých, čo sú zakázaní trvalo, čiže počas súťaže, mimo súťaže, potom sú tam látka zakázaní iba počas súťaži, lebo pomerne rýchlo sa dostanú von z tela, eliminúť. Potom sú zakázaní metód. Tých látok tam je mnoho a delia sa ešte na taký menší skupiny, hej, že či to sú kanabinoidy, či to sú stimulancia, či to sú látka na potlačenie silných bolestí, či sú to nejaký hormón, anabolický steroid, diuretika, proste je tam viacej skupín. Okrem toho je ešte monitorovací program. Nie je tam mnoho látok, ale sú tam látka, ktorý sa teda iba sledujú, že si sú vo vzorkách športovcu, a keď ich je tam taká prevalencia búša, že ich viacej športovcu zrazu užívať, tak tam je taký výkričník, že pozor, treba možno viacej výskumu na túto látku, jaký to má vplyv na športový výkon a podobne. No a stalo sa viacej raz aj z minulosti, že tá látka, ktorá bola viacej zneužívaná športovcami, tak sa preradila potom z monitorovacieho programu do zoznamu zakázaných látok, lebo v podstate látka na to, že by bola zariadená na zoznam zakázaných látok, musí spĺňať dva z troch atribútu. No a tie tri atribúty sú taký, že tá látka má potenciál, alebo teda môže zlepšiť športový výkon, to je peršej. Potom je ten, že daná látka môže poškodiť zdravie človeka, čo takisto v závislosti od dávky môže skoro každá látka, hej, je doma, môže mať vedľajší účinky. No a tretí atribút je to, že porušuje ducha športu. To je skôr taký imaginárny aspekt, lebo človek si nezná, čo pod tým predstaviť, ale snažu sa to vysvetľovať aj športovcom na príklade treba z marihuany alebo tých kanabinoidu. No keď je to raz nelegálna droga vo väčšine krajín, tak to znamená, že keby ju užívali športovci bežne, je povolená aj v športi, tak to nehaže dobré svitlo na tých športovcu, keď majú byť túto role model idol pro spoločnosť, tak to je to, že to porušuje ducha športu, že to je dašo, s čím by nemala súhlasiť celková spoločnosť. Takže stačí, že daná látka spĺňa dva z tých troch atribútu je dokázanoj a tým pádom je na zoznami zakázaných látok. No a z tých látok, ktorí boli na monitorovacom programe a dostali sa na zoznam zakázaných látok, budem spomenul a treba s tramadol. Je to liečivo, ktoré spadá do skupín opioidu a je to na potlačenie silných bolestí. Hej, tam, kde už treba paracetamol alebo ibuprofen nepomáhať, tak ten tramadol je silnejší a teda dokáže potlačiť bolesti. Pro športovca to znamená, že dokáže ísť na hranu, necítiť tú bolesť, to znamená, že môže mu to zlepšiť športový výkon, ale zároveň, keď necítiť tú bolesť, tak pri tom športovom výkone sa dokáže oveľa ľahšie zraniť. Čiže majme tam aj túto dva aspekty. No a keď sa zistilo, že hlavne cyklisti to vo veľkom zneužívali, dúfam, že je to 2 roky dozadu, koho ho preriadili na zoznam zakázaných látok a už teper, keď by si to dal nejaký športovec v rámci súťaži, má problém, lebo je to porušenie antidopingových pravidel. Čo sa pridalo napríklad na zoznam už toho roku? Sú liečiva semaglutid a tirzepatid. Sú to výkony, ktoré sa používajú na chudnutia, že na znižovania hmotnosti a percenta tuku v tili. Práve to je na zozname, monitoruje sa vlastne koľko športovcu to CCA užívať, hej, tých vrcholových, ktorí boli podrobení dopingovej kontroly. Majme štatistiku, že len za rok 2024, ale vyše 5% všetkých športovcu malo vlastne v organizmi ten semaglutid. To znamená, že pomerne veľké množstvo športovcu 5% je dosť, hej, to každý uznať, že je dosť, lebo priemerná prevalencia každý rok je v olympijských športoch je menej jak 1%, čiže cca 0,8% všetkých športovcu majú pozitívny test. No a keď ten malo viac než 5% športovcu, tak je dosť možné, že v ďalších rokoch budú túto liečiva preradenie takisto na zoznam zakázaných látok. Tuto témy tých liečiv na chudnutie jem sa venovala aj v rámci konferencii športovej medicíny učenej pro doktoru. Povzerávam sa tam vlastne na túto aspekt, že jak by túto liečiva mohli pomôcť športovcom, ale aj na túto nežiaduci účinky, ktorý im môžu prinesť. Čiže keď sa pozrieme na benefity, tak to je, že športovci schodnúť, tak by im to pomohlo treba v športoch 10 váhových kategórií, hej, čiže čerez box, zapasenia a tak ďalej, že rýchlo dokážu znižiť tú hmotnosť, zároveň si zachovať jakú takú silu. Dalo by to mohlo pomôcť športovcom, kde znajú ľahšie prevést nejaký technický prvk z daného športu, to je treba z gymnastika alebo krasokorčuľovania. A takisto by to pomohlo vytrvalostným športovcom, kde je nízka hmotnosť, zároveň výkon si zachovali nejaký triatlonist, ultra, bežci, cyklist, hej, a podobne. No a keď sa pozerajme ešte na farmakologický účinky tých liečiv, tak tým, že sa zvršiť treba tá inzulínová senzitivita, keďže bolo to aj predpisované, alebo je to indikované hlavne pre ľudí, čo majú diabetes, teda cukrovku, tak tým pádom sa rýchlejšie dokáže telo športovca aj regenerovať, že skôr sa obnovuje túto zásobu glykogénu, takisto sa tam ako keby miniať ten substrát, že skôr sa páľať tuk, hej, pri tom športovom výkone, čo zase nahrávať tomu, že pri vytrvalostných výkonoch to môže mať vplyv, môže to zlepšiť ten športový výkon. No a zároveň sa dokázalo, že treba ten tých zepatit má aj antioxidačný účinky, to znamená, že sa lepšie znaje vysporiadať ten sval s tým stresom a s tým voľným radikálmi, čo vznikajú hej, pri tom športovom výkone. To máme tu benefity. Keď sa pozerajme na nežiaduci účinky, tak samotný lík pro bežných ľudí nemusí mať taký vážny nežiaduci účinky. Okrem toho, že sa pícha ľudí vlastne pod kožu injekčne, tak je to možno nejaká reakcia v mieste vpichu, začervenanie, potom sú to gastrointestinálne ťažkosti, čiže nejaká hnačka, bolesti brucha, pocit na zvracanie a podobne. No pro športovcu tušie hroziť to, že prejdú o celkovú hmotnosť, ale môžu stratiť až do 20% svalovej hmoty, čo môže byť pomerne veľké riziko, pokiaľ tam nejde nejaký silový tréning. Takisto prichádza ľudia aj o kostnú hmotu, hrozí osteopenia a potom v podstate je tam zvršené riziko a malosti kosti. No a keď je potlačený ten pocit hladu u tých ľudí, čo to berú, tak hlavne športovci, keď podávajú ten výkon, tak potrebujú doplňať túto živinu, čiže soť vlastne majú takú malnutríciu, že nedostatočne kompenzujú vlastne ten príjem toho, čo potrebujú. No a z toho potom môže vzniknúť aj tzv. RED syndrom, to je syndrom energetickej nedostatočnosti. Čiže nelen, že strata svalovej hmoty, kostnej hmoty, ale dochádza tam k tomu, že sa nevytvorí hormón tak, jak by sa mali tvoriť, je tam vlastne vyššie riziko pretrénovania, zranenia a únavy chronickej a podobne. Čiže to je veľký minus a tomu sa snažiť predchádzať tak ako napríklad medzinárodných federácií. Treba z horolezci sledujú BMI u svojich športovcov a že keď tam je náznak, že by dačím taký much športovec terpity, tak vlastne je podrobený ďalším vyšetrením. Z ďalších mínusov užívania tohto lieku je to, že u takých ľudí sa môže prejaviť vlastne porucha príjmu potravy, čo anorexia alebo bulimia. Potom tam môžu mať ako tí športovci taký strach z vysadenia toho lieku, lebo dochádza k takomu rebound efektu, čiže jojo efekt v podstate, kde dokážu športovci nazad nabrať do jednoho roka až 60-70% spôvodne zhodenej hmotnosti, čo je dosť. Hrozí tam pri užívaní toho lieku aj to, že budú kombinovatí športovci, si už tie lieky na chudnutie s anabolickými steroidami, že by si utrmali svalovú hmotu, že by nemali ten nežiaducí účinok alebo s rastovým hormónom. No a takisto to môžu kombinovať so stimulanciami. Keď chodíte ešte rýchlejšie zhodity a zhodity aj tuk, ešte vo vršej miery, tam hrozí riziko aj kardiovaskulárny problém, infarkt myokardu a podobne. To je mnoho minusu a z môjho pohľadu sa zdá, že to riziko prevažuje ten benefit, čo by toto liečivo mohlo športovcom vlastne prinášať. Takže jem bardzo zvedavá, čo prinese štatistika z roku 2025 a jak to bude dále s tými liečivami, či budú vôbec v budúcnosti preradení na zoznam zakázaného látok alebo nie.
1: Je to určite interesné, lebo to vyvolalo aj taký boom v spoločnosti, že ľudia to začali hromadne užívať a ľa mene to šine je dostatočne preskúmané na to, že by sme znali a keď je to raz určené, že na cukrovku, tak asi by to malo byť primárne na cukrovku. Ale staje sa vám, že keď napríklad je taká súťaž, tak dostanete aj podnet, že tak to môže brať nejaké podporné látky?
0: Áno. Každý jeden športovec alebo bežne ľudia, keď majú podozrenia, že tak to dašlo zakázané užívať alebo že príliš rýchlo sa zlepšil nejakú športovú disciplínu, je to fakt, že nevydanoj, tak môže anonymne nahlásiť vlastne takové podozrenia z dopingu na našom webi. No moji kolegové vlastne sa na to popzerujúť, vyhodnočať to, popzerujúť sa, že pod kým daný športovec trénuje, si ten tréner náhodou v minulosti nemal zverejnca, čo mal nejaké porušenie antidopingových pravidiel a podobne. Keď to vyhodnotiť ako relevantno, tak znávuť poslať či už na mimo súťažnú dopingovú kontrolu i takomu športovcu komisáru domu, alebo na nejakú súťažnú dopingovú kontrolu, kde sa popzerujúť, že bude najbližší ten športovec vlastne pretekať alebo súťažety a sem tam sa to stane. Aj to je v podstate takové cieľené testovania, že je tam búša pravdepodobnosť pri takom nahlásení, že by to mohol byť vlastne pozitívny prípad.
1: Ty spomínala presne tých trénerov, tak staje sa, že tréner vlastne donútiť alebo tréner presvičiť toho športovca, že aha, tuto si vezme, to bude pro tebe lepšie?
0: Ťažko alkoholistici, to je v dnešnej doby tak. V minulosti to tak určite bolo, aj keď sa pobzerieme na túto film s antidopingovou tematikou, kde aj rodiči sa častokrát na tom podielali, nelen tréneri, že dávali tým svojim deťom dašo, čo je zakázané, a pritom to aj znali asi, ale tak sa to vôbec neriešilo. Je pravda, že ten podporný personál, či už sú to tréneri alebo rodiči, majú duže veľký vplyv na športovcu, lebo ten športovec nemá v najčastejšom kontakte a fakt v podstate ich slúchať na slovo a bere to, čo tréner povie, tak to je pravda, koho sa to je, hej. Takže keď tréner povie, že daj si ten doplnok, a ten športovec, že je v tom, že je to doplnok a že je to dobroj a pritom to môže byť teda zakázaná látka, tak si to daj za v podstate si ani neovíriť, že čo si to vlastne dal. Keď športovec bere nejaký lík a neznajúci obsahuje daný lík zakázanú účinnú látku, teda liečivo, tak na Slovensku máme k dispozícii databázu zakázané látky, kde si znaje napísať názov líku a uvediť, že čo ten lík obsahuje a že si je teda povolené alebo zakázané daný lík užívať. No a tú databázu spolu s kolegom, ktorý je tiež farmaceut, aktualizujeme každý 3 mesiace, čiže snažíme sa ju mať čo najaktuálnejšiu a je to spoľahlivý nástroj na takú prevenciu voči porušeniu antidopingových pravidel.
1: Ale tak môžu to chosnovať i nelen športovci, môžu to aj normálni ľudia, keď im je taký lík predpísaný, či nie?
0: Jasné, môžu, keď chotec zistiť ten v podstate antidopingový status, ale je to v prvom radí, hej, pro športovcu cieľenej, že by si to znali ovíriť takto.
1: Bo ty takou antidopingovou komisárkou, alebo presne pôsobiť v edukácii ohľadom antidopingu, je taká interesná oblasť robota, tak jak je sa ty k tomu dostala? Akože už keď je zbyla malenika, tak je si hvarla, že budú robiť ty na antidopingu, alebo...
0: To je dobrá otázka. Asi som sa k tomu dostala tak postupne. Ja študovala farmáciu na farmaceutickú fakulti Univerzity Komenského tu v Bratislavi, no a tým, že mala blízko k športu od malička, tak som sa snažila to dať prepojiť a nájsť takú oblasť, čo by prepájala aj farmáciu, aj šport, no a zistila, že ten antidoping je vlastne to, kde sa jedno aj druhé prekrvať, no a po školi, respektíve na konci štúdia, magisterskú jem uzdomovala šlo dále, no a vybrala si vlastne doktorantské štúdium, kde aj svoj výskum chotila zamieriať na problematiku v rámci antidopingu, čo sa mi aj teda podarilo, a v rámci PhD a stáži jem bola v antidopingovom laboratóriu v Barcelóni na jeden semestr. Čiže mala možnosť vidieť, jak samotné testovanie tých vzoriek prebiehať, ako to je zložito, jak tam musieť mať všetky štandardy tých zakázaných látok, hej, pripravľovať tých rôznych koncentrácií a podobne. Prišiel aj COVID, čiže bolo to aj ťažšie pro mene robiť nejaký výskum, ale chvála Bohu sa mi to podarilo skončiť. No a my tam už jem spolupracovala so Slovenskou antidopingovou agentúrou a zrobila si kurz dopingového komisára už tohdej, čiže chodila na dopingové kontroly. No a to vzdelávanie mi dajak tak prischlo tým, že sa rozumíva aj liečivám a tým účinným látkam a ich účinku a celkovo. Takže jem chodila už počas PhD vlastne robiť tie prednášky a podobne. No a potom mi ponúkli miesto aj na antidopingovej agentúre ako full time. Takže jem na tom aj dlhšie rozdumoval, lebo znám si predstaviť aj dekoj zahraničie, či už by to bol antidopingový labak, alebo dašlo je niečo, ale tak nakoniec som sa rozhodol zostať v Bratislavi, takže na antidopingovej agentúri. Za chvíľu to budú 4 roky, čo jem tam, takže je to takoj, že každý deň sa die, dašlo je niečo, nie je to stereotyp, že občas je človek cíl jeden kancelárii, ale občas sme tak dej jende, či už sú to prednáška na školách, alebo konferencii, alebo v rámci dekoho projektu, dekej výjazd, alebo je to dopingová kontrola, čiže je to takový pestroj a nenúďu sa.
1: Na druhej strane, to sa venuješ aj tomu športu, lebo však to profesionálne biehaš do schodu, je najlepšia na Slovakii, jedna z najlepších na svete, môžeme povisti. Stalo sa už aj to, že si mala antidopingovú kontrolu?
0: Ja bym len poopravila, že profesionálne bym to nenazvala, že sa tomu venú, lebo sa tomu neživľu. Snažu sa iba zohnať si nejakých sponzorov, lebo je to pomerne náročné vlastne cestovať po tých svetových pohároch v zahraničí.
1: Ale na Slovensku je najlepšia.
0: Na Slovensku, hej. A snažu sa reprezentovať teda Slovensko aj v zahraničí tam, čo sem tam sa mi aj dariť si dúmal. Mne sa nestalo, že bym bola na dopingovej kontroli. Na svetových pohároch to nemajme, a v rámci majstrovstiev svita svoj dopingovej kontroli tam nebola v top trojici, takže dopingová kontrola ma obešla, alebo väčšinou berú tých najlepších, zatiaľ nie.
1: Že ešte ťa to len čakať.
0: Tak uvedíme, no, že či ma to postritne alebo nie, že neznajúšie kole zavýšu ten iska na konec, jak sa hváriť.
1: Dobre, ja ti ďakujem šumno za rozhovor. Trémam ti palci, vedno, že tá robota ťa baví, že je to taká radosť pro tebe, tak trémam ti palci, že by ťa to bavilo i nadále.
0: Ďakujem krásne.
2: Drahí sluchačky i sluchači, dostali sme sa na koniec našho dnešného vysielania relácií Táto robota. Dnes sme sa spoločne bližšie pobzerali na robotu antidopingovej komisárky, ktorý sa venuje Kamila Chomaničova. Krom toho sme sa vypovili, jak to v oblasti antidopingu na Slovakii vyzerať, jak prochodiť edukácia sportovcov i verejnosti o tí témy, ale i jak funguje napríklad zakazovanie látok pri sportach. Ja verujem, že ste sa naučili dašo nové i interesné. Dnes pro vás reláciu prerechtovali Michal Baláš i redaktorka Lea Vajsková. Pro Slovackú televíziu i rozhlas vyrobila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria štúdio Košici. Ďakujeme, že ste boli s nami kolo vašich rádií a želáme vám všetkým príjemný večer.

Milé sluchačky i sluchači, vítajte pri rádiach. Vyslania z Košického štúdia Rádia Patria predĺžujeme reláciou Hudba národnosti. Ľubiteľom rusinských spívanok najisto netreba predstavľať spievacké duo v zloženiu Ladislav Džupín i Štefan Vasilenko, ktorú spíšno pôsobili u 80. i 90. rokách minulšieho stolitia. Ich spívanky zvučať i dnes, predovšetkom u relácii Muzičné pozdrave. Dnes sme pro vás vybrali najkrajšie skladby v podaniu duetu.

košického štúdia Rádia Patria slucháte reláciu Hudba národnostej u kotry zvúčať rusínske spivanky u vukananiu Ladislava Džupina z Medžlaborec i Štefana Vasilenka z Oľk. Duo vzniklo na jedni oslavy, kde sa oboje neplánovano stretili i spolu sobi zaspievali dakýľko spivanok. Hudobník i spivak z Medžlaborec Ľubomír Onačila, keď čuv ich spoločný spiv, porajil priholositi sa im na prehľadku ľudových spivanok Makovická struna. Odtudy Ladislav Džupin i Štefan Vasilenko vystupiali spoločne skoro 16 rokov. Byli laureátami Makovickej struny i inších spivackých súťaží. V čase ich spoločného vystúpenia vyšli im 3 kazety s spievankami, ktoré zapísali v bývšom slovackom rozhlase u Priašovi u doprovodí ľudovej muziky folklórneho ansamblu Šarišan. Vyslúchajte sobie ďalšie úspešné spievanky u vykonaniu tu spomínaného duetu.

Milé sluchačky, slucháči, relácia Hudba národnosti sa chýli ku koncu. Oni zvučali najkrajšie spievanky z repertoáru Vladislava Džupina z Medži Laborec i Štefana Vasilenka z Oľka u doprovodí ľudovej muziky folklórneho ansamblu Šarišan z Priešova. Reláciu vyhotovil muzičný redaktor Viktor Haščák i od mikrofónu sa s vami lúčiť Tomáš Michal Babiak. Všetko dobré i zostávajte zdraví.

0: Viera v živote. Náboženský magazín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Máme tu opäť štvrtok a s ním aj pravidelný pohľad do duchovného života v našej krajine. Najprv navštívime evanjelické dni v Banskej Bystrici.
2: Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Nazrieme do pastoračnej služby v ozbrojených silách.
3: Aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
1: Potom sa porozprávame s kňazom, ktorý sa k tomuto povolaniu dostal skrz scouting.
4: Čiže aj skrz scouting som sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania.
1: A s misionárom sa vydáme do kne.
5: Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam.
1: Príjemné počúvanie vám praje Pavol Náter.

0: Viera v živote. Reportáž.
1: V Banskej Bystrici sa uplynulý víkend stretlo vyše 2,5 tisíca evanjelikov. Konali sa tam totižto evanjelické dni, stretnutie členov evanjelickej cirkvi, ktoré sa koná každý druhý rok. Na podujatí nahrávala rozhovory Jana Nonvážová, tajomnička pre média ECAU, a zo strých z nich a z atmosféry tohto podujatia vám teraz ponúkneme. Začneme s generálnym biskupom Ivanom Elkom, ktorý nám priblíži myšlienku tohto ročných evanjelických dní.
2: Evanjelická cirkev má tradíciu raz za dva roky sa stretnúť na veľkom celoslovenskom stretnutí. Máme ho tento rok a zároveň sa veľmi tešíme, že počas tohto roku si pripomíname jedno skvelé jubileum, 35. výročie založenia alebo znovu obnovenia činnosti evanjelickej sociálno-humanitárnej inštitúcie, evanjelickej diakonie. No a výročie evanjelickej diakonie a evanjelické dni sa stretli a výročie diakonie dalo akoby že motto alebo obsah evanjelickým dňom. My hovoríme o slúžiacej cirkvi a podstatná časť programu evanjelických dní sa zaoberá práve touto témou. Ako tu cirkev nie je sama pre seba, ako tu cirkev nie je iba v svojej vlastnej bubline, ale ako cirkev vychádza von a v mene Kristovej lásky slúži tým, ktorí akúkoľvek službu a pomoc potrebujú.
1: Program v Banskej Bystrici bol počas víkendu naozaj bohatý. Na svoje si mohli prísť mladí aj starší. Súčasťou programu bola aj návšteva výstavy Prázdna stolička, ktorá je inštalovaná v Múzeu Slovenského národného povstania. Táto výstava tam ostáva aj počas ďalších mesiacov, čiže vás na ňu Ivan Elko rovno pozýva.
2: Tá výstava je veľmi zaujímavá a reaguje na fakt, že v dôsledku prijatia rasových zákonov na Slovensku v roku 1941 bola z jednej našej skvelej školy evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove vylúčená 1/3 študentov, vyše 100 študentov, ktorí boli židovského pôvodu. A veľmi veľa týchto vylúčených študentov skončilo aj v koncentračných táboroch. Naši dnešní študenti pátrali po preživších a aj ich našli a akoby reštaurovali celý ten veľký príbeh aj s jednotlivými životnými osudmi. A je z toho veľmi zaujímavá výstava Prázdna stolička, ktorá bude v múzeu SMP inštalovaná aj počas letných mesiacov.
1: A aký odkaz dávajú takéto dni smerom k verejnosti? Čo si z týchto dní mohli účastníci odniesť?
2: Ten odkaz spočíva asi v tom, že mali sme takú nádej, že každý, kto príde na evanjelické dni a zažije ich a každý, kto dajme tomu, že prežije služby Božie,

0: tým ich obsahom, tak sa v ňom niečo pohne v tom smere, že naozaj ja tu nie som sám pre seba. Že naozaj do môjho života by mala patriť diakonia, aj keď úplne v miniatúrnych prejavoch. Že naozaj aj ja by som mal časť svojho súkromia, svojho času, svojej energie, svojich finančných prostriedkov nasmerovať tak, aby som mohol byť pomocou a službou pre iných. Ak takéto odhodlanie v komsi vzniklo, tak evanjelické dni 2026 sa neminuli účinku, dosiahli svoj cieľ.
1: Počas prvých dvoch dní si na svoje mohla prísť aj mládež, pretože na evanjelických dňoch bol pre nich vyhradený program s názvom Tam. Prečo práve program pre mládež, hovorí spoluorganizátor stretnutia Peter Vojanský.
2: Evanjelická cirkev na Slovensku si každý žije na svojom piesočku a že každý robí nejaké akcie a robí nejaké podujatia, ale Tam a celoslovenské stretnutie dorastva mládeže vnímam ako to, kde môžeme všetci prísť z toho svojho piesočku do jednoty a v jednote možno aj spoznávať Pána Ježiša, chváliť ho a ísť do jeho blízkosti a možno spoznať aj ľudí, ktorí sú z východu a zo západu a tak vytvoriť jedno spoločenstvo, ktoré nebýva až tak časté u nás na Slovensku. Tak.
1: Symbolom mládežníckeho stretnutia Tam bolo zrkadlo. Túto myšlienku nám bližšie vysvetlí koordinátorka programu Mariana Kuchariková.
3: So zrkadielkom sme pracovali na každom programe. Začali sme tým, že pri prvom programe dostali účastníci iba také vyrobené, nedokonalé zrkadielka, v ktorých videli svoj odraz. To symbolizovalo to, že my ľudia od prirodzenosti sme sebeckí, na koho myslím najviac sme my a naplňame svoje potreby a tá jednota sa ťažko tvorí, keď myslíme na seba. V druhom programe bola výzva vzdať sa samého seba pre úkor iných, ale zároveň aj keď chceme tvoriť jednotu s Pánom Bohom, tak potrebujeme sa tých našich tmavých častí vzdať, čiže mali účastníci možnosť vzdať sa seba s tým, že nevedeli, čo ich čaká večer, ale večer prišla posledná téma, kde sme rozprávali o jednote medzi nami a tu zažívame hlavne vtedy, keď dovolíme Pánu Bohu vstúpiť do nášho života a ten svieti skrze nás. A posledná aktivita teda bola taká, že rečník stal na pódiu, na ňoho zasvietil veľký reflektor, ktorý symbolizoval Pána Ježiša. To veľké svetlo rečník odrazil do publika a účastníci svojimi malými zrkadielkami odrážali svetlo ako symbol toho, že keď máme Pána Ježiša, tak ho vieme odrážať ďalej do tohto sveta.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: Viktor Sabo je evanjelický kňaz a zároveň generálny duchovný ústredia ekumenickej a pastoračnej služby v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky. Služba tohto roku oslavuje svoje 20. výročie. Jubilejná slávnosť, spojená s odovzdávaním ocenenia Kryštáľový kríž a s kultúrnym programom, bude 25. júna práve u nás v obrátenej pyramíde Slovenského rozhlasu. S Viktorom Sabom sa nielen o tom porozprával Michal Hercek.
2: Čo všetko pod vás, tak povediac, spadá jednak, čo sa týka tých silových ozbrojených zložiek a zborov, ale aj aké rôzne cirkvy sa u vás sústreďujú?
3: Nás zastrešuje na Slovensku Ekumenická rada cirkví, ktorá združuje cirkvy zúčastnené na dohode, je ich 10, plus patrí tam ešte Ústredný zväz židovskej náboženskej obce a v Ekumenickej rade cirkvi je dokonca aj rímskokatolická cirkev ako pozorovateľ. No a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby je samostatná rozpočtová organizácia Ministerstva obrany, ktorá zastrešuje vojenskú duchovnú službu ekumenickú v 4 rezortoch. Je to Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnútra, kde máme duchovných medzi policajtmi, Horská služba a Hasičská služba, 3. rezort je Ministerstvo spravodlivosti, kde máme duchovných teda vo väzniciach, a 4. rezort, ktorý zastrešujeme, je Finančná správa, ktorá je v Ústredí ekumenickej služby najmladšia, lebo od roku 2020. Odborne a metodicky riadím všetkých duchovných z týchto cirkví zúčastnených na dohode v 4 rezortoch.
2: Áno, práve to som sa chcel opýtať, či sú zastúpené všetky cirkvy v tých útvaroch, či každý tam má svojho duchovného. To asi nie, ale zároveň viem, že vy sa na toto v úvodzovkách až tak nehráte a že ten vojak, policajt, hasič príjme duchovnú službu, povedzme aj od kňaza, ktorý je inej denominácie, a snažíte sa priblížiť všetkým.
3: Áno, môžem povedať, že v tom 21. storočí trošku sme sa aj my v tom vnímaní cirkvi posunuli. Čo sa týka ekumény, poviem, že sú obrovské také prieniky a aj také pochopenia, spoločné bohoslužby. Každý má svoj liturgický prejav, svoju bohoslužbu, ale dokážeme sa párkrát v roku stretnúť aj na spoločných ekumenických stretnutiach, modlitebných chvíľach alebo podujatiach. A samozrejme, keby za mnou prišiel treba z niekto aj neveriaci alebo hlasiaci sa aj k rímskokatolíckej cirkvi alebo gréckokatolíckej cirkvi, tak sa mu môžem povenovať, môžem ho vypočuť, môžem sa s ním pomodliť, ale keď už by chcel nejaký liturgický výkon alebo niečo špeciálne, tak mojou takou, poviem, bratskou láskou a sprevádzaním je kontaktovať ho, zabezpečiť, aby sa vlastne dostal ku kňazovi, v ktorej tradícii vyrastá, alebo ku ktorej tradícii teda patrí ten úkon, ktorý by on chcel absolvovať.
2: Možno bude teraz niekto prekvapený, ako čas beží, ako dlho je tu už s nami ekumenická služba. Vy sa teraz intenzívne pripravujete na oslavu alebo také pripomenutie si 20. výročia Ústredia ekumenickej pastoračnej služby. Tak aký kus cesty má za sebou a v čom vidíte jej najväčší význam?
3: Ja chcem poďakovať každému generálnemu duchovnému, ktorý predo mňou pôsobil, každému duchovnému, ktorý pôsobil v rôznom rezorte, že naozaj slúžili, pracovali, vytvárali štruktúry, snažili sa vytvoriť nielen tabuľkové miesta, obsadiť kňazov a nielen vytvoriť hodnostnú štruktúru, ale hlavne hľadať spôsoby a hľadať aktivity, kde vojakov môžeme osloviť. Treba rôzne púte, rôzne výstupy, turistické pochody. Podarilo sa nám vytvoriť teda aj miesta duchovných a darí sa nám to aj zaplňať, aj keď to je najväčší problém, ktorý vidím ja v súčasnosti, pretože kňazov je málo aj v cirkevných zboroch. Teda keď ja pýtam od predstaviteľov cirkvi, tak niekedy tak sklopia hlavu, že zase chceš od nás farára, však nemáme v zboroch. Preto sa snažíme aj my duchovní, ktorí sme boli cirkvami vyslaní do uniformy, nepretrhnúť vzťah s matkou vysielajúcou cirkvou podľa denominácie, ale slúžiť aj v cirkevných zboroch minimálne ten víkend, minimálne biblická hodina, teda aby sme mali vzťah aj k cirkvi, ale aj k tejto špeciálnej službe.
2: Aký je záujem medzi kňazmi pracovať práve v týchto silových zložkách, lebo predstavujem si, že si to žiada od toho farára trošku niečo iné ako v bežnom cirkevnom zbore. Napríklad musí sa viac hýbať, musí s tými vojakmi viac chodiť aj na akcie a to tiež nemusí každému vyhovovať. Hlásia sa vám práve aj takto športovo založení kňazi, že by práve že chceli?
3: No poviem, že áno. Táto služba je špecifická v tom, že teraz do ktoréhokoľvek rezortu, keď idete, tak musíte mať samozrejme odporúčanie vlastnej cirkvi. tá vyžaduje určitú prax. Momentálne u nás 2 roky kaplánska, 2 roky farárska skúška, lebo cirkev si uvedomuje zodpovednosť, že by tam aj človek, ktorý je trošku už tak vyspelý a má určitú zborovú prax. Potom samozrejme prechádza fyzickými testami, potom psychotestami a aj zdravotnými testami. Takže tu musí byť človek naozaj zdravý, takže my vlastne všetky tieto veci základné musíme absolvovať ako každý vojak, policajt. Jednoducho tam máte režim, tam musíte o 7 byť v zamestnaní, po prípade máte rozcvičku, po prípade máte nejakú veliteľskú prípravu, potom môžete ísť treba na streľby, plníte si aj základné vojenské úlohy a popri tom máte hlavnú činnosť, samozrejme našou hlavnou činnosťou je duchovná služba, zvestovať evanjelium, prisluhovať sviatosti a rozprávať sa s ľuďmi. Aj policajní duchovní, aj vojenskí, ale aj všetci ostatní príslušníci sme tí, ktorí majú ako jediní napísané v životopise, že sme pripravení nasadiť aj svoj vlastný život.
2: A ja by som sa rád vrátil k tým oslavám 20 ročnice, pretože tie vyvrcholia práve tu u nás v júni v Slovenskom rozhlase, tak okrem ekumenickej pobožnosti, ktorá bude, mal by byť aj nejaký koncert.
3: Sme tu už mali dvakrát kryštálový kríž, kde udeľujeme príslušníkom uniforme a neuniforme v 4 rezortoch kryštálový kríž, ktorý sú príkladom kresťana v uniforme alebo pomohli. Je to spojené s takým kultúrnym podujatím. Buď máme tam nejaké vystúpenie speváka, mali sme Kaliho, mali sme vážnu hudbu Natália Sklarenko, mali sme balet, mali sme teda aj vojenskú hudbu. Má to charitatívny nádych, je tam taký QR kód alebo zbierka, kde vždy z takéto aktivity chceme niekoho podporiť. Mali sme v prvých rokoch vojny deti na Ukrajine, konkrétne nemocnicu. Potom v našich ozbrojených silách a ozbrojených zboroch máme ľudí, ktorí sú znevýhodnení. Evangelická cirkev má partnerskú cirkev v Tanzánii a momentálne tam je misia a tam potrebujú deti postaviť a rozšíriť jedáleň. Uvažujeme, že by sme po prípade tam tohto roku dali tú zbierku. Tohto roku, keď je to 20. výročie, tak 25. júna sa chceme stretnúť aj s predstaviteľmi cirkví zúčastnených na dohode, aj s predstaviteľmi rezortov, aj s duchovnými, aj s pozvanými hostiami a chceme mať ekumenickú bohoslužbu a potom by sme chceli pokračovať tretím ročníkom Kryštálový kríž. Takže ja si veľmi vážim a som vďačný, že aj v Slovenskom rozhlase môžeme mať takéto podujatie.

0: Viera v živote. Príbeh.
1: V tomto období v júni sa vysvecujú noví kňazi. A takto pred rokom túto sviatosť prijal v Spišskej kapitule aj Dominik Martinek, ktorý pochádza z obce Vyšné Ružbachy. Počas rokov absolvoval taktiež formáciu v skautingu, ktorý má v jeho živote dôležité miesto. Ako sám priznáva, kto je raz skautom, zostáva ním navždy. Pavlovi Kalovi najprv priblížil svoje prvé dotyky s touto organizáciou.
2: Tak spočiatku som poznal takú jednu osobu, skautku, ktorá mi vlastne rozprávala nejaké svoje zážitky zo skautingu, najmä práve od nejakých letných táboroch, o nočnom strážení vlajky. A to je niečo, o čom 10-ročnému chalanovi nemusíte hovoriť dvakrát. Avšak v našej obci, tam odkiaľ pochádza, vo Vyšných Ružbachoch, bolo v skautingu také obdobie ticha, ktoré sa ale podarilo jednej našej skautskej sestre, a skautským menom sa volala Anika, po niekoľkých rokoch prerušiť a urobila taký prvý nábor členov. No krásne na tom bolo práve to, že zrazu sa na farskom dvore, kde sme mali stretnutia, zhromaždilo asi 30 detí a tam sa nejak začalo moje pôsobenie v skautingu.
3: Bolo formované vaše rozhodnutie pre kňazstvo aj tou skutočnosťou, že ste vyrastali v prostredí skautov?
2: Tak keď sa dnes na to tak pozerám spätne, tak určite poviem, že áno. Pretože ide najmä o to, že jeden z takých pilierov skautingu je práve aj ten vzťah k Bohu. Čiže je tam naozaj veľmi silno zahrnutý ten duchovný rozmer. A skauting naozaj má podiel na tomto rozvoji aj v mojom živote. Ale tiež môžem povedať, že som v ňom získal možno tie také dobré hodnoty. Čiže aj skrze skauting som v sebe vybudoval možno také pevné základy morálky a nejakého základného správania. Veď dnes to môžeme vidieť, že keď je dieťa v nejakom takom veku dospievania, keď má nejakých 14-15 rokov, tak si zaklada najmä na tom, že ako bude vyzerať pred tou svojou partiou, možno pred tým svojim okolím, pred ľuďmi, s ktorými sa stretáva najčastejšie. A ja som rád, že som práve patril do tej partie skautov, pretože sme sa vždy nejakým spôsobom vedeli tak vzájomne podporiť a mohli sme rásť tak spoločne.
3: Ktoré skautské aktivity z čias vášho detstva a ranej mladosti sa vám možno častejšie premietajú v mysli?
2: Tak určite takým najsilnejším zážitkom spojeným s kňazstvom a skautingom zároveň mám zo skautských táborov, kde sme vlastne mali sväté omše s našim kňazom, volá sa Andy, a v takom indianskom týpi. A pre mňa to bola vždy taká jedna z najkrajších častí celého dňa na tábore, lebo vlastne sväté omše boli vždy večer, po takom celom dni, keď sme už boli vlastne všetci unavení, tak ja som sa vždy snažil byť tak nejak najbližšie pri ňom a pri tom našom poľnom oltári. Aj keď som vtedy tomu ešte nepripisoval možno nejaký väčší zmysel, tak vnímam, že už vtedy ma to nejakým spôsobom vedelo očariť. Hej? Čiže tie sväté omše boli zrazu aj pre mňa, pre malého chlapca, možno také osobnejšie.
3: Určite má vo vašom živote až doteraz svoje dôležité miesto práve skauting a vnímate jeho vplyv aj vo vašej kňazskej službe.
2: Pred nejakým časom som písal aj taký ten rozhovor do Farského listu a aj práve tam som spomínal, že za to, kým som, zaiste vďačím aj skautingu. A aj keď už možno tak často používam kresadlo, tak práve teraz sa snažím možno o to viac zapaliť tie ľudské srdcia. A rovnako ani kompas už možno nenosím vo vrecku, ale zachoval som si práve tie hodnoty, ktoré viem, že mi ukazujú smer. A tiež na miesto úzlov už možno viažem práve skôr tie vzťahy. A na miesto taborákov sa snažím zase vytvárať taký priestor pri Bohu, kde sa zase ľudia cítia bezpečne. Teda skauting vo mne nezostal len ako nejaký súbor zručnosti, ale možno skôr ako nejaký spôsob myslenia a spôsob života.
3: Aj napriek náročnému štúdiu v Spišskej kapitule ste zrejme nezabudli na svoju skautskú formáciu ani počas tohto obdobia.
2: Tak počas toho, ako som študoval na Spišskej kapitule, tak ten kontakt so skautingom samozrejme bol tak jemne obmedzený, ale skauting je perfektný aj v tom vlastne, že ponúka mnoho takého individuálneho programu, respektíve ponúka také spôsoby, nazvime to také autoformácie. Avšak aj počas svojej formácie v seminári som navštevoval napríklad na lesnú vodcovskú školu, ide o taký jeden zo stupňov vzdelávania v slovenskom skautingu. A zároveň aj na Spišskú kapitulu chodievali a dodnes chodievajú skauti, pretože je tam taký výborný priestor na rôzne aktivity, tak keď tam možno mali niekedy nejakú víkendovku alebo nejakú akciu, tak som ich rád navštívil.
3: Máte aj teraz v pastorácii nejaké hmatateľné možnosti prepájať kňazstvo so skautingom?
2: Tak napríklad minimálne využívam to, čo som sa naučil a prijal v skautingu aj pri stretnutiach s ministrantmi, pretože je to naozaj ako pracovať sa ako svojou družinou, kde sme využili rôzne veci, ktoré som predtým naozaj používal na družinovkách alebo ktoré som ja sám zažil na družinovkách, či už ide o nejaké písanie tajných odkazov, opekačky alebo rôzne skautské hry a podobne. A ešte keď som bol v kňazskom seminári a mávali sme vlastne ministrantské tábory, tak tam som mal možnosť naozaj čerpať práve tie skúsenosti skúsenosti z tých našich skautských táborov. A taktiež som sa už neraz inšpiroval pri svojich homiliách aj rôznymi výrokmi či myšlienkami, ktoré som čítal napríklad v skautskej literatúre.
3: Prečo je podľa vašich skúseností vhodné, ak je mladý človek formovaný v nejakom prospešnom hnutí a nemusí to byť práve skauting?
2: Mladý človek potrebuje partiu rovesníkov, s ktorými bude prežívať mladosť. A tá skupina zasa potrebuje nejaké hodnoty, nejaké štruktúry, mantinely, za ktoré už nemôže ako keby zachádzať. Potrebuje príklad iných, starších a najmä dobré vzory, pri ktorých si povie, že toto by som chcel vedieť aj ja, alebo takýto by som chcel byť aj ja. Mladí naozaj potrebujú rásť spoločne. Veď ak aj ja by som mal deti, tak bez váhania by som ich dal na skauting, pretože tí mladí ľudia, ktorí sú na čele družín, a voláme ich skautingu radcovia, tak majú naozaj vplyv na to dieťa a neraz sú tie deti schopné zdieľať sa s rôznymi ťažkosťami, ktoré prežívajú. Práve tomuto mladému človeku skrze tie zážitky, výlety a ten nadobudnutý vzťah povedia aj také veci, ktoré možno nepovedia ani rodičom. A určite skauting pomáha zorientovať sa pri rozhodovaní, ako ďalej v živote. Mladý človek prirodzene vníma, ktorá oblasť rozvoja ho baví najviac a prípadne akým smerom by chcel možno aj ďalej v tom živote pokračovať. A pri tom všetko mi ešte napadá, ako som prednedávnom bol na také prechádzke s jedným mužom, ktorý nie je priamo scout, ale pracuje v jednej firme. A keď sme sa tak rozprávali, tak mi povedal, že keď hľadajú brigádnikov, tak práve pri scoutoch je to skoro záruka toho, že prijímajú naozaj schopného človeka po tej fyzickej i nejakej duševnej stránke.
3: A ako s odstupom jedného roku od vysviacky vnímate svoje miesto v cirkvi?
2: Tak spočiatku bolo pre mňa naozaj všetko nové, pretože prvý rok je naozaj rokom takých mnohých nových vecí, ktoré mladý kňaz zažije prvýkrát. Najprv to boli možno práve tie prvé sväté omše, prvé veľké spovedania, prvé sviatky. Ale napriek tomu si myslím, že som sa do toho tak veľmi rýchlo adaptoval, takže po tomto roku si dovolím povedať, že som taký ustálený, aj keď si stále samozrejme uvedomujem, že do života môžu prísť rôzne veci, ktoré ma ešte zaiste prekvapia. A obohatenie vnímam najmä skrze sviatosť zmierenia, ak vidím naozaj ten taký úprimný boj človeka o svetosť, ak vidím tú takú snahu o to, že chcem byť naozaj dobrým človekom, tak to je niečo, čo tak veľmi povzbudí aj mňa samého. Ale zároveň veľkým takým obohatením je pre mňa aj príprava kázni, pretože ak si chystám kázeň alebo homíliu, tak nie je to len o tom, že ja hovorím niečo druhým, ale už pri samotnej príprave, pri rozjímaní alebo pri čítaní rôznych komentárov vnímam aj to, ako Pán oslovuje mňa samého.
3: A na záver ešte jedna otázka. Čo by ste odkázali mladým mužom, ktorí uvažujú o kňazstve, no stále ich pohlcujú obavy z tohto kroku?
2: Tak v prvom rade určite podeliť sa s niekým s tým, čo mladý človek prežíva. Povolanie je naozaj vážna vec, ale napriek tomu sa ho netreba báť, aj keď je dobré pristupovať naozaj k nemu s takou bázňou. A preto je naozaj dobré porozprávať sa s nejakým kňazom, pretože ak človek cíti v srdci to povolanie, tak najlepšie ho pochopí práve ten, ktorý si tým už sám prešiel, s niekým, kto má naozaj také podobné skúsenosti. A chápem, že urobiť ten prvý krok k povolaniu nie je jednoduché. Preto by som možno aj touto cestou odporúčil navštíviť kňazský seminár. Aspoň u nás, v tom na tej spiskej kapitule, sa pravidelne organizujú aj duchovné obnovy pre stredoškolákov a vysokoškolákov. A je to taký priestor vstúpiť naozaj do ticha a premýšľať, pretože v tichu je ten Boží hlas taký najjasnejší. Ticho naozaj tak dokáže divy v tom našom živote a v dnešnej dobe ho potrebujeme naozaj ako sol.

0: Na krátku dovolenku domov na Slovensko zavítal otec Marian Kašaj, kňaz košickej arcidiecézy, ktorý už 4 roky pôsobí ako misionár v Kenii. Cez projekty RK a Dobrej noviny prináša tamojším chudobným kmeňom nielen vieru, ale najmä hmatateľnú pomoc. Čistú vodu, vzdelanie pre deti a novú nádej. Ako sa na našu krajinu po rokoch v Afrike pozerá človek, ktorý denne zápasí s extrémnym suchom a chudobou a s akými projektmi sa opäť vráti späť na svoje pôsobisko. Viac už povie otec Marian Kašaj v rozhovore, ktorý s ním nahral počas jeho návštevy Slovenska kolega Martin Ďurčo.
1: Myslím, pôsobím v Kenii, konkrétne v oblasti Samburu. Je to kmeň, jeden zo 47, z ktorých je celá krajina zložená a samotní Samburičania viac sa vnímajú, viac sa považujú za Samburičanov ako za Keňancov a aj ostatné kmene takisto vnímajú tú príslušnosť viac k svojmu kmeňu, čiže tá tradícia, jazyk, história viac spája túto komunitu. Pôsobím medzi nimi 4 roky a prišiel som k ním práve cez kontakt RK Dobrej noviny, keď cez Dobrú novinu sú tam podporované rôzne projekty, poľnohospodárstvo, záhrady a vzdelávanie, formovanie. Tak vždy tie cesty sa spájajú a to poslanie je byť blízko s nimi a žiť vieru s nimi. Je to stále prvotné ohlasovanie medzi nimi. Je to komunita chudobných, z najchudobnejších, zaostávajú so vzdelaním, zaostávajú so, s finančným zabezpečením a aj oni sú tí, ktorí sú otvorení pre ohlasovanie. Stretávame sa naozaj stále s nimi, že o Kristovi, o Ježišovi ešte nepočuli a máme skupinky, máme spoločenstva, kde nemáme kresťanov. Stretávame sa s nimi, rozprávame sa s nimi a nechávame na nich, aby sa oni rozhodli, či sa chcú stať kresťanmi a čo to znamená pre nich. Meniť aj tradície, meniť aj spôsob života a v dobrom sú konfrontovaní s tým kresťanstvom. Majú radi nové veci, čo kvitujem, že nie sú zatvorení. Majú svoje tradičné veci, ktoré si držia, ale zároveň sú konfrontovaní a pootvárajú dvere aj svojho prežívania.
2: U nás sa hovorí, že cestovanie veľmi rozšíruje obzory. Čo vám dala misia Kenii, keď sa vrátite domov? Teraz ste po viac ako roku doma. Ako sa pozeráte možno na Slovensko, na to, ako sa nám tu žije? Čo vám z tohto pohľadu dalo to, že ste väčšiu časť roka preč?
1: Naozaj stále je to nedostatok tej vody v Kenii a konkrétne v tej samburijskej oblasti. Tak to, čo ja vnímam, keď som doma, že naozaj sme požehnaná krajina a máme tu naozaj ten raj.
2: Teraz ste zažili dobrý týždeň, že prší každý deň povali.
1: Áno. A to, čo, že my sme tu navyrastli, tak berieme to za samozrejmosť, ale pre mňa stačí už len to, že z toho obdobia sucha prídem v tomto čase leta domov a že máme zelenú trávu, že máme rozkvitnuté stromy, že máme ovocie v stromoch, v záhradách a naozaj, že nám prší, tak toto pre nich je predstava, ako si oni predstavujú raj. Neviem, akú predstavu my máme na Slovensku, že ako ten raj vyzerá, lebo naozaj máme všetko, čo potrebujeme. Aj oni si vážia pokoj a mier. Tie nepokoje medzi kmeňmi nastávajú, keď si niekedy medzi stádami kradnú svoje stáda, zvieratá. Tak toto pre nich, tá vízia toho raja je, že žiť v pokoji. A tým, že možno naozaj tak sa narodili do toho jednoduchšieho prostredia, tak toto nevnímajú, že pre nich raj by malo byť také zabezpečenie, že nič nerobiť a získať veľa. To je také klamlivé. Tak to myslím, že ani v raji nebude, že by sme sa klamali. A tak toto je jedno a určite viac tých oblastí je. Či to prežívanie viery. Neponáhľajú sa. Priatelia, ktorí ma navštívili zo Slovenska a počas slavenia liturgii potom v závere mi hovoria, tak nám náš vkus to dosť veľa sa spieva. To, že tancujú a že tak prežívajú svoju vieru, že to je už zároveň aj s tým spevom. Keď sa spieva, tak nemôžu sedieť. Potrebujú sa postaviť a možno naozaj s pohybom, tak ešte ten spev, to slavenie umocňujú. Či je to taká bezprostrednosť, že keď sa stretneme, tak majú čas. Neponáhľajú sa za niečím iným. Nie sú obsadení telefónom. Nepotrebujú vybavovať kopec veci. Naozaj tak jednoducho, že ten prítomný okamih je tam naozaj takým veľkým darom pre každého.
2: Čím žijete, alebo čím ste žili keď ste odchádzali z Kene, čo bolo takým vašim projektom, na ktorom teraz pracujete? Čo vám ešte stále je v hlave, že keď sa vrátim, musím na tom pracovať?
1: Som veľmi vďačný, že veci, ktoré som pred mesiacom zanechal, budú pokračovať. Či to bolo oprava zanedbaných vrtov a nejaké čerpadla boli zastarané, potrebovali rekonštrukciu, renováciu. Tak niečo sa posunulo a niečo sa teším, že budem v týchto veciach pokračovať. Ale pripravujeme deti na slávnosť prvého svätého prijímania. Takisto máme skupinky katechumenov, dospelých, ktorí sa pripravujú aj na tých nových filiálnych obciach. V budúcom roku myslím, že znovu naplánujeme aj s otcom biskupom stretnutie, a aby sme mali tú slávnosť nových kresťanov a možno naozaj tak sa človek teší, ako tá nová komunita vzniká. A ten proces, takže tých hladných máme stále okolo seba a aj tých nevzdelaných, viac ako 50% detí stále nemá príležitosť, aby išlo do školy. Tak sú to naozaj také individuálne niektoré pomoci, niektoré naozaj také širšie. Snažíme sa systematizovať veci, spolupracovať aj s tou miestnou štruktúrou. A či teraz konkrétne takisto sa rozmýšľa o rozšírení, prehlbení tých našich studní, aby sme mali väčšiu kapacitu vody. Čiže znovu aj týmto smerom. Tak je to dynamické a človek sa nedostane do takých koľají všedností. Tak toto je vždy naozaj s takou otvorenosťou. Niekto, kto by chcel mať nejakú štruktúru a nastavené veci, asi by sa boril, asi by to mal náročné tam. Zase kto má rád také okamžité príležitostné výzvy, tak si príde na svoje.
0: Milí poslucháči, to je pre dnešok všetko. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Od mikrofónu sa lúči Pavol Náter.

Sadni si ku mne, hlavu si opri. Snívaj svoje sny o tom, kto si ty.

0: Ekuména vo svete.
1: Mier vo svete. Fráza, ktorú počúvame denne, no jej skutočný obsah sa nám často stráca pred očami. Cirkvi majú prinášanie pokoja zapísané vo svojej DNA. Aby však ich hlas v dnešnom hlučnom svete nezanikol, musia hovoriť spolu. A presne o tom je ekuména. Milí poslucháči, začína sa relácia Ekuména vo svete, ktorú pripravuje Ekumenická rada cirkví v spolupráci so Slovenským rozhlasom. Prajme vám príjemné počúvanie.
2: Rada Svetového luteránskeho zväzu chce prinášať posolstvo nádeje v nepokojných časoch. Svetová rada cirkví ocenila vernosť palestínskych kresťanov. Evanjelické cirkvi sú na ceste k 500. výročiu augsburského vyznania. Predstavitelia Svetovej rady cirkví povzbudili reformovanú cirkev v Amerike. Kresťania veria v mier na Kórejskom polostrove a držia sa svojej vízie. Stretnutie evanjelikov v Brazílii bolo spojené s výsadbou 800 nových stromov. Nemecká evanjelická cirkev prichádza za vinármi s duchovnou službou.
1: Od 11. do 15. júna sa vo Funé pri Ženeve vo Švajčiarsku konalo zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu. Ústredným bodom bola správa prezidenta Henrika Štubgiara, ktorý zdôraznil potrebu vzájomnej podpory a nádeje v čase globálnych kríz. Svetový luteránsky zväz sa zameriava na humanitárnu pomoc, teologické vzdelávanie a ochranu ľudských práv, pričom kritizuje zneužívanie náboženstva na politické ciele. Dôležitým pilierom je ekumenický dialog a posilňovanie spoločnej luteránskej identity založenej na evanjeliu a službe blížnym. Spoločenstvo aktuálne zastupuje milióny veriacich a aktívne reaguje na výzvy, akými sú klimatická kríza či sociálna polarizácia. Štubgiar zdôraznil, že členovia rady si uvedomujú, aké dôležité je podporovať sa navzájom v cirkevnej službe, preukazovať zodpovednosť voči druhým, niesť zodpovednosť jeden za druhého, spoločne si vytvárať názor a spoločne rozhodovať.
2: Na zasadnutí rady Svetového luteránskeho zväzu vystúpila aj generálna tajomníčka Anne Burkhartová, ktorá zhodnotila činnosť organizácie v náročnom globálnom kontexte. Hlavným cieľom podľa nej vždy bolo a aj zostáva presadzovať teológiu založenú na nádeji, ktorá aktívne reaguje na výzvy, akými sú polarizácia spoločnosti, porušovanie ľudských práv a klimatická kríza. Dôležitým pilierom organizácie je cirkevná jednota a budovanie vzájomnej zodpovednosti medzi členskými zbormi v 99 krajinách sveta. Správa zdôrazňuje potrebu postaviť sa proti zneužívaniu kresťanskej viery a pokračovať v praktickej službe blížnym prostredníctvom rozvojových projektov. Celková stratégia smeruje k udržateľnej budúcnosti, kde viera slúži ako nástroj pre spravodlivosť a celosvetový mier.
1: Palestína je krajinou, kde sa odohrali najdôležitejšie udalosti kresťanskej viery. Práve tam sa narodil, pôsobil, zomrel a vstal z mŕtvych Ježiš Kristus. Dnes však kresťanské komunity vo svätej zemi čelia mnohým skúškam. Konflikty, neistota, obmedzenia pohybu a zložitá politická situácia spôsobujú, že mnohí kresťania svoju vlasť opúšťajú. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví sa preto vo svojom najnovšom vyhlásení osobitne zastal palestínskych kresťanov. Zdôraznil, že ich prítomnosť v krajine Kristovho života je živým svedectvom viery, nádeje a vytrvalosti. Napriek ťažkým podmienkam zostávajú verní svojim cirkvám, svojim rodinám i svojmu povolaniu byť tvorcami pokoja. Svetová rada cirkví zároveň pripomenula, že skúsenosť kresťanov vo svätej zemi má význam aj pre celé svetové kresťanstvo. Ich zápas o dôstojnosť, spravodlivosť, zmierenie a pokoj nie je iba miestnou záležitosťou, ale výzvou pre cirkev na celom svete. Modlíme sa preto za kresťanov vo svätej zemi, aby im Boh dával silu vytrvať vo viere a byť svetlom nádeje uprostred nepokojov dnešného sveta.
2: Rok 2030 bude pre evanjelické cirkvi na celom svete výnimočný. Uplynie totiž presne 500 rokov od predloženia augsburského vyznania, jedného z najdôležitejších dokumentov reformácie. Svetový luteránsky zväz preto už dnes pripravuje spoločnú cestu k tomuto jubileu. Na svojom zasadnutí prijala Rada Svetového luteránskeho zväzu tri hlavné priority. Prvou je znovu objaviť význam augsburského vyznania pre súčasnosť. Nejde totiž iba o historický dokument, ale o živé svedectvo viery, ktoré môže oslovovať aj dnešného človeka. Druhou prioritou je prehlbovanie ekumenických vzťahov. Evanjelické cirkvi chcú pokračovať v dialógu s kresťanmi iných tradícií a spoločne hľadať cestu k väčšej jednote a vzájomnému porozumeniu. Tretím cieľom je odvážne a zároveň pokorné verejné svedectvo Evanjelia. V čase spoločenských neistôt a rozdelení sú kresťania pozvaní prinášať do verejného priestoru nádej, zmierenie a službu blížnym. Prípravy na jubileum vyvrcholia v roku 2030 zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu. Ústrednou otázkou však zostáva, ako vyznávať nádej Evanjelia v dnešnom svete.
1: Svetová rada cirkví vyjadrila podporu generálnej synode reformovanej cirkvi v Amerike, ktorá sa v polovici júna konala v americkom meste Nashville. Generálny tajomník Svetovej rady cirkví Jerry Pillay pri tejto príležitosti zdôraznil význam kresťanskej nádeje, jednoty a spoločného svedectva v čase, keď svet prechádza obdobiami neistoty, konfliktov a spoločenského napätia. Vo svojom vyjadrení poďakoval za službu súčasných i bývalých cirkevných predstaviteľov a vyjadril želanie, aby Boh aj naďalej viedol službu cirkvi. Svetová rada cirkví zároveň poukázala na význam ekumenickej spolupráce. Medzi výzvy, ktorým cirkvi spoločne čelia, patria vojnové konflikty, klimatická kríza, sociálna nerovnosť i ochrana ľudskej dôstojnosti. Výzva na záver bola jasná. Kresťanská jednota rastie tam, kde sa ľudia navzájom rešpektujú, spolupracujú a svojim životom vydávajú svedectvo o Kristovej láske.
2: Svetová rada cirkví vyjadrila hlboké znepokojenie nad zhoršujúcou sa geopolitickou situáciou, ktorá ohrozuje úsilie o mierové zjednotenie Kórejského polostrova. Napriek rastúcemu napätiu a politickým zmenám, táto organizácia naďalej presadzuje víziu zmierenia, založenú na 10-ročiach ekumenickej spolupráce. Výkonný výbor Svetovej rady cirkví zdôraznil nevyhnutnosť hľadania nových diplomatických ciest, aby sa predišlo riziku ničivého vojenského konfliktu v regióne. V oficiálnom vyhlásení sú členské cirkvi a globálni partneri vyzývaní k neustálej podpore ľudských práv a vzájomného porozumenia medzi rozdeleným obyvateľstvom. Celý proces smeruje k nádeji, že korejský ľud opäť nájde cestu k spoločnému a pokojnému spolunažívaniu. Tieto snahy odrážajú širší záväzok rady angažovať sa v riešení kríz a presadzovaní spravodlivosti po celom svete.
1: V Južnej Brazílii sa poprvýkrát od roku 2019 uskutočnilo veľké stretnutie synody Evanjelickej cirkvi v Brazílii. Do mesta Agudo prišlo približne 1200 veriacich zo 114 cirkevných zborov, aby spoločne slávili bohoslužby, stretli starých priateľov a premýšľali o svojej zodpovednosti za Božie stvorenstvo. Podujatie nieslo názov Rieky živej vody a nadväzovalo na celocirkevnú tému roku 2026 Starostlivosť o Božie stvorenstvo. Po rokoch, ktoré poznačila pandémia a ničivé záplavy na jeho krajiny, bolo toto stretnutie symbolom nového začiatku a obnovy cirkevného života. Miestny farár Alex Valmor Stalhofer vo svojom príhovore pripomenul, že Boh obnovuje svet a z Kristovho kríža prúdi živá voda, ktorá vedie kresťanov k aktívnemu životu viery. Na záver dostali účastníci viac ako 800 sadeníc stromov. Symbolický dar má pripomenúť, že viera sa prejavuje nielen slovami, ale aj konkrétnou starostlivosťou o svet, ktorý Boh zveril človeku.
2: V nemeckom regióne Rheinhessen, najväčšej nemeckej vinárskej oblasti južne od Mainzu, spustila Evanjelická cirkev v Hesensku a Nassau novú duchovnú službu pre vinohradníkov. Toto odvetvie momentálne čelí hlbokej kríze, spôsobenej klesajúcim dopytom, byrokratickou záťažou a drastickým zvýšením prevádzkových nákladov. Dvojica teológov na dôchodku ponúka odborné poradenstvo a emocionálnu podporu rodinám, ktoré sa boria s hrozbou bankrotu a existenčným tlakom. Cieľom tohto projektu je poskytnúť bezpečný priestor na diskusiu o psychickom zdraví a budúcnosti rodinných podnikov, ktoré sa dedia po celé generácie. Cirkev sa týmto krokom snaží stabilizovať vidiecke komunity a zmierniť sociálne dôsledky hroziaceho zániku veľkého množstva vinárstiev.
1: Milí poslucháči, ďakujeme vám za pozornosť. Lúčia sa s vami od mixážneho pultu Táňa Horvátová a od mikrofónu Jana Nunvážová a Pavol Náter. Prajeme vám príjemný zvyšok dňa a do počutia opäť o týždeň.

0: Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Sobotný host Rádia Regina Stred.
1: Spojila ich práca, dnes spájajú ľudí s prácou. Hostkami relácie Sobotný host Rádia Regina Stred budú Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny z personálnej agentúry Inak. Skôr než začali prepájať firmy s talentovanými ľuďmi, zbierali skúsenosti v korporátnom prostredí aj v zahraničí. Neskôr sa ich profesijné cesty spojili a vznikla spolupráca, ktorá dnes pomáha zamestnávateľom aj uchádzačom orientovať sa v meniacom sa svete práce. Do 12. však nebudeme hovoriť len o kariére a personálnej. Dozviete sa viac o ich životnej ceste, o aktuálnych výzvach na trhu práce, o kartách, ktoré síce nepredpovedajú budúcnosť, ale dokážu odhaliť náš vnútorný svet, ale aj o záľubách, ktoré sú na prvý pohľad od personalistiky poriadne vzdialené. Od prekážkových športov až po chov psov. Dámy, vitajte.
2: Dobrý deň, ďakujeme za pozvanie.
3: Dobrý deň.
1: Takže Vlaďka a Katka, vy sa ako keby, dá sa povedať, štylizujete do pozície, respektíve hovoríte o sebe ako o prinášačkách príležitosti. Komu prinášate príležitosť? Kto sú vaša cieľová skupina?
2: No, našou cieľovou skupinou sú prevažne zamestnaní ľudia, ktorí hľadajú nejakú zmenu v kariére, alebo v podstate aj ľudia, ktorí niekde skončili pracovný pomer, chcú sa zamestnať opäť a vyhľadávajú vlastne príležitosti. Je nutné povedať, že my sa zameriame prevažne na obsadzovanie pozícií stredného a vyššieho manažmentu, alebo pozícií, ako my to nazývame, biele goliere. Sídlime v Žiline, sme taká, ako to radi nazývame, malá butiková agentúra a v podstate pomáhame ľuďom nájsť nejakú príležitosť na trhu práce.
1: Doteraz som bol ja u vás, teraz prichádzate vy k nám, lebo naši poslucháči vás poznajú aj z nášho vysielania. No a Katka, aká bola cesta zo Žiliny?
3: Bolo to výborné, musím povedať, že šoferovala Vlaďka, je to skvelý vodič a v podstate sme si to celé užívali a s očakávaním sme nejakým spôsobom naozaj čakali, čo nás tu čaká.
1: A priniesli ste nám aj informácie o radare, čiže veľmi užitočné hostky a veľmi sa z toho tešíme a ďakujeme aj za takéto spestrenie. Ak máte otázky pre naše hostky, keď vám kedykoľvek napadnú do 12. hodiny, napíšte nám regina.stred@stvr.sk. Pripomínam, našimi hostkami sú Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry. No a okrem našich hostiek sú s vami do 12. hodiny aj Peter Mikloš a Mário Špilberger.

0: Našimi sobotnými hostkami sú odborníčky na personalistiku Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová z personálnej agentúry Inak v Žiline. Začníme tebou, Vlaďka, teda poviem, že si tykáme. Zo Žiliny teda pochádzaš. Akým mestom je pre teba tvoje rodisko?
1: Žilina je môj domov. Ja som z neho na veľkú, ale teda môžem povedať, že na dlhú dobu odišla. Odišla som na vysokú školu. Potom som žila niekoľko rokov v zahraničí a vrátila som sa a pracovala som mimo regiónu, čiže mimo Žiliny. A definitívne som sa do Žiliny vrátila, až keď sa mi narodila dcera. Takže momentálne žijem v dedinke pri Žiline a považujem to za svoj domov. V podstate, čím som staršia, tak si viac uvedomujem, že človek môže precestovať akékoľvek kus sveta, ale nakoniec aj tak hľadám miesto, kde sa cíti doma. A to je pre mňa Žilina.
0: Poďme teraz do sveta, už to rozprávanie si trošku aj načala, pretože na Floride si si napríklad vyskúšala prácu v hoteli, ale aj vo výrobe a stretla si sa tam aj s kariérnym posunom. Tak aká to bola skúsenosť ísť zo Žiliny, zo žilinského regiónu takto do sveta?
1: No Florida bola naozaj veľká pracovná škola. Myslela som si, že to bude pre mňa o slnku a o plážach, ale veľmi rýchlo som sa vzdala tejto predstavy, keď som začala pracovať. Pracovala som vo fabrike na výrobu príslušenstva do autorády a takisto som pracovala na hoteli ako chýžna. A v podstate pre mňa Florida bola o veľkej disciplíne, o obrovskom pracovnom nasadení. Napríklad, čo sa týka hotela, tak si pamätám, že tam som sa naučila veľkému pedantstvu v práci, lebo si doteraz pamätám situácie, kedy sa izby kontrolujú baterkou, či v kúpeľni nie je jediná špinka, alebo nie je tam vlas. Takže odvtedy nechávam aj chyžným tip. Kedykoľvek,
0: čiže kdekoľvek
1: sa, áno, prepitné, kedykoľvek, kdekoľvek sa ubytujem. V tej fabrike sme pracovali také náročné 12-hodinové smeny, bolo tam vysoké tempo práce a bol tam minimálny priestor na nejakú komunikáciu s kolegami. Takže toto ma naučilo takej obrovskej pracovnej disciplíne. A keď hovoríme o kariérnom posune, tak môžem to nazvať vlastne, keď som tam pracovala ako robotník, tak fabrika začala masívne naberať ľudí z východnej Európy a ja som vedela po anglicky a rozumela som aj mnohým slovanským jazykom, takže som sa stala sprievodcom ľudí pri tej adaptácii. Poznala som tam vlastne všetky nejaké procesy, sklad, súčiastky, tak som tých ľudí ako keby adaptovala do toho procesu a vtedy som aj prišla na to, že ja musím pracovať s ľuďmi a nie so súčiastkami.
0: Takže už aj tam bol prvý kontakt s personalistikou. Áno. Aj keď teda taký trošku súdka z boku, ako sa hovorí. Vráťme sa na Slovensko. Prvý kontakt s korporátom bol vo firme, ktorá vyrábala pracovné pomôcky v Partizánskom. A tam spomínaš vo svojom životopise, že to bola láska na prvý, nie pohľad, ale chaos. Čo to znamená?
1: No pre upresnenie, bol to už môj druhý kontakt s korporátom. Úplne prvý bol na Orave, kde som vlastne prišla po návrate z Ameriky. A čo sa týka tohto druhého kontaktu s Francúzmi, tak bola to naozaj láska na prvý chaos, lebo Francúzi boli úplne iní ako akýkoľvek manažeri, s ktorými som sa dovtedy stretla. Prvýkrát som vlastne pracovne nejako lietala do Paríža pravidelne a zistila som, že polovica meetingu prebieha po francúzsky, Francúzi vytrvalo odmietali prepnúť do angličtiny, kultúra spoločnosti bola taká veľmi chaotická, veci sa namenili za pochodu, rozhodnutie sa prehodnocovali, potom plány nejako neplatili a veľa ľudí to privádzalo do zúfalstva, niekedy až do šialenstva a mňa to úplne fascinovalo. Takže pre mňa život v tej francúzskej kultúre naučil vlastne sa fungovať v nejakej takej neistote v zmenách a ja to dodnes využívam pri svojej práci.
0: No a ešte predtým, než si sa postavila na vlastné nohy, respektíve začala si podnikať, tak si mi hovorila aj o tom, že zaujímavá skúsenosť bola práve v spoločnosti, ktorá vyrába sladené nápoje v Rajeckej Lesnej. To už ale bolo obdobie, keď si aj uvažovala teda o tom svojom vlastnom biznise. Aké to teda bolo obdobie s odstupom času, ako spomínaš?
1: Toto je moja srdcová záležitosť, táto práca, tá už

0: táto práca bola už po mojom návrate do rodnej Žiliny a skutočne práca ku mne prišla tak, že zafunkovala nám chémia na pohovore s jedným z majiteľov. A naozaj môžem povedať, že to bolo aj alfa omega pre spoluprácu ďalšie roky, a to hlavne z toho dôvodu, že som dostala slobodu, obrovskú dôveru z jeho strany a naučilo ma to samozrejme aj veľké zodpovednosti.
1: Ďakujeme pekne. Čiže už sa dostávame do času, keď si začala podnikať, keď aj tá vaša personálna agentúra, v ktorej si spoločne aj s Katkou Kováčovou, teda to už je to obdobie, no ale s Katkou Kováčovou sa ešte po tejto ceste vyberieme po pesničke.

0: Sobotný host Rádia Regina Stret.
1: 11 hodín 20 minút. Čas na to, aby sa teraz k takému väčšiemu slovu dostala aj naša druhá hostka. Odborníčky na personalistiku Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová sú našimi hostkami. Pred pesničkou sme hovorili o ceste Vlaďky Giablovej, no a teraz sa dostane k slovu Katka Kováčová. Zjednodušene povedané, tak tvoja cesta viedla z Dubnice nad Váhom cez Sydney do Žiliny. Začníme ale v Dubnici. Čím bolo alebo zostáva pre teba toto mesto?
2: Ja by som povedala, že to je taký môj štart, taký môj domov pred Austráliou a s odstupom času môžem povedať, že to bolo aj také miesto bezpečia, aj istej takej komfortnej zóny. A bolo to pekné prostredie, v ktorom som mala možnosť vyrastať. Tiež by som povedala, že to, na čo si spomínam, sú napríklad aj piatkové nákupy s mamou, že som sa ráno dívala na animované rozprávky. Dubnica pre mňa znamená aj nedeľné vysielanie s Kukom, pečenie s babkou a keď si spomínam na letné prázdniny, tak sa mi vybaví v prvom rade modré ošarpané kúpalisko, kde som aj dokázala aj hodiny stráviť s kamarátkami v ľadovej vode.
1: Niektoré spomienky sa nám naozaj prekrývajú, minimálne ten Kuko je naozaj pamätný, no ale od Kuka do Austrálie by sme mohli tak metaforicky povedať, lebo veľká životná etapa v tvojom živote je práve život v Austrálii. Čo bolo tou motiváciou tam ísť a čo všetko si tam prežila?
2: Na to, aby som ti mohla odpovedať na túto otázku, tak najskôr by som povedala, že čo tomu predchádzalo. Tak v máji toho roku som maturovala aj z anglického jazyka a jedna otázka, si pamätám dodnes, bola to otázka číslo 24, bola Čuduj sa svete Austrália, podarilo sa mi vylosovať. A v júni toho roku som držala v rukách ešte teda svoje teplé maturitné vysvedčenie a v auguste som letela. No a potom, čo sa dialo medzi tým, tak v tom období, priznám sa, že to bol skôr nápad môjho brata, mojej mamy. A ja sa tu nebudem hrať teraz na hrdinku, naozaj som nechcela ísť, ale nakoniec teda som sa rozhodla, že pôjdem za toto ich také nejaké rozhodnutie alebo dar. Im naozaj ďakujem, že to bolo pre mňa, myslím si, že veľmi krásny vstup do života. Teda z tohto obdobia si odnášam veľmi veľa skúseností, ktoré verím, že postupne teda sa mi podarí odovzdať dcerám.
1: Zaujímavé, čiže možno aj dcery pôjdu do sveta. V každom prípade, aké pracovné skúsenosti napríklad si získala v Austrálii?
2: Ja si spomínam teraz, keby som mala ísť, tak možno, že naozaj také tie pracovné skúsenosti, ktoré najviac ovplyvnili mňa, teda ktoré mi najviac dali, tak ono sa to celé začalo vlastne ako študentský pobyt s povolením pracovať brigádne, ale zakrátko to bola skôr práca s občasným štúdiom. A s mojou obchodnou akadémiou som si skúsila napríklad aj prácu v laboratóriu, kde som pracovala s rôznymi kmeňmi baktérií, s chemikáliami a potom neskôr teda naozaj som nazrela aj do toho sveta toho testovania a naučila som sa, že nie všetko, čo je na nálepke, tak treba tomu veriť, takže to bola taká moja lekcia z tohto poľa. A následne som skúsila aj prácu sestričky v zubnej ambulancii, kde som asistovala pri plombovaní alebo teda trhaní koreňa. Áno, aj toto je teda s obchodnou akadémiou v Austrálii možné. A neviem, ešte taká pre mňa najkrajšia skúsenosť bola práca v kafetérii, ktorá bola v areáli, kde sa natáčali filmy. To bol taký môj dotyk s Hollywoodom. Tam si na prestávky odbiehali moderátorky, aj také akože hviezdy svetového formátu a zistila som, že sú to úplne obyčajní ľudia z mesa a kosti.
1: Zaujímavé. Vráťme sa na Slovensko, lebo vás, dámy, spájajú tie veci, že ste išli do zahraničia a potom ste sa vrátili, potom ste pocítili tú túžbu pomáhať ľuďom hľadať si prácu. A teraz ma zaujíma, že či je to spoločné, čo máte, aj tá láska na prvý chaos, ten návrat na Slovensko. Či v tom korporáte to bolo tak aj v tvojom prípade, Katka?
2: Neviem, či to bola láska na prvý chaos. Najskôr spomeniem, že pre mňa bol chaos to, keď som sa vrátila na Slovensko a vôbec tá cesta k tej práci bola pre mňa trošku taká kostrbatá. Bolo treba vybaviť veľmi veľa vecí, ktoré boli pre mňa dovtedy nepoznané. Naozaj skúsila som si pracovať iba v zahraničí. Ale teda keď sa dostávam späť k práci, tak pre mňa to bol taký trošku šok, lebo dovtedy už len samotné zaučenie, adaptácia bola pre mňa skôr taká príjemná cesta, kedy kolegyne boli fajn a snažili sa byť napomocné. Tuto som si zažila skôr strohejší prístup.
1: A kedy prišla tá motivácia začať pracovať s ľuďmi, povedzme, asi neúplne na prvú, že budem spájať zamestnávateľov a zamestnancov, ale možno aspoň ten prvotný impuls?
2: To bola práve tá moja skúsenosť číslo 2 v korporáte, kde som s tými ľuďmi začala pracovať viac a viac v zmysle. Ja som si potrebovala veci trošku tak ohmatať, keď som potrebovala niečomu pochopiť, tak som medzi tých ľudí išla a rozprávala som sa s nimi a to bolo pre mňa o mnoho viac prínosné ako samotné príručky alebo smernice a to bol moment, kedy som začala vnímať, že toto by mohla byť cesta.
1: No a po pesničke sa cesty našich hostiek Vladimíry Giablovej a Kataríny Kováčovej spoja.
3: Pripadáš mi príliš chladná, nesmelá a nezábavná, unavená na pohľad a tam nechceš ísť spať. Vraj to strpieť budem musieť, a našťastie vzal, kto si husle. Si taká len do chvíle, než začnú čardáž hrať.

0: tancoval som a nemálo. A sa z noci stalo ráno. Priznávam, som uťahaný, viac ti neviem dať.
1: Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry sú našimi hostkami. Ich rádius pôsobnosti je v Žiline a v jej 100-kilometrovom okruhu. Kde sa ale spojili vaše cesty, keď tie vaše dve rozprávania teraz dáme dokopy? Katka.
2: Ja si pamätám na to obdobie, keď som dostala prácu personalistky, tak vtedy som mala možnosť z tej korporátnej stoličky spolupracovať s personálnou agentúrou pri výberových konaniach. Tam som mohla vidieť, ako detailne a precízne sa dá robiť samotný nábor. Tá spolupráca bola od začiatku skvelá a práve tuto sa propojili naše cesty s Vlaďkou. Začali sme teda takto na pracovnej úrovni spolupracovať. No a keď prišiel ten zlomový bod a moje vnútorné volanie mi povedalo, že dosť, tak som dala výpoveď a prišla príležitosť od Vlaďky, ktorú som chopila a začala.
1: Vždy, keď sme sa rozprávali, keď som vás aj prišiel pozrieť s mikrofónom, tak som sa rozprával s dámami. Majú ženy personalistky lepší nos na kandidátov ako my muži?
3: Nemyslím si, že je to o tom, či je personalista muž alebo žena. Ja si skôr myslím, že je to o skúsenostiach. Ja by som napríklad pred 20 rokmi kľudne povedala, že mám výborný odhad na ľudí a dnes to už vôbec netvrdím. Som oveľa pokornejšia voči takýmto výrokom. Dnes už viem, koľkokrát som sa zmýlila. Takže asi preto. A v podstate my sa často smejeme, že intuícia existuje, ale pre mňa tá intuícia nie je žiadna mágia. Je to v podstate len 20 rokov skúseností, keď napríklad oproti vám sedí človek a vy sa s ním rozprávate a máte pocit po 10 minútach, že vám niečo na ňom nesedí, tak to nie je intuícia pre mňa. Je to už niečo, kde si spomeniete, že ops, niečo takéto som už zažila, videla, toto nie je úplne v poriadku a váš mozog si na to spomenie. Takže za mňa je to naozaj o tých rokoch skúseností.
1: A to tak trošku platí aj vo vzťahoch, ale to už je zase iná téma. Vlaďka spomína, že vyše 20 rokov skúseností, Katka zhruba 10 rokov skúseností. Tak poďme si tak v krátkosti opísať, ako vyzerá taká cesta k správnemu kandidátovi alebo k správnemu zamestnávateľovi. Alebo Vlaďka povie, Vlaďka.
3: No veľa ľudí si myslí napríklad, že naša práca začína životopisom kandidáta, ale naša práca začína už očasi skôr a to je navnímaním firmy alebo klienta. My sa veľa pýtame klienta, kladieme množstvo otázok. Častokrát si to ten klient ani neuvedomí, ale my ako keby ho predávame tomu kandidátovi. Takže my potrebujeme pochopiť aj jeho výrobu, aj keď je to výrobná spoločnosť alebo obchod, to ako funguje, aká je tam kultúra, veľa sa pýtame a až potom v podstate začína to samotné hľadanie. A dnes sa už nehľada, takže vyhodíte inzerát na nejaký pracovný portál a čakáte, kto sa vám ozve. My množstvo pozícií obsadzujeme priamým vyhľadávaním, máme veľkú databázu kandidátov, máme rôzne kontakty, prepojenia, využívame rôzne zdroje. Takže potom ide samotné hľadanie, kde sa snažíme nájsť nie toho, ako my hovoríme, najlepšieho, ale najvhodnejšieho. To znamená, že my v podstate nehľadáme ako keby človeku nejakú prácu, ale my hľadáme človeka do konkrétnej firmy.
1: Lebo aj s najlepším životopisom nemusí byť uchádzač práve najideálnejší do tej konkrétnej, napríklad firemnej kultúry.
3: Áno, presne tak.
1: Zaujímavé. Dobre, tak ja som to pochopil. Aká bola najväčšia personálna výzva, ktorú ste museli počas svojej kariéry riešiť?
2: Ja si spomínam na jednu konkrétnu, teda dám teda moju skúsenosť. Pamätám si, keď som hľadala sestru pre veterinárnu kliniku, tam bol veľký nepomer medzi tým, akú odbornosť klinika požadovala, aké vzdelanie, prax, odhodlanie, motiváciu, charakter kandidáta, no proste zvažovalo sa veľmi veľa, versus ochota zamestnávateľa zaplatiť takéhoto kandidáta. Proste poviem to stručne a jasne, očakávania boli obrovské a tam zda bola žalostne nízka, tu bola v podstate len jediná možnosť nájsť človeka tak odovzdaného tej práci, ktorý nerieši primárne otázku peniaze. Buďme úprimní, to už by som naozaj dnes ani nepovedala, že takých ľudí ako šafránu, ale skôr je to vyhnutý druh. Takže kozmonaut za 800 sa ťažko hľadá.
1: Najväčšia skúsenosť pre Vlaďku?
3: Moja taká Personálna, nie. Skôr by som sa vrátila do obdobia, kedy som bola v korporáte ako personálny manažer, kde pre mňa paradoxne nebolo najťažšie hľadať ľudí, ale ľudí prepúšťať. Ja som zažila v troch spoločnostiach, vo všetkých troch, kde som pracovala, zažila som hromadné prepúšťanie. A tu už by som povedala, že to bolo v podstate, keď sa výroba utlmuje, tak sa prepúšťajú väčšie množstva zamestnancov. A tu už by som povedala, že je to veľmi ťažké komunikovať tie zlé správy ľuďom, ktorí pracujú v regióne s vysokou nezamestnanosťou napríklad. Pomáhať im v tom, aby sa vedeli uplatniť ďalej, a myslím si, že tieto situácie ma naučili veľké pokore.
1: Hromadné prepúšťanie, to bola naozaj aj veľká téma uplynulých mesiacov. Aj o tom budeme o chvíľočku hovoriť v ďalšom vstupe. V každom prípade, čo je také najväčšie personalistické peklo? Čo sa už dnes nerobí a je prežitok? V krátkosti, keby sme dámy povedali.
2: Z môjho pohľadu, ja by som to ani nepovedala, že čo sa nerobí, skôr by som to upresnila, je to niečo, čo sa nerobí, pardon, že niečo sa nerobí aj prežitok, ale čo by sa nemalo robiť a robí sa aj prežitok, poviem len zo pár bodov. Pomenujte vaše slabé stránky, otázka alebo teda výzva na kandidáta, dlhé časové intervaly medzi jednotlivými kolami, množstvo kôl vo výberovom konaní, kde sa chce každý manažer rozprávať s kandidátom zvlášť, ale aj také bombóniky, ako je napríklad numerologický rozbor alebo predsudky, keď má niekto tetovanie na rukách.
1: To už tiež asi patrí do minulého storočia. Plaťka doplní?
3: Ja by som ešte chcela doplniť, že ja považujem za najväčší prežitok vlastne predstavu, že firma si vyberá kandidáta a ten kandidát má byť vďačný za to, že si ho tá firma vybrala. Pre mňa dnes sa ten trh zmenil, skôr je to o takom partnerskom vzťahu, kedy už aj firma, aj kandidáti sami seba vyberajú navzájom.
1: O chvíľu sa porozprávame aj o aktuálnej situácii na trhu práce. Počúvate Rádio Regina Stret.

0: Personalistky Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová obsadzovali zaujímavé pozície v Trenčianskom aj v Žilinskom kraji. Čo ste mi spomínali, že ste našli zubára, ktorý sa presťahoval do Prievidze, ale napríklad aj veterinárnu sestru. Čo sú naozaj také veľmi kvalifikované pozície a doslova títo ľudia nerastú na stromoch, ako sa hovorí. Zároveň máme na slovenskom trhu práce problém nájsť kvalifikovanú pracovnú silu. Ako dlho dnes v priemere trvá nájsť kvalitného kandidáta na úplne že špecializovanú pozíciu?
1: Ja by som povedala, že toto veľmi závisí od flexibility a časových možností samotného zamestnávateľa. Či vie pracovať napríklad aj s človekom, ktorý síce nemá úplne 100% skúsenosť, ale to človek, ktorý má adekvátne vzdelanie, nejaké skúsenosti a má vysokú motiváciu. Tuto naozaj treba si potom povedať zo strany zamestnávateľa, OK, viem si takéhoto človeka vychovať, takže toto by bola asi moja odpoveď.
0: Momentálne sa špecializujete aj na zahraničných klientov, teda na firmy, ktoré majú materskú firmu v zahraničí. Sú to talianske firmy z Južnej Ameriky alebo z Kanady. Čím je z vášho pohľadu iné obsadzovať pozície v slovenských spoločnostiach oproti tým, ktoré majú materskú firmu vo svete?
1: Dobre, povedala by som, že každá ryba smrdí od hlavy, sa povie. A práve to zahraničné nastavenie, tá kultúra je cítiť od zahraničného manažmentu. A tu je dôležité povedať, že veľmi zaváži, do akej miery dá zahraničný manažment voľnú ruku tej pobočke na Slovensku a do akej miery chce rozhodovať on ako ten samotný manažment. Napríklad čerstvá skúsenosť práve s Južnou Amerikou, zahraničná pani riaditeľka vedela od začiatku, koho chce do týmu, akú osobnosť, ako chce spolupracovať a naozaj tá práca s ňou bola dynamická, vecná, priama, bez omáčok, celé výberové konanie malo spád, hlavu aj petu a hlavne bolo to efektívne.
0: Trh práce je mimoriadne dynamická oblasť, asi budete so mnou dámy súhlasiť. Vlaďka, ty si v personalistike vyše 20 rokov, 25. Trh práce medzi tým postihla finančná kríza, COVID, umelá inteligencia, aktuálna digitálna a zelená transformácia, automatizácia a tak ďalej. Je to už dnes úplne iný trh práce ako spred 25 rokov?
2: Ja by som povedala, že niektoré veci sa zmenili radikálne, ale niektoré ostali v podstate rovnaké. Z môjho pohľadu v minulosti sa veľa pozeralo na to, na to napríklad, akú školu človek vyštudoval, ako dlho sedel na jednej stoličke a dnes to už nestačí. Dnes už sú aj, by som povedala, že kandidáti smelší, veľa sa pýtajú, chcú vedieť, aké benefity, aké majú, aký budú mať rozvoj u toho zamestnávateľa a častokrát nehľadajú len prácu za peniaze, ale častokrát vidia a pýtajú sa na zmysel práce, na to, v akom týme budú pracovať, aké sú vzťahy na pracovisko. Čiže oni už sami sa zaujímajú o tú kultúru firmy a myslím si, že veľa tých zahraničných firiem, teda môžeme povedať aj slovenských, pochopilo to, že nestačí už len hľadať človeka, dať mu prácu, pozíciu a nejaký plat, ale už veľa z nich sa sústredí aj na nejaké budovanie tej značky, svojho povedomia, kultúry, aby dokázalo prilákať ako zamestnancov kvalitných ľudí.
0: A ľudia najčastejšie menia prácu kvôli zlým vzťahom a nie kvôli peniazom podľa výskumov pracovného portálu Kariéra. V každom prípade s generáciou Z to bude len narastať, práve takýto trend, takže uvidíme, aká bude tá budúcnosť. V každom prípade, ale čo sa zmenilo viac, zamestnanci alebo zamestnávateľia?
1: Tak ja poviem taký môj uhol pohľadu. Ja by som to rozdelila na menšie a stredné firmy, kde si myslím, že práve takíto zamestnávateľia ešte stále rozmýšľajú v takých, by som povedala možno, že zastaralejších vzorcoch. Vyladí sa niečo kvôli zmenám v legislatíve, ale celková tá filozofia a to nastavenie firmy sa nemení. A keď sa zase pozriem na korporáty, tak takéto spoločnosti napredujú veľmi pekne, napredujú podľa doby. A tu by som povedala, že samotní zamestnanci a zamestnávateľia napredujú spoločne.
0: Poďme ešte k aktuálnej situácii v tomto vstupe. Tak telegraficky prebehneme aj ten začiatok aktuálneho roka, ktorý bol naozaj dynamický. Podľa portálu Finančný kompas na Slovensku v úvode roka zaniklo až 3500 pracovných miest. Ako ste to vnímali vy vo vašich regiónoch v Žilinskom a v Trenčianskom kraji?
2: No ak by sme to mali porovnať s predchádzajúcimi rokmi, tak väčšinou sme boli zvyknutí, že ten trh sa prebudí niekedy február, marec a tento rok ten trh sa vlastne prebudzal až niekedy apríl, máj. Vnímali sme náraz nejakej nezamestnanosti posledný, tretí a štvrtý kvartál minulého roku a prvý kvartál tohto roku, kedy sa aj u nás na Severné Slovenska zatvárali fabriky. Častokrát to boli vlastne dcérske spoločnosti zahraničných výrobných firiem. Stalo nám to nejako okolo uší fičalo, že jedna fabrika, druhá fabrika. Deje sa to aj dodnes, ale myslím si, že je toho menej.
0: Už je menej toho.
2: A pribudali tým pádom na trh kandidáti, ktorí aj dlhodobo robili na vysokých manažerských pozíciách, robili 15 rokov niekde a zrazu sa ocitli po 15 rokoch na tom trhu voľný. Takže bolo to veľmi náročná situácia. Môžem povedať, že teraz z nášho pohľadu už sa rozbiehajú aj nové projekty. Máme aj úplne nové projekty a nových zamestnávateľov, ktorí sem prichádzajú. Takže tá situácia je iná, ale stále nie taká, ako bola predchádzajúce roky.
0: Zároveň vo vašom regióne aj vznikajú nové pracovné miesta, napríklad v automobilovom priemysle, ale to už nie je úplne vaša šálka. Vy sa teda venujete trošku iným ponukám, ale vlastne len tak na dokreslenie aj pre poslucháčov. Po pesničke, milí naši poslucháči, sa budeme rozprávať aj o kartách, ale tie karty, z nich sa nebude veštiť, ale naopak trošku nahliadnú to nášho vnútra.

0: Príjemná sobota s rádiom Regina Stred.
1: Príjemná sobota je aj s našimi hostkami, ktoré sú prinášačkami príležitostí. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žiliny. Odľahčíme naše rozprávanie o pomôckach na pohovory. Ide o karty na pohovor, ktoré ste, Vlaďka, vytvorili. Ako pracujete s týmito kartami a kto ich môže využiť?
2: No, ako vznikli? Oni vznikli z takej jednoduchej potreby. My sme si všimli vlastne, že veľa manažerov a podnikateľov, ktorí vedú nejaké pohovory, tak ich robia tak intuitívne. Takže rozprávajú sa s kandidátom, zistiu nejaké jeho skúsenosti a potom sa chcú rozhodnúť a chýbajú im otázky dôležité na to rozhodovanie. A my sme vytvorili takú praktickú pomôcku, ktorá ten rozhovor pomáha viesť aj systematicky, ale zároveň aj ľudský. Takže keď vlastne sa človek pýta, ja som presvedčená o tom, že keď položíte dobrú otázku, keď sa viete dobre pýtať, tak dostanete aj tú správnu odpoveď. A to vlastne je aj úloha tých kariet, aby vedeli pomôcť sa ľuďom dobre pýtať a potom musia vedieť aj dobre počúvať, aby sa dobre rozhodli.
1: Ja musím povedať, že tie otázky sú zaujímavé, lebo aj viedli veľmi k zamysleniu, až si človek musel nad niektorými sadnúť. Vy ale teraz pripravujete takú novú edíciu takýchto kariet. Čím budú iné?
2: No, my sme si nechali, tá prvá edícia vyšla v roku 2018, my sme si chceli aj ponechať takéto dobré jadro, všetko, čo fungovalo, ale ten trh sa už zmenil, takže v podstate my sme tie otázky rozhodili do rôznych kategórií, ktoré sú zamerané na napríklad na motiváciu, na spoluprácu a podobne, takže už tie karty majú aj kategórie a v podstate zamerali sme sa aj na také tie novodobé kompetencie, ako napríklad schopnosť prispôsobiť sa zmenám.
1: Takže bude to také prehľadnejšie, dá sa povedať, ano, také kategorizovanejšie. V závere tohto vstupu vás poprosím, dámy, o odporúčanie pre poslucháčov, ktorí si hľadajú prácu, čomu sa vyhnúť a čo naopak urobiť, aby uspeli aj v tomto pomerne turbulentnom období.
3: Ja za mňa poviem, že netlačiť na pílu a byť pravdivý. Určite naozaj, keď tá práca má byť vaša a ten zamestnávateľ má byť váš budúci partner, tak proste byť sám sebou, je to také, znie to ako klišé, ale v tom zmysle, že neprekrašľovať niečo, naopak nepodceňovať sa a proste byť autentický.
1: Ďakujeme. A ešte Vlaďka.
2: Ja napríklad mám také odporúčanie pre kandidátov, nepodceňujte svoj životopis. Častokrát sa stretávame s kandidátmi, ktorí buď majú nejaký vyšperkovaný životopis, alebo tých informácií tam majú príliš málo. Ak napríklad, keď je tých informácií v životopise príliš málo a ja sa dopytujem, tak mi povie, že obyčajne on to vysvetlí na pohovore. Ale na ten pohovor sa musí najskôr nejakým spôsobom dostať. Hovorí sa, a štatistika hovorí o tom, že každý personalista má tak 6 sekúnd na to, aby posúdil, či kandidáta pozve na pohovor. A v podstate z toho dôvodu odporúčam nepodceňovať ten životopis, ale zase na druhej strane ani nie je dobré posielať stovky životopisov na stovky rôznych pozícií. Je to zbytočný čas a energia. Takže čo ja odporúčam, nájsť si pozíciu, kde spĺňam nejaké také tie základné, ako my to hovoríme, hardové veci a vypichnúť v tom životopise tú hodnotu, ktorú ten kandidát môže priniesť tej firme.
1: To je takzvaný doom jobbing, teda taký kobercovým náletom posielanie životopisov, čo potom vedie k frustrácii, takže to je tiež veľká téma momentálne na trhu práce, aj tomu sa ešte budeme venovať zase v inej relácii. Chcem ešte niečo doplniť?
2: Ešte mi napadlo zo pár tých odporúčaní, ale tak jedno by som ešte povedala. Dodnes ma prekvapuje, ako veľa ľudí chodí nepripravených na pohovor. Pripravený v zmysle takom, že si pozriem napríklad webovú stránku tej spoločnosti, kam idem a naštudujem si nejaké informácie, lebo častokrát. Niekedy sa stane, že príde kandidát a on nevie sa pýtať, čo vlastne vyrábate. A potom ten pohovor, keď príde pripravený kandidát na pohovor, tak on vyzerá úplne inak. Celý pohovor.
1: Ďakujeme za tipy. Čas nám naozaj neúprosne uteká. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová sú ešte chvíľu s nami budú. Uplatňujete princípy personalistiky aj v súkromí?
3: No ja sa teraz prezradím, ale áno. Ak sa chcem dopracovať nejaké odpovedi, či už je to od manžela alebo od dcer, tak používam viac otvorených otázok a nedám sa odbiť jednoslovnou odpoveďou.
1: No a jednoslovné odpovede alebo širšie odpovede sú dôležité v coachingu, ktorému sa venuje aj pani Giablová. Súvisí coachovanie najmä s kariérnym smerovaním klienta alebo aký je tvoj zámer?
2: Koučovanie coaching je o ľuďoch pre mňa a nemám coaching špecializovaný len na kariérne smerovanie klienta. Momentálne napríklad mám taký pekný projekt, kedy coachujem majiteľku firmy na jej rolu majiteľky firmy a je to vždy vlastne o ľuďoch. V podstate coaching som začala robiť preto, že ma bavilo skúmať kandidátov viac do hĺbky a postupne som si to preniesla na výberové rozhovory a časom to prešlo do takýchto koučovacích stretnutí, kedy už to nie je len o tom, o tej kariére alebo o tom pohovore, ale je to o samotnom koučingu.
1: V závere trošku aj o vašom voľnom čase. Katka, ty si mi spomínala, že si sa zúčastnila na prekážkovom závode Spartan Race. Učí ťa život ľahšie učí vás šport, alebo teda teba učí šport ľahšie prekonávať aj prekážky v živote?
3: Áno. Ja to poviem možno až tak poeticky, ale ja sa cez ten šport spoznávam. Spoznávam svoje limity a naopak spoznávam aj to, čo dokážem, čo som si nemyslela, že donedávna je možné. A ja si pamätám na svoje začiatky v personalistike, ako pre mňa odpovedne bola úplne, že fatálna. A teraz už to ani neberiem proste nejako do úvahy, len to cez mňa preletí a práve to ma učí ten šport, keď niečo skúšam znova a znova. Keď to bolí, keď je to nekomfortné, keď je to spotené, keď sa tomu vystavujem znova a znova, myslím si, že práve to je to, čo pripravuje človeka na také tie životné búrky. Taká tá vytrvalosť nejakým spôsobom, áno, nazvem to aj disciplína, lebo je to disciplína. A celkové v podstate užívanie si toho, nie všetko nekomfortné musí byť pohroma a naopak nie všetko dobré musí byť sranda.
1: Vlaďka, aj z tvojho voľného času spomeňme čas strávený s obsami, teda máš chrtov, ktoré miesta v Žiline s nimi rada navštevuješ?
2: Ja veľmi rada chodím na, nechcem vymenovať úplne konkrétne miesta, aby tam neprišli tí ľudia.
1: A skôr asi do prírody predpokladám. Hey.
2: široké priestranstvá sa lúky, kde teda majú oni voľný výbeh. A je to teda naozaj moja srdcová záležitosť ten pes, kedy môžem povedať, že ma fascinuje toto plameno kvôli tomu, že chrty, aj keď si veľa ľudí myslí, že potrebujú extrémne veľa pohybu, tak sú to vlastne psi, ktoré dokážu aj 12 hodín leniošiť na gauči, ale keď majú ten dôvod, napríklad nejakú návnadu, ja som s nimi robila ten v minulosti coursing, čo je vlastne low za umelou návnadou, tak vtedy dokážu byť fascinujúco výkonní, keď príde ich chvíľa. A práve to sa mi na nich páči, že dokážu byť veľmi nežní, citliví a keď príde chvíľa, dokážu byť ohromne výkonní.
1: No teda, veľmi krátko, Katka.
3: Ja len doplním, že Vlaďkin Miláčik je zároveň aj náš firemný maskot.
1: Áno, jeden nám tak minule driemal pri rozhovore, keď sme spolu nahrávali trh práce, asi nie je jeho téma. Čo vás baví po 25 rokoch a 10 rokoch v personalistike dvomi vetami dámy?
3: Mňa bavia tie príbehy.
2: Mňa taktiež bavia príbehy, ale veľmi ma baví prepojenie, keď sa prepojí vlastne, keď my tomu hovoríme, že ten perfect match, že poviem príklad, že
1: zhoda,
2: príde človek, ktorý chce urobiť kariérnu zmenu a je z úplne iného súdka, napríklad geodet a vďaka nám dostane príležitosť a je z neho vedúci laboratória a po rokoch ho stretnem a on je spokojný, že má dream job.
1: Koniec dobrý.
3: Všetko
1: dobré, presne. Tak nech je tých koncov dobrých čo najviac. Nech sa vám darí úspešne spájať zamestnávateľov a zamestnancov. Vladimíra Giablová a Katarína Kováčová zo Žilinskej personálnej agentúry s nami boli. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli a šťastnú cestu do Žiliny.
2: Ďakujem aj my za pozvanie. Majte sa.
1: A Peter Mikloš a Mário Špulberger vám želajú krásny víkend.